0: Unasikiliza Radio
1: Sauti ya Matumaini.
2: Mahali popote pa kazi unapofanya, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uwe na njozi, uwe mcha Mungu, uwe na busara. Dunia inataka watu wa namna hiyo, wasomi waadilifu, wasomi waaminifu, viongozi waaminifu, watu wenye hekima waaminifu.

Usitumie moyo kuchagua, tumia akili na uongozi wa Mungu kuchagua, lakini penda kwa kutumia moyo. Ukivichanganya hivyo, mwisho wa siku utachanganyikiwa. Utapata amsha, umemwona mtu kakuvutia na unaamua kufanya maamuzi bila kutumia akili na uongozi wa Mungu. Tumia moyo kupenda, lakini tumia akili kwa uongozi wa Mungu.

0: You are Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Assalamu alaikum popote pale ulipo, tumsifu Yesu Kristo. Pasina shaka yu buheri wa afya. Karibu tena katika matangazo ya asubuhi ya siku ya leo, msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Kama ilivyoada, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake kuu na kudra zake Mwenyezi Mungu kutuweka hai mpaka wakati mwingine katika asubuhi njema ya leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, hapo baadaye nitakuwa naye Negele Peter Negele katika kipindi hiki cha Anza na Bwana hii leo, hasa tukikujuza mambo mbalimbali katika saa ya kwanza, nusu saa ya pili, nusu saa ya tatu, hatimaye tukikamilisha saa nne katika safari ya kipindi hiki cha Anza na Bwana, tukikujuza na kufahamisha mambo mbalimbali. Katika nusu saa ya kwanza tunapata nafasi ya kutafakari neno la Mungu, lakini pia nusu saa ya pili na kwa wakati mzuri wa kusikiliza neno la nguvu. Baada ya neno la nguvu, napata nafasi nzuri ya kusikia kutokia kwako mtazamaji na msikilizaji, umejifunza nini katika neno la nguvu. Na awali ya yote, kabla ya kusonga mbele zaidi, msikilizaji, tutafakari neno lake Bwana Mungu wetu asubuhi ya leo. Nini ambacho Bwana anatuagiza kukifanya katika baraka za utii asubuhi ya leo? Baraka za utii, Mungu hajasita kutukumbusha mambo mbalimbali. Mungu hajasita kutukumbusha mambo mbalimbali, yale yaliyo ya msingi katika maisha yetu ya kila siku, yale yaliyo ya msingi katika maisha yetu ya kila siku. Ni kitu ambacho Mungu anatukumbusha, anakukumbusha wewe msikilizaji na wewe ambaye unatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali. Katika kile kitabu cha Mungu, kupitia kitabu cha Zaburi 67 fungu lile la kwanza mpaka la saba, Mungu anatukumbusha, anatufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake, lakini pia njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Watu wa kushukuru, Bwana, Mungu, watu wote na wa kushukuru. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo Bwana ameendelea kutupatia hekima, ameendelea kutupatia nafasi ya uhai ambayo mimi nawe msikilizaji na mtazamaji tumeipata hii leo. Basi tuombe wakati tunaanza matangazo haya asubuhi ya leo, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake kuu, lakini zaidi sana kwa kuendelea kutujaza baraka za utii, katika namna ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale matendo makuu ambayo Bwana ameendelea kututendea. Basi tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa upendo wako, asante kwa wema na fadhili zako Mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya asubuhi njema leo ambayo umeruhusu wana na binti zako tuje mbele zako tukikushukuru. Basi haya namkabidhi msikilizaji na mtazamaji katika mikono yako Bwana, endelea kumlinda kwa namna ya pekee. Tuongoze, tutunze katika Kristo Yesu. Amina. Nafasi ulionayo sasa msikilizaji na mtazamaji ni kutuambia unaitwa nani, unapatikana wapi, na unatamani kumuamsha nani na nani. Salamu kwa watu watatu unawapa ujumbe hapo ukiwaambia waanze na Bwana. Nambari ya simu hapa studio ni ile ile siku zote ya 0745183847, 0745183847. Naitwa Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed, lakini tuko live kwa sasa kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, tuko live kupitia Radio Box, tuko live kupitia Tune In Radio, lakini tuko live kupitia radio wa shirika Rock FM Radio katika masafa ya 96.9 pale jijini Mbeya. Kwa sasa nitapokea simu na kupitia jumbe fupi za maandishi zile ambazo umeendelea kutuandikia hapa studio, mtazamaji na msikilizaji huyu ambaye umechagua kusafiri pamoja nasi asubuhi. Hujambo Tanzania, hujambo Mbeya, hujambo Dar es Salaam, hujambo Kigoma, hujambo Mwanza, hujambo Tarime kule Mara, hujambo Tanga Tangani, hujambo kutokea kule Ruvuma Songea, hujambo kutokea kule Mbeya, hujambo kutokea Makambako, Njombe, Iringa, hujambo mtazamaji kutokea pale Liwale, Lindi, jambo kutoka pale Mwanza, hali yako ikoje? Mie buheri wa afya namshukuru Mwenyezi Mungu hali yangu si hayati wala si mamati, hipo hapo katikati kishangilia ukuu wa Bwana na mipango ya Mungu katika maisha yangu siku siku zote. Sasa endelea kushiriki pamoja nasi mtazamaji, 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Nieleze unaitwa nani, unapatikana wapi, asubuhi leo umeamkaji hapo ulipo, wajisikiaje hali, wajisikiaje hali mtazamaji, wajisikiaje hali msikilizaji, kasi 0745 18 38 47. Wakati mimi naweka mambo sawa hapa studio, nikukumbushe tu kwamba matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, katika masafa ya 105.3 katika upande wa AWR Tanzania, lakini masafa haya yanakujia kwa uzuri kupitia masafa ya 98.1 pale Songea. Tayari wapo marafiki tele katika upande wa simu ambao kwa nasi kutueleza asubuhi leo wameianza siku yao namna gani hasa. Nianze na huyu kwenye line ya simu. Hello. Habari za asubuhi.
1: Kwa kaka balozi, habari ya asubuhi.
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu, hapa ni salama. Sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
1: Ni sauti ya Steli, ni William Mwamba kutoka majengo ya Arusha. Habari hapo studio.
0: Hapa ni salama. Karibu tuamshie watatu, tuachie ujumbe uanze na Bwana.
1: Asante. Kwa kwanza nianze na Luka Siombeni, anapatikana pale mboga nyekundu, Mangula Karatu pale. Wapili nikimbia kule Mamba Miamba, sehemu inaitwa Mafingiro, kuna huyo Abani Godson Kaniki, nimwambia mketuanze na Bwana.
0: Naam.
1: Basi malizia kwa pale Same, kuna ndugu yangu anaitwa Daudi Nikombole na nimwambia amketuanze na Bwana. Kwa upande wa jumbe niwaambie kwamba naweza mambo yote katika yeye anipe nguvu.
0: Asante sana rafiki, nikutakia asubuhi njema.
1: Barikiwa sana balozi Muhammad.
0: Amina. Haya, kwenye line ya simu. Hello. Mama Amina kutokea Karatu, hujambo?
2: Hatujambo Karatu, lafu mesauji kusema Karatu.
0: Nimeisahau Karatu, nimekukumbuka Mama Amina. Karibu sana Mama Amina, tuwasalimu watatu, tuwachie ujumbe uanze na Bwana.
2: Asante Mama Amina, nianze na familia Chere Minja iko kule Mamba.
0: Naam.
2: Mbambe, kuna Veronika Emaki. Mba Paku, kuna Veronika Sango, natakia subuhi njema, dawata YouTube.
0: Napenda. Asante Mama Amina, tunakupenda pia.
2: Asante.
0: Haya, asante. Kwenye line ya simu. Hello. Habari za asubuhi. Haya. Kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Habari za asubuhi.
3: Salama.
0: Sauti ya nani hii?
3: Paulo Mbwambo kutokea Mahenge.
0: Karibu sana kutokea Mahenge. Asubuhi leo unawaamsha watatu na unawaachia ujumbe ukiwaambia uanze na Bwana.
3: Johnston Obedi kutokea Mahembe Chikuti, Fredston Obedi kutokea Chikuti, Kanisa la Wadi Vendeta wa Sabato kutokea Chikuti, ujumbe.
0: Naam.
3: Tuamke tumuombe Mungu maana anakuja upesi.
0: Asante sana kutokea hapo ulipo, endelea kubaki pamoja nasi na nikutakia asubuhi njema.
3: Asante sana, asante sana.
0: Haya, asante. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Karibu sana. Sauti ya nani hii?
4: Jackson.
0: Jackson, mbona kama bado umelala hivi? Mbona walala wewe Jackson? Kumekucha bado wewe. Haya, weka simu yako vizuri nikusikie sawa sawa. Karibu tuwasalimu watatu na waambie waanze na Bwana. Naona Jackson hajawa na utayari. Kwenye line ya simu. Hello. Leo kwenye line ya simu. Habari za asubuhi.
5: Salama salama, habari hapo studio.
0: Hapa ni salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
5: Huyu ni Todd asilia mgoneji, napatikana badala ya Usangu Mbeya Tanzania.
0: Karibu sana kutokea Usangu Mbeya Tanzania. Hujambo?
5: Moja kwa moja iende kwa Alice Mduge, irudi hapa kwa Alice Mduge na Katumali. Eh bwana wewe?
0: Naam.
5: Mwema na
0: tuamke tukatafute
5: kazi kumekucha.
0: Asante, asante, asante.
5: Amina.
0: Amina. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
6: Kaka, habari ya mjengo?
0: Hapa ni salama salimini. Sauti ya nani hii?
6: Kanta wa Tetesi. Mjengo naitwa Taso Butunga nafanya kutoka Mangongo wa Tunga hiyo.
0: Leo naona umeweka simu mbali. Hebu sogeza kidogo simu yako karibu. Karibu sana kutoka Igunga Tabora.
6: Asante baba Obeta. Namba moja anza na huyu. Nyanda mashiri mangungu kama taa. Pili, achukue kuna kitamati makelemo. Akiwa ituru.
0: Naam.
6: Ya tatu. Na kima moja naitwa Emmanuel Lupiga.
0: Naam.
6: Akiwa hapa Mwashiku.
0: Ujumbe. Ndiyo.
6: Asante Mungu kwa kila jambo.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi njema.
5: Waweja baba.
0: Waweja baba. Haya, kwenye line ya simu rau. Hello, kwenye line ya simu. Karibu sana, sauti ya nani hii?
4: Sauti ya mwanafamilia wa Anza na Bwana Nite Emmanuel William, napiga simu nikiwa Igunga Tabora hapa.
0: Rege Igunga Tabora, hujambo? Ni salama, tuamke na watatu, tuambie uanze na Bwana.
4: Watatu wa leo ninaanza na simu ni William, namwambia amke. Wa pili nianze na mama Amina kutokea pale Kalatu, namwambia amke. Wa tatu na mwisho na malizia na Sadiki Rafael akiwa pale Kibondo Kigoma, namwambia kaka amka pamoja na shemeji yangu. Mama Loki nawaambia wote waamke ujumbe.
0: Naam.
4: Tuko pamoja sana.
0: Asante sana kutokea huko, endelea kubaki pamoja nami. Shukrani sana. Shab kwenye line ya simu roho. Habari za asubuhi.
7: Salama kabisa, habari yako mzee mwenye wa AWR Tanzania.
0: AWR tujambo, hujambo?
7: Na itwa Vitalio Jonas, napiga simu nikipatikana pale za Nyagaoro Misuru Burundi huko.
0: Karibu sana kutokea huko, karibu tuamshi watatu, tuambie uanze na Bwana.
7: Asante sana kabisa, ngoja niamshe jamaa yangu anaitwa Dickson Gama Sikagoroba, anapatikana pale za Nyakanazi. Yeye huyu ni karani wa kanisa la Ushindi CRM Nyakanazi, namwambia Bwana tuko pamoja. Namuona mke wangu anaitwa Irakoze Nadine, na yeye tuko pamoja hapa Burundi. Namwambia mama amuka usikize AWR Tanzania iko hewani.
0: Ndio.
7: Namba tatu na mwisho dada yangu anaitwa Zirubusa Pirajia, anapatikana pande za Kinja mtaa wa Nyakibere, na yeye namwambia amke asikize neno la Mungu kupitia AWR Tanzania.
0: Ujumbe.
7: Upande wa ujumbe nawaambia kwa kuambia kwamba heri wenye moyo safi, maana hao ndio watamwona Bwana. Tuko pamoja ndugu.
0: Asante sana, umemaliza, nikutakia siku njema. Heri wenye moyo safi, maana wao watamwona Bwana. Dakika 19 msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ambaye unaendelea kulala, kumekucha, mbona walala wewe? Mbona walala? Kumekucha. Bana, jogoo huyo anawika kakoleka. Hiyo ni dalili ya kwamba kumekucha, una sababu ya kuendelea kulala. Hata wewe mwanangu, tupa blanketi chini, wakati umefika. Jumanne tulivu kabisa, tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Siku chache zimesalia kukamilisha mwaka na kuelekea mwaka 2027. Wewe unalala una raha gani wewe? Unakuta hata Yesu Kristo bado hujampokea na bado umelala. Haya, kwenye line ya simu leo. Habari za asubuhi.
8: Salama, habari kwema.
0: Kwema, ninakusikia kwa mbali.
8: Ninakusikia pia, unaongea na
0: mama. Weka simu yako sawa sawa, tusikilizane kwa uzuri.
8: Naongea na Anyimike Mwamwembe kutoka Busunzu.
0: Karibu sana kutokea Busunzu Kigoma kule. Tuamshi watatu, tuambie uanze na Bwana.
8: Kwanza kabisa na mtazaji wangu kutoka Busunzu, baba na mama. Wa pili niende kitogwe pale ni mtajaliwa Jackson. Amke na yanze na Bwana.
0: Ndio.
8: Wa tatu. Rafaeli acha kitogwe leti amke na Bwana. Ujumbe.
0: Ndio.
8: Pamoja.
0: Asante sana. Simu moja ya mwisho kabla ya kupitia jumbe fupi za maandishi kwenye line ya simu. Hello. Leo kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu. Hello. ndugu yangu huyo. Bora kama bado unalala huyo. Kwenye line ya simu.
9: Hello.
0: Habari za asubuhi.
9: Nzuri kwema.
0: Kwema kabisa, ujambo?
9: Jambo, naongea na Elisha kutoka jambo Karatu.
0: Karibu sana kutoka Karatu.
9: Asante. Kwanza naanza na huyo mama Amina. Ili kuna huyo kasongene kwa mahala.
0: Naam. Asante sana, tunakutakia asubuhi njema pia. Asante sana. Msikilizaji, ninaweka nukta kidogo katika upande wa kupokea simu yako kwa sasa. Pia nitazame wale marafiki wengi ambao wako nasi katika upande wa jumbe fupi za maandishi, wale ambao wametuandikia jumbe fupi za maandishi kupitia nambari ya simu ya hapa studioni. Kitueleza unaitwa nani, unapatikana wapi asubuhi leo, natamani kuamsha nani na nani ukiwaachia ujumbe. Waanze na Bwana. Waanze na Bwana. Unapoamka, anza na Bwana. Unapotembea, anza na Bwana. Unapopanga mipango yako, anza na Bwana. Na kila jambo litakuwa sawa sawa. Sawa sawa kweli kweli. Sawa, sawa. Hai. Nimesema sitapokea simu kwa sasa, basi usipige simu, kwa ukipiga simu yako haitapokelewa. Ukipiga simu yako haitapokelewa. Wewe usipige simu sasa. Sasa tuma ujumbe mfupi wa maandishi. Ukipiga simu mara nyingi na mimi nitabonyeza kekundu. Hili tusishindane. Hili nisibonyeze kekundu, wewe nielewe tu kwamba bwana sasa hivi tuangazie pia marafiki ambao wametuma jumbe fupi za maandishi, si ndio eh? Ila wewe ukipiga simu sana, basi mimi nitabonyeza kekundu. Ana usiombe kubonyezewa kekundu. Kekundu ni kabaya. Bata ni nyekundu ni mbaya kweli kweli. Bata ni nyekundu ni mbaya. Sasa bwana, wako marafiki wengi katika ukurasa wetu wa YouTube ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi katika matangazo haya asubuhi ya leo. Nikianza na huyu rafiki si mwingine, mdau mkubwa kabisa wa Anza na Bwana, anaitwa AC Geleji. Anasema asante Mungu, umeniamsha salama na waamsha wote wanaoanza na Bwana kila siku. Mungu awabariki. Veronica Enoch anasema mambo yote mapya tumeendelea hapa. Napenda kuamsha wanaanza na Bwana nyote, tuamke tuanze na Bwana. Ujumbe, heri kumchagua, heri kuchagua jina jema. Asante Veronica Enoch kutokea kule Oman kwa ujumbe huo mzuri. Chidiel Agrey wa Hedaru, ninamwamsha mke wangu Gundes Peter na washiriki wa kanisa la Hedaru Central. Ujumbe, maombi ndio silaha, siache kuomba bwana. Katika nyakati zote wewe hakikisha unamuomba Mungu, namlilia Mungu, lia Mungu. Anaitwa Sungwa Joseph Maduhu wa Lamadi Busega sinio kule. Anasema mimi nawaamsha kanisa langu la Molokonge SDA Church kutoka kule Lamadi na rafiki yangu Masome. Nawaambia waanze na Bwana, kumekucha anza na Bwana. Bwana Mission Elimo wa Kimara Kingongo, anza na Bwana. Chagama Muhando, Steven William, Mama Amina wa Karatu na wanaamo wote wa Kingongo, nanyi mliopo hapo studio. Bana, tumepokea Glisha Limo. Tumepokea subia liu. Anasema, anaitwa Amani Kaniki, nawaamsha Steven Mbwambo pale Arusha, Mama Amina pale Karatu, bila kumsahau Daudi Nikombole pale Same. Ujumbe, mambo yote mapya. Na mimi nasema tumaini linazia hapa. Daudi Julius Maiga wa Buhare Musoma, napenda kuamsha washiriki wote wa Buhare SDA Musoma na bila kumsahau mzee Shem Magafu wa Manyara SDA Musoma pale. Sawa, amkaanza na Bwana. Evelyn Mdeme, Bwana ni mwema wakati wote. Anza na Bwana ni na majirani wote bila kusahau wa wagane na wajane wote popote walipo. Ujumbe, tuanze na Bwana. Kuzangu wajane na wagane, nanyi mmepewa ujumbe hapa ya kwamba jalishi wewe ni mgane, wewe ni mjane, na mnapekia kupata farijiko ni kwanza na Bwana. Kisha unaanza na Mungu kwa maombi, unaanza na Bwana ukimkabidhi Mungu safari yako ya siku, na ya atafanya njia pale ambapo njia imeonekana kuto kuonekana. Steven Elieleza, Elieza Waloliondo Arusha pale, wa mke Mama Amina wa Karatu, Steven William Bwambo wa Majengo Arusha, na watangazaji wetu wapendwa, Bwana ni mwema kwetu sote. Asante sana kwa ujumbe huo, Steven William. Asante Mungu, umeniamsha salama, nami nawaamsha tuanze na Bwana. Emmanuel Stanley Chagama, John Muhando, Good Living Minja na Veronica Enoch, anasema Bwana wa mke waanze na Bwana. Joni Mashamba, mwinjilisti Joni Mashamba, mashinini Mashamba wa Agano SD Mwanza pale. Na wamsho wafuatao, kwanza Joseph kutoka kule Tilima, Lazaro Kianda na Gemaya wa Singerema. Bwana awabariki sana kwa ujumbe huo. Haya, Helen Rupia, asante Yesu siku ya leo. Na wamsha Amani Kwaya Dodoma, Changombe pale. Na wamsha familia yangu popote walipo. Na wamsha wajukuu wa mzee Simon Rupia, wa mke tuanze na Bwana kwa kila jambo. Bwana tuanze na Bwana kwa kila jambo. Haya, Tumanisia Urio anasema toka Mlandizi, anza na Bwana kwa mama Amina, mwinjilisti wa Mlandizi, wainjilisti wa Mlandizi na watoto wake Angel na Malakai, wa mke wa anzi na Bwana. Mfanga anamshukuru Mungu kuniamsha salama. Naomba kuamsha mama Amina Achagama Muhando na Amanieli Godson. Ujumbe, Mungu kwetu kimbilio, msaada na nguvu kwa wale walio dhaifu. Asante kwa ujumbe huu mzuri. Irene Zakaria alisema anaitwa Irene Njema, na wamsha Lucy Majura, Steven Mbwambo, Esther Freddy. Ujumbe, tuanze na Bwana, baraka tutapata, kazi njema hapo studio. Asante, tumezipokea. Haya, Anne Masudi anasema tumaini linaanzia hapa. Na wamsha wana kikundi wa Tables kutoka kule Kigoma, na waimbaji wa Mwasenga Kigoma. Ujumbe, tumkaribishe Yesu mioyoni mwetu, mkaribishe Yesu moyoni, namna pekee ya kushinda. Haya, nikamilisha na ujumbe kwa Kimatisho Junior, naitwa Emmanuel Stanley kutoka kule Arusha. Na wamsha wafuatao, Steven Mbwambo, Helena Julius Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi njema. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri, nasi tunakutakia asubuhi iliyo njema kweli kweli. Dakika 28, muda nao unakimbia kweli kweli, baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sasa kwa sasa tukasikilize neno la nguvu kutoka hapa studio, na tutapata nafasi nzuri ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo, ambaye leo ametuandalia somo zuri kwa ajili yangu, ameandaa somo zuri kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji huyu ambaye unatufuatilia kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Kikubwa, usiondoke, endelea kubaki pamoja nasi. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na hii ni Anza na Bwana. Kwa sasa kifuatacho ni neno la nguvu.

Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru tena muumbaji wetu kwa upendo wake, rehema na neema zake za ajabu kwa ajili yangu mimi na wewe, ambaye pengine hata tunapotafakari na kujilinganisha na wengine ambao pengine wamekwisha lala mauti, tunaona ya kwamba hatukustahili hata kuwepo leo, lakini neema yake na upendo wake bado vimeruhusu tuendelee kuwepo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, sio kwa sababu sisi ni wema sana ama tumestahili sana, lakini ni kwa sababu ya upendo wake na neema yake ndio imemfanya ambaye aendelee kuruhusu tuwepo, lakini zaidi ya yote akitupatia nafasi ya pili ya kutengeneza pale ambapo kwa namna moja ama nyingine tunapotafakari na kufikiria tunagundua ya kwamba kuna mahali tumeteleza. Mungu anataka turekebishe ili pale wakati utakapofika, wakati ambapo Mwokozi wetu atakaporudi kwa mara ya pili, basi mimi na wewe tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Hivyo basi nikusi kwa upendo kabisa, asubuhi ya leo mkumbushe jirani yako, mkumbushe rafiki yako, wakumbushe watoto wako ya kwamba kipindi cha anza na Bwana kimekwisha kuanza, na wakaribie ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Na siku hii ya leo tena utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Jana tulikuwa na somo zuri kuhusiana na kisa cha mtu ambaye alikuwa ametengwa kwa miaka 12. Na tukasema pengine kile kisa ni kisa chako, huenda tukazungumza na mtu ambaye siku ya jana pengine unaishi maisha hayo, umetengwa na familia, pengine umetengwa na jamii, umetengwa kazini, umetengwa na watoto wako, pengine umetengwa na mke ama mume wako. Na tukaona jinsi ambavyo somo la jana likatutia moyo ya kwamba yupo Yesu anayeshughulika na chanzo cha kutengwa kwako. Na chanzo unaweza kuwa unakijua ama hukijui, lakini Yesu anakijua. Atakapoingilia chanzo ama atakapoingilia hitaji lako la kuwekwa huru, atashughulika na chanzo. Si tu kama atakuweka huru peke yake, bali atashughulika na chanzo na kukiondoa chanzo ili uwe huru kweli kweli. Basi utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo katika somo jingine zuri katika siku ya leo, somo linalosema atarudi tena, atarudi tena, atarudi tena. Basi tuombe tunapokwenda kuanza somo letu la leo. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa namna nzuri ambayo tena umeendelea kutuongoza vyema katika siku ya leo. Tumeamka asubuhi ya leo, sifa na shukrani zikurudie wewe ambaye ni muumbaji wetu. Asubuhi ya leo tunapochagua kuanza na wewe Baba kwa neno lako, na pia kwa maombi ambayo tutaomba kwako asubuhi ya leo, Baba ambatana pamoja nasi, watoto wako tukabarikiwe na jina lako likatukuzwe. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Somo letu asubuhi ya leo lina kichwa cha somo kinasema atarudi tena, atarudi tena. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, hebu tuanze na wewe hapo nyumbani. Huenda katika siku za nyuma pengine bado ulikuwa hujamjua Yesu vizuri, ama pengine ulikuwa unamjua vizuri na unatembea katika njia inayompendeza. Na unajua katika dunia hii ya dhambi, majaribu ni sehemu ya maisha yetu. Tunapita katika dunia ambayo ina milima na mabonde. Yani kuna nyakati unaweza kufurahi na kuna nyakati unaweza kujisikia upweke. Kuna nyakati za maumivu na nyakati za kucheka. Kuna nyakati za kulia pia vile vile, lakini kama nilivyosema, zipo nyakati za kufurahi na kucheka. Sikiliza mpendwa, inawezekana katika siku za nyuma umewahi kupita katika changamoto au majaribu fulani ambayo unapoyafikiria leo, na ninatamani uyafikirie ili twende sambamba katika somo hili. Hebu fikiria kuna kipindi ambacho uliugua,
ukaugua ugonjwa fulani, na hata watu wakaanza kukusema kichini chini, pengine ugonjwa huu utaondoa maisha yake, lakini ukapona kwa uwezo wa Mungu na sasa hupo. Pengine kuna nyakati ulipitia, nyakati fulani ambapo ulifukuzwa kazi ama ulisimamishwa kazi, na ukaingilia kati, Mungu akaingilia kati, ukamwomba Mungu na Mungu akaingilia kati, ukarudishwa kazini. Sikiza mpendwa, au ukapata kazi sehemu nyingine. Kuna nyakati pengine mtoto wako alipata ajali, lakini kwa uwezo wa Mungu akapona. Pengine kuna nyakati ulipata ajali wewe, lakini wengine wakafariki, wewe ukapona. Sikiliza mpendwa, unapotafakari haya ambayo umewahi kupitia katika kipindi fulani, na ndipo nahitaji utafakari leo, wewe ambaye tena uliwahi kupita katika vipindi hivyo na zikaja nyakati nzuri, lakini leo unapita tena katika vipindi vingine tofauti na vile ulivyopitia ambavyo ni vigumu. Sikiliza mpendwa, ninakusia asubuhi ya leo, hebu kumbuka jinsi kipindi kile alivyoonekana katika maisha yako, hivyo hivyo ndivyo ataonekana tena leo katika hicho unachopitia. Na ndio maana somo linasema atarudi tena, atarudi tena. Imekuwa ni kawaida yake kurudi kwa watu wanaomtegemea, kurudi kwa watu wanaomhitaji, kurudi kwa watu wenye maumivu, wenye mateso, majonzi. Imekuwa ni kawaida kwake. Na ndio maana unasikia hata ile siku ya mwisho Biblia inasema Yesu atarudi tena, atarudi tena. Lakini somo letu la leo lina maana fulani, lakini huko mwishoni tutaona ya kwamba Yesu atarudi tena, lakini kabla ya kurudi tena, hata sasa anarudi tena wakati fulani tunapokuwa na changamoto. Aliwahi kukusaidia katika jambo fulani, atarudi tena katika hitaji lako. Hebu tujifunze katika Biblia, kuna watu fulani ambao aliwarudia tena. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Marko 2. Marko 2 na ule mstari wa kwanza hadi wa tano, na baadaye tutakwenda hadi mstari wa 12. Nisema wiki hii tutatembea na vitabu cha Marko sana. Marko 2 ule mstari wa kwanza hadi wa tano. Biblia inaanza na neno hili katika mstari wa kwanza. Akaingia Kapernaum tena. Oh, sikiliza mpendwa, akaingia nini? Tena. Biblia inasema akaingia Kapernaum tena, baada ya siku kaza wa kaza, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Biblia inasema akaingia tena Kapernaum. Na unapotafakari kisa hiki ama fungu hili, nami nilipokuwa nikitafakari wakati nasoma fungu hili, na ndipo nikagundua ya kwamba inaposema akaingia Kapernaum tena, maana yake ni kwamba Yesu alikuwa amewahi kuja hapa Kapernaum, alafu akaondoka, alafu akarudi tena. Na somo letu nasema atarudi tena. Je, alipokuja kwa mara ya kwanza alifanya nini Kapernaum, na alipokuja kwa mara ya pili alifanya nini Kapernaum? Sikiliza mpendwa, ninatamani ujue ya kwamba ninahubiri habari za Yesu ambaye atarudi tena. Aliwahi kuwepo, aliwahi kuwepo kwenye maisha yako. Pengine ukaenda mbali ukamwacha, ukaenda mbali ukamwacha, lakini bado atarudi tena kukuita, anarudi tena kukutafuta, anarudi tena kukuponya, anarudi tena kukuokoa. Atarudi tena, atarudi tena. Somo nasema tunaona jinsi ambavyo akaingia Kapernaum tena, na neno la Mungu nasema katika ule mstari wa tatu, wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne. Aliporudi Kapernaum tena, wakamletea mtu mwenye kupooza. Sikiliza mstari wa tano. Na alipokuwa wanne, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, wakiisha kuivunja, wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na kuambia, mstari wa 11, na kuambia ondoka, ujitwike godoro lako, uende nyumbani mkwako. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao. Wote wakastaajabu,
Wote wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Sikiza mpendwa, ninakukumbusha ya kwamba vitu vya namna hii havitokei kwa bahati mbaya, havitokei hivi hivi, na havitokei kwa mtu mwingine yoyote, bali vinatokea kwa Yesu ninayehubiri habari zake. Atakapoingilia changamoto unayopitia, watu wote watasema haijawahi kutokea. Atakapoleta mafanikio katika maisha yako, watu waliokucheka watasema hajawahi kufanikiwa kwa namna hii. Atakapoyabadilisha maisha yako, watu waliokuwa wanakujua watasema hajawahi kuwa wa namna hiyo. Sikiliza mpendwa, watu wakasema namna hii hatujapata kuona kamwe. Oh, aleluya. Napenda kuhubiri, na hasa ninapohubiri ukweli wa neno la Mungu. Sikiliza mpendwa, katika hiyo Marko 2 mstari wa kwanza tunaiona Kapernaumu kwamba Yesu aliwahi kuwepo, akatoka na sasa amerudi tena, kama jinsi ambavyo nilikuwa nimekwisha kueleza. Anasema, na ukianza kusoma katika sura ya nyuma hii Marko 2 mstari wa kwanza inaonyesha Yesu akiwa amekuja Kapernaumu tena, lakini ukianza ile sura ya nyuma ya 21 hadi 34 utaona kwamba Yesu alikuwa amewahi kufika Kapernaumu, na alipofika pale kuna mambo alifanya, mambo yafuatayo. Hebu sikiliza mambo aliyokuwa amefanya. Kwanza alifika akafundisha. Ukisoma hiyo sura ya mstari wa Marko 21 mstari wa Marko 2 mstari wa 21 hadi 34, kuna mambo utayaona hapo katika hilo hayo mafungu. Utaona cha kwanza, aliwahi kufika Kapernaumu akafundisha. Yesu anapofika katika maisha yako, anatamani ujifunze, ujue ya kupasayo kutenda, umjue Mungu. Alifundisha. Jambo la pili alilofanya, alitoa pepo, akatoa pepo. Unaposoma utaona kuna mtu alitolewa pepo. Na jambo la tatu, aliponya wagonjwa. Utaona kuna watu waliponywa magonjwa ikiwemo homa. Kuna mtu alipona homa, aliponywa ugonjwa wa homa. Sikiliza mpendwa, lakini unaporudi sasa katika kile fungu, baada ya kuwa amefanya hayo, tukaona ya kwamba Yesu akaondoka Kapernaumu. Kapernaumu, the village of Naum. Yesu atarudi tena. Yesu atarudi tena. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, Biblia inasema Yesu atarudi tena. Ni upendo kwa watu wote uliomfanya kuondoka na kurudi. Oh, kwa nini Yesu aliondoka Kapernaumu? Tunaona alifika akaponya, na baada ya kuponya akaondoka, lakini tena akarudi. Unaweza kujiuliza kwa nini aliondoka? Ni upendo. Nilipokuwa nikiendelea kusoma mafungu haya, nikawa najiuliza kwa nini alifika akaondoka alafu akarudi tena. Nilipokuwa natafakari, nikagundua ya kwamba ni upendo wa ajabu aliokuwa nao Yesu kwa watu ulimfanya afike Kapernaumu, alafu aondoke, alafu arudi tena Kapernaumu. Na kivipi mwinjilisti unasema? Ni Marko 1 na ule mstari wa 35, neno la Mungu nasema, hata alfajiri na mapema sana akaondoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu akaomba. Yesu alikuwa anafanya maombi. Mstari wa 36 anasema, Simoni na wenzio wakamfuata, nao walipomuona wakamwambia, watu wote wanakutafuta. Akawaambia, twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nalitokea. Kumbe kuondoka kwa Yesu Kapernaumu, anasema twende katika vijiji vingine nipate kuhubiri huko nako. Unauona upendo wa Mungu kwa watu wote. Yesu anatamani watu wote waokolewe. Aliona ya kwamba amekwisha fika Kapernaumu kwa mara ya kwanza, na kuna vitu amefanya, akaona ya kwamba aende na sehemu nyingine nao wapate kupata vitu kama walivyopata Kapernaumu. Na sikiliza mpendwa, ninahubiri habari za Yesu mwenye upendo. Mstari wa 38 anasema, akawaambia twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu nipate kuhubiri huko napo. Upendo na shauku ya kila aliye hai
apate wokovu vilimsukuma Yesu kutoka Kapernaumu na kwenda na kwa wengine pia. Sikiliza mpendwa, na nilipokuwa nasoma kisa hiki nikavutiwa na watu wa Kapernaumu, maana ilionekana walimpenda Yesu. Na unaposoma ile sasa kisa cha Marko 2 ule mstari wa kwanza na kuendelea, unaona kwamba watu wa Kapernaumu waliposikia habari za Yesu ya kwamba amerudi tena Kapernaumu, wakakusanyika kwa wingi, wakaenda kwa wingi. Maana yake ni kwamba watu hao wa Kapernaumu walikuwa wanampenda Yesu, na ndio maana waliposikia habari zake wakakusanyika kwa wingi, wakaenda wakamfuata kwa wingi. Na ndio maana asubuhi ya leo ninawashukuru wanaanza na Bwana, ambao kila siku, kila asubuhi wanakusanyika kwa wingi, pengine pale sebleni katika nyumba zao, wanakusanyika kwa wingi mahali fulani ili kusikia habari za Yesu. Watu wa Kapernaumu walikuwa na tabia hiyo. Yesu alipofika Kapernaumu kwa mara nyingine tena, Biblia inasema wakakusanyika kwa wingi. Sikiliza mpendwa, mpendwa msikilizaji, mtafute Yesu hata kama kuna ukimya. Na unajua ya kwamba baada ya Yesu kutoka Kapernaumu akaenda katika miji ya jirani, ilimchukua muda na siku kadhaa bila kuwepo Kapernaumu. Hao watu wanaonekana wanampenda, kulikuwa na ukimya, kulikuwa na ukiwa wa kutamani kumuona Yesu, kulikuwa na ukimya Kapernaumu bila Yesu. Na waliposikia ya kwamba amerudi tena Kapernaumu, ukimya ukakoma, watu wakakusanyika wakaenda kumtafuta Yesu. Sikiliza mpendwa, inawezekana nazungumza na mtu ambaye baada ya kupata msaada wa Yesu kipindi cha nyuma, na sasa tena unapitia changamoto nyingine, na kumekuwa na ukimya wa majibu yake, kumekuwa na ukimya. Ni kweli unaomba, ndio, ni kweli unatoa zaka na sadaka, ni kweli unakwenda kanisani, lakini bado kuna ukimya. Sikiliza mpendwa, usiogope, ukimya huo ni andalio la kukuandalia hitaji lako, kama jinsi ambavyo wakazi wa Kapernaumu walikaa kimya. Kapernaumu ikakaa kimya bila Yesu kwa kipindi fulani, kukawa na ukimya Kapernaumu, lakini Yesu akarudi tena Kapernaumu. Na safari hii aliporudi mpendwa, akaja kufanya kitu ambacho hakikuwahi kufanyika mara ya kwanza alipokuja. Utaona mara ya kwanza alitoa pepo, akaponya wagonjwa, utaona vitu kama hivyo. Lakini mara ya pili, ugonjwa unaokwenda kuponywa haukufanyiwa, hakuwahi kusikika, hakuwahi kuonekana amefanya kitu kama hicho. Lakini kuna watu wanne, vijana wanne, watu wanne wa, na Biblia haiwataji kama walikuwa ni ndugu wa huyu aliyekuwa amepoza, wanaonekana ni marafiki wanne. Wakati watu wa Kapernaumu wakiwa wanamkimbilia Yesu baada ya ukimya wa kipindi fulani, sikiliza mpendwa, kuna vijana wanne wakajiuliza swali, wakasema ya kwamba pamoja na kwamba hatujawahi kusikia anaponya waliopooza, pamoja na kwamba hatujawahi kusikia amewahi kufanya muujiza wa namna hii, lakini kwa jinsi tunavyoona ya kwamba na kwa jinsi tunavyomtambua ya kwamba huyu ni Yesu Kristo na mwokozi wetu, hashindwi na kitu chochote. Wakapiga hatua za imani, marafiki wanne wakaenda kumchukua mtu ambaye alikuwa amepooza, mtu ambaye alikuwa hajiwezi, mtu ambaye alikuwa ametengwa kijamii na kiuchumi, wakaenda kumchukua ili wamlete kwa Yesu. Sikiliza mpendwa, upendo wa ajabu. Inawezekana zungumza na mtu ambaye huenda ndugu zako wamekutenga kama jinsi walivyokuwa tayari inaonekana walikuwa wamemtenga huyu aliyekuwa amepooza. Maana kama hao ndugu zake wangekuwa hawajamtenga huyu mtu, walipozisikia habari za Yesu kuja tu, hata ile mara ya kwanza wangembeba ndugu yao wakampeleka kwa Yesu. Lakini tunaona mara ya kwanza hawakumpeleka. Maana yake ni kwamba walikuwa wamemtenga tayari, walikuwa wamekwisha kumtenga siku nyingi. Lakini marafiki wanne wakashinda chuki, wakawa na wakajazwa upendo, wakaenda kumchukua na kumleta kwa Yesu. Sikiliza mpendwa, inawezekana umetengwa na ndugu zako,
umetengwa na marafiki, kama somo la jana jinsi ambavyo tuliongea habari ya kutengwa. Lakini pamoja na yote, nikutie moyo asubuhi ya leo, yupo rafiki wa kweli, bado yupo katika maisha yako, ni Yesu Kristo na mwokozi wa maisha yetu. Sikiza mpendwa, mtafute Yesu hata kama kuna kimya. Wenda kuna ukimya umepita katika maisha yako, ukimya wa kupata ajira, ukimya wa kupata watoto, kuna ukimya wa kupata mwenzi wa maisha, kuna ukimya unapita katika maisha yako. Ni ukimya wa namna gani mpendwa? Ni kweli aliwahi kuonekana katika maisha yako ukapata ndoa, lakini pengine kuna ukimya wa kupata watoto. Ni kweli ulimuomba kupata kazi lakini bado hujapata kazi, kuna ukimya. Ni kweli ukimya upo, na uwezekana kuna ukimya katika jambo fulani ambalo unafuatilia, pengine majibu ya maombi yakijibiwa uchumi wako utaimarika na utasupport kazi ya Mungu, lakini kuna ukimya. Sikiliza mpendwa, kulikuwa na ukimya wa siku kadhaa Kapernaum bila Yesu, lakini habari njema ni kwamba Yesu alirudi tena Kapernaumu. Kama alivyorudi Kapernaumu tena, atarudi katika ukimya huu ambao unapitia katika maisha yako, atarudi katika ukimya unaopitia katika ndoa yako, atarudi katika ukimya unaopitia katika kazi yako, atarudi katika ukimya unaopitia katika biashara yako. Nina imani na habari za Yesu, nina imani na hiki ambacho ni nakihubiri mahali hapa, atarudi katika ukimya unaopitia. Ni ukimya wa namna gani mpendwa? Baada ya ukimya wa muda mrefu kupita Kapernaumu bila Yesu, siku moja ikasikiwa, Mariko 2 ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, akaingia tena Kapernaumu siku kaza wa kaza, ikasikiwa kwamba yumo nyumbani. Sikiliza mpendwa, watu wengi wakakusanyika ili wasikie neno lake. Biblia inasema ili wasikie neno lake, na wanaompenda Mungu wanajua faida ya neno lake. Na ndio maana akasema wanaanza na Bwana, mnampenda Mungu. Mnapokusanyika asubuhi kwa ajili ya kipindi cha anza na Bwana, ni kwa sababu mnajua faida ya neno la Mungu, na wanaompenda Mungu wanajua faida ya neno lake. Na ndio maana Daudi katika Zaburi ile ya 119 mstari wa 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Mpendwa, je, kuna ukimya gani katika maisha yako? Kuna ukimya gani unaopitia katika maisha yako asubuhi ya leo? Ni ukimya wa namna gani? Yesu anahitaji kujua, ukimya huo unaopitia katika maisha yako ni ukimya wa namna gani? Je, ni katika maisha yako unatamani kuwa na Yesu na Yesu arudi tena katika maisha yako? Je, ni ukimya katika ajira ama ni ukimya katika ndoa? Inaweza kuwa ni ukimya ofisini kwako. Sikiliza mpendwa, Yesu aliwahi kukuepusha na ajali, si unakumbuka? Atakuepusha tena na hicho unachopitia, atarudi tena. Na si unajua kuna kipindi fulani ulikuwa ufukuzwe kazi, Yesu akakuepusha na hukufukuzwa kazi, atarudi tena katika hichi unachopitia. Hata katika hili unalopitia mpendwa, Yesu atarudi tena. Jambo la muhimu kujifunza hapa ni katika hilo, katika kitabu cha Mariko tunatakiwa kujifunza jambo la muhimu kwamba alipokuja kwa mara ya kwanza hakuponya waliopooza. Jambo la muhimu sana ambalo nataka ujifunze leo mpendwa, ondoka na hili. Alipokuja kwa mara ya kwanza Kapernaumu, tunaona aliponya magonjwa mengine lakini hakuponya waliopooza. Na aliyepoozwa alikuwepo kipindi kile lakini hakuponywa. Hii inamaanisha nini? Mpendwa mtazamaji na msikizaji wa kipindi cha Anza na Bwana, inawezekana wa Jumatano iliyopita ya maombi, kuna watu walijibiwa maombi yao na wewe uliomba pamoja nao, lakini kuna watu walijibiwa maombi yao, wewe haukujibiwa. Sikiliza, wewe uliomba pamoja nao, lakini kuna watu walijibiwa maombi yao, wewe haukujibiwa. Sikiliza mpendwa, wakati alipofika Kapernaumu.

alipoza akaponywa, sikiza mpendwa, ni kutie moyo asubuhi ya leo, atarudi tena. Atarudi tena. Inawezekana kukuponya Jumamosi iliyopita, akukuponya Jumapili iliyopita, akukuponya katika siku zilizopita au Jumatano iliyopita ya maombi hukuponywa, lakini kuna ambao walipokea uponyaji, wewe hukupata siku hiyo. Wenda Jumatano inayokuja hii ukawa ni uponyaji wako katika meza ya maombi. Sikiliza mpendwa, lakini aliporudi kwa mara ya pili Kapernaumu, alimponya yule ambaye hakuponywa kwa mara ya kwanza. Yesu anajibu maombi kwa wakati wake. Inawezekana kuna jambo uliwahi kuomba na bado halijapata majibu, usikate tamaa. Wakati wake ukifika utaponywa. Uko kwenye foreni, nani ajuae ni leo katika maombi ya leo Mungu anakwenda kuponya magonjwa yako. Nani ajuae katika maombi ya leo unakwenda kujibiwa maombi ya kupata ajira? Nani ajuae katika maombi ya siku ya leo unakwenda kujibiwa maombi ya kupata mwenzi wa maisha? Nani ajuae katika maombi ya leo unakwenda kufunguliwa tumbo lako upate watoto? Sikiliza mpendwa, usikate tamaa. Wenda zamu yako ni leo, na ilikuwa si mwezi uliopita, ilikuwa sio miaka iliyopita. Leo ndio siku yako, ama ni kesho ndio siku yako. Usikate tamaa, baki kwenye foleni. Sikiliza mpendwa, tunaona kulikuwa na mtu aliyepoza lakini hakuponywa. Yesu alipoenda Kapernaumu kwa mara ya kwanza, akaja kumponya kwa mara ya pili. Hilo nalopitia limekuwa gumu katika maisha yako, Yesu atashughulika nalo kwa mara nyingine anapokuja tena katika maisha yako. Mpokee Yesu katika maisha yako. Hakuna sababu ya kwenda mbali na yeye. Ninaamini ya kwamba asubuhi ya leo atarudi tena. Atarudi tena katika hilo ambalo unapitia, na ninaamini ya kwamba atatenda, nawe utamtukuza Yesu. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Yesu atashughulika na chanzo cha hicho unachopitia. Unaweza ukaona kuna kipindi jana tuliona kwamba kuna watu wanaweza kutengwa kwa sababu ya matatizo. Na hata kipindi hiki, hata huyu mtu alikuwa alitengwa kwa sababu ya hicho alichokuwa anapitia. Kwa katika kipindi hicho watu walikuwa wanatengwa. Walikuwa wanaweza kutengwa kisheria ama ukatengwa kiuchumi na kijamii. Huyu tunamuona ni mgonjwa aliyepooza, naye alikuwa ametengwa. Watu walikuwa wanamtenga. Unaweza kaona kwa sababu watu walikuwa wakiwa wana ulemavu, walikuwa wanachukuliwa kwamba ni dhambi imefanya wawe hivyo. Sikiliza mpendwa. Katika kitabu cha Yohana 9 na ule mstari wa pili, neno la Mungu linasema wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Yani ulikuwa ukipata ulemavu au kuna ulemavu wa namna yoyote, unachukuliwa unatengwa kwa sababu unaonekana umetenda dhambi. Sikiliza mpendwa, ulemavu si matokeo ya dhambi. Yesu akajibu, akajibu katika hiyo Yohana 9 mstari wa 3, Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu ziilishwe ndani yake. Yesu atashughulikia chanzo cha kutengwa kwako. Na unajua aliyekuwa ametengwa kwa sababu ya ulemavu ama kupooza kwake, Yesu pia alishughulika na chanzo chake. Kama jana tulivyoona alishughulika na chanzo cha kutengwa yule mwanamke aliyekuwa anatokwa damu, lakini hata kwa huyu alishughulika na chanzo. Maana alisema akati anamwambia inuka, anamwambia umesamehewa dhambi zako, inuka ujitwike godoro. Kwa nini anamwambia umesamehewa dhambi zako wakati huko amesema si dhambi, sio dhambi iliyowafanya wawe hivyo? Kwa sababu watu wa kipindi hicho walikuwa wanawatenga watu. Chanzo cha kuwatenga ilikuwa kwamba mtu anapokuwa mlemavu anaonekana ametenda dhambi. Yesu akaamua kushughulika na chanzo tena cha kutengwa na huyu mtu, akasema kwamba umesamehewa dhambi zako, ili wale waliomtenga kwa sababu ya muonekano ya kwamba ametenda dhambi wajue ya kwamba dhambi zimesamehewa, wamtoe katika kumtenga. Sikiliza mpendwa, Yesu atashughulika na chanzo cha tatizo lako asubuhi ya leo. Ni jambo la namna gani ambalo natamani tumwambie Yesu asubuhi ya leo? Atarudi tena katika mahitaji yako. Atarudi tena mpendwa. Basi tunapokwenda kuomba, mwambie Yesu pamoja nami kile ambacho unatamani arudi tena katika kipindi hiki, akurudie tena. Na baada ya ukimya uliopita, ni wakati wa Yesu kujidhihirisha tena katika maisha yako. Basi tuombe pamoja. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako asubuhi ya leo imani ya

kwamba kuna Mungu kama wewe na ndivyo ilivyo. Baba, tunaleta mahitaji yetu kwako, wewe unastahili ibada. Watoto wako tulikuwa tumetengwa kwa sababu ya shida tunazopitia, tumetengwa kwa sababu ya majaribu tunayopitia, tumetengwa kwa sababu ya magonjwa, lakini asubuhi ya leo tunatambua ya kwamba kama jinsi ulivyowarudia watu wa Kapernaum na ukamponya mtu aliyekuwa ametengwa kwa sababu ya kupooza, hivyo hivyo utarudi kwa watoto wako waliotengwa kwa sababu ya madeni asubuhi ya leo, waliotengwa kwa sababu ya kutopata watoto asubuhi ya leo, waliotengwa kwa sababu ya hali mbaya kiuchumi na magonjwa asubuhi ya leo. Baba, uwarudie watoto wako nao wakutukuze. Lakini zaidi ya yote, siku ile utakapokuja Yesu, wao pamoja na mimi tupate uzima wa milele. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Naitwa mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, tuma ujumbe katika namba hii, andika ujumbe wa kile ambacho unahitaji. Ikiwa na maombi, andika yale mambo ambayo unahitaji tuyaombee juma hili. Namba ni 0717 970017. Narudia, 0717 970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Nilikuwa nikifuatilia taarifa kutokea kule nchini Nepal, kile ambacho kinaendelea kwa sasa mara baada ya mafuriko yale ya mara ya kwanza. Mafuriko yaliyorudi mara pili pia yanaonekana kuwa mabaya zaidi, na hii ni ishara ya kwamba Yesu Kristo yuaje. Yale mengi ambayo yalitabiriwa yameanza kutokea. Wao wanaitwa Makongo USD Choir, wimbo mzuri anakuja ni uliwasikiliza Temeke SD Choir, lakini kabla ya Temeke uliwasikiliza Eden Voice kutokea kule kanisa la wa Divisa Sabato Ikulu jijini Mbeya, na wimbo mzuri unasema anakuja mfalme. Jumbe tatu ambazo zinatupatia kibali cha kusonga mbele katika matangazo ya asubuhi ya siku ya leo, dakika 17 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wakati unaungana naye Negele Peter Negele hasa kusikia kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji umeendelea kutuandikia hapa studio, kitueleza namna gani hasa umebarikiwa na neno la nguvu kutoka kwake mtumishi Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo, ambaye ametubariki kwa somo nzuri asubuhi ya leo. Nigele bwana, niko nikifuatilia kile ambacho kinazidi kusonga mbele kule nchini Nepal, hasa mafuriko ya awamu ya tatu. Fikiri awamu ya pili, lakini haya ambayo yametokea awamu ya tatu katikati ya mji, namna ambavyo yameendelea kuathiri taifa la Nepal, na kile ambacho jumbe tatu hizi ambazo tumezisikiliza kinashabihiana hivi, kuna matukio yanaongezeka kila kukicha.
1: Yesu anakuja. Mm. Na yale yaliyotabiriwa mengi ndio yanatimia katika nyakati ambazo sisi tunaona kwa macho.
0: Mm.
1: Sisi wa hali kwa hali.
0: Naam.
1: Za matetemeko ya ardhi, magonjwa ya kutisha.
0: Naam.
1: Ni vitu ambavyo tukitazama karibia vyote vinaisha kisha kuwa vinatokea.
0: Mm.
1: Hizi ni dalili za marejeo ya Yesu Kristo, hakika kwamba Yesu karibu kurudi.
0: Naam.
1: Tunapoona haya, Biblia inasema changamkeni. Changamka vipi?
0: Mm.
1: Tunataka kujiandaa. Tunataka kujiandaa kwa ajili ya kumlaki Yesu. Ni sawa sawa na mtu ambaye hutegemea kusafiri.
0: Naam.
1: Hivyo basi, tunatakiwa uchangamke na kuwahi kufika kwenye
0: fika mapema.
1: Kwa sisi ambao tulikuwa tukisafiri katika nyakati ambazo huenda stand ilikuwa sio sana,
0: kutoka
1: kijijini basi unalisubiria gari barabarani. Usisubiri kwamba ni gari unalisikia linataka kupita na wewe unataka kutoka, uliwahi litakuacha. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunapaswa kujiandaa, kwa sababu ni hakika Yesu yuko karibu.
0: Bwana, leo tarehe 13 tunazidi kusonga mbele. Tumepokea simu nyingi asubuhi. Wakati natamani tupitie jumbe fupi za maandishi nyingi zaidi kwa mtazamaji na msikilizaji yule ambaye ameendelea kushiriki pamoja nasi hapa asubuhi leo, kitueleza namna gani hasa amebarikiwa na somo ambalo limeletwa na mchungaji mwinjilisti Ishmael Mbondo katika asubuhi ya siku ya leo. Sisi nimewaza nini? Nimemtaja mchungaji.
1: Au
0: nimetabiria mema. Naam.
1: Wote hao ni kutoka familia ya makuhani.
0: Mm.
1: Wote walifanya kazi ya Mungu. Basi haujaharibu.
0: Sawa sawa.
1: Basi mimi nadhani balozi nimepata wasaa sasa kuwasikiliza.
0: Naam.
1: Ndugu zetu wanasemaje
0: kuhusu
1: leo?
0: Mm.
1: Ilobeba ujumbe wa pekee sana wa marejeo ya Yesu Kristo. Naam. Halo.
0: Na mtazamaji, wakati Negele anaendelea kuweka mambo sawa sawa hapa studio, ni kusitu ya kwamba nawe una kila sababu ya kushiriki nasi hapa studio kupitia nambari ya simu ya 0745183847, ukitueleza unaitwa nani, unapatikana wapi, umejifunza nini katika tafakari ya neno la asubuhi ya leo, lakini pia limekutia nguvu kiasi gani ya kusonga mbele katika mambo na masuala mbalimbali hasa katika safari hii ya imani. Basi na shaka Negele, upo tayari?
2: Upo tayari. Halo, habari?
3: Halo.
2: Habari yako?
3: Habari nzuri, ni mzee Shem Magafu wa Msona huyu.
2: Karibu sana baba. Karibu tena kwa asubuhi nyingine leo. Karibu tueleze ni kwa jinsi gani umelipokea neno la neno la leo.
3: Yaani wanangu, nimebarikiwa sana katika hii mada ya atarudi tena.
2: Naam.
3: Ilikuwa imejibu katika Marko 2 fungu la kwanza mpaka la 5 mpaka aenda mpaka 12. Yaani nimepata mambo kama mane watoto wangu kama sio matano.
2: Amina.
3: Kwanza kwa mujibu wa mada ya leo, mtumishi wa Mungu amenitia nguvu na amenibariki kwa kusema kwamba kumbe ndugu akitenga, yani Yesu yeye huo yuko pamoja na siku zote na huwa anafanya kinyume chake. Ndugu akitenga mimi, Yesu ananikumbatia.
2: Amina.
3: Alafu jambo la pili, mtoto wangu Sengele anasema dunia ikisha kutenga, jibu na kijeli kwa Yesu ndio mahali pa kujisalimisha kwenye safe side.
2: Amina.
3: Kwa Yesu ndio kuna kila kitu. Dunia itakuona takataka, dunia itaniona sifai, lakini Yesu ananiona kwamba wewe ndiye niliye kufia, njoo mwanangu nikukumbatie.
2: Amina.
3: Kile cha tatu wanangu ni kwamba ukimya wa Bwana wakati fulani ni kwamba huwa anakuwa kimya ili anipangie mkakati mzuri. Inawezekana dunia imekuwa ikinicheka, ikinidharau kwa yale yanayonisibu kama changamoto. Yesu ananiandalia mambo mazuri zaidi. Ni hawa waliokuwa wananicheka wanangu, Barozi pamoja na Nanege. Ni hawa tena watakuja kuniona wa maana, na inawezekana watahitaji hata msaada wangu. Ndivyo Mungu huwa anatenda.
2: Amina, amina.
3: Jambo la hili kwamba nasema tunapoomba halafu Bwana akawa kimya, tuendelee kusubiri, maana ahadi za Bwana, yeye subira yake anayekusubirisha ni kwamba ni ya kukuletea matunda na mazao mazuri ya kiroho baadaye, yanayotokana na ule ukimya wake wa muda mrefu. Na mwisho wanangu, kitu ambacho nimepata ni kwamba kwa Bwana hakuna faida ni kuwahi wala kuchelewa. Kujibu maombi yetu na shida yetu na changamoto zetu kwa wakati anaohitaji yeye, sio tunaohitaji sisi. Asante wanangu, na shukrani kwa ajili ya watu wengine.
2: Asante sana baba, tumepata umelielewa somo kwa upana mzuri, na nina hakika umeweza kuchangia na kusababisha hata mwingine ambaye huenda alikuwa hajaelewa kwa uzuri, basi amepata kuelewa zaidi.
3: Amina wanangu, amina. Mimi naombea Bwana afariki kwa kazi nzuri mnayofanya.
2: Amina. Hello. Hello.
4: Ndio, habari za asubuhi ya kwetu hapo studio.
2: Ni njema, habari ya kwako?
4: Nzuri sana kabisa.
2: Tunaongea na nani? Napiga simu toka wapi?
4: Simu nyingine tena, nipokee Bilitakusa jambo nikiwa Nyakanazi Kagera, sauti hii ndio inayosikika.
2: Pokea Bilitakusa kutokea Nyakanazi. Karibu sana ndugu yangu asubuhi ya leo, uweze kutujuza ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki.
4: Asante sana Peter Ndegere, kwa kweli katika asubuhi ya leo nimebarikiwa na neno la nguvu, jinsi mwinjilisti Ishmaeli Mbondo alivyotuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukamtegemea Mungu, maana aliahidi atarudi tena.
2: Hakika.
4: Tunapokutana na changamoto, majaribu mbalimbali, tujue ipo siku tu Yesu atarudi, yote yataisha.
2: Hakika, hakika.
4: Kwa kweli nawatakia kazi njema hapo studio, Peter Ndegere na Hamisi Barozi Hamisi.
2: Naam. Asante sana, nawe tukutakie baraka tele unapoendelea kuambatana nasi kwenye sala anza na Bwana.
4: Asante sana Peter Ndegere, karibu Nyakanazi.
2: Siku moja tutaabudu wote hapo Nyakanazi. Natamani sana nifike hapo.
4: Asante sana Peter Ndegere, kwa kweli nakutakia kazi njema.
2: Asante sana, nawe uwe na baraka tele. Huyo nipokea Bilitakusa. Halo. Naam, habari? Ni njema kabisa, habari ya kwako? Yaani sauti yako inakatakata hivi, sijui ni shida ya mtandao. Hebu kaa vizuri basi mahali tuwasiliane kwa uzuri. Hapo nakupata vizuri sasa. Barikiwa sana Daniel, karibu uweze kutujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu.
5: Na hivyo wakati tunapopitia nyakati ngumu katika maisha, ni lazima tuelewe kwamba Yesu kuna siku atakuja mambo katika zile sehemu ambazo ni ngumu, na siku mseje mambo yatakuwa rahisi kama jinsi Yesu anavyorudi katika maisha ya kila mmoja ambaye kwenda. Unaweza kukuta kuna wengine wanakata tamaa na kwamba Yesu hayupo, lakini kuna siku mkiwa kama utakuwa na matumaini ya kuendelea kusonga mbele, Yesu anakuwa pamoja nawe na utapata mafanikio mazuri tukiwa kama imani yetu itaendelea kwa Yesu Kristo.
2: Barikiwa sana, barikiwa sana.
5: Basi pende kuwashukuru sana wanafamilia wa Anza na Bwanzi siku walikuwa na kipindi hiki katika maisha yetu ya kila siku.
2: Amina, barikiwa, tunafurahi kuwa pamoja na wewe kama timu. Halo. Halo. Hello. Bro.
6: Hello.
2: Habari asubuhi.
6: Nzuri, nzuri.
2: Tunaongea na nani rafiki unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Yuli Darakaza Mwarulo kutoka Chibuye, wilaya ya Kibondo.
2: Barikiwa sana toka Chibuye Kibondo hapo. Karibu sasa.
6: Mpakani na wilaya Kasulu, mpakani na nchi ya Burundi.
2: Barikiwa sana ukiwa karibu kabisa mpakani hapo Chibuye karibu na Burundi. Urakoze.
6: Asante sana.
2: Karibu sana basi utujuze ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki asubuhi ya leo.
6: Neno la nguvu linalibariki ni kwa sababu napojua kwamba leo nimeomba sijajibiwa, ina maana kesho Mungu atajibu.
2: Hakika.
6: Ndio.
2: Basi barikiwa na kutakia wakati mwema unapoendelea kudumu kwa pamoja nasi.
6: Asante, barikiwa na nini katika.
2: Oh, pole sana. Balozi, ninaona muda wetu unazidi kusonga mbele, lakini pia jumbe zimekuwa nyingi sana hapa kwa marafiki. Hebu karibu tupitie YouTube hapo nikiwa najiandaa kusoma jumbe zile za wale walotufikia kwa nambari yetu ya simu.
0: Bana, huko marafiki wengi katika ukurasa wetu wa YouTube ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi katika matangazo haya asubuhi leo, lakini kati ya wengi nianze na rafiki anaitwa Nafika Mbanzi. Anasema barikiwa sana mtumishi, nimebarikiwa sana neno la nguvu. Tusiogope. Yesu atarudi tena. Hata kama tumempoteza kwa sababu ya dhambi zetu, yeye atarudi tena. Tusiache kusubiri ujumbe tukesha tukiomba tukimsubiri Yesu Kristo. Everest Gamba anasema Mungu wetu amekuwa mwema kwetu, ametuamsha salama katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, na waamsha waumini wote wa SDA External waanze na Bwana. Asante kwa ujumbe mzuri. Hugo wa Hugo Nguli anasema kuanza na Bwana kunatutia nguvu tuchague AWR Tanzania kuboresha usiku. Kutoka kundi la Miembeni mtaa wa Lionja wilaya na Chengua mkoani Lindi pale ametuandikia ujumbe huo mzuri. Viret Jonas, tusiogope, Yesu atarudi tena. Hakika. Doris Keith anasema amen, amina sana. Ane Masudi anasema Mungu atuondolee hali ya kutengana, ana kutokia kule Kigoma kule ametuandikia hivyo. Asante. Veronica Enoch asema atarudi tena, tusikate tamaa wapendwa, tudumu katika kuomba. Nimebarikiwa sana na Anza na Bwana kutokia kule nchini Oman. Asante. Pokea Jambo anasema hakika Yesu atarudi tena, nimebarikiwa sana na neno la leo, neno la nguvu kutokia kule Nyakanazi Kagera kule. Asante. Salima Nathan, asante Yesu kwa kuwa utarudi tena. Januari Mageti anasema mambo yote mapya, tumaini lanzia hapa. Nabarikiwa na somo zuri imenipasa kumwita Yesu katikati ya changamoto zote, yeye ndiye suluhisho la mambo yote. Mungu nikumbushe. Amina sana. Shadia Joni anasema amen, amen and amen. Charles Kibela asema amina. Mary Kanyaka asema amen. Nice Ruyembe asema asante Bwana kwa kutuamsha salama. Nabarikiwa mtumishi wako Ishmael Bondo, akutumikie wewe Baba wa mbinguni. Asema Bwana, Mungu mbariki mtumishi huyo, Mungu endelee kukutumikia wewe Allah. Joni Mashamba anasema mwinjilisi Joni Mashenene wa Agano, tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Somo la mtumishi Bondo, Yesu anakuja, maana dalili zinaonesha kwa upendo wa wengi kupoa. Upendo wengi kupoa. Esi Gileji anasema asante Mungu, umeniamsha salama, na waamsha wote wanaoanza na Bwana kila siku. Mungu awabariki sana, asante kwa ujumbe huo mzuri. Hawa ni baadhi ya marafiki ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi. Nigele, kesha la asubuhi ya leo nilikuwa nikizungumza kwa njia ya message na mchungaji Joshua Mdeka kutokea kule mtaa wa Tukuyu. Kesha la asubuhi ya leo pamoja na somo lile ambalo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Bondo ametubariki kwalo asubuhi ya leo, ni kama vinashabihiana hivi. Kesha la asubuhi ya leo linasema, je, unajiandaa kwa ajili ya mbingu? Ilikuwa imejiunga katika kitabu cha Wakorintho 2:12-9. Na mtumishi wa Mungu anatuambia Yesu anakuja, huku linatuuliza, je, umejiandaa kwa ajili ya mbingu? Lipo jambo la licha ya kulijifunza kujitafakari. Tunaimba Yesu anakuja. Je, wewe mtazamaji, yani mimi jibalozi, je, umejiandaa kwa ajili ya
2: ujio wa Yesu?
0: Yani hiyo umejiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu? Sawa, anakuja.
2: Naam.
0: Wewe umejiandaa na huo ujio wake?
2: Ni kweli, ni swali zuri ambalo kila mmoja anapaswa kujiuliza katika nafsi yake.
0: Ni kweli.
2: Tunamsubiri Yesu, lakini hatumsubiri Yesu kwa kutamka tu. Ni lazima tuwe na maandalizi. Maandalizi haya ni kujiweka sawa, tayari kwa safari ya kwenda mbinguni. Kama nilivyokutolea mfano pale awali kwamba msafiri ni lazima ajiandae, awe tayari kwa safari. Na hata sisi tunapaswa kuwa tayari kwa safari. Balozi, katika huu muda mchache ambao tumebakiwa nao hapa, natamani ni kupitishe kwa wale marafiki zetu ambao wametutumia jumbe hapa kupitia nambari yetu ya simu. Naanza naye, wewe unasema mambo yote mapya, nimebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu. Mimi nimejifunza sana, Mungu atubariki sote. Pia ni waamshe Amani, Godson, Jariwa, Jackson, Philomon, Sanga. Ni Baba Omera, Sadiki, Rafael, huyu kutoka wapi? Kisogwe, Kibondo. Lakini nasoma ujumbe wake mwingine. Huyu anasema, huyu ni Godfrey Kiopresi kutokea pale roli ya Ligero. Nimebarikiwa kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi, tuwe na subira. Amina, barikiwa sana. Lakini huyu anasema, mwinjilisi Tuvako Msese, kanisa la Wasabato mjini kati ya Arusha, napenda kuamsha washiriki wa mjini kati ya Arusha wa Beroya Family, kwaya zote kanisa la Arusha Central. Ujumbe, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Na nikitoka hapo naona ujumbe wake tena mwingine. Huyu ni nani? Huyu anasema, anza na Bwana, naitwa Nikodemo Kunyala, nawapata vizuri nikiwa Inyala Mbeya, na barikiwa Inyala. Unapafahamu balozi?
0: Inyala napafahamu bwana. Sasa kuna Inyala mbili. Kuna moja Inyala ipo kabla hujaingia Mbeya mjini hapa. Kuna kijiji kinaitwa Inyala pale, kijiji kikubwa sana. Lakini kuna Inyala ya pili ipo maeneo ya Iunga kule. Kule kuna eneo kule inaitwa Iunga Inyala. Ukienda mbele kidogo kuna eneo inaitwa Lupeta. Nyuma kabisa hapa ndio unakutana chuo cha Musi.
2: Haya bwana, asante sana. Mambo yote mapya, naitwa Vitalis Lenda Hoyanga, naishi Ruvuma Songea. Nimebarikiwa sana na somo la leo, hakika Yesu anakuja. Barikiwa sana Negele na balozi. Asante sana.
0: Atokea Ruvuma wewe bwana, eh?
2: Atokea Ruvuma.
0: Bwana Ruvuma kule nyumbani kule.
2: Basi barikiwa.
0: Kule Songea, mkoa wa Ruvuma kama Ruvuma. Mkoa ni Ruvuma, ila kuna sehemu inaitwa Ruvuma. Yenye ukitoka majengo unavuka ngambo kidogo Ruvuma huko unakutana ndugu zangu wa yao.
2: Okay.
0: Wako wengi kule kweli ndugu zangu kule. Wa yao, japo makabila yamechanganyika, lakini wengi ukienda kule Ruvuma basi huwezi kukosa.
2: Basi ngoja tusonge hapa balozi, muda wetu sio rafiki sana. Mwalimu Yusufu Francisco wa Kishananga, na waamsha wasikilizaji wote wa AWR, ameandika Raw. Hii redio ina sio RAW. Ni AWR, kirefu chake ni Adventist World Radio. Radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni. Kwa hiyo ninajaribu kumrekebisha mwandishi wangu hapa ili sikuingia sikosee. Nawaambia kuwa waamke na Bwana, kimbilio letu yeye ni yuhai, yupo nasi siku zote. Barikiwa sana kwa ujumbe mzuri. Huyu anaitwa Dadi Mwasenga. Asante Yesu, umetuamsha salama. Barikiwa sana kwa sala yako hiyo asubuhi ya leo. Naona ujumbe wake Sadiki Rafael umejirudia hapa. Elihudi Chediel inapatikana Edaru Kilimanjaro, waamke Chagama Mhando, Daudi Nikombolwe, Amani Godson pamoja na washiriki wote wa Gersemane Edaru. Ujumbe, kila lenye mwanzo lina mwisho wake. Ni hakika hakuna marefu yasiyo na ncha. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Watumishi wa Mungu, mimi naitwa Edison Joram, niko Songa Mbele Kibuye Kibondo. Nimebarikiwa na somo la leo, mtumishi wa Mungu abarikiwa sana. Ujumbe, mniombee na mimi ni kuombee tupate shinda dhambi. Nimeupenda huu. Watu ni kuombeana. Muombee na yeye akuombee muishinde dhambi. Naitwa Amiri Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa UOI, maeneo ya TRM. Namshukuru Mungu nimeamka salama tusikate tamaa, Yesu atarudi tena, tuwe na tumaini. Hakuna kukata tamaa, Yesu anakuja na ni sisi tunaopaswa kumlaki mawinguni.
0: Ni kweli.
2: Amina, somo zuri sana familia ya mzee John Mhando. Tunamshukuru Mungu kwa mambo makuu aliyotutendea. Jina la Bwana litukuzwe by Chagama Mhando, Mpare halisi. Bana na havache na havone, wanasema hivyo wenyewe pale. Anasema Mungu atubariki wa Tanzania wote, tuwe na afya njema. Ni Chidi muuza mitumba Masasi.
0: Amen.
2: Amewaombea nchi nzima huyu. Chidi ibarikiwa sana. Nikiwa na kimbizana na muda, nadhani tumebakiza dakika chache hapa balozi, tuweze kutoka katika kipengele hiki. Naitwa Renatus Kangalu kutoka makao makuu Dodoma. Barikiweni watangazaji wote. Tuombe Mungu atuondolee mvua na majanga, tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Amina. Vipi, mbona cheka?
0: Nimefurahi. Nimefurahi Negele. Furaha ni sehemu ya maisha. Tunatakiwa kufurahi. Kuna swali moja hapa limeulizwa. Ni taasisi gani ina huduma nzuri kwa wateja mpaka unatamani nyingine zijifunze kwao? Ili ni swali. Sasa jibu ni katika ukurasa wa Jamii Forum hii. Jibu mtu ameandika songesha.
2: Acha mkundu.
0: Unaona umefurahi.
2: Haya bwana, haya bwana. Taasisi ya songesha. Naitwa Ameni Mailili toka Mlowo Mbozi Songwe.
0: Naam.
2: Nimejifunza kuwa na tumaini katika maombi. Barikiwa sana. Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Balozi wa sauti tamu Tumaini Venance Stefano nikiwa Kagera Sugar. Kanisa la Waadventista wa Sabato. Namwamsha wafuatao: Mama Tabitha, familia ya Zabloni, Baraka, watoto wangu lakini wakiongozwa na Neirisha, bila kusahau Kiswahili nijua ni jina kumbe ni bila kusahau. Mtawara. Jumbe wa mke na unajua ndugu zangu wa kutoka kule Bukoba, basi uandishi kidogo kwenye ala. Hello anaweka ara na nini, mambo hayo ni ya kawaida katika makabila. Nadhani balozi kwa sasa tunaweza tukahitimisha.
0: Bana, dakika 39 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Swali hili pengine unaweza kumuuliza pia msikilizaji na mtazamaji Negele. Katika taasisi ambazo amepata nafasi ya kuzitembelea maeneo mbalimbali, ni taasisi gani ambayo imekuwa inampatia huduma nzuri, ina huduma nzuri kwa wateja mpaka anatamani taasisi nyingine ziweze kujifunza? Ili pia anaweza kwa swali kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kushiriki nasi hapa studio pia, wakati tunazidi kusonga mbele tukielekea katika meza ya magazeti kupitia 0745183847. Mwenzetu amesema songesha. Sijui wewe ni taasisi gani ambayo inakuhudumia vizuri. Kama ni hospitali pia sio mbaya, ukahitaji hospitali ambayo inakuhudumia vizuri.
2: Kama taasisi nyingi nivushe.
0: Hizo mbona kama unazijua nyingi zaidi Negele.
2: Nivushe.
0: Au ndio mtu akitaka kukutumia hela basi subiri kwanza usitume huko. Ngoja nikupatie namba. Negele, wewe namba yako tumejua ni hii. Namba yako Negele. Nikwambie
2: faida hivyo vitu. Faida hivyo vitu bwana vinakuaga msaada wakati ambao umeshakwama kabisa.
0: Ya ni kweli, na ukiwa mwaminifu raha hiyo vitu, ukiwa mwaminifu basi vinaendelea kukupatia nafasi kubwa zaidi ya kuextend.
2: Wengine tumefika mbali sasa hivi, yani yakitukuta kabisa. $405,000.
0: Sasa ile ya kwanza ulilipa?
2: Ndio maana unaona nimefika $500,000.
0: Nauliza hii, yani ile uliochukua juzi ile unalipa?
2: Nimelipa. Sitaki ivuke mwezi nilipa. Afu ni mtu ambaye ni mzuri kwa sababu yeye unajua mwanadamu bwana akikudai maneno mengi, mwingine hata haja kusumbua lakini mtani anawaambia.
0: Lakini anakutumia tu message kwamba nakukumbusha lipa deni. Siku zako zimeisha bali.
2: Alafu hata kama umechelewa ule muda wake ukiisha, basi hawezi kushtaki, ila anaamua kukata tu kila ukiota kama basi mimi narudisha hela yangu.
0: Taratibu. kupala kipawa. Mtazamaji na msikilizaji, tunazidi kusonga mbele katika matangazo haya asubuhi ya leo, na kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi tukilipa bill, na tutarejea hapa kwenye meza ya magazeti kufahamisha taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa za kimichezo na burudani. Of course leo ni Jumanne tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Historia nyingine imeandikwa asubuhi ya leo katika somo zuri la neno la nguvu ambalo limetoka kwako na mwinjilisti Ishmael Bondo. Lakini kazi nzuri inaendelea kufanywa hapa studio na mtozi Justin Makoba, bila kumsahau Christina Edward pamoja naye mhandisi wa zamu Samuel Matacha, akiwa na zoe na kuhakikisha matangazo haya yanakufikia kwa ubora wa hali ya juu, yani ubora wa HD popote pale ulipo, ambaye unatusikiza lakini wewe ambaye unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania na ukurasa wetu wa YouTube. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukirejea ni meza ya magazeti. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.

0: hadi darasa la 6. Free form 1, masomo yanaendelea shuleni. Mitihani ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 itafanyika tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi wa 11 2026. Maeneo yafuatayo: Geita, mtihani utafanyika shuleni Geita Adventisti Dar es Salaam katika kanisa la Mwenge SDA. Mwanza, katika kanisa la Nyegezi SDA. Dodoma ni kanisa la Dodoma Central SDA. Arusha ni kanisa la Unga Limited SDA. Kwa mawasiliano piga simu namba 0754049799 na 0762438534. Nyote mnakaribishwa.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: Dakika 47 mtazamaji zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kumradhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unatusikiliza kupitia radio shirika Rock FM Radio. Karibu sana katika meza ya magazeti, mahali pekee ambapo tunakujuza taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti asubuhi leo, kwenye kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Unatutazama mubashara kwa sasa kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Tuko live kupitia kurasa yetu ya YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Anze na bwana, tarehe ya leo, tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Pia balozi Hamis Mohamed niko naye, Negele Peter Negele hapa studio, kijana wa kale ambaye ana uzoefu mzuri kwelikweli wa Copa Lipa. Ikikuta kijana wa kale sijakosea, Negele?
1: Bado ni kijana mimi.
0: Kijana hapana, kwenye ujana haupo.
1: Kwenye ujana sasa, una kijana ni nani?
0: Kwenye ujana upo wewe, ni wewe sio kijana.
1: Bado kijana, miaka
0: 35 mwisho kijana, wewe 35.
1: Wewe sheria za nchi yenu, lakini sasa inatofautiana.
0: Ushabuka.
1: Kwa mfano nchi kama China. China ili ugombee urais unatakiwa at least uwe na miaka 70.
0: 70.
1: Ambapo 70 kwa Tanzania umesha star. Kwa hiyo mambo yanategemea na nchi na ile tunaita mortality na immortality, kiwango cha vifo na vizazi na vifo, ukuaji wa watu.
0: Sasa ndo tunaizungumza Tanzania, ambayo wewe uko hapa Tanzania na tayari umri wa ujana wewe.
1: Sasa umri wa ujana mimi bado kabisa, kwa sababu kama naweza kuruka zile sarakasi zangu za zamani shufani.
0: Sarakasi zipi?
1: Mimi nilikuwa naruka sarakasi, naweza kuruka.
0: Ulikuwa historia.
1: Paka leo.
0: Sarakasi zipi?
1: Nikitoka leo nitakuonyesha.
0: Au zile za
1: na uwezo wa kuruka shufani, na uwezo wa kuruka manzi. Unajua manzi?
0: Manzi huwezi kuruka bwana.
1: Mimi naruka manzi.
0: Hauruki manzi bwana.
1: Na sarakasi moja inaitwa kinusu. Alinifundisha rafiki yangu anaitwa John Mwalimu.
0: Sasa hiyo naelewa tumbo unarukaje kinusu.
1: Wewe kinusu unajua kinusu?
0: Najua.
1: Yaani kinusu ninakwenda kama naenda manzi, alafu nikiwa bado niko angani, miguu haijatoka, narudi tena huku ninakotoka.
0: Tazamaji, Negele kama angekuwa dalali basi kazi ingempata. Anaweza kutushawishi. Negele, najua wewe ni miongoni kati ya watu ambao mlisoma vyuo vikuu, huenda sio hapa nchini Tanzania, huenda nje ya mipaka ya Tanzania. Hivi ulirejesha mkopo wako?
1: Mimi sikusomea mikopo, namshukuru Mungu. Mimi sijasomea mikopo. Mimi bwana balozi, baada ya kumaliza form 4 hapa Tanzania, nilijaribu kusoma hapa form 5 na 6, lakini baadaye nikashift.
0: Ulikuwa mtundu?
1: Sikuwa mtundu, ilikuwa yani shida wa Tanzania ndio hapo, ukiwa na akili nyingi wanakuita mtundu.
0: Basi bwana, karibu katika meza ya magazeti. Swali hilo kwako mtazamaji, je, wewe mwanafunzi unayetutazama kwa sasa, je, umerejesha deni lako la mkopo ambao ulipewa chuo? Ndio habari kubwa ambayo tuko nayo katika kurasa za magazeti ya asubuhi leo, ambayo tutapata nafasi kufahamisha katika gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, bila kusahau gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Negele, mkononi mwako una gazeti gani?
1: Mimi nimeshika gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii.
0: Sawa, gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii linasemaje?
1: Kwenye gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa inasema kigoda cha Mwalimu Nyerere
0: ndio
1: ubepari watikisa. Wasomi wasema matabaka yametikisa ndoto ya Nyerere. Wadai mfumo wa kiuchumi wa sasa unachochea tofauti za kipato na unyonyaji. Waonya kuwa rasilimali nyingi za Afrika hazijatatua changamoto za maisha ya wananchi.
0: Naam.
1: Sasa kuna nukuu hapa kutoka kwa watu wawili hapa. Baadhi ya nukuu muhimu.
0: Ndio.
1: Ubepari unaelekeza nguvu kubwa katika uzalishaji wa mitaji na thamani ya ziada, badala ya kuweka mahitaji muhimu ya watu wengi kuwa lengo kuu la uzalishaji. Huyu ni Dr. Abunuwasi Mwami.
0: Naam.
1: Lakini nukuu nyingine nasema maendeleo ya kweli yanahitaji vijana kupata maarifa, fursa na uhuru wa kufanya uamuzi kuhusu maisha yao, huku wakitumia uwezo na ubunifu wao kutatua.
0: No.
1: Profesa Christine Noe. Ndio maneno aliyosema. Nadhani ilikuwa ni mjadala wa kiangalia.
0: Yeah.
1: Unajua moja ya mambo ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa akiatilia mkazo.
0: Yeah.
1: Moja kabisa. Mimi nikiwa nakuwa nimepata sana falsafa ya Mwalimu Nyerere. Vijana wengi wanaipata sasa kupitia clip vinavyotolewa.
0: Maana tumesema wewe sio kijana. Vijana sisi tunapata kupitia clip.
1: Vijana wa sasa na vijana wa zamani. Bado wote ni vijana, tunatofautiana tu. Unajua hata nani unamwona Makoba?
0: Yeah.
1: Kuna wakati itakuwa nikikaa naye tunaitwa wazee njoni. Ila sasa mimi na Makoba hatulingani, lakini wote tunakuwa wazee.
0: Makoba akiwa mzee wewe
1: nitakuwa bado mzee au nitamuita nani?
0: Wewe utakuwa nyanya.
1: Kwenda zako. Sasa
0: ndio.
1: Mwalimu Nyerere moja ya mambo alikuwa akiazingatia yeye ni kuwa na uongozi bora, utawala bora. Aliongelea mambo manne ili tuweze kuendelea. Tunahitaji mambo mangapi?
0: Manne.
1: Watu,
0: rasilimali watu,
1: ardhi, siasa safi, na uongozi
0: safi,
1: bora. Haya mambo manne tukiyaweka vizuri, sisi tunapiga hatua, tunaweza tukaipita China. Kwa sababu nakumbuka kipindi tunapata uhuru ule mwaka 61, nilikuwa mimi mkuu mkuu kidogo.
0: Wewe utakupiga.
1: Mwaka 61 uchumi wetu ulikuwa sawa na China.
0: Sasa unajua mijadala hii inakuja hivi karibuni Negele, ni kuelekea maadhimisho ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere.
1: Naam.
0: Tarehe 14 kesho ndio siku ambayo ili mwaka 1999 taifa lilipata msiba mzito wa mwasisi wa taifa hili hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo kumekuwa na mijadala mingi kuelekea watu wengi wa kienzi yale mambo ambayo alianzisha misimamo yake hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katika mijadala mbalimbali kuelekea kumbukizi.
1: Yeah. Mwalimu Nyerere amefanya mambo makubwa sana. Moja ya jambo kubwa alilolifanya ni kutoa elimu stahiki kwa Watanzania. Elimu ya ujamaa na kujitegemea, lakini vile vile elimu ya uwajibikaji, lakini vile vile elimu ya haki. Ni kati ya mambo aliyokuwa amewekea mkazo sana. Kuna maneno fulani aliyaongea Mwalimu Nyerere, ile ni kwa lugha ya Kiingereza, yale yalikuwa yana mvuto sana katika kuweka uzalendo. Anasema for those people who receive any privilege, therefore, kwa watu wote ambao wamepata bahati, they have a duty to repay a sacrifice back. Wana jukumu la kurudisha ile. It's like a man who has ever been given a food, rudisha ile. It's like a man who has ever been given a food availably in a starving village.

0: Umeelewa?
1: Eh bwana, kumekuwa na mvutano mkubwa sana.
0: Wanasema hivi wenyewe, madereva wadai ukamataji unachangia ajali na vifo. Ukosefu wa ajira watajwa kuwa miongoni mwa sababu za ongezeko la bodaboda mjini.
1: Vijana wanajiajiri huko. Wamejiajiri katika sekta ya usafirishaji hasa kupitia pikipiki ya magurudumu mawili maarufu kama bodaboda. Na sasa kinachotokea ni kwamba ukienda kule Kariakoo, ikitokea umekosea maeneo kama ni maegesho au maeneo mengine, kumekuwa kuna watu ambao wanakuja kuzikamata hizi bodaboda. Wanakamata zile, wanatoa zile funguo. Sasa katika zile korokushani za kimbia kimbia zile, na kama ambavyo unafahamu upitaji wa Kariakoo ulivyo, ndio zimekuwa zikipelekea ajali. Sababu yeye anakimbia sipigwe fine, yanapiga mambo kama haya.
0: Unajua mimi nimeanza kuziona bodaboda kwa wingi kwa mara ya kwanza ni katika jiji la Kampala. Na nadhani mpaka sasa hivi hakuna jiji katika ukanda wa Afrika Mashariki linaweza likawa na bodaboda nyingi kama Kampala. Lakini nilichojifunza ni kwamba wao wako wana uzoefu mkubwa sana wa kuendesha pale jijini Kampala. Ingawa barabara zao ni nyembamba nyingi kuliko za kwetu, lakini wanaendesha. Ninachotaka kusema mimi ni kwamba serikali sasa imeshaona hii ni moja ya fursa kwa vijana yenyewe kwa ajira. Sasa kitu gani kifanyike? Mimi ushauri wangu ni kwamba kuna aina ya vyombo hivi vya usafiri vyenye matairi matatu au manne, kama bajaji zipo za kisasa ambayo inabeba hadi watu sita ndani. Unaona? Tunatamani kuona sasa serikali ianze kuziruhusu hizi kuingia kutoka nchi zile, wale wafanyabiashara waagize hizi.
1: Zinaingia.
0: Zinaingia lakini kwa kiwango kidogo, lakini pia bado
1: unajua
0: nimalizie balozi. Pato lake linakuwa kubwa. Na unajua pato la bidhaa linakuwa kubwa kutokana na nini? Pato la bidhaa linakuwa kubwa kutokana na mfumo wa ulipaji kodi katika kuingiza bidhaa. Unaona? Kwa hiyo serikali, kwa sababu kitu kama hiki kinaonekana kuwa ni tija katika kufungua fursa kwa vijana kwa ajira, basi hapa kuna kitu sisi tuliosoma uchumi tunaita economic subsidy, ruzuku za kiuchumi. Kwamba hapa serikali inafanya ruzuku ya kiuchumi kwa kupunguza kodi au hata kuiondolea kodi bidhaa ya aina hii, ili iwe katika bei ambayo inaweza ikawamudu raia kwa mabodaboda wakaweza kuzinunua. Kwa hiyo kama unavyoona kasi ya watu kununua mapikipiki, tunataka kasi ihamie kwenye vya aina hivi au hata aina ya vigari kama hizi Starlet nini, gari ndogo ndogo hizi, ili sasa serikali ifanye hii biashara kuwa hii kazi kuwa ni rasmi kwa vijana katika kuwapa tija zaidi katika mfumo huo. Tuondokane na bodaboda, tubaki na vigari vidogodogo au bajaji zile ambazo anaweza bodaboda mmoja kuliko anamsikilizia mteja mmoja hapa awe ana uwezo wa kuchukua watu wanne hivi.
1: Lakini bodaboda pia zimekuwa msaada na gile pamoja na hayo mazuri, lakini bado kwa foleni ya majiji makubwa kama Dar es Salaam, bodaboda zina nafasi yake.
0: Sasa
1: unafikiri tu mikakati kwa upande wangu, mawazo yangu ni kwamba
0: uko sahihi. Lakini kwa jinsi ninavyofahamu, kumbuka kauli yangu ya kwanza nimekuambia, nadhani hakuna jiji ambalo linaweza kuwa na bodaboda nyingi kama Kampala. Sasa madhara ya kuwepo kwa bodaboda nyingi hasa katikati ya mji, kwa sasa tunaweza tusiyaone kwa urahisi. Lakini kwa kadri, kwa sababu vijana wengi wanamaliza akiangalia hakuna njia, mtaji mwepesi ambao unajua kufungua duka linahitaji akili yako yote iwe hapo unaliangalia. Lakini ukiwa na bodaboda yako, basi unaangalia mteja tumpige hela na kucontrol mafuta. Kwa hiyo vijana wengi wataendelea kukimbilia huko. Kwa hizi bodaboda usidhani zitakoma. Kwa hiyo baadaye mimi nachotaka kumalizia balozi. Baadaye ni rahisi sana kukawa na shida hii adha ya ajali. Unaona, ikawa kubwa. Kama utakubaliana na mimi, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la ajali na wa vijana wengi kukosa miguu, kukosa mikono, kuingia katika ulemavu na wengine kupoteza maisha kukubwa mno baada ya kuwepo kwa wimbi la chombo hiki cha usafiri.
1: Negele nikukumbushe kitu. Bodaboda kama bodaboda yenyewe haina shida. Lakini kama dereva bodaboda atafuata vizuri sheria za usalama barabarani, ajali labda itokee, bahati mbaya imetokea ajali. Ukiangalia ajali nyingi za bodaboda zinazotokea ni kukiuka kufuata sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo kwa hoja yako sikubaliani nayo moja kwa moja kwamba bodaboda zinasababisha ajali. Hapana. Usipofuata sheria za usalama barabarani, hata wewe uliye na gari utapata ajali. Jambo la msingi

0: Nadhani sasa serikali kupitia mamlaka husika ziweke mambo yake sawa. Ukamataji holela ambao bodaboda wao wamekuwa kiulilia na kuupinga. Nimeshuhudia mara kadhaa pikipiki bodaboda amesimama alafu anakuja askari anakuja kuchomoa ufunguo. Hivi ndio vitu ambavyo wao bodaboda wanavizungumza, lakini bodaboda ni ajira kama ajira zingine na zimesaidia maisha ya Watanzania na vijana wenzetu wengi.
1: Nilitamani niendelee kukaa hapo kidogo lakini kulingana na model nataka nikwambie tu ni kwamba ni vyombo vya usafiri vizuri na vinatumika vizuri lakini vyenyewe ni rahisi kutengeneza ajali. Tukubaliane hapo. Si unajua bodi ni mwili wako.
0: Usipopata sheria za usalama barabarani.
1: Ajali, ajali haina maana kwamba wanaopata ajali wote balozi ni wale wasofa.
0: Ndio maana nimesema hivi. Yaani ajali kitokea ajali. Kuna zile ajali za bahati mbaya huwa zinatokea. Gari imekosea njia, imekuja upande wako au wewe sisi madereva ambao tunakuwa barabarani mara nyingi tunafahamu.
1: Iko hivi balozi. Tukubaliane kwamba swala la usafiri linazingatiwa kulingana pia na miundombinu. Kulingana na miundombinu ya barabara zetu, jinsi zilivyotengenezwa, hazikutengenezwa kuwepo na sehemu ambazo bodaboda watakuwa ndio sehemu zao rasmi.
0: Sawa.
1: Ndio maana unakuta mule mule kwenye magari na wao humo humo wanafanyaje? Wanajipenyeza. Kwa hiyo sio salama sana.
0: Ni sahihi, nakubaliana.
1: Kama sio salama ndio ninachozungumza mimi. Kwa sasa hivi tunaweza tukaona hii adha sio kubwa. Lakini kwa kadri ambavyo watoto watakuwa wakiendelea kununua pikipiki zao ili waje wajitafutie riziki, maana mzazi anaona kijana kamaliza form 4 sasa akae hapa nyumbani afanyaje? Bora tumnunulie kapikipiki aka kama milioni 2.5 akaingie barabarani ajitafutie riziki. Na akienda anarudi analeta chakula nyumbani. Mwingine kaoa anaona mimi mtaji ni hivi. Sio naelewa. Kwa kiwango cha vijana kuingia katika biashara hakitokoba kutokana na nini? Kwanza mifumo ya kiajira katika nchi zetu. Haina maana tuajiri, nchi yetu ina ajira. Lakini zile
0: serikali inasema vijana wajiajiri, na moja kati ya watu ambao wamekuwa wakiwekeza fedha nyingi hata katika mikopo ya 10% ni wao serikali wenyewe kuwezesha vijana kununua pikipiki hizo za usafirishaji.
1: Sasa ndio kujiajiri ndio huko kwa vijana ambao wajiajiri ananua pikipiki. Kwa hiyo kulingana na barabara zetu, unaona, mimi katika ajali nyingi nilizoziona za bodaboda, chanzo sio tu kwa sababu ya uzembe wa kwao, lakini ni sawasawa na kuendesha, yani sawasawa yani na mimi nitoke na gari yangu hapa nikaanze kuiendesha airport pale. Sio, unanielewa? Kwenye ile runway ambayo sasa ndege nazo zinashuka na mimi naendesha humo katikati, naweza nikaendesha nikapishana na hiyo ndege, lakini si salama.
0: Nipashe kurasa 4 utasoma undani wa taarifa hiyo, katika taarifa hiyo ambayo tumeangazia kwa kina hapa.
1: Sasa hapa anasema kutoka mlinzi hadi mwajiri wa watu 70. Ni nani huyu? Utapata habari hiyo katika ukurasa wa 3. Lakini marasi wapewa jukumu bima ya afya kwa wote. Ni waziri Mchengerwa huo, utapata habari utaisoma kwa uzuri. Waziri Balozi Hamisi, kumbe na wewe ni waziri useme. Waziri Balozi Hamisi, uhusiano wa Tanzania na IMF World Bank waimarika.
0: Huyu
1: ni waziri wa fedha. Wanufaika wa bilioni 800 za mkopo wa elimu ya juu wasakwa.
0: Rudisheni.
1: Kwa nini wanasakwa?
0: Rudisheni pesa.
1: Mimi kinachonishangaza sasa balozi.
0: Kwa Tanzania.
1: Kwa nini wanasakwa?
0: Kwa sababu hawataki kurudisha.
1: Serikali wakati ikiwapa haikuwa na mfumo thabiti wa kuweza kuwamonitor.
0: Mfumo thabiti wa kumonitor wewe ukiajiriwa, ukiingiza details zako kule. Tunajua umeajiriwa, ndio mfumo rahisi.
1: Sasa na wale ambao ajira hawakuipata na wamemaliza chuo,
0: ndio anasema hivi, nanyi wajasiriamali. Ukimsikiliza Kiswahili anasema nanyi pia wajasiriamali, rudisheni taratibu. Mbona mnasongesha? Songesha mbona mnazo? Mbona mikopo yetu wamrudishe? Rudisheni ili wanufaishe wadogo zenu.
1: Kwa na yule kijana aliyemaliza degree yake lakini sasa ni bodaboda, ana uwezo wa kurudisha mkopo wake.
0: Ukikopa lipa.
1: Ukikopa lipa. Serikali inahitaji kurudishiwa hiyo pesa ili iwape watoto wetu wengine ambao wanaingia pale vyuoni waweze kusoma. Maana haiwezi ikawa kila mwaka inatoa tu yenyewe pesa kuwasomesha alafu amrudishi. Tunategemea sasa yenyewe itajiendesha vipi. Naam, ni kweli. Sasa mimi bwana nimeipenda hiyo. Kwenye gazeti hilo mimi nimetoka hapo.
0: Umemaliza hapo? Bana gazeti Nipashe tunaweka kando namna hiyo, nami ni kamati gazeti Mwananchi asubuhi ya leo kurasa wake wa mbele kabisa katika gazeti Mwananchi. Na gazeti Mwananchi Negele, mtazamaji na msikilizaji asubuhi ya leo, pia limepambwa na habari kubwa kuhusiana kile ambacho kimezungumzwa na bodi ya mikopo hapa nchini Tanzania, hasa kuwataka wale ambao ni wanufaika wa mikopo kurejesha. Lakini zaidi sana ni kuhusiana na bima ya afya kwa wote, mwelekeo mpya wa bima ya afya kwa wote. Huu ni mwelekeo mpya wa bima ya afya kwa wote. Waziri Mchengerwa awapa maelekezo wakuu wa mikoa, waganga wakuu awaonya wanaogoma kuhudumia watu kisa bima. Kurasa wa tatu gazeti hili imeandika undani wa taarifa hiyo. Lakini hakuna mtu atakayenyimwa huduma kwa sababu analipia kwa fedha taslim. Mgonjwa anayofika kituoni akiwa na fedha taslim mkononi, na ana haki ile ile ya kuhudumiwa kama mwenye kadi ya bima. Vifurushi sasa viboreshwe, vifurushi vya bima hivi viboreshwe. Kuna huduma zingine hizi bima upati, unapewa ambio dawa, kuna hizi dawa zipo kwenye bima, hii dawa hii haipo kwenye bima, hii na hii kipimo hiki kipo kwenye bima.
1: Kuna moja nimeipenda katika kauli za Mchengerwa, mheshimiwa waziri, yeye anasema kwamba
0: ndio
1: hata mtu sasa atakayekuwa hana bima lakini kama ana hela keshi, akifika apatiwe matibabu katika mfumo ule ule wa bima. Simenelewa?
0: Ndio.
1: Sasa nadhani kutakuwa na kiwango maalum ambacho kitawekwa kwa huyo Mtanzania kuwa nacho. Lakini mimi natumaini kwamba bima ya afya itakapokuja kuwa ikitumika kwa wote itakuwa ni tija sana kwa Watanzania. Kwa sisi tuliokuwa miaka ya zamani tulikuwa tukitibiwa bure, hospitali zote kuwa bure, shuleni bure. Unajua sisi sisi ndio tumeifaidi Tanzania sisi.
0: Ameifaidi, mmeifilisi Tanzania.
1: Kasi tumeifilisi wapi, mnakuja kuifilisi nyinyi?
0: No,
1: shindwa kurudisha mikopo ya serikali. Nyinyi ndio mnafilisi, ila sisi Mwalimu Nyerere alitupa favor. Mimi hata shuleni ilikuwa Januari sinui daftari na baba, madaftari, kalamu.
0: Hiyo pia nami nimenufaika.
1: Sasa nyinyi mmenufaika wakati ndio mambo yanaishia. Ulikuwa unapewa daftari ngapi?
0: 12.
1: Zile zenye viboksi, zile zenye mistari mikubwa na midogo, na zile za kawaida, penseli kichongeo, rangi, ufuto. Alafu shuleni tulikuwa tunakunywa uji.
0: Hata sisi tumekunywa uji. Mimi nimekwenda shuleni nakunywa uji.
1: Unajua bulga.
0: Unabeba kila kikombe kile.
1: Unajua bulga? Bulga. Ndio nimekushika hapa sasa. Utawauliza watu kwenye
0: na ujua
1: bulga ni nini?
0: Na ujua
1: ni nini?
0: Lakini songe mbele gazeti Mwananchi.
1: Tusonge mbele na gazeti la.
0: Kwa hiyo usituvimbie sana.
1: Mimi navimba, lazima nivimbe. Sisi wakale,
0: Bila gazeti Mwananchi utasoma undani wa taarifa hiyo, ni kuhusiana na mwelekeo mpya wa bima ya afya kwa wote wa Tanzania. Hii ni habari njema. Waziri Mchengerwa amesema kwamba amewapa maelekezo wakuu wa mikoa, waganga wakuu awaonya wanaogoma kuhudumia watu kisa bima. Kurasa wake wa mbele gazeti. Makonda aagiza vivuko vianze kazi visisubiri uzinduzi. Kurasa wa tano gazeti hili ni maneno ya waziri Paul Makonda. Bwana waziri Paul Makonda yuko kule Mwanza kwa ajili ya uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Alifika katika hospitali moja kati ya kero ambazo walizisikiliza, anasema kuna Mtanzania mmoja anasimama, mmoja anasema Negele.
1: Naam.
0: Unakuja hospitali unaumwa malaria. Ila ukienda katika vyo vya hospitali unatoka na UTI.
1: Hizo ni hospitali zipi hizo? Lakini siwezi kupinga kwa sababu
0: unajua mpaka Mheshimiwa Makonda ilibidi atoke kwenda kufanya ukaguzi wa vyo.
1: Hospitali gani hiyo?
0: Utasoma gazeti.
1: Jana alikuwa Mwanza
0: pale. Mwanza pale. Ilibidi atoke kwenda kwenye ukaguzi wa vyoo. Wananchi wanasema vyoo vya hospitali vichafu, vinajaa. Yaani wewe umeenda kujisaidia, lakini sasa umeenda na umo malaria. Hayo unafika huko unatoka na UTI, kwa sababu ukikaa ujisaidie upate kile kipimo, unabeba maambukizi mengine. Wananchi wana hoja.
1: Moja kati ya mazingira ambayo hayapaswi kuwa katika hali ya uchafu ni hospitali. Na moja ya sifa za madaktari na wauguzi, sifa yao kubwa ni hygiene. usafi. Unaona ndio maana daktari anavaa lile joho
0: jeupe.
1: Unaona, na sijui kumuona daktari mchafu mchafu. Sijui sijawahi au nesi. Au sijui muona nesi eti hata nguo yake ina madoa. They are wako smart. Ni kweli ni watu ambao wanafuata sana swala la usafi. Kwa hiyo mazingira kama hayo yanatokana tu na shida za kiuongozi mahali fulani, lakini hospitali zetu nyingi kwa sasa zimeboreshwa katika kiwango ambacho uwezi ukasema unafika unakuta mazingira ajabu ajabu, kwa sababu mimi ninaangalia maeneo ya kwetu kule Mkata tu tumejengewa hospitali kubwa ya kisasa kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo hivyo vitu vinatokana na shida katika uongozi pale mahali husika. Hebu endelea kidogo alafu asiturudishe nyuma sana hapo. Huyo
0: Bwana MV Liemba ya miaka 113 inavyorejesha tabasamu kurasa wakiwa mbele gazeti. Lakini kuna habari hapa inasema koka.
1: Unajua hiyo MV Liemba kwanza?
0: Meli MV Liemba.
1: Iko ziwa Tanganyika. Ilikufa hiyo meli
0: ambayo ilifanywa maboresho.
1: Ikafanywa maboresho, imetumia hela nyingi.
0: Hela nyingi sana.
1: Na sasa inarudi nje. Sasa kurudi kwa hii meli balozi ni chachu kubwa sana ya maendeleo katika kwa wa kikanda. Naoita maendeleo ya kikanda. Unajua ziwa Tanganyika linatuunganisha na Burundi.
0: Burundi,
1: Congo, DRC. Pamoja na huku kwa Wanyasa huku. Malawi.
0: Malawi.
1: Umeelewa? Huu ukanda ni nchi ambazo tunaziita landlocked country, nchi ambazo hazina pwani yenye bahari. Kwa hiyo hazina uwezo wa kutoa vitu kutoka nchi za ughaibuni kuzingiza hapa. Kwa hiyo ninapoona ramani ya dira ya maendeleo kufikia 2050 kwamba treni ile ya SGR itakuwa imefika Kigoma. Tawi jingine itakuwa limefika Mwanza. Na Liemba iko pale.
0: Liemba iko hapo.
1: Basi Mkongo atakuwa anapokuja kuchukua mzigo wake wa biashara hauchukui muda mrefu kama ilivyokuwa awali. Maana akiutoa pale bandarini Dar es Salaam anautia kwenye SGR. Unatua Kigoma.
0: Kigoma. Kigoma unapokea kwenye Liemba.
1: Liemba
0: umefika Mwanza.
1: Umefika Kinshasa, Lubumbashi.
0: Umeelewa? Bana kurasa mbili gazeti Mwananchi Negele.
1: Naam.
0: Utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini kuna taarifa hapa. Koka eneo maarufu nalobeba mapito ya ndugu wa wagonjwa. Hii ni kutoka hapa Dar es Salaam.
1: Hebu soma maelezo yake kidogo.
0: Hali ilivyo eneo hili ambalo liko nje ya hospitali ya taifa ya Muhimbili limekuwa mkombozi kwa ndugu wa wagonjwa na wasindikizaji wa wanaowasindikiza wagonjwa wao. Wengi wamekuwa wakilitumia kama makazi nyakati za jioni, huku mchana shughuli za uuzaji chakula na vinywaji na mapumziko zikiendelea. Eneo la koka ukienda pale Muhimbili pale kuna eneo lile la koka lile.
1: Unapafahamu vizuri.
0: Unapafahamu vizuri pale. Sasa swali, kina nani hao? Dkt. Dela Kimambo, mkurugenzi mkuu, anauliza. Lazima ufanye uchunguzi kujua kwa nini wanakaa pale. Ukiona mtu amelala nje, huwezi kusema tu ni ndugu wa mgonjwa wa Muhimbili.
1: Inawezekana kuna wengine
0: kwamba huyu ni ndugu wa mgonjwa wa Muhimbili.
1: Lakini iko hivi maeneo kama hayo sio hospitali ya Muhimbili tu, karibia katika hospitali nyingi sana hasa za serikali. Zimejikuta kwamba nje ya hospitali inalazimika watu wapate mahali pa kupumzika. Katika maeneo yale watu hawageuzi tu kama sehemu ya kupumzika. Kwa sababu unakuta mtu mwingine ametoka sehemu ya mbali amekuja na mgonjwa wake. Uwezo kumwambia mgonjwa muache hapa mwe mnaenda mnarudi. Gharama ya usafiri, lakini muda, alafu wengine kipato pia ni changamoto. Sijui unaelewa balozi. Mtu anamuuguza mzazi, akiangalia nikachukue chumba guesti kweli. Hii hela si ndio kumuuguza mzazi? Anabidi anakubali kwamba asote kwa kulala pale chini. Wapo watu wanapitia madhira kama hayo.
0: Ndio maana anasema uchunguzi
1: ufanyike. Jambo ambalo mimi naweza ngalishauri serikali katika jambo hili kwa ukubwa wa hospitali ya Muhimbili na kwa hadhi yake na kwa umri wake kwa sasa, serikali ije na mpango mkakati wa kujenga jengo ambalo litakuwa ni hostel. ambao hii hostel ijengwe kwa malengo ya raia wa kipato cha chini. Isijengwe hostel afu kulala ikawa tena shilingi 10,000-20,000. Sio, unanielewa? Ijengwe katika mazingira ambayo mtu atachangia serikali hela fulani pale, lakini iwe ni rahisi kwa hao Watanzania kuweza kumudu maisha ya kujikimu pale anapokuwa anauguza mgonjwa. Maana kuna mtu ana mgonjwa ambaye ana mwezi, na mwezi ujao pia tunaye hapa hapa.
0: Ah baba, sio mwezi. Kuna watu wamekaa wana miezi mitatu
1: naona. Kwa hiyo sasa katika mazingira kama haya mtu mgonjwa wake kipato hakuna, anakubali kwenda kulala mazingira kama yale pale. Na wauni nao sasa vibaka na nini wanaweza wakawa wanatafuta fursa na wenyewe ya kusogea mazingira kama hayo. Kwa hiyo nje pekee kwa hospitali Muhimbili najua eneo ni finyu, lakini hawashindwi kupata eneo pale ndani wakahamisha hata skyscraper building. Jengo moja refu ambalo likawa linaweza likamudu ku accommodate idadi kubwa ya watu, lakini kwa bei ambayo itakuwa nielekezi kwa serikali, ambayo inatoka kama ruzuku kwa wananchi wake. Naam.
0: Bwana, ukurasa wa mbele gazeti Mwananchi utasoma undani wa taarifa hiyo, lakini ni giza nene usajili vyama vipya vya siasa. Hii taarifa bwana imeandikwa kwa maandishi meusi kabisa, ikihitaja ukimya. Giza nene usajili vyama vipya vya siasa. Ukurasa wa pili gazeti Mwananchi linasema giza nene.
1: Yani ningependa upate maelezo kidogo.
0: Sasa ukurasa wa pili gazeti Mwananchi limeandika kwamba ni giza nene usajili mpya, usajili wa vyama vipya vya siasa. Giza nene.
1: Hivi kumbe sisi huwa tunasajili kila mwaka au wakati wote?
0: Vyama vipya.
1: Kwa hiyo tunaongeza vile 18
0: iviongezeke. Sasa ni giza nene. Ushambiwa giza nene. Usiku mnene.
1: Usiku mnene.
0: Usajili. Maana kwamba hakuna nuru. Usajili.
1: Basi hebu tuliache hivyo, tutalipata kwa uzuri wako.
0: Kurasa wa mbele, kurasa wa pili utasoma undani wa taarifa hiyo. Mambo mengi serikali imeendelea kuyafanya, basi tunazidi kusonga mbele. Ya gazeti Mwananchi, nami niweke kando gazeti Mwananchi asubuhi ya leo. Sasa Ngile, bila shaka wewe una gazeti mkononi mwako.
1: Nimeshika gazeti la Majira, gazeti huru la kila
0: siku.
1: Yaani jambo la kwanza, hili ni gazeti huru. Kwa hiyo msitete ubabe ubabe hapa. Watu wako huru. Tanzania yaeleza mafanikio ya kiuchumi na ushirikiano ni kati yake na taasisi za fedha za kimataifa. Ya rekodi ukuaji wa uchumi wa 6.3%, kiwango kikubwa zaidi kulinganishwa na vipindi vilivyopita.
0: Sawa sawa.
1: Dhani hizi ndo taarifa kutoka kwa waziri wa fedha huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Hamisi balozi.
1: Sasa sio wewe, ni ya Muhammad balozi. Muhammad wewe,
0: lakini unaitwa
1: balozi. Yule balozi ba. Balozi yule ni ile nafasi yake alikuwa balozi.
0: Na mimi balozi.
1: Na ulikuwa balozi Mbeya. Basi nimeelewa.
0: Sio Mbeya, sasa hivi mimi ni balozi.
1: Balozi.
0: Afu balozi wa kitu kikubwa nitakuja kukwambia.
1: Wewe utaniambia. Sawa.
0: Mimi ni balozi wa wazazi wanaoishi na watoto wenye ulemavu. Hilo kubwa sana hilo.
1: Barikiwa.
0: Pamoja na mengine makubwa. Ila hilo kubwa sana hilo.
1: Mimi ni balozi pia.
0: Kwa nini?
1: Mimi ninamwakilisha Yesu.
0: Mimi pia balozi wa Yesu.
1: Balozi wa Yesu. Haya bwana, tutoke hapo. Rais Samia mgeni rasmi kilele mbio za mwenge. Usha kukimbiza mwenge. Mwenge. Mbio.
0: Mwenge tunaukimbiza.
1: Mbio. Paka makao makuu. Mbio. Mimi mwenyewe mwaka 87 kama sio 88 ilikuwa ndo malango ya kwanza nilipoushika mwenge.
0: Mimi nimeshuhudia uzinduzi wa miradi mbalimbali ambayo imekuwa ikifanywa na Mwenge wa Uhuru, ukaguzi na uzinduzi wa miradi mbalimbali. Na kama ambavyo unafahamu, mwenge hauruki kijiji. Kwa hiyo ulikuwa unakuja kwenye kijiji pale tunapoishi, unakaa, unaweka kambi hapo. Kunakuwa kuna elimu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi na athari zake. kunakuwa kuna vitu elimu mbalimbali ambazo zinakuwa zinatolewa pamoja na uzinduzi kwa miradi
1: tamaduni mbalimbali na nini basi Rais Samia atakuwa mgeni rasmi, ndivyo tunavyoambiwa. Kuipata nakala ya gazeti hili la Majira ukurasa wa 4 utaipata taarifa hiyo kwa ubora wake. Tanzania yatenga dola milioni dola, kumbuka hizi ni dola, alafu ziko milioni 41 kwa mazingira, ni almost inakwenda kama bilioni 90 hivi. Tunielewa eh? Bodi ya mikopo yavunja rekodi ya kusanya bilioni 235.5. Ina maana watu wanalipa, wanafunzi kongole. Kongole bwana, kama mmefikisha hela hii. Hongereni.
0: Au kiwango kiongezeke.
1: Kiwango
0: maisha yamebadilika.
1: Basi na wanafunzi waongezewe kweli kipato.
0: Maisha yamebadilika.
1: Unajua sasa hivi kulingana na uchumi, ila sasa katika mambo ya kiuchumi uwezo ukatumia falsafa ya kwamba kwa sababu pesa imekosa thamani wewe unazidi kuwaongezea watu pesa. Hapo ndo unazidi kubadilisha kuharibu uchumi. Nani, kuna historia moja nchini Uganda. Wataalamu wa uchumi walimfuata wakati huo aliyekuwa rais wakati huo ni Nduli Idi Amini dada. Wakamwambia mzee, hakuna pesa hazina benki kuu pale. Kamba kama watu hawana hela chapisheni hela. Kwa hiyo alijua kwamba pesa ikiisha unachapisha tu. Kumbe ndio inaharibu
0: kushusha thamani.
1: Na ndio maana Uganda kuna wakati lao ilishuka. Sasa hivi naona Museveni amejaribu kuipandisha sana. Lakini miaka ya 2000 nikiwa bado kijana mdogo pale ilikuwa unapotoa shilingi 100,000 ya Kitanzania unapata 280,000. Can you imagine? Unaona hicho kitu ilikuwa ni jambo moja gumu kidogo lakini wamezidi kuimarika. Basi tukitoka hapo, Tarura yawekeza bilioni 2.76 kupima udongo. Sasa kati ya jambo ambalo mimi nimefurahishwa nalo balozi ni hili la kupima udongo. Unajua wakulima, moja ya changamoto wanayoipata wakulima, ukiachana swala la pembejeo, viuatilifu na vitu vingine, wakulima changamoto kubwa ni kutopata elimu stahiki ya ardhi wanayofanya shughuli za kilimo. Kwa mfano mimi balozi wakati fulani niliamua kujikita katika shughuli za kilimo. Sasa sikuwa na utaalamu huo wa ardhi ya kilimo, lakini maeneo niliyokuwa kule Tanga na nilipo kilimo nilichokuwa naamua kuwekeza baadaye kikawa kinakuwa na hali ngumu, hasa inapotokea kipindi cha kiangazi. Sasa kwa sababu mimi pia ni mwana jiografia nikalazimika kuisoma ile ardhi ya pale kijiografia. Sio unanielewa, sio kitaalamu cha kilimo, kijiografia. Ingawa pia nilishawahi kusoma masomo ya kilimo ila sio kwa kiwango kikubwa. Sasa nikaja nikagundua kwamba ardhi ninayoifanyia shughuli ile ni impermeable, kwamba ni sehemu ambayo kutoka kwenye ardhi hadi kufika kwenye mwamba ambao hauruhusu maji kupenya ni karibu. Na hivyo basi ni kwamba ikipata mvua inaloa haraka, lakini jua likitoka pia inakauka haraka. Lakini vile vile nikasema kwa nini shida maji yanakuwa hivi, nikagundua ni kutokana na kuwa na uhalisia wa karibu na bahari. Kwa hiyo uhalisia wa miamba ya bahari ndio umechukua kapaka kwenye ardhi ninayolima. Kwa hiyo hata ukichimba kisima maji yanakuwa ya chumvi. Kwa hiyo hizi elimu hizi tunahitaji serikali iwekeze sana kwa wale maafisa ugani ambao wanatutembelea mashambani.
0: Na kozi ukienda katika mikoa ambayo inaongoza kwa uzalishaji wa chakula hapa nchini Tanzania, kwa mikoa kifanya maafisa kilimo wamekuwa wakifanya hii kazi. Mimi nimekuwepo Mbeya, nimekuwepo Songwe, Njombe, pia nimeshuhudia, nimeshiriki kwenye press kadhaa ambazo maafisa kilimo hawa wanakwenda shamba kwa shamba kwa ajili ya kwenda kupima udongo, kupima rutuba ya udongo na kutoa ushauri kwa wananchi, hasa katika yale maeneo ambayo yamekuwa na uzalishaji mkubwa sana wa kilimo cha chakula. Kwenda kule Songwe wanazalisha sana mahindi. Mahindi kwao wanakuta wanapima ule udongo, naambiwa kabisa sasa hivi udongo umetumia mbolea aina hii kwa muda mrefu, kwa wakati huu badilisheni. Kwa hiyo tuendelee kupongeza pia jitihada ambazo zinafanywa na serikali kupitia Wizara ya Kilimo, lakini pia kupitia wadau mbalimbali wa maendeleo. Fahamu ya kwamba kuna ule mradi mkubwa wa jenga kesho iliyo bora. Serikali imekuwa ikiwekeza nguvu kubwa sana, pamoja na kuwekeza vifaa lakini pia na gele. Serikali imewekeza nguvu kubwa sana katika elimu kwa wakulima.
1: Asante sana balozi. Silinde aagiza taarifa za kilimo kila wiki. waziri wa kilimo huyo. Mpapa kufanyiwa upasuaji kuondoa uvimbe kwenye pafu.
0: Kurasa wa 19.
1: Papa Leo huyo. Papa Leo anaenda kufanyiwa upasuaji. Basi mimi nadhani nilivyopita kwenye gazeti hili la Majira, kuna habari hapa anasema Ndejembi ashiriki msiba dua ya Kudra Magembe. Magembe huyu ni mheshimiwa waziri mstaafu Magembe, amefiwa na mkewe. Ni Mpare kutoka kule Mwanga huyo bwana
0: wewe.
1: Pole sana mzee Magembe. Pole wafiwa wote, lakini tuliyaonapo haya, basi tunaambiwa katika Biblia tuandae na sisi kuhesabu siku zetu. Nadhani tutoke hapo balozi sasa.
0: Bana, tutoke hapo katika gazeti Majira na nikamate gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania. Bima ya afya si ajenda ya kisiasa. Mchengero asema ni zawadi ya Samia kwa Tanzania. Kuzinduliwa kesho kutwa, marasi halmashauri wapewa maagizo. Maagizo gani? Kurasa wa pili utasoma undani wa taarifa hiyo. DNA yatambua miili 17 ajali ya Morogoro, kurasa wa 7 wa gazeti hili. Bana, jana yalifanyika mazishi ya mabaki ya mwili wa aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako, marehemu mchungaji Yari Dimalio Mkuswe, ambao ibada hii ya faraja iliendeshwa na mwenyekiti wa Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji
1: Mgwabi.
0: Na moja kati ya vitu ambavyo alivisema ni kwamba jamani, hatujui siku wala saa. Leo tunamzungumza mchungaji Yared Maendeleo Mkoso amelala, lakini hatujui kesho yake. Kwani hakuna mtu ambaye anafahamu kesho yake. Lakini zaidi sana, Pastor Mgwabi aliwakumbusha wachungaji kwamba leo umekuwa mkurugenzi, leo umekuwa mwenyekiti, lakini fahamu ya kwamba nafasi yako kubwa wewe ni mchungaji. Akitoa nukuu ya kile ambacho mchungaji marehemu Yared Maendeleo Mkoso ameshika nafasi mbalimbali, akiwa pia nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Southern Highland Conference. Lakini baadaye alirudi kuja, aliitwa kuja kuwa mchungaji wa mtaa Makambako. Akasema huu ni mfano mzuri wa kuiga, na alisema kwamba tulifurahia namna ambavyo mchungaji Maendeleo, marehemu Maendeleo Yared Mkoswe
1: alipokea
0: wito na kufanya kazi, na hata ugonjwa mwanga alikuwa asumbuliwa kidogo, tatizo la kiafya alimpatia akiwa anatoka kumtembelea mshiriki washiriki, ile kutembelea washiriki nyumba kwa nyumba. Lakini pia aliwataka wachungaji kuendelea kuhudumisha utaratibu wa kuwatembelea washiriki. Ni jambo zuri, akiwakumbusha wito wake. Bwana alikuwa anakumbusha tu kile ambacho kilijiri jana pale. Sasa moja kati ya mili ambayo itambuliwa kwa DNA ni pamoja na mwili wa
1: mchungaji Yared
0: Maendeleo Mkoswe. Kurasa wa 7 utasoma undani wa taarifa hiyo. Aliyekuwa katibu mkuu katibu CCM Iringa afa ajalini, kurasa wa pili. Aliyekuwa katibu CCM Iringa afa ajalini. Hii miili imeendelea kutambuliwa ni ile. Benki ya Dunia yasifu uchumi wa Tanzania, kurasa wa 18 gazeti hili. Asakwa tuhuma za kuua mtoto wa kambo. Bana, kuna jamaa bana ameua mtoto wa kambo, amechinja vibaya sana kamuua mtoto wa kambo kwa sababu tu amenyimwa penzi. Kama mtu amesema bana, mimi na wewe tuendani wachane, unakwenda kuchukua mtoto wa kambo. Alianza kumdanganyia pipi na akamwambia nitakununulia viatu vipya. Mtoto akamfuata mtoto kadhani ni baba, akamfuata huyu bwana kadhani ni baba. Baadaye akasema, akapiga simu kwa mama mkwe kwamba huyu mtoto mimi nafanyaje, namuua. Na kweli bwana amemuua,
1: si bure. Ni shida.
0: Makamu mkuu yedizim wa zamani afariki dunia.
1: Profesa.
0: Nimepata
1: jana kwenye mitandao ya kijamii.
0: Nipate hii bwana. Bodi ya mikopo mguu sawa soko la hisa, kurasa mbele. Nami naomba nihitimishe hivyo na moja kwa moja ni kwende katika gazeti Habari Leo uwanjani na Gele, wakati wewe unaandaa Nipashe pale uwanjani ili tukamilishe.
1: Karibu. Mimi na Majira hapa. Lakini anza wewe, kama sio mbaya endelea hapo.
0: Basi maliza na Majira tukamilishe meza magazeti.
1: Wabunge wa Afrika Mashariki wapongeza uwanja wa AFCON Arusha. Serikali ya Rais Samia yapewa kongole. Simba Mashujaa patachimbika leo. Mimi naitimisha hivyo. Muda wetu sio rafiki sana balozi.
0: Bana, na mimi ni kushukuru sana Negele Picha Negele, lakini asante sana mtazamaji uendelee kuwa nasi katika meza ya magazeti asubuhi ya leo ndani ya Anza na Bwana. Ndivyo ambao tunahitimisha kwa gazeti habari leo. Gazeti Mwananchi, gazeti Majira, miongoni kati ya magazeti ambayo tumetazama taarifa mbalimbali kwenye kurasa zake za mbele na kurasa zake za michezo na burudani. Na kwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutakwambia kile tulicho nacho leo. Baki pamoja nasi.

0: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato North Mara Philly. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1 158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
6: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
7: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.
8: Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, Amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: hizi yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu, haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo ni uasi.
1: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.
2: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana, bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa, ndio linalotutoa kwenye dhuluma, nao tutoa kwenye ngono chafu, ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Huwezi tengeneza silaha halafu una ajenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Dome Swahili.
1: Hapa ni mkoani Mtwara, mkoa unaosifika kwa kilimo cha korosho, mahali ambapo studio za AWR Tanzania Indian Ocean zinapatikana.
2: Na hapa ndipo mahali pekee ambapo utaweza kuruhusu ngoma za masikio yako yapate baraka nzuri kabisa katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Humo ndani utaweza kupata kusikiliza zile chemcha bongo, lakini pia kile kiti cha ugenini utaweza kukisikia hapo. Chaguo la wewe Mswahili mwenzangu humo ndani litakuwepo, na mwisho utaendelea kubarikiwa kwa nyimbo mbalimbali pamoja na mada ambazo utaweza kuzisikia. Ni ndani ya Uwanda wa Mswahili kupitia AWR Tanzania, kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9 na dakika 15 alasiri mpaka saa 11 kamili jioni. Ni hapa hapa AWR Tanzania katika studio za Indian Ocean.
0: Uwanda wa Mswahili.
3: Uongozi wa shule za Geita Adventisti unawatangazia wazazi na walezi na

inaendelea shuleni. Mitihani ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 itafanyika tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi wa 11 2026. Maeneo yafuatayo: Geita, mtihani utafanyika shuleni Geita Adventisti Dar es Salaam katika kanisa la Mwenge SDA. Mwanza, katika kanisa la Nyegezi SDA. Dodoma ni kanisa la Dodoma Central SDA. Arusha ni kanisa la Unga Limited SDA. Kwa mawasiliano piga simu namba 0754049799 na 0762438534. Nyote mnakaribishwa.

0: Haya, mtazamaji, dakika 42 zimetoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tunazidi kuzihesabu sekunde na dakika, tukisonga mbele Jumanne ya leo katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha Anza na Bwana. Bwana, tumerejea punde mara baada ya mapumziko mafupi. Umesikiliza mambo mbalimbali kutoka studio Habari Njema kwelikweli, na sasa nasi tunasonga mbele kuangazia maoni yako katika taarifa mbalimbali ambazo tumekuletea. Kwa siku za hivi karibuni tumeshuhudia uwepo wa matukio mbalimbali ya mauaji kwenye ndoa. Moja kati ya tukio ambalo weekend hii limezua gumzo ni kutokea kule mkoani Dodoma, juu ya yule mwanaume ambaye alimuua mke wake na kisha kuacha mwili ndani, akaenda kunywa pombe, alafu akarudi akafanya tendo la ndoa na marehemu. Sasa tumekuwa tukijiuliza hapa, mimi na wewe ni gile kwa muda mrefu, lakini tumshikishe pia mtazamaji na msikilizaji. Hii ni changamoto ya afya ya akili, wivu wa kimapenzi, nini hasa ambayo inapelekea matukio haya ambayo yamekuwa kishamili kila kukicha? Mtazamaji anaweza katueleza hapa studio kupitia 0745 18 38 47. Huyu bwana yeye kaua mke wake, kamchoma na kisu mke wake shingoni, kuishia hapo, akaenda kunywa pombe, akaacha mwili ndani. Na wakati anakwenda kunywa pombe, alikuwa akiwaambia wale wenzie kwamba, bwana, kesho mtakuja kuniona mahabusu. Wale wasijue kwamba huyu kwa nini anasema kesho atakuja kufanyaje kumuona mahabusu, kumbe huku ndani ameshafanya mauaji. Haikuishia hapo, amekuja amelala na mwili wa marehemu mpaka asubuhi.
1: Unajua balozi, nilikuwa nakusikiliza kwa umakini sana hiyo taarifa. Nikawa najaribu kuichambua mimi kama mimi kichwani. Licha tu ya swala la afya ya akili ambalo nadhani asilimia kubwa itabidi tuelekeze mtazamo huko. Kwamba katika sheria za mauaji zile tunaposema swala la madara, kuna moja ya kipengele kinaitwa manslaughter, kuua bila kukusudia. Jambo hili kuna vipengele vinavyoweza kusababisha wale wataalamu wa sheria wapime na kuona kwamba huyu mtu alifanya hili tendo lakini hakuwa na kusudi la kufanya hili tendo. Ni pale mtu anapokuwa ametenda jambo mara moja alafu akahamaki ile jinsi atakavyolipokea baada ya kulitenda. Sasa umefikia tu umemuua mtu. Unatoka unaenda kilabuni kunywa. Na huna hofu, unarejea tena ndani na kufanya vitendo kama hivyo ambavyo amekwisha kuvifanya. Yaani huyu ni mtu ambaye dhamira ilikuwepo.
0: Kwa sababu nimejaribu kusikia baadhi ya mashuhuda walipokuwa kimhoji wale mahojiano ya awali pale. Anasema walikuwa na ugomvi na mke wake, walipishana. Katika kugombana gombana, kisu kilikuwa kipo karibu. Kwa hiyo akachukua kisu akamkita mke wake shingoni. Kwa walikuwa ni watu ambao walikuwa kwenye ugomvi. Na huu ugomvi haukuwa mara moja, ni watu ambao walikuwa inaonekana walikuwa kigombana mara nyingi. Nilikuwa nikimsikiza mwenyekiti wa serikali za mtaa, alikuwa ambaye alithibitisha kutokea tukio hili. Alisema kulikuwa kuna ugomvi wa mara kwa mara. Hata ukimsikiliza shemeji wa marehemu pia naye alithibitisha kwamba kulikuwa kuna ugomvi wa mara kwa mara ambao ulikuwa unatokea. Lakini hili la mpaka kuuana, hili ndilo ambalo limezua gumzo. Lakini sio tu hapo kwamba mtu amefanya mauaji Negele, si ndio? Unajua kuna ile hali ya kuhamaki.
1: Ndio nilichokuwa nakizungumza mimi.
0: Lakini akaenda ba, akanywa.
1: Afu anarudi tena.
0: Akarudi.
1: Unatenda tena tendo hilo alilolitenda.
0: Akalala na mwili. Polisi wanamuuliza,
1: yaani kuna tunatakiwa wakati fulani tuyatafakari haya mambo katika mitazamo mbalimbali. Licha tu ya kuwa tunaelekeza jambo katika swala la afya ya akili, mimi ninaliangalia hili jambo katika mtazamo wa kiroho. Uasi umeongezeka. Siku za mwisho maasi yataongezeka. Uasi umekuwa mkubwa sana. Umeelewa? Yaani wanadamu tunapoambiwa kwamba wengi watakuwa kwenye kujipenda wenyewe. Hii ni lugha ilitumika katika Biblia, kujipenda wenyewe. Lakini kiuhalisia ni ile watu kutokuwa na upendo kabisa na mtu mwingine. Ni jambo ambalo nikiwa ninakuwa mimi bado kijana mdogo, ilikuwa inanichukua muda mrefu sana kusikia taarifa ya kifo, hasa katika mfumo wa mauaji kwamba fulani kamua fulani. Ilikuwa ni ngumu kusikia. Unaona? Lakini kwa nyakati za sasa balozi, karibia kila siku ninapokuwa nafungua simu yangu nikiwa kwenye mitandao ya kijamii, ninapata matukio ya kifo. Kama unaomuona huyo ambaye amemuua mtoto kwa sababu ya yeye ugomvi wake na mkewe. Lakini tuliona huyo bwana hapa ni Bunju huyo ambaye naye alimuua mkewe. Tumeona yule jamaa kule ambaye amedaiwa ndio tunayemzungumzia. Amedaiwa na kutoa mahari. Kwa mauaji yamekuwa ni mengi kila mahali, mauaji yamekuwa ni mengi, na hasa kwa wanandoa kumekuwa na changamoto moja. Watu wanaoingia katika ndoa katika nyakati za sasa, kiwango cha upendo uliowaunganisha hakikui, bali kinaenda kikihafifishwa,
0: kiendelea kupungua. Negele, tusikilize baadhi ya maoni ya marafiki ambao wameshiriki nasi hapa studio.
1: Karibu.
0: Mtazamaji, laini yetu iko wazi 0745 18 38 47. Piga simu yako na utueleze unadhani maoni yako ni yapi katika taarifa hii ambayo tumekujuza kutokea kule mkoani Dodoma juu ya mwanaume ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 39, alitambulika kwa jina la Hatibu, ambaye anadaiwa kumuua mke wake kisha kulala naye na kufanya naye tendo la ndoa, ni kulala na kufanya tendo la ndoa na mwili wa marehemu. Nafikiri ni changamoto ya afya ya akili, ugumu wa maisha, wivu wa kimapenzi au mambo ya kiroho. Nini hasa ambacho kinatupelekea huko? Laini iko wazi 0745 18 38 47. Katika upande wa jumbe fupi za maandishi, Negele, Neema Konstantini anasema, kwa maoni yangu ninavyojua ni changamoto ya afya, changamoto ya akili na tamaa za mwili. Yani kama mtu una akili timamu, huwezi kufanya mambo ya ajabu kama hayo. Sema kweli, tuombe Mungu katika hizi nyakati za mwisho. Dunia imekwisha na ipo karibu na kupasuka. Anasema asante kwa maoni hayo. Haya, kwa sababu bana Negele kwa upande wake nadhani ni changamoto ya afya ya akili. Kwa sababu katika akili sio ya kawaida. Kaka Hamisi, mauaji mengi ni mbinu ya yule mwovu shetani. Upendo wa wengi umepotea, ndio maana ukatili ni mwingi. Ndoa ikishindikana bora kutengana. Anaitwa Mama Amina kutokea kule Karaka. Sema bwana, mkiona nyie mmeshindwana mjakubaliana
1: na kweli, sioni sababu ya kumkatakata mapanga mtoto wa mtu. Kama hali imekuwa ni hivyo kwamba ninaona hakuna nuru,
0: we ukiachika, ukiachwa achika, ukishika shikamana, ndio utaratibu. Yani wewe mtu mzee, yani
1: ingawa kiroho hakuna mvundo wa kuvunjika kwa imani zetu sisi, labda kwa swala la zinaa kulingana na Biblia inavyosema, lakini kiuhalisia ni kwamba kuliko kuendelea kungangania katika mazingira ambayo yanaweza yakaleta madhara makubwa kama ambavyo imeweza kuonekana, ni bora kujiondoa.
0: Anasema mimi naitwa P4 kutoka Singida kule Ndago. Kwa maoni yangu wanawake nao wanazingua, sawa, hata kama wamezingua, lakini hakuna kosa ambalo linastahili kugharimu maisha
1: ya mtu. Na anasema wanawake wamezingua, ana takwimu gani
0: ambayo anasema wanawake nao wanazingua? Kwa maana ya kwamba huenda na wenyewe baadhi yao wamekuwa changamoto kuanzisha ugomvi na mambo kama haya.
1: Changamoto hizo haziko kwa wanawake tu. Hata wanaume wanawazingua sana wanawake. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba ni hebu nisomee jumbe kwanza, alafu nikiwa natafuta
0: Raheli Mugini. Kwa kweli mimi naona huyo mtu hana utu jamani. Sasa huyo mtu hana utu jamani. Kevin anasema itakuwa mapepo anayo huyo. Sema huyo bana, mimi nahisi atakuwa na mapepo huyo. Eli Yona kutokea Moshi, pamoja na kuwa na upungufu wa akili, lakini hofu ya Mungu imetoweka kwa watu wengi
1: kabisa.
0: Ngombe bana, pamoja kwamba hiyo inaweza kuwa ni changamoto ya kiakili, lakini hofu ya Mungu haipo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kupata vyema sana hapo mjingoni. Naitwa, haya, Mwiguru fundi redio kutokea Mbuga Mahenge Morogoro, ujumbe na watakia asubuhi njema. Tunashukuru sana kwa kutakia asubuhi njema, lakini shiriki nasi, mada iliyopo mezani itakuwa jambo la msingi sana. Anaitwa Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa. Inasikitisha sana matukio haya ya uuaji. Tumuombe Mungu atupe upendo wa kweli. Niele.
1: Naam, nakufuatilia vizuri.
0: Ndoa sio mwili mmoja bali ni upendo tu. By Obed Kandonga kutokea Mbozi Songwe Tanzania. Huyu mmoja amesema huo ni ushamba wa mapenzi.
1: Yani licha tu ya kumkatakata mwenzio, kitendo cha kupigana pigana, yani unampiga mmoja, unaweza mpige mkeo bwana ili saidie nini? Sababu haiwezekani, siwezi kumpiga. Siwezi kumpiga.
0: Nikimpiga yule mama itakuwa.
1: Itakuwaje? Alafu
0: ondoka, ukikukera mimi mama ukinikera na ondoka.
1: Tarudi baadaye, na nikirudi baadaye yameisha, kwa sababu siwezi kama mwanaume kuendelea kushikilia jambo moja.
0: Mimi utaratibu negele. Ukirudi baadaye wote mkiwa hali yenu imekaa sawa. Moja kati ya mambo ya msingi kwenye ndoa ni pamoja na kuzungumza mambo yenu. Yaani ipateni muda wa amani. Si mmekerana hivi kila mmoja hasira zimepanda. Katika hali ya kawaida zema tupishane ndani ya ndoa. Si ndio eh? Hata tungekuwa mimi na dada yangu, yani ningekuwa mimi kwa mfano naishi na dada yangu, tungepishana tu. Kama mzazi unapishana naye. Kwa ukipishana naye.
1: Usipopishana kuna mmoja ana shida ya akili pia.
0: Hayuko sawa sawa.
1: Yani lazima mkubaliane, sababu mnapopishana inaonyesha,
0: inawaleta kwenye makubaliano.
1: Kwanza inaonyesha uchangamfu wa akili. Huwezi ukao nakubali tu kile unaloambiwa kwamba umekula, ndio. Ujala, ndio. Kama mzee Bwege anavyosema. Unaona? Kwa hiyo kuna wakati utataka, yeye atakataa. Kwa pale ndo mnaleta ile tofauti yenu, lakini
0: mnatengeneza
1: hoja
0: ubora wenu.
1: Na ndipo mnaweza kugundua kwamba tunasimamia hapa. Sasa kwenye Biblia hapa.
0: Naomba nisome jumbe kadhaa alafu Biblia.
1: Tarudi kwenye Biblia.
0: Mstari hapo tupatie maelekezo yaliyo mazuri nigele. Itakuwa sawa hiyo.
1: Uko sahihi.
0: Anasema siku za mwisho maasi yataongezeka. Mambo kama hayo lazima yatokee. Yesu yuko mlangoni. Musa Madaha kutokea Mwanza ametuandikia ujumbe huo. Raheli anasema tuombe Mungu, tuombe roho ya Bwana iwe naye, afikirie toba. Amesema Bwana Mungu amsaidie huyo. Bwana iwe naye, afikirie toba. Amesema Bwana Mungu amsaidie huyo rafiki afikirie

0: tumekuwa tukishuhudia matukio na changamoto kama hizi ambazo tunazizungumza hapa. Tuandikie pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Nimekuona Frankie Suleiman kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Nimekuona Nafika Mbazi, nimekuona rafiki kwa ujumbe wako mzuri ambao umeendelea kutuandikia. Nigele, nilikuwa nikisonga mbele kutazama jumbe fupi za maandishi zile ambazo zimetufikia. Wakati utatupitisha katika maandiko matakatifu ambayo yenyewe yanatupatia maongozo na kuchora mstari mzuri baina ya haya ambayo tunayatazama. Lakini kwenye line ya simu kuna mtazamaji na msikilizaji. Kwenye line ya simu, halo. Halo, katika line ya simu.
1: Bari za asubuhi.
2: Salama, bari asubuhi.
0: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
2: Napiga simu kutoka mkoa wa Rukwa, Sumbawanga.
0: Karibu kutokea Rukwa, Sumbawanga. Nini maoni yako katika mada tulionayo mezani leo?
2: Maoni yangu nilikuwa nanyongeza hapo kwenye ndoa. Kwenye ndoa kumekuwa changamoto sana. Nilikuwa naomba kwamba mmemtuombea ili Mungu akaweze kutangulia, tusiwe tunagombana katika ndoa.
0: Amina, amina. Ubarikiwe sana.
2: Asante sana.
0: Haya, simu ya mwisho kwenye line ya simu. Halo. Leo kwenye line ya simu.
3: Niambia hapo studio.
0: Hapa studio salama kabisa. Sauti ya nani hii?
3: Kutokea maeneo ya Mkomawani. Mkomawani inapatikana maeneo ya Newala, Mtwara hii.
0: Karibu sana kutokea Mtwara. Nini maoni yako katika mada tulionayo mezani leo?
3: Mada iliyopo mezani leo kwanza inasikitisha. Kitu kikubwa watu wa sasa hivi kwanza waogope Mungu.
0: Naam.
3: Hawana hofu kabisa na Mungu. Tendo lilofanya huyo mwana kwa kweli linasikitisha sana. Hiyo kitu jamii kwamba ndoa ndio sehemu kwamba ya kuleta mauano.
0: Naam.
3: Watu kama mkibishana, mnakaa meza moja na kuishana. Na kama mmeshindana kabisa, heli kila mtu aende zake. Naam. Ulikuwa unaonyesha vipi? Wewe ni mchango wangu hapo.
0: Nikushukuru sana rafiki, nikutakia asubuhi njema.
3: Asante na kwenu pia.
0: Haya, huyu amepiga simu kweli kweli, huenda nisiposoma atapata shida. Kwenye laini ya simu, halo, kwa dakika chache, halo. Salama, karibu sana. Sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
4: Mzee Magafu, napiga simu nikiwa Msoma.
0: Karibu sana mzee Shem Magafu, kwa dakika moja tupo tayari kusikia hekima ya kwenu ninyi wazee.
4: Asante marafiki zangu, ninawakumbuka na kubali. Sasa wanangu, kwa sababu ya nimetoa dakika moja.
0: Ndio.
4: Vipengele vikubwa kama vitatu mwanangu, lakini cha kwanza ambacho ni cha muhimu kuliko vipengele vingine kama vitaja. Kinachotawala mambo yote wanangu ni upungufu au ukosefu wa hofu ya Mungu. Ndio jibu namba moja. Yaani shida hiyo ndio ina maana mpaka mtu kufikia mahali kuwa mnakwamba wa kupitiliza sijui kukuta mabangi na sigara na nini na madawa kulevya, si kwa sababu hana Mungu. Kwa hiyo ndio kipengele namba moja. Lakini jambo jingine la pili mwanangu, inakwenda mbali zaidi kwamba Biblia inasema pia laana ya wazazi huwa inakamata. Tunavyosoma kwenye maandiko matakatifu.
0: Naam.
4: Yeye ana walaani wale kwenye amri ya pili. Sasa nadhani pengine laana za wazazi kwa watu wengine zinawakumba.
0: Mzee Shema Gafu, ni kushukuru sana. Tutarejea kwako kwenye morning mix. Tafadhali sana usiondoke, endelea kubaki hapo, lakini kwa sasa haya. Asante sana mtazamaji, msikilizaji ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, utaendelea kusikiliza kipindi cha Huko na Kule. Nigele, tunapoelekea kuhitimisha, simu zimekuwa nyingi, maoni yamekuwa mengi ya watu, rejea hapa kwenye morning mix ndio kutazama.
5: Imetimia saa 2 kamili.
6: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
7: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
8: Mkadeka atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: ni huku na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo. Leo tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, karibu tukujuze taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki, tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili la huku na kule. Na katika huku na kule hii leo, miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wakazi wa Kilosa kwani Morogoro wamesema wanaishi kwa hofu ya kupoteza maisha kutokana na mto Kondoa kuwa na tabia ya kuvuja tutalake mara kwa mara. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameshauriwa kutumia matibabu ya kibingwa katika hospitali za rufaa kuepusha kupata madhara endelevu na kuumwa macho. Na wito umetolewa kwa wahitimu wa kozi ya falsafa ya muziki kujifunza muziki kwa usahihi na ubobevu. Basi kwa hayo na mengine mengi, tafadhali ungana nami mpaka tamati katika meza hii ya huku na kule. Na tunapata mapumziko na rejea kwako hivi punde nikikuletea habari kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni SD Church East F. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07.
0: Namna hiyo msikilizaji, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule leo. Karibu sasa tuangazie taarifa zetu mbalimbali ambazo zimetufikia katika meza ya huku na kule, na jina langu ni Abishagi Mpoki, fuatana nami. Taarifa zetu tunazianzia pale mkoani Morogoro. Wakazi wa kata za Kasiki, Mhumi na Magomeni ila Kilosa mkoani Morogoro wamesema kuwa kwa sasa wanaishi kwa hofu ya kupoteza maisha na mali zao kutokana na mto Mkondoa kuwa na tabia kuvunja tutalake mara kwa mara na kupoteza mwelekeo wa maji na kusababisha mafuriko kila mwaka. Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe anatujuza undani wa taarifa hiyo.
2: Wakazi wa kata hizi wameyasema haya mbele ya waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, mhandisi Amadi Masauni aliyefanya ziara katika kata hizi na kueleza kuwa mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha zimeongeza hofu kubwa ya mafuriko kwao.
3: Ni athari ambazo tunazozipata za maji, hasa sisi tuko Magomeni. Kwa hiyo Magomeni kule maji yakianza kupita, yani nyumba zote zinajaa maji. Sasa nashangaa tuta linawekwa huku mjini, lakini Magomeni hakuna tuta. Kwa hiyo tunatakiwa na sisi tuwekewe tuta ili tuwe vizuri. Tujawekewa hata makazi, tukaishi wapi? Bado tupo, tuache nyumba zetu, hatujui tuende wapi. Kila unapovamia sehemu ya mtu, kila unapokwenda sehemu ya mtu. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie kwa hilo.
4: Tulipata changamoto kupitia ofisi ya mkoa wa wilaya kuwepo na changamoto katika tuta hili ambao jukumu lake hasa lilikuwa ni kuzuia maji kwenda kudhuru wananchi, lakini nyuma yetu kuna miundombinu ya TANESCO na pia kuna miundombinu ya SGR. Kama taasisi tulichukua hatua, tukaomba fedha Wizara ya Maji, tukapokea, tukafanikiwa kurudishia tuta hili. Kama unavyoona, moja ya component ambayo tumefanyia kazi ilikuwa ni kurudishia tuta hili katika level hii, lakini pia kurudishia natural vegetation kama sehemu ya kulilinda endapo maji yakiongezeka yasiweze kufanya askari katika tuta hili.
5: Maeneo ambayo tumekuwa tuki ama yamekuwa yakikabiliana na athari za mafuriko, mvua zinaponyesha mara kwa mara, na kwa jana tulikuwa Dumila, Mto Mkundi, na leo tumeanza Mazinyungu, mto Mazinyungu na sasa tuko hapa mto Mkondoa.
2: Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni pamoja na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge uratibu na wenye ulemavu profesa Paramagamba Kabudi wameitaka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kujenga tuta imara itakayohimili maji ya mvua kubwa za El Nino.
6: Kwa hiyo pengine kuna haja sasa ya kufanya kazi ziada, kufanya reinforcement kwenye hili tuta, kuweka mawe majabali ili kuzuia mchanga usiende huko chini maji kia. Hiyo ni muhimu sana. Vinginevyo itakuwa tumetumia nguvu bure, alafu malengo ya kuokoa maisha ya wananchi wanaishi huku yasifikiwe. Na katika jambo ambalo la mwisho kabisa nataka litokee hilo. La mwanzo nataka litokee hilo. Kwa hiyo wezekani sisi leo tumekuja mawaziri wawili hapa mkoa wa Ilaya na timu yote ya wataalamu walioko hapa ambao wamesomeshwa kwa pesa kodi ya Tanzania. Tuje hapa tuchukue vipo habari vya rekodi afu siepo na matokeo.
7: Takriban mikoa 9 ndio itakuwa na athari kubwa, lakini hata mikoa ambayo haitapata El Nino, kwa mfano kama mkoa wa Dodoma ambao tunapakana nao kule Lumuma, utakuwa pia na athari. Kwa hiyo iko mikoa ambayo ndio itakuwa na athari kubwa hii 9, lakini mikoa mingine pia itakuwa na athari, kwa sababu pia kuna mikoa ambayo inategemea mkoa wa Morogoro na mikoa hiyo kwa chakula, na inategemea mikoa hiyo kwa ajili ya mboga mboga. Kwa hiyo athari yake, pamoja na kwamba hapa ndio mafuriko yatakuwa katika mikoa 9, lakini mikoa mingine yote imeko katika tahadhari. Moja, tuanze kuweka akiba ya chakula kwa sababu hatujui atakayokuja.
2: Nikiripoti kutoka wilayani Kilosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Kigoma. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma ulazimika kupata matibabu ya macho kwa waganga wa jadi, wakiamini magonjwa ya macho kutokana na kulogwa, ambapo wameshauriwa kutumia matibabu ya kibingwa katika hospitali za rufaa kuepusha kupata madhara endelevu ya kuumwa macho na kushindwa kuona kabisa. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisau Ezekiel anaundani wa taarifa hiyo.
8: Hii ni mashine ya kisasa ya kusaidia kupima na kutibu magonjwa ya macho ambayo imezinduliwa katika hospitali ya rufaa Kabanga wilayani Kasulu baada ya wadau na serikali kukamilisha mradi wa huduma za macho kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1. Kukamilika mradi huu, wananchi wameeleza kuwa wataondokana na kufata huduma kwa waganga wa jadi ambako waliamini kutibiwa kutokana na ugonjwa wa macho kuhusishwa na imani za kishirikina.
9: Watu walikuwa wanashindwa hata kufika kwa sababu ya kukosa nini? Kipato. Wakati mwingine wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji kwamba watapata uponyaji, lakini wakati mwingine huko walikuwa wanaangamia hatimaye kupata upofu. Lakini kwa huduma hii ambayo tumeipata hapa karibu, nadhani wengi watakuwa wanakuja kupata huduma karibu na sio kwa waganga wa kienyeji.
10: Hayo masuala mengine ya kudhania kwamba kugua macho ni ushirikina na vitu vingine na nini, nadhani itatutoka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kinatokea kwa sababu ya kutopata elimu ya kutosha, lakini pia kutokuwa na huduma ya karibu. Na kupatiwa elimu ya kutosha itatufanya kuondokana na hizo mila ambazo hazifai.
8: Mganga mkuu wa hospitali ya rufaa Kabanga, Daktari Peter Kitenge, amesisitiza wananchi wenye matatizo ya macho kujitokeza kupata matibabu.
11: Uzinduzi wa kliniki hii ya macho si uzinduzi wa jengo pekee. Ni hatua muhimu katika safari ya kuhakikisha kwamba wananchi wa Kigoma wanapata huduma bora, salama na za kisasa za afya ya macho karibu na maeneo wanayoishi. Tunatambua kwa dhati mchango wa Tanzanai ambao wamekuwa washirika muhimu katika safari hii. Wameweza kutusomeshia daktari bingwa wa macho ambaye kwa taarifa ndio daktari pekee wa macho aliyebingwa katika mkoa wetu wa Kigoma.
8: Mgeni wa heshima ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, aliyewakilishwa na mkuu wa wilaya ya Kasulu Luteni Kanali Joseph Mlimi, pamoja na mgeni rasmi rais wa maaskofu Afrika Mashariki Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, wameelekeza kituo cha kibingwa cha macho Kabanga kutumika kwa suluhisho ya magonjwa ya macho.
12: Afya ya macho si jukumu la wataalamu wa afya pekee, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu. Wananchi tunapaswa kufanya uchunguzi wa macho mara kwa mara, kuzingatia ushauri wa wataalamu, tumia dawa kwa maelekezo sahihi, na kuwapeleka watoto na watu wenye changamoto za uoni katika vituo vya afya mapema. Aidha, tunapaswa kujiepusha na matumizi holela ya dawa za macho na tiba zisizothibitishwa. Kwa kuwa kufanya hivyo kunaongeza madhara na hata kusababisha upotevu wa uoni unaoweza kuzuilika.
13: Madaktari, wauguzi na wataalamu wa afya, huduma mtakayotoa hapa na mnayotoa hapa inaweza kubadilisha maisha ya mtu. Mgonjwa anayefika hapa anapaswa kupokelewa kwa heshima, kusikilizwa, kuchunguzwa kwa makini na kupewa matibabu yanayostahili. Tusimtazame mgonjwa kama namba au faili, tumtazame kama binadamu mwenye thamani na heshima. Kwa nacho Kigoma, naomba mtumie huduma hii ipasavyo. Msisubiri mpate tatizo la macho liwe kubwa sana ndipo mje hospitalini.
14: Kutoka katika hospitali ya rufaa Kabanga wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo Kasulu mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Natokea hapo tuelekee pale mkoani Mbeya. Wafanyabiashara wa soko la Sido na Mwanjelo jijini Mbeya wametakiwa kushirikiana na jeshi la polisi kutoa taarifa za viashiria vya uhalifu na wahalifu, ikiwa ni hatua ya kuimarisha usalama wa watu na mali zao katika maeneo hayo ya kibiashara. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
15: Wito huo umetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakat Benjamin Kuzaga, wakati wa utekelezaji wa kampeni ya ongea na kamanda inayolenga kuwapa wananchi fursa ya kueleza maoni yao na changamoto za kiusalama moja kwa moja kwa jeshi hilo.
16: Wapo vijana wetu, ndugu zetu, wenzetu, rafiki zetu wanakuja, lakini watu hapa ni fursa ya kuja kuiba. Hao kwa kweli mimi ndio nataka niwaombe, mkiwaona, tunaona wanaosimama kwenye zebra hapa Zemia, wao wanavizia tu watu watoa kunua vitu wanapakua. Jamani, naomba tuache hii. Ni tabia moja ambayo sio nzuri sana, kwa sababu kwanza tabia wezi sio sifa nzuri. Kwa hiyo tutakapoanza kukamatana na wale wezi, nyie mnajua kazi yetu sisi, wezi hatuchomi sindano. Hata huko maeneo mengine kwenye majumba, watu wanaacha wanakuja kwenye shughuli hapa, wanarudi kule wanakuta vitu vimeibiwa, na kibaya zaidi wengine wanafanya matendo mengine ya ukatili, wanabaka watoto wadogo na akina mama ambao wako nyumbani na wengine watu wazima. Sasa hayo mambo kwenye mji wetu, jamani, naomba tufikie sehemu tuyaache. Hatujaji hapa au hatujaletwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kulinda mhalifu. Hapana, huyo mhalifu hana nafasi kwa kipindi hiki, na hii ndio kutusaidia. Mkimwona, toeni taarifa.
15: Kwa upande wao, wafanyabiashara hao wameeleza changamoto mbalimbali zinazowakabili ikiwemo masuala ya kiusalama, huku wakipata fursa ya kuwasilisha maoni na mapendekezo yao kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya.
17: Abiria amepandia Uyole, akifika Kabwe wanamwambia tuendelee kwenda mbele, wakati amelipia nauli ya kwenda stendi kuu au amelipia nauli ya kwenda Mbalizi, au wakati mwingine alikusogeza kidogo wanakuleta mpaka Mwanjema, wanaishia hapo. Sasa kwa wafanyabiashara ambao hawana usafiri imekuwa changamoto kubwa. Ametoka kule Uyole amepakia mizigo, anafika hapa anashushwa, hata tena usafiri mwingine kupanga kwenda stendi kuu au kwenda Uyole kwenda huku Mbalizi imekuwa ni changamoto sana.
18: Naomba vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi yetu vianze kudhibiti uingizwaji wa mali feki inapotokea. Tukishinda kudhibiti kule vinapotoka huku mtaka, watu naonea wafanyabiashara, watu wameteki riski mali za watu, wamechukua mikopo benki, leo unamfilisi.
19: Kuna siku kuna watu watakuja kupigana njiani, wakati mwingine aina ya matangazo bado sio rafiki sana kwa wafanyabiashara. Wakati mwingine inatoka langu hapa na hapa, lakini anapona biashara hii, anasaidia biashara hii kwa sababu ya kuweza kufanyaje, yetaende kwake kwangu nikose. Sasa nikikosa nitatengeneza hasira, baadaye nitambaa.
15: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, ni huku na kule tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza hii ya huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde tukikupitisha katika habari na matukio zaidi ya kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nasi. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
20: Mji mwema Njombe.
21: Gilgal, sikiliza sauti hii.
20: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema.
1: uongozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

tatu cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi sipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Tunasonga mbele na huku na kule hileo, karibu tuangazie taarifa zetu mbalimbali. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni huku na kule tunangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia hapa mezani hileo. Na tunazidi kuzitazama na kuzisikia habari mbalimbali za kitaifa tukielekea pale mkoani Tabora. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Methew amemwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi wa maji wa Ziwa Victoria wa miji 24 katika wilaya za Urambo mkoani Tabora kuhakikisha mradi huo unakamilika ndani ya siku 7 ili wananchi waanze kupata huduma ya maji safi na salama wilayani humo. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana anaundani wa taarifa hiyo.
1: Agizo hilo amelitoa wakati akikagua maendeleo ya mradi wa maji wa miji 28 pamoja na ujenzi wa bwawa la maji la Kalemela, akimtaka mkandarasi kuongeza kasi ya utekelezaji ili wananchi waanze kupata huduma ya maji safi na salama kwa wakati.
2: Mradi kukamilika, structure haujakamilika. Malengo ya mradi ni wananchi waanze kupata huduma ya maji safi na salama. Na wakishapata huduma ya maji safi na salama, basi usalama wa maji watakuwa wamehakikishiwa, maana yake na usalama wa afya zao utakuwa umehakikishiwa, kwa sababu Mheshimiwa Waziri Jumaa Hamidu Aweso alikuja hapa na kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alielekezwa kutoa milioni 506 ili kuharakisha ulazaji wa bomba hili. Sasa niwaelekeze, ndani ya siku 7 tunahitaji wananchi wa mama yetu Margaret Simwanza 6 waanze kupata maji safi na salama.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora, TUWASA, Mhandisi Mayunga Kashilimu, ametanabaisha mikakati ya kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati.
3: Tunalaza bomba kubwa hapa mwanzoni ili tuweze kupata slope nzuri ya kupeleka maji katika mji wa Urambo. Na kama ambavyo umeona, tumeweka na excavator ili kuweza kuharakisha kwa sababu tunatambua shida ya maji ambayo wananchi wa Urambo wanapata. Kwa hiyo kazi hii tunategemea inavyoendelea sasa, kufikia kesho tutakuwa tumeshamaliza kuunganisha bomba hii kubwa na ile bomba ndogo. Na ninaamini sasa kwamba kama hii itaenda kama ambavyo tumepanga, maana yake ni kwamba hii wiki inayoishia leo, hiyo wiki inaanza kesho, tutakuwa na uhakika kwamba maji ya Urambo haya ambayo yamejaa kwenye tanki yatakuwa yameanza kufika katika mji wa Urambo.
1: Baadhi ya wakazi wa wilaya Urambo wameeleza umuhimu wa mradi huo kukamilika mapema.
4: Shida ya maji kwa kweli ni muda mrefu, na tunashukuru tu Mheshimiwa mbunge kutupigania hili swala. Yaani maji ni utata kwa kweli, hasa miezi ya 9 mpaka 11 mpaka kufikia kunyesha mvua. Akidogo inakuwa ni mtihani kwa kweli. Tunashukuru kwa huu mradi, tutanufaika nao endapo utaanza kufanya kazi.
5: Sasa hivi maji ya kunywa dumu lita 20 tunanunua shilingi 1500, maji ya kawaida tunanunua shilingi 1500 ambao na maji ambayo yanakuwa ni ya rangi, maji ya tope. Kwa hiyo mradi naona uko hatua za mwisho, sasa hivi usambazaji wa mabomba mtaani. Tunachomuomba tu wakandarasi waongeze spidi, maji yatufikie kwa wakati ili kupunguza adha hii, kwa sababu unakuta kila mama anaamka saa 11 alfajiri akienda kisimani akiwahi kurudi sana ni saa 4.
1: Mradi huo unaotekelezwa katika miji ya Urambo, Sikonge na Kaliua wenye thamani ya shilingi bilioni 143 umefikia 79.2% ya utekelezaji wake. Nikiripotia huko na kule kutoka hapa wilayani Urambo kwa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Dodoma ambapo naitwa Kimwele anatujuza ya kwamba wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imewekeza takriban shilingi bilioni 3 katika ununuzi wa vifaa vya kisasa vya uchunguzi wa udongo, geotechnical investigation, hatua inayolenga kuimarisha usanifu wa barabara na madaraja, kuongeza ubora wa miundombinu na kupunguza gharama za ujenzi hapa nchini.
6: Hayo yamebainishwa na mtendaji mkuu wa TARURA Mhandisi Victor Sef, ambapo ameeleza kuwa jukumu kuu la wakala huo ni usimamizi wa ujenzi na matengenezo ya mtandao wa barabara za wilaya zenye urefu wa kilomita 144,149.18 unaojumuisha barabara za lami, changarawe na udongo.
7: Wakati wa usanifu, ili ufikie viwango ambavyo wewe unavitegemea, ni lazima ujue udongo properties zake na kukuwezesha kufanya usanifu ambao utahimili aidha uzito wa magari au namba ya magari ambayo inatakiwa ipite, aidha ni darajani au barabarani. Vifaa hivi vitatuwezesha kupata taarifa sahihi za udongo ambazo ni muhimu sana kwenye kufanya usanifu wa madaraja. Ni vifaa vya kisasa kabisa, na kwa sababu ni sisi wenyewe tutakuwa tunavitumia, sasa itapunguza gharama katika kufanya huo utafiti, kwa maana geotechnical investigation, na vile vile tunaongeza ujuzi kwa wataalamu wetu wa ndani katika kufanya kazi hizo. Vile vile hii ni mojawapo ya huduma ambapo kitengo chetu cha maabara kitakuwa kinatoa, kwa sababu mpaka sasa hivi kitengo kinatoa huduma kwa watu wa nje wanaotaka kupimiwa mali zao ghafi za aidha ujenzi wa barabara na hata majengo kwa maeneo mengine.
6: Pia ameongeza kuwa tafiti za maabara za TARURA zina jukumu muhimu la kupima na kuthibitisha ubora wa udongo na kazi zinazofanyika ili kuimarisha ubora wa miundombinu inayojengwa, kuongeza uimara wake na kuhakikisha fedha zinazotumika katika miradi ya barabara zinatoa thamani inayokusudiwa.
7: Wito wangu sasa ni waombe wakandarasi ambao watahitaji huduma, wetha tumewapa kazi sisi au wamepewa kazi na taasisi zingine, wanaweza kuja kutumia huduma yetu hii. Vifaa kama nilivyosema ni vya kisasa kabisa, vinaendana na wakati tulionao sasa hivi kwa maana ya teknolojia, na hivyo ambazo hizi maabara zetu zaidi ya 11 zilizopo huko mikoani, tunaomba vile vile watu ambao wanaendelea na shughuli za ujenzi aidha wa barabara, kama ni sisi tumewapa kazi au kazi ni za TANROADS, basi wanakaribishwa kutumia huduma zetu ambazo ni nzuri kabisa. Na bado tunaendelea kuongezea vifaa na kuimarisha maabara hizi zilizopo mikoani.
6: Uwekezaji huo ni sehemu ya jitihada za TARURA za kutumia sayansi, teknolojia na tafiti za kitaaluma kuboresha usimamizi wa miundombinu ya barabara, kupunguza gharama zisizo za lazima na kuimarisha mtandao wa barabara unaochochea shughuli za kiuchumi na kijamii nchini. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ninaitwa Eliesa Kimweri, kukuna kule AWR.
0: Shukrani, naitwa Eliesa Kimweri kutoka Dodoma kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo Dodoma tuelekee pale mkoani Geita, ambapo taa za barabarani 400 zilizowekwa kuanzia Motolole hadi Nyankumbu na maeneo mengine mkoani Geita zimeelezwa kuimarisha usalama wa madereva na wananchi nyakati za usiku, huku wafanyabiashara wakieleza kuwa zimewawezesha kuongeza muda wa kufanya biashara. Kutoka mkoani Geita, Garo Siliwa na undani wa taarifa hiyo.
8: Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Geita, mhandisi Hosea Machaka, amesema uwekaji wa taa hizo ni muhimu hasa katika kipindi cha mvua, kwa kuwa zinasaidia madereva kuona vizuri na kuongeza usalama kwenye barabara yenye matumizi makubwa ya magari.
9: Uwekaji wa taa hizi ni muhimu kwa hasa kipindi hiki tulichopo, kwa kama tulivyopata taarifa kutoka kwenye mamlaka ya hali ya hewa kwamba tutakuwa na mvua juu ya wastani. Kwa hiyo taa hizi zitasaidia madereva kuona vizuri nyakati za usiku, na pia ukizingatia barabara hii tunayoweka taa kutoka Mwanza kwenda Kagera ni barabara kubwa, moja ya barabara zetu kubwa za mkoa ni Trunk Road, kwa hiyo ina magari mengi. Kwa hiyo uwekaji wa taa hizi utasaidia sana kuimarisha usalama kwa watumiaji wa barabara, na pia taa hizi zitasaidia hata kuimarisha uchumi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, kwani zitawezesha wananchi kufanya kazi zao hata nyakati za usiku.
8: Kwa upande wake, mfanyabiashara na mkazi wa Shilabela manispaa ya Geita, Peter Kurwa, amesema taa hizo zimebadili mazingira ya biashara eneo hilo, akieleza kuwa awali walilazimika kufunga biashara mapema kutokana na giza.
10: Mimi huwa nafanya biashara ya matunda matikiti. Kwa umaarufu kabisa wananitaga Wandonga. Toka tuanze kufanya hapa biashara kipindi cha nyuma, kwa tunafanya biashara kwa giza kwa sababu barabara zilikuwa hazina mataa. Ila toka yeye kwa mataa sasa hivi tunafanya biashara vizuri. Paka saa 5 tunauza, saa 5 za usiku, lakini zamani kwa tunaishia saa 3 tu. Biashara inakuwa imeshaisha kabisa kwa sababu wateja walikuwa ni wachache. Kuanzia hiyo mida si inakuwa ni giza, watu kupita inakuwa ni changamoto. Lakini sasa hivi tunakaa mpaka saa 5. Yaani ukipenda ukata mpaka saa 6 wateja bado wanakuja. Kwa sasa hivi biashara iko vizuri kwa sababu kuna mataa.
8: Kwa upande wake, afisa usafirishaji Novatus Amina amesema taa hizo zimeondoa changamoto ya kufanya kazi na kutembea gizani na kuwawezesha kuendelea na shughuli za usafirishaji kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 6 usiku na wakati mwingine kukesha kabisa.
11: Mimi ni afisa usafirishaji kwa hapa hivi Geita na miaka 4. Na kipindi hajawekwa haya mataa kukuwa na shamla shamla kama hii. Hii yote ni kumshukuru mama yetu. Changamoto zilizokuwepo zamani, kipindi ya kukuwa na mataa, kulikuwa na changamoto, tunatembea kwa giza. Ya, kwa sasa hivi tunazidi kumshukuru Mungu. Na sasa hivi mtu ana uwezo wa kufanya kazi kuanzia saa moja za alfajiri hadi saa 6 za usiku. Mwingine ndio akaenda kupumzika. Kuna ambao wanakesha mpaka asubuhi. Kila mtu ni kulingana na uwezo wake, yani wa kazi.
8: Kutoka Manispaa ya Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo Geita kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Chunya mkoani Mbeya, Tamim Kambona, ametangaza kuwachukulia hatua za kisheria ikiwemo kuwafikisha mahakamani wanufaika wa mikopo ya 10% watakaoshindwa kurejesha fedha hizo kwa muda uliowekwa. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
12: Akizungumza na waandishi wa habari, Kambona amesema halmashauri hiyo imetoa zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa vikundi mbalimbali kupitia mikopo hiyo, lakini kiwango cha marejesho kimeendelea kuwa hafifu.
13: Watu kiendelea kutoa mikopo ile ya 10% kwenye halmashauri yetu ya wilaya Chunya, na mwaka huu nafikiri tutatoa zaidi ya bilioni 1. Tulikuwa tukitoa hela nyingi za mikopo, lakini kwenye urejeshaji kumekuwa na changamoto. Mpaka kuna kata moja mpaka tukasema hii kata sasa tusiipe kabisa mikopo, kwa sababu ina vikundi vingi vimekopeshwa lakini kurejesha wote hawarejeshi. Ili kama shinikizo kwao ili waweze kurejesha. Kwa hiyo haziwezi zikarejeshwa na kata zingine halafu wao wanapewa tu, wakipewa hawarejeshi. Wako na vikundi vingi, afisa maendeleo jamii atawapeni takwimu za kule kata choka. Kwa hiyo tunaomba kama adhabu hii warejeshe fedha ili waweze kukopeshwa. Na hivi tutaifanya kwa wengine, lakini bado wapo wengine tunawapeleka mahakamani. Tunawapeleka mahakamani kuwashtaki kwa kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu.
12: Kwa upande wake, kaimu afisa maendeleo ya jamii wa wilaya Chunya, Etha Kondobole, amesema baadhi ya kata zina vikundi vinavyodaiwa jumla shilingi milioni 600, huku akieleza hatua zinazochukuliwa kuhakikisha fedha hizo zinarejeshwa.
14: Changamoto kubwa ni kutokufanya marejesho, ambapo katika halmashauri yetu mpaka sasa kuna vikundi chefu vyenye jumla ya shilingi deni la shilingi milioni 600 kutoka katika kata mbalimbali zikiwemo kata ya Chokaa, Itewe, Makongolosi, Sangambi na nyinginezo, ambavyo vikundi hivi vinaendelea kufanyiwa kazi ili viweze kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kulipa deni hilo.
12: Aidha, Kondobole amesema vikundi vya vijana na watu wenye ulemavu ni miongoni mwa vinavyoongoza kwa kuwa na mikopo chechefu.
14: Kundi la kwanza ambalo ni sumbufu kabisa ni kundi la watu wenye ulemavu. Kwa upande wa kundi la watu wenye ulemavu, tunapitia changamoto kubwa katika swala zima la urejeshaji wa mikopo hii ya 10%. Mara nyingi huwa wanapewa mikopo, wakipewa mikopo urejeshaji wao huo unasumbua, kwa sababu wao muda wote wanatumia ule udhaifu wao na kusema kwamba wanasamehewa hayo madeni kutokana na hali walizonazo. Kundi la pili ni kundi la vijana, kwa sababu jiografia ya halmashauri yetu ya wilaya Chunya tunatoa mikopo mingi kwa kundi la vijana, lakini kundi hili kulingana na jiografia yetu, wengi unakuta wana biashara hizo wanazozifanya, lakini pia wanajihusisha na swala zima la machimbo. Unaweza kukuta leo yuko kata hii, kesho amehamia kata hii, hivyo inapelekea vikundi hivyo kutuwekea yale madeni chef chef, kuto kurejesha yani kwa wakati na kutumia muda mrefu sana kwenye swala la marejesho.
12: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Samuel Mpogole inatuhitimishia habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo katika huku na kule hii leo. Hapa tunapata mapumziko mafupi, ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista Sabato. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
15: Mji mwema Njombe,
16: Gilgal, sikiliza sauti hii.
15: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema
17: Njombe. Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia

Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupa.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo tukiangazia taarifa zetu mbalimbali. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato katika meza ya huku na kule hii leo. Hapa jijini Dar es Salaam makanisa yametakiwa kutoa elimu ya muziki kwa vijana ili kuwa na uimbaji wenye kumtukuza Mungu. Samuel Paul anaundana taarifa hiyo.
1: Akizungumza katika kongamano hilo, mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana, muziki na chaplensia katika fieldi ya mashariki pwani mwa Tanzania, mchungaji Johnson Chiragi, ameotaka vijana kujifunza namna bora ya kumtumikia Mungu kupitia muziki.
2: Sasa tunaposhughulika na vijana na muziki katika sabato kama hizi za pekee hapa Mivumoni na makanisa mengine yanayoweza kuandaa namna hii, tunaelekeza kuelimisha vijana nini wanachoweza kukifanya. Moja, watambue mziki unaoimbwa katika makanisa yao, aujue mziki unaoimbwa na kuchezwa. Akisikia ajue kwamba hapa hiki ninachokisikiliza ni aina gani, ni jamii gani ya mziki katika tunzi na tungo zilizoandaliwa katika mziki huo. Anaweza akatambua ni jazz, ni hip hop, ni rock, ni reggae, ni bongo flavor. Kwa yeye bila kupepesa macho, anapaswa kijana aelekezwe kuzibaini hizo. Akishaweza kubaini, ukimwambia sasa hiki ndicho kile tunachotakiwa kukifanya, atakuelewa zaidi. Lakini tukiwaanza kwa kuwawekea vikwazo na kuwazuia pasipo kuwaonyesha kilicho sahihi na kilichopo, basi tunaweza tukawakosa.
1: Kwa upande wake, mchungaji Moses Nyange anayesimamia mtaa wa Mivumoni amesema kongamano hilo limekuwa ni sehemu ya kujifunza muziki sahihi.
3: Vitu hivi, makongamano haya yanafanya kazi kubwa ya tija ya kuwaimarisha vijana na kuwatia moyo kwa ajili ya kazi, lakini wanapata muda wa kujifunza muziki sahihi na namna bora ambavyo wanaweza kuimba na kuwasilisha kazi ya sanaa kwa ajili ya kuvuta watu kuingia katika kanisa kabla mlango wa rehema hujafungwa.
1: Naye ndugu Philip Bisanda, ambaye amekuwa mkufunzi katika tukio hilo, amesema makanisa yanatakiwa kuandaa sabato za kutosha zenye lengo la kujifunza muziki kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
4: Na nawatia moyo makanisa kuwa na sabato nyingi kama hizi. Leteni kwaya kwa pamoja, ziwe za vijana au ziwe za wanawake, ziwe za watoto, ziwe kwaya kuu, leteni kwaya pamoja kwenye makundi mbalimbali, kimtaa, kikanda, na kuwe na semina kama hizi. Kwa kweli itasaidia sana kujifunza kila kwaya kutoka kwa mwenzake, lakini pia itasaidia na ukuaji wa ufahamu wa masuala ya muziki katika kanisa na katika huduma hii.
1: Naye Dr. Daniel Magumele amesema uchaguzi sahihi wa muziki ni sehemu ya kuimarisha afya.
5: Kwa hiyo muziki una interact na maisha yetu kwa karibu sana, na kwa kadri unavyojizoeza nao mara kwa mara, basi unapata matokeo ya muda mrefu yanayotegemeana na aina ya muziki uliochagua, ikiwemo hata uundaji wa tabia. Kwa hiyo tuwe na makini katika uchaguzi wa muziki tunaosikiliza, maana muziki unatutengeneza vile tunavyokuwa.
1: Nao baadhi ya washiriki wamekuwa na haya ya kusema.
6: Umuhimu wa kuwa na ibada za uimbaji kama hizi kanisani zinaleta uamsho, pia zinaboresha ibada zetu kuwa za kuleta hamasa na kutusogeza karibu na Bwana.
1: Nikiripoti kutoka hapa katika kanisa la One Adventist wa Sabato Mivumoni jijini Dar es Salaam, mimi ni Samuel Paul.
0: Shukrani sana lipoa kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo Baraka George anatujuza kwamba waumini wametakiwa kudumisha unyenyekevu katika utumishi wa Mungu, wakitambua kuwa moyo wa kujishusha na kukubali kurekebishwa ni msingi wa kuboresha na kuimarisha utume wa kanisa.
7: Hayo yanajiri katika sabato maalum ya kutambua huduma za kichungaji zilizowakutanisha waumini wa mtaa wa ICCA pamoja na mtaa wa Ikulu. Akitoa huduma ya neno la Mungu, mchungaji Christopher Mkama, ambaye ni mlezi wa wachungaji Conference Nyanda za Juu Kusini, amewasihi waumini kuwalea, kuwaombea na kuwashauri wachungaji badala ya kuwanyoshea vidole.
8: Jamii inapaswa kutambua kwamba mchungaji anayefanya kazi hii ni binadamu kama wao, na hivyo changamoto zao wakati fulani zinaweza kuwa ni changamoto za mchungaji. Mapungufu yao huenda yakawa ni mapungufu atakayokuwa nao mchungaji au familia yake. Sasa jamii ina changamoto moja, inatazama mke wa mchungaji kama malaika ambaye hatakuwa na dosari. Mtoto wa mchungaji vile vile kama malaika ambaye hatakuwa na dosari. Lakini wanaweza kuwa na dosari na mapungufu yale yale ambayo watoto waumini wanayo, wake za waumini wanayo. Sasa cha kufanya ni kuacha mtazamo huo.
7: Baadhi ya washiriki wa mitaa hiyo wameeleza umuhimu wa mchungaji kama nguzo muhimu katika ukuaji wa kiroho pamoja na maendeleo mbalimbali ya kanisa.
9: Mchungaji amekuwa ni nguzo kubwa ya washiriki, hasa pale ambapo tunahitaji kufanya maendeleo ya kikanisa. Mchungaji amekuwa na njozi kubwa na amekuwa akitutia nguvu na moyo, na hivyo hadi sasa hivi kama mitaa hii miwili tumefanya mambo mengi sana kupitia mchungaji huyu.
10: Pastor Godson ameweza kutuhimiza sana mambo ya kiroho. Kitu cha pekee alichokifanya, aliweza kutembelea kila nyumba ya mshiriki katika mtaa wake kujua maisha wanayoishi ya kiroho na ya kimwili pia.
7: Kwa upande wake mchungaji anaelea mtaa wa ICSC pamoja na Ikulu, mchungaji Godson Buguni amewashukuru waumini kwa namna ambavyo wameweza kutambua huduma hiyo na kuwaomba na kuwasi kuendelea kuifanya kazi ya Mungu kwa umoja na ushirikiano, huku akiwasi kuliombea kanisa katika safari ya imani.
11: Tungetamani cha kwanza washiriki waweze kutuombea, waumini wote waweze kutuombea. Sisi rasi ni wanadamu na hivyo tunataka kutiwa moyo. Kuna nyakati ambazo unataka kucheka, kuna nyakati ambazo unataka kufurahi, kuna nyakati ambazo unataka kufarijiwa, kuna nyakati ambazo unatakiwa kushukuriwa. Na sisi kama wanadamu tungetamani ya kwamba tupate watu ambao wanatushangilia, wanatutia moyo, wanatuona kuwa sehemu ya maisha yao ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele.
7: Huduma za kichungaji ni huduma zinazogusa maisha ya watu kwa namna nyingi. Kupitia mafundisho, ushauri, maombi na faraja, wachungaji wamekuwa ni watu muhimu wa kurejesha matumaini na kuimarisha familia za watu wa Mungu. Nikiripoti kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ikulu, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
0: Shukrani Baraka George kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, na tunapata mapumziko mafupi hapa. Nikirejea kwako, tutakuwa tukiangazia habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
12: Kanisa la Waadventista wa Sabato Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni Estate Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 41.
13: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
14: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
15: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
16: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 0765 25 197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
17: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta.
0: Namna hiyo, msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, tukiangazia habari mbalimbali ambazo zimetufikia katika meza ya huku na kule. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa tukiungana naye Rebecca Dennis.
18: Katika habari za kimataifa siku hii ya leo, tunaanzia huko nchini Kenya. Kenya imesema haijabaini kisa kingine chochote kipya cha ugonjwa wa Ebola baada ya kufanya vipimo 293 tangu mgonjwa wa kwanza wa homa hiyo hatari alipoiaga dunia mnamo Oktoba 5 wakati akipatiwa matibabu mjini Nairobi. Hayo yameelezwa na wizara ya afya nchi hiyo, ambayo pia imearifu kwamba watu 108 kati ya 122 walioorodheshwa kuwa walikutana na mgonjwa huyo wamewekwa karantini na hadi sasa hakuna mwenye dalili za Ebola. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola tarehe 6 Oktoba pale raia wake mmoja alipowasili kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufariki kwa ugonjwa huo. Wizara ya Afya imewahimiza wananchi kuendelea kuwa watulivu na iwapo mtu atahisi kuwa na dalili za Ebola kutafuta msaada wa matibabu haraka iwezekanavyo. Na huko nchini Palestina, mstari wa njano, yani yellow line, huko Gaza unasonga mbele kila siku, hivi kwamba watu huamka asubuhi na kukuta eneo kubwa zaidi likiwa limetekwa na vikosi vya Israel. Maeneo yaliyoainishwa kwa rangi ya njano yamesonga mbele katika eneo la Shujaiya, na familia nyingi zinalazimika kuhama huku zikikabiliwa na mashambulizi ya risasi. Vikosi vya Israel vinatumia wapiga risasi mahiri, yani snipers, pamoja na ndege ndogo zisizo na rubani, quadcopters, kuwalazimisha wakazi hao kuondoka katika eneo hilo ambalo limekuwa likishambuliwa na Israel kwa saa kadhaa zilizopita. Kwa mujibu wa familia hizo, Israel inatumia ndege hizo ndogo zisizo na rubani kama silaha za mashambulizi, na tayari kumekuwa na ripoti ya watu kujeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya Al-Shifa kwa matibabu. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Djibouti. Takriban watu 139 wakiwemo watoto wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi ya wahamiaji 300 kupinduka karibu na pwani ya Djibouti, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wakimbizi, International Organization for Migration. Shirika hilo limesema idadi hiyo inahusisha miili iliyothibitishwa na kuzikwa na mamlaka za Djibouti. Hata hivyo, huenda idadi ya vifo ikaongezeka, kwani watu wasiopungua 84 bado hawajapatikana na juhudi za uokoaji zinaendelea. Kwa mujibu wa IOM, boti hiyo ilikuwa imebeba watu 305 na ilikuwa ikielekea Yemen kutoka Djibouti ilipopinduka karibu na ufukwe. Zaidi ya watu 80 waliokolewa na wote walitajwa kuwa raia wa Ethiopia. Mkuu wa ujumbe wa IOM nchini Djibouti, Alexandre Kosaik, amesema ajali hiyo huenda ilisababishwa na msongamano mkubwa ndani ya chombo hicho. Amesema manusura wengi wamepelekwa katika kituo cha IOM mjini Obok, ambako wanapatiwa matibabu na msaada wa kisaikolojia. Mkurugenzi wa IOM, Amy Pop, ametoa wito kwa serikali na wafadhili kuimarisha njia salama na halali za uhamiaji, akisema vifo vya aina hii haviwezi kuendelea kuchukuliwa kuwa jambo la kawaida. Na hizo ndizo habari za kimataifa zilizotufikia siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Shukrani Rebecca Dennis kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule hii leo. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ukiendelea kutegea sikio huku na kule. Ni kupitisha kwa mota sali kwa yale ambayo tumekuwa nayo katika meza huko na kule. Leo ni pamoja na wakazi wa Kilosa mkoani Morogoro wamesema wanaishi kwa hofu ya kupoteza maisha kutokana na mto Mkondoa kuwa na tabia kuvunja tuta lake mara kwa mara. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameshauriwa kutumia matibabu ya kibingwa katika hospitali za rufaa kuepusha kupata madhara endelevu ya kuumwa macho. Na wito umetolewa kwa wahitimu wa kozi ya falsafa ya muziki kujifunza muziki kwa usahihi na ubobevu. Paka kufikia hapo katika huku na kule leo tuna la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana pamoja nasi. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu haya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki. Ninakutakia wakati mwema, ninakutakia usikivu mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania. Sauti ya matumaini kwa watu wote. Baraka za Bwana wetu Yesu Kristo ziendelee kuambatana nawe unapoendelea kutegea sikio. Kwa heri.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Ndiyo msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele dakika ya 4 tangu lipo timu saa 3 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Tunajiunga na wenzetu hivi sasa waliopo pale AWR Morogoro, tukizidi kubarikiwa na kipindi cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni kualike sasa katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na jeshi la polisi. Leo ni siku ambayo kwa hakika tunakuwa na jeshi la polisi hapa studio na tayari tuko nao. Na leo tutakuwa naye huyu ni Barozi ambaye anasimamia swala la usalama barabarani katika mkoa wa Morogoro. Si mwingine ni Steven Mason ambaye amekuwa ni baraka pekee kwetu kutujulisha mambo mengi na mbalimbali kuhusiana na usalama barabarani. Na leo tutakuwa naye yeye pamoja na mwingine anaitwa Balozi Rosi Drida Kiondo. Hawa leo tutakuwa nao tukizungumzia mada inayosema je, majukumu ya usalama barabarani ni yapi? Tarudia, je, majukumu ya usalama barabarani ni yapi? Nikusii msikilizaji uwe pamoja nami mwanzo mpaka mwisho kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tuungane sote mwanzo mpaka mwisho. Na nikujulisha tu ya kwamba nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kuwasiliana nami kama utakuwa na maswali, maoni au michango yoyote kuhusiana na mada ambayo tutakwenda kuijadili siku ya leo ni 0712695992. Nitairudia kupitia 0712695992. Takapokuwa tunajadili mada ambayo iko mezani la asubuhi ya leo, utakapopata nafasi nikusii utapewa nafasi ya kuweza kutoa maoni yako, maswali yoyote kutokana na mada ambayo tunaizungumza. Na kwa kusema haya basi nipatie nafasi ndugu yetu Steven Mason aweze kukusalimia na moja kwa moja tuanze katika kipindi cha Sema na Jamii siku ya leo, ujue kile ambacho tunaenda kujadili. Karibu.
1: Asante sana. Awali ya yote kwanza niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa utukufu ambaye ametupatia kibali cha kuwepo tena katika studio hizi ya asubuhi ya leo. Hakika Mungu ni mwema sana. Katika asubuhi ya leo nipende pia kuwasalimu wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Mungu awabariki sana kwa kutegea sikio AWR. Ni kituo bora kinachorusha matangazo yake murwa na mubashara kabisa. Katika siku hii ya leo, kama ambavyo mtangazaji wetu ametambulisha, kwa majina naitwa Steven Johnson Mason. Ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani katika mkoa huu wa Morogoro. Na katika kipindi hiki cha Sema na Jamii siku hii ya leo, tuna mada ambayo tunakwenda kuitazama inayosema majukumu ya usalama barabarani ni yapi? Majukumu ya usalama barabarani ni yapi? Tutakwenda kuchambua kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura ile ya 168, ambapo sheria hii ya usalama barabarani sura ya 168 ndiyo sheria inayoliongoza jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, katika kuweza kutimiza majukumu yake ya kiusalama barabarani. Katika sura hii ya 168 pamoja na vifungu vyake vimeainisha mambo mengi yanayohusiana na swala zima la usalama barabarani. Kwa hivyo ni kuombe msikilizaji wetu popote pale ulipo usitoke nje ya kituo hiki cha AWR uweze kufuatilia na kujua majukumu ya usalama barabarani. Kulingana na muda wetu tutakwenda kuyachambua mambo hayo ili uweze kuyafahamu, na hata unapokuwa barabarani basi uweze kujua kwamba ni jinsi gani ambavyo hawa askari unaowaona wanatimiza majukumu yao, wanayatimiza kupitia kifungu gani na mamlaka yao ni yepi na ukomo wao ni upi. Karibu fuatana pamoja nami katika mada yetu ya leo. Mara nyingi inaweza kawa umesikia msikilizaji wetu kwamba majukumu ya usalama barabarani ambayo kama nilivyosema yanasimamiwa na jeshi la polisi, lakini kuna wengi ambao mmekuwa mkijiuliza maswali, je, majukumu ya usalama barabarani ni yapi? Kuna baadhi ya watu wanafikiri tu kwamba ni ile tu kwamba askari anaposimamisha gari na kuikagua peke yake basi inatosha yeye kuweza kuwa kwamba ametimiza wajibu wake. Wajibu wake ni mpana zaidi ya kile ambacho unakiona anakifanya pale. Sasa leo twende tuangalie majukumu ya usalama barabarani kwa kiasi kikubwa kama nilivyosema yametajwa katika sura ile ya 168 ya sheria ya usalama barabarani. Na hili kuna kitu nikirekebishi kidogo kwamba kuna watu wamekuwa wakisema kwamba sheria za usalama barabarani zinasema hivi.
0: Zinasema hivi.
1: Nakomea hapo. Kwa nini nimesema hivyo? Na nimenukuu tu kwamba wengi wanasema sheria za usalama barabarani zinasema hivi. Hatuna sheria za usalama barabarani. Tuna sheria ya usalama barabarani inasema hivi katika kifungu hiki.
0: Sio zina.
1: Sio zina sema.
0: Sio nyingi.
1: Sheria ya usalama barabarani ni moja.
0: Inasimama kama
1: ile ina vifungu ndani yake ambavyo vinaainisha sasa utendaji wa kazi na utimizaji wa majukumu yake.
0: Ni moja.
1: Kwa hiyo tunaposema kwamba sheria za usalama barabarani, sheria ya usalama barabarani inataka ufanye nini? Sasa ndipo inaanza kuchambua kwenye vifungu vyake. Kwa hiyo tunaposema sheria, tunapozungumzia majukumu ya usalama barabarani, hatusemi majukumu za. Maana kama ni jukumu la usalama barabarani, tuna sheria ya nini? Ya usalama barabarani sura ya 168. Sasa ina vifungu vyake ndivyo ambavyo vinakwenda kuainisha hilo.
0: Kama nimekuelewa, ina maana hiyo sura ya 168 ndio ambayo ni sheria ya usalama barabarani.
1: Ndiyo,
0: afu hayo mengine yote yako ndani ya hiyo
1: kitu. Hivi yako ndani humo.
0: Yanaanza kuchambuliwa kutoka 168.
1: Ndio. Okay. Kwa sababu unaweza kukuta kwamba mtu anasema kwamba sasa sheria za usalama barabarani zinasema nini? Zinasema kwamba usiovertake eneo hili. Lakini ile sio sheria za usalama barabarani. Okay. Kuovertake na kuendesha mwendo kasi sio sheria za usalama barabarani. Hii ni sheria ya usalama barabarani. Kwa hiyo hii naomba msikilizaji wetu tunapoenda kuchambua haya.
0: Kwa sheria kuu ni ipi?
1: Sheria ya usalama barabarani sura ya 168 ina kila section, kila kifungu kimeainisha utendaji na majukumu yanayotakiwa kutimizwa na kikosi cha usalama barabarani ambacho ndicho hiki ninachokwenda kukisema siku ya leo.
0: Okay, karibu.
1: Asante. Katika kusimamia majukumu hayo ni kama ambavyo yameelezwa katika sura hii ya 168, tutakwenda kuiangalia muda ukiruhusu tutaweza kufika mahali fulani, lakini hatuwezi kuyamaliza kwa leo kwa sababu ni mengi. Jambo la kwanza ni kusimamia usajili wa shule za udereva na mafunzo yanayotolewa. Yaani jukumu la kwanza la sheria ya usalama barabarani ni pamoja na kusimamia usajili wa shule za udereva na mafunzo yanayotolewa. Kwa nini imewekwa hii kwamba kusimamia usajili wa shule za udereva na mafunzo yanayotolewa? Lengo ni kwamba kuhakiki kwamba shule hizi ambaye huyu anataka kufungua shule ya udereva amekidhi vigezo vilivyoainishwa kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani, moja. Lakini pili, kwamba ana vifaa vile ambavyo vinatakiwa kwa ajili ya kufungua shule hiyo ya udereva, mbili. Lakini tatu, aweze kuwa na wakufunzi ambao wamesajiliwa na serikali, kwamba hawa sasa wanafahamika kwamba ni wakufunzi ama walimu wa shule hizi za udereva, wamethibitishwa na wana vyeti vyao, wanaonyesha kabisa kwamba wamesoma mahali fulani na wamesoma kozi fulani na wameruhusiwa sasa na serikali kuweza kufundisha madereva. Kwa hiyo kuna hivyo ni baadhi tu ya vitu ambavyo kikosi hiki, yani sheria ya usalama barabarani, inasimamia huo usajili ili kuweza kubaini vitu vyote hivi ambavyo vimeainishwa katika vigezo vya kufungua shule ya udereva. Kwa hiyo hii sheria ya usalama barabarani, moja ya majukumu yake ni kusimamia usajili wa shule za udereva na mafunzo yanayotolewa. Kwa hiyo ndio maana kwamba unaona kila baada ya mafunzo kutolewa, hili jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, ni lazima kije kiwathibitishe wale madereva pale wale kwenye mitihani yao, kwenye uendeshaji wa magari na pale na vitu vingine. Kwa hiyo wanapokuwa wamethibitishwa pale, sasa ndipo sasa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, baada ya kumtahini huyo dereva kutokana na mafunzo waliopewa, ndipo sasa anaweza kuruhusiwa sasa kwenda sasa kuingia barabarani na kutekeleza majukumu yake baada ya vigezo vile vyote vilivyoainishwa kwa ufunguzi wa shule za udereva vimewekwa wazi na vimechunguzwa na jeshi hili la polisi, kikosi cha usalama barabarani, na ametimiza vile vigezo, ndipo sasa shule inafanya nini? Inafunguliwa. Hilo ni namba moja. Lakini jambo la pili ni kupima umahiri wa muombaji wa leseni ya udereva. Kupima umahiri wa muombaji wa leseni ya udereva. Ndipo nilichosema kwamba baada sasa ya kuweza kupata mafunzo kwenye zile shule za udereva, ndipo sasa anakuja kupimwa umahiri wake kwamba kile alichofundishwa, je, amekielewa? Na kama amekielewa sasa, baada ya kupata umahiri wake kwamba huyu anaweza kweli kuliendesha gari na huyu kweli anaweza kuingiza gia vizuri akiwa barabarani, hayumbi kushoto na kulia, ananyosha usukani wake vizuri, anakanyaga clutch vizuri, anakanyaga brake vizuri, macho yake yako vizuri, hayana tatizo lolote, sio mlemavu, ana miguu yote miwili, ana mikono yote miwili, anaweza kuendesha gari vizuri. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinakwenda vinatazamwa tayari kwamba huyu ni dereva. Kwa hiyo jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, litasimamia hilo na kuweza kuona kwamba sasa huyu anaweza kufaa kuwa dereva. Kwa hiyo jambo lingine ambalo kikosi cha usalama barabarani kinalisimamia kuhusu sheria ya usalama barabarani ni kupima umahiri wa muombaji wa leseni ya udereva. Jambo lingine la tatu ni kukagua usajili wa gari na alama za utambulisho. Kukagua usajili wa gari na alama za utambulisho. Lazima hii jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kupitia sheria ya usalama barabarani sura ya 168 lina wajibu wa kuweza kukagua usajili wa gari na alama za utambulisho. Ikiwa na maana kwamba kama gari ina alama za utambulisho, tukiwa tunasema kwamba wengine wanapenda kuita plate number, au namba za gari, wengi wanaita hivyo. Kwa hiyo lazima ihakiki kwamba namba hizi za gari ndizo zilizopo kwenye kadi ya gari, na wataingiza kwenye mfumo ambao unatumika kwa kikosi cha usalama barabarani. Baada ya kuingiza pale, litaleta kumbukumbu zote kwamba hili gari limesajiliwa lini, miliki ni nani, na linaweza kuonyesha pia kwamba namba hizo sajiliwa ni zipi, na zile zilizoko kwenye gari wakati huo ambapo linakaguliwa ndizo zilizoko pale. Na hili gari je, limesajiliwa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA? Kama limesajiliwa, litaonyesha pia, na kama halijalipa kodi litaonyesha, kama limelipa kodi litaonyesha. Kwa hiyo moja ya majukumu ya usalama barabarani ni pamoja na kukagua usajili wa gari pamoja na alama za utambulisho, ikiwa na maana kwamba lazima gari hili pia linapotembea barabarani liweze kuwa na alama ya utambulisho, ambayo ndio hiyo tunaita plate number.
0: Sasa nina swali kidogo hapa kwenye hicho kipengele cha tatu, kukagua usajili wa gari na alama za utambulisho.
1: Ndio.
0: Nini athari ya mtumiaji wa gari ambalo usajili sio wa kwake? Kwa sababu kumekuwa na tabia mtu anauziwa gari, akishauziwa habadili. Inakuwa tu kwenye maandishi ni kana kwamba amebadilisha, lakini kimsingi document zinasoma jina la yule ambaye ndio mmiliki wa kwanza, sio huyu wa pili. Nini athari ambayo inaweza kumpata mtumiaji wa huyu gari hili ambalo amelinunua, lakini usajili wake kimsingi hajabadilisha kuwa ni mmiliki halali yeye aliyenunua kwa sasa?
1: Okay, hiyo tunaita transfer. Transfer lazima ifanyike kutoka kwa muuzaji mmoja kwenda kwa muuzaji mwingine. Kwa hiyo anapokuwa anatumia chombo hiki cha moto bila kuwa na usajili wa jina lake, hali ya kuwa ni mali ni ya kwake, pia hilo nalo ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo huyu moja kwa moja atachukuliwa hatua za kisheria ama hatua za kinidhamu, na atatakiwa kwenda sasa kuweza kubadilisha lile jina kutoka kwa mmiliki mmoja kwenda kwa mmiliki mwingine. Kwa mfano, hivi karibuni tu tulikuwa mahali fulani hivi, kuna mtu alikuwa anahitaji kununua gari. Lakini tulipoenda kwa yule mtu, inaonyesha kwamba yule mtu gari alinunua kwa mtu mwingine, mkoa mwingine, na yeye anaishi mkoa mwingine. Lakini lile jina lilipo kwenye kadi ya gari, tulipomuomba kwamba atupatie na yeye ID yake tuone kwamba majina ndio yale. Akasema kwamba hili gari, akasema tu kweli kwamba nimeuziwa na nina mwaka karibu wa pili nimeuziwa hii gari.
0: Jina la yule mmiliki wa kwanza.
1: Mmiliki wa kwanza. Mimi bado sijabadilisha. Kwa hiyo hapa mimi labda kama nitauza hii gari, nitawaachia hiyo fedha ya kwenda kufanya transfer kutoka kwa yule mtu kwenda kwa mtu mwingine. Sasa kisheria nayo pia hiyo ni kosa. Ruhusi kufanya transfer mara mbili. Yaani kwamba mimi nimenunua gari kwa A, yani mimi nimenunua kwa gari kwa A, alafu sijabadilisha jina kutoka A kuja kwangu B, alafu namuuzia C gari, alafu C anakwenda kufanya transfer kutoka A kwenda C, badala ya A kwenda B, B kwenda C. Kwa hiyo hiyo nayo pia hairuhusiwi. Kwa hiyo hiyo sheria zimeainisha na makosa yake hayo yameainishwa, pamoja na adhabu zake zimeainishwa kwa mujibu wa kanuni za usimamizi wa hiyo transfer kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA.
0: Nimejaribu kuuliza hii swali kwa sababu sijui kama mna adhabu zinazokidhi ili kwamba watu wasifanye hicho wanachokifanya, kwa sababu ninachokiona kama mtu si mwaminifu, ndio maana nikasema athari, ana uwezo wa kufanya kitu ambacho si sahihi, alafu umiliki ukasoma kwamba aliyefanya tukio hili ni yule wa kwanza, lakini labda kwa sababu tu nyinyi mamlaka husika hamjawa na taratibu ambazo zitawafunga kwamba anaponunua gari kwa mtu fulani, mtu binafsi, basi yani kubadilisha kwake kuwe kwa siku kadhaa, kama ambavyo mna limit kwenye kulipa makosa yale ambayo mtu anakuwa ameyapata barabarani. Hamuoni kwamba kuna mtu anaweza kaingia kwenye dhahama ambayo haikuwa ya kwake, lakini kwa sababu tu nyinyi pengine mamlaka mmeacha uwazi nafasi ya watu kuweza kufanya chochote wanachojisikia kwa sababu tu wako huru, hili mnalizungumziaje?
1: Asante. Ni hili limekaa vizuri na umeliuliza kwa mapana kabisa. Sheria yenyewe iko wazi. Kama nilivyosema awali kwamba huyu mtu anapopatikana barabarani ana gari la aina hiyo, sheria iko wazi, atachukuliwa mkondo wa sheria. Kwa sababu gani nasema hivi? Kwamba huyu, kwanza, jambo la kwanza, hataruhusiwa kuendelea na safari, kama yuko safarini. Mm-hmm. Kwa hivyo gari litazuiliwa pale na askari wa usalama barabarani na kuweza kumpatia utaratibu ambacho anatakiwa kukifanya. Ambapo gari hilo moja kwa moja lazima kwanza lifike kituoni. Linapofika kituoni pale ndipo sasa uchunguzi mwingine unaendelea kwamba uje umiliki wa huyu mtu aliyekutwa na hii gari ni sahihi na kosa liko wapi. Kwa hiyo itafahamika kwamba kosa kama ni transfer, basi adhabu za transfer zipo. Mm. Zimeainishwa kwa mujibu wa kanuni.
0: Ambazo sio kali?
1: Hapana. Ni kali tu isipokuwa ni kama unavyoona barabarani huko kwamba kuna wanaotii sheria na wasiotii sheria. Hali kadhalika hata kwenye masuala haya ya mauziano ya magari, au vyombo vya moto, nako pia wapo watu ambao wanaona mwingine anaona kwamba haina shida bwana, kwa gari sila kwangu na tumeandikishana, nitafanya transfer. Mm-hmm. Nitafanya mwezi, nitafanya mitatu, nitafanya mwaka, nitafanya mwaka wa pili. Sasa huyu mtu unaweza ukakuta kwamba hajafanya au hafanyi, na anakopita mazingira anapotumia chombo chake cha usafiri hiki ni mazingira ambayo anakuwa muda mwingi anawakwepa hawa askari wa usalama barabarani. Hata akisikia kwamba leo watu wa mapato wako sehemu fulani, anaweza hata asitoe gari yake, lakini mwisho wa yote ipo siku moja atakuja kukaguliwa na atakamatwa. Kwa hiyo akikamatwa, msikilizaji wetu na ndugu mtangazaji, ni kwamba adhabu zipo na zinatolewa, isipokuwa wachache ambao bado wanarudia hayo makosa, lakini adhabu zipo na zinatolewa vizuri sana kwa mtu anayekutwa ana makosa kama hayo.
0: Mason, ni kushukuru, lakini natamani kumsikia kidogo Losdrida Kiondo, na yeye pia ana nafasi ya kuzungumza hapa kabla sijakurejeshia tena uweze kutuambia kila ambacho ulikuwa unaendelea kutuambia. Losdrida, karibu sana katika kipindi chetu. Ndiyo.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mm-hmm. Nashukuru kwa ukaribisho huo. Nadhani kiongozi wangu ameongea mengi sana juu ya mambo yanayompasa,
0: majukumu ya usalama barabarani.
2: Yes. Mm-hmm. Ameongelea mambo mengi kuhusu jeshi la polisi linafanya nini. Mm. Mimi kwa kuongezea pale, labda tu niwakumbushe wasikilizaji. Niwakumbushe tu kupima mahiri wa mwombaji wa leseni alishaelezea.
0: Ndio.
2: Labda mimi niende kwenye kipengele kingine kinachosema kumkagua dereva ili kumtambua ama kubaini iwapo ana leseni, na leseni hiyo inahusika kuendesha au chombo anachokiendesha. Lakini kuna jambo lingine pia, kumkagua dereva ili kutambua utimamu wake katika kuendesha gari. Hapa askari upima kiwango cha kilevi kilichopo mwilini mwa dereva ili aweze kutambua kwamba huyu dereva anaendesha hiki chombo, je, amelewa au la. Sababu wako madereva wengi anaweza kaona ni jambo la kawaida kutumia kilevi anapokuwa barabarani. Ili ni kosa kisheria, na hasa anapofanya kazi za kuendesha vyombo vya umma. Lakini pia kuna jambo lingine polisi wanapaswa kulifanya la kukagua usalama wa gari zinazobeba mizigo, tunasema load capacity. Hiyo ni haki yake askari usalama barabarani kukagua, anahakikisha ubebaji salama wa mizigo. Atakagua gari ili kuhakikisha mzigo uliobebwa usizidi uwezo wa gari kadiri ya mtengenezaji alivyoweka, au usizidi uwezo ulioelekezwa na sheria.
0: Hapo ndo kuna kupagana kazi hapo. Mara nyingi tunapata changamoto nyingi, na ninadhani pia msikilizaji kama atakuwa yuko pamoja nami atasikia na anaweza kauliza.
2: Ndiyo.
0: Hilo la kuzidisha upimaji wa watu wanaotakiwa kukaa kwenye gari, hiyo ni changamoto kubwa ambayo kwa kweli sijui niseme utatuzi wake umekuwa mgumu kidogo. Mnadhani adhabu ambazo zinazotolewa zinatosha kweli? Unajua tukisema ujazaji wa abiria, yani kimsingi tutakaa tukae city level, lakini haiwezekani kukaa city level labda kwa sababu ya mazingira.
2: Ndiyo.
0: Haya yanatokea na nyinyi kama askari mnaona, lakini mwisho wa siku mtatoa adhabu, kesho atafanya kile kile. Ndio maana nikasema wakati fulani kwamba hizo adhabu kwamba sio kali, kwamba haziwasumbui, hata mkiwapiga hizo fine mara mbili mara tatu kwao sio issue, kwa sababu wale watu waliowabeba kwa kuzidi watalipa fine na bado kuna akiba ambayo wanakuwa wamebaki nayo. Hili mnalifanyaje sasa nyinyi kama jeshi la polisi?
2: Hususa
0: ni kikosi cha usalama barabarani. Kikosi cha usalama barabarani mnafanyaje? Maso, unacha kuongea.
2: Karibu.
1: Labda mimi niseme hivi kwa labda niwakumbushe wasikilizaji kidogo kwamba kuna siku tuliwahi kufanya kipindi hapa, nikaelezea majukumu ya baraza la usalama barabarani tangu mwaka 1990 kwamba hadi sasa hivi tuna awamu ngapi.
0: Ndio ulizisema.
1: Kwa nini na nimeanzia hapo ili msikilizaji apate kumbukumbu kidogo tu kwamba siku awamu 4, na hii awamu tulionayo sasa hivi ni awamu ya 4. Kwa nini awamu ya 4? Ina maana awamu ya kwanza ya sheria ya usalama barabarani ilitungwa na ikaja ikafanywa marekebisho kwa mara ya pili, ikaja ikafanywa marekebisho kwa mara ya tatu, na sasa tuko awamu ya ngapi? Ya 4. Sasa ukiangalia katika awamu ile ya kwanza, hata uainishaji wa zile adhabu sio uliokuwepo awamu ya pili, hali kadhalika awamu ya tatu na awamu ya 4. Kumekuwa kuna mabadiliko kutokana na mchango mikubwa na maoni ya wadau, kutokana na kile wanachokiona katika nchi yetu ama katika usafiri wetu ama katika barabara zetu. Kwa hiyo wanapokiona kile, wanapotoa maoni yao, basi moja kwa moja hata mamlaka husika wanaenda kufanya uchunguzi kutokana na yale maoni na au malalamiko ya wananchi au wadau, ndipo wanakuja kubaini kwamba kile ambacho kimelalamikiwa ama kimeshauriwa kina ukweli ndani yake kuhusiana na hili. Ndipo sasa bunge linakwenda kukaa pamoja na waziri mwenye mamlaka hiyo, waziri wa mambo ya ndani, anaenda wanakaa, wanaangalia kwamba kumbe hili linatakiwa sasa lifanywe marekebisho 1, 2, 3. Sasa hata hizi sheria zilizopo sasa hivi hazikuwa hivyo huko nyuma. Kwa hiyo hata sasa hivi, ina maana hizi sheria moja kwa moja zinawabana, isipokuwa narudia tena kwamba wako ambao bado wanaona hizi sheria kwao ziko chini, yani haziwaumizi. Lakini kiuhalisia sio kwamba sheria inamtazama mtu mmoja, inatazama watu wengi zaidi, kwamba watu hawa wanatakiwa wafanyiwe nini ili waweze kuwa salama barabarani. Lengo la sheria ya usalama barabarani ama lengo la kikosi cha usalama barabarani sio kumkomoa mtumiaji wa barabara au kumkomoa dereva au kumkomoa mmiliki. Lengo ni kwamba kumweka sawa, atembee katika misingi, kanuni, sheria za usalama barabarani. Yaani akitembea katika sheria ya usalama barabarani na katika kanuni za barabara, basi huyu atakuwa salama. Kwa hiyo hizi sheria zinawekwa tu kwa lengo hilo tu, ndio maana kwamba akipatikana anakosa anaadhibiwa, akipatikana tena anaadhibiwa, akipatikana tena anaadhibiwa. Isipokuwa kwenye hayo makosa na hizo adhabu, si kila kosa
0: ndio
1: ambalo litaweza kumfanya kwamba huyu dereva sasa mara ya kwanza ameadhibiwa, kaachoke dereva kazi yake, mara ya pili kaadhibiwa, kaachwe, ya tatu kaadhibiwa, ya nne kaadhibiwa, ya tano. Kuna makosa ambayo akiadhibiwa mara moja, akirudi hiyo moja tu, anapomaliza ile adhabu tayari yuko kwenye last warning.
0: Okay.
1: Kwa hiyo akija akifanya lile kosa kwa mara ya pili au mara ya tatu, tayari huyu mtu sio tena kupewa adhabu ile ya kuandikiwa 30.
0: Okay.
1: Mfano huo, au kwenda kifungo cha miaka 3, utakuta lile kosa linapolirudia, sheria hii imefafanua kwa mapana zaidi kwamba anaweza kufanya kosa hili kwa mara ya kwanza, imeainisha kwamba atapewa faini 30,000 atalipa. Lakini sheria hiyo hiyo inakuja kuainisha kwamba akifanya kosa hilo kwa mara ya pili au mara ya tatu, basi adhabu yake inabadilika kutoka lile kosa, kutoka ile adhabu ya faini labda 30,000 au 90,000, inakwenda hadi kifungo na pamoja na faini vyote viwili, kama kuna siku niliwahi kuainisha pia hivi.
0: Nashukuru, tuendelee. Baada ya dakika chache tutarejea kwa ajili ya kuweza kumsikiliza msikilizaji, maoni yake na maswali yoyote ambayo yatakuwepo ili tuweze kuyajibu.
1: Asante. Labda namba 4 pale ni kazie pale namba 4. Kwamba moja ya majukumu mengine pia ya kikosi hiki cha usalama barabarani kupitia sheria ya usalama barabarani ni pamoja na kufanya ukaguzi wa usalama wa gari ili kuona kama linafaa kwa matumizi ya barabarani, yaani roadworthiness. Hii roadworthiness ina maana kwamba hapa askari anakagua, kuna vitu kadhaa. Moja, atakagua chassis. Naomba nifafanue kidogo kwenye hivi vipengele. Atakagua kwanza chassis. Kwa nini anakagua chassis? Chassis ni kifaa ambacho kinabeba gari lote. Na maana matairi yatafungwa humo, bodi lote limebebwa na chassis, kila kitu kiko hapo kinapita kwenye chassis. Kwa bila chassis, hii gari bado haijatembea barabarani. Sasa asipokagua chassis, unaweza kukuta gari hii imebeba mizigo au abiria, lakini gari hili kumbe chassis yake imeoza. Kwamba unaweza ukapiga ngumi tu, vile vyuma vinakatika. Hilo tayari ni kosa. Ina maana kwamba hii chassis lazima iwe nzima na iwe haijachomelewa. Ina maana kama imechomelewa hii chassis tayari ni kosa. Kwa hiyo lazima askari huyu atakagua chassis ya gari. Lakini jambo lingine, atakagua pia engine. Atakagua engine kwamba iko salama. mungurumo, kwa sababu hawa askari wanakuwa wana mafunzo ya kujua kwamba hii engine inapokuwa inatoa mlio fulani ina usalama au haina usalama. Kwa hiyo itakaguliwa pia kwamba iko salama au la. Lakini jambo lingine atakagua pia gear. Gear zinaingia vizuri, akikanyaga clutch zinaingia. Kuna magari mengine nafikiri kama hujawahi kukutana nayo Kibaga, kuna siku unaweza kukutana nayo lakini sikuombei hayo. Unakuta kwamba dereva akiingiza gear, akikanyaga clutch unasikia inalia kama vile ushawahi kwenda mashineni pale alafu ukaweka shilingi 200 au 500 zikiopiga
2: kelele.
1: Kuna magari mengine ni mabovu kiasi kwamba dereva akiingiza gia utasikia tu ndio gia inakuja kuingia. Kwa hiyo lazima huyu askari atakagua, akikuta kwamba gia zinaingia kwa ugumu na kupiga kelele, gari hili tayari ni bovu. Lakini atakagua pia breki. Atamwambia dereva kwamba hebu endesha gari yako, simama pale. Atasimama pale anaangalia breki zipo. Mwingine anaweza akamwambia kwamba tutolee mfano sasa kwa wale ambao wako hapa Morogoro na wale walioko wanaopita hapa Morogoro, tuseme kwamba askari anamsimamisha dereva anayetoka Dar es Salaam kuingia round about ya Msamu hapa bus terminal. Sasa amefika pale daraja la Oilcom tunaliita daraja la mwisho kuja hapa Msamu kutoka Dar es Salaam. Anamsimamisha pale baada ya daraja, dereva asimame. Lakini baada ya kusimama pale, akimsimamisha pale anakuja kusimama Morena. Tunazungumza hivi kwa hata wale wanaosafiri Morogoro wanaopita wanaelewa hilo. Kama kutoka darajani anakuja kusimama wapi? Morena, takriban zaidi ya mita 200 kutoka aliposimamishwa. Kwa hiyo ina maana gari hilo litaonyesha kwamba tayari breki zake sio salama.
2: Nijazie vitu vingine vitatu katika hivyo alivyovitaja ambavyo askari wa usalama barabarani anatakiwa pia kuvikagua ni pamoja na bodi ya gari. Ile bodi ya gari ikoje, imekaaje, je, inaendana na hiyo gari pia? Sababu sasa hivi kuna modification nyingi sana zinafanyika. Mtu anaweza mwanzo kiongozi aliongelea kuhusu chassis. Unaweza kukuta bodi iliyowekwa haiendani na ile chassis iliyoku pale. Mradi mtu tu anaweka bodi aweze kuweka mzigo mkubwa au aweze kuweka abiria zaidi, wakati chassis yake ilikuwa inahitaji umbo dogo,
1: wanaita modification
2: hizo. Lakini kingine pia ambacho askari usalama barabarani anatakiwa kukagua taa, anatakiwa kukagua taa za gari zipo na zinafanya kazi. Unaweza kuta nyingine zimewekwa mapambo. Lakini pia hapa katikati askari usalama barabarani walikuwa wamepigia kelele, kuna baadhi ya taa zilikuwa zinatumika zinazoumiza watu macho usiku. Nani haziruhusiwi, lakini madereva walikuwa wameziweka kwenye magari yao. Mimi nipongeze jeshi la polisi pale, lilifanya kazi nzuri na nahisi lile jambo kama halijaisha kabisa, basi limepungua kwa kiasi kikubwa sana. Na cha mwisho kabisa, tairi. Askari wa usalama barabarani anaki kukagua tairi, zile tairi zina tarehe za kuexpire. Na hiyo ukaiona ni nzuri nje inapendeza, lakini imesha expire, mwisho wa siku inakuja naleta madhara kwa yule mtumiaji wa kile chombo na wale aliyowabeba.
0: Asante Rose Drida, na tamani tumkaribishe msikilizaji sasa kupata maoni na maswali yapo hapa yametumwa, tusikie kutoka kwake. Basi msikilizaji, ni nafasi ya kuweza kuchangia kile ambacho umekipata, na kama utakuwa na maswali au unapongeza au una kitu ambacho natamani leo usiondoke kabla hujasema kupitia kipindi kicha sema na jamii, basi tushiriki pamoja kupitia 0712695992. Nitairudia, kupitia 0712695992. Tapokea simu yako na utaniambia unaitwa nani, unapiga simu toke wapi, afu chap unapata nafasi ya kuweza kueleza kila ambacho natamani tukisikie kutoka hapa studio. Tayari kuna mtu ameingia hapa ataniambia. Ngine nani? Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako? Naongea na nani, kio wapi? Usijisikilize tafadhali. Unaitwa nani?
3: Adam.
0: Adam, niambie una mchango gani kwa mada ya leo? Naona Adam yeye. Natamani kusikia mchango wako.
4: Haya, Adam mambo yake mengi, simsikii vizuri, sijui alikuwa anajaribisha. Kini basi ndio hivyo.
0: Halo kwenye line? Halo.

0: Halo.
1: Habari yako?
0: Salama, habari yako?
1: Namshukuru Mungu, mimi mzima. Hapo studio.
0: Hatujambo. Tunaongea na nani, ukiwa wapi?
1: Unaongea na Rukia Temeni, bibi kijana na tukia Mlandizi kibaa kwani.
0: Rukia, karibu sana, naamini mada umeisikia.
1: Nimesikia, ila mimi nataka niwape pongezi.
0: Ndio.
1: Naitoa pongezi kwenye zile tatu zilizokuwa zinatuza. Jamani, kama mimi sikuwa naathirika na sitaa kwa kweli. Kwamba nikitembea usiku huwaga nafumba macho nikiwa ndani ya gari. Hata kama gari zinapitiana vile, basi mimi nafumba macho. Kwa kweli zilikuwa zinatuumiza. Mimi ndio nilikuwa naathirika vibaya mno. Yaani mpaka nikifika nyumbani, macho yote sijui nayoonaje, kichwa chote naona akili kama zinavumilika.
0: Pole Rukia. Tunakushukuru kwa pongezi zako.
2: Asante sana.
0: Haya, huyo ni Rukia kutoka Mlandizi. Wacha tuone mwingine atakuwa anatokea wapi. Kwenye line, hello?
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama, na habari yako?
0: Ni nzuri sana. Naongea na nani, kio wapi?
3: Naongea na Shija Mwanguni.
0: Okay, kutoka Singida. Karibu sana Shija.
3: Mchango wangu ni mdogo kiano.
0: Ndiyo.
3: Nikonikusa kwenye mtu wa kidotubu na kudumula. Ndiyo kukukini. Nikapa na kubadilisha ile jina langu nifutike kule kwenye chumba hicho. Ni wapi nikakubadilishia ni watu wengine.
0: Okay. Kwa unataka kujua wapi utakwenda kufanya hilo zoezi la kubadilisha umiliki.
3: Ndiyo.
0: Haya, barikiwa, endelea kusubiri hapo, watakupa majibu.
3: Sawa.
0: Haya, asante Shija. Haya, tajibu kwenye line, hello? Hello?
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Salama, habari hapo studio.
0: Ni nzuri, naongea na nani, ukiwa wapi?
4: Naongea na Kevin, mimi na leo kutoka Ifakara, kijiji cha Sagamagamba.
0: Kevin, karibu.
4: Asante, mimi nimesikia mada vizuri. Na nimeielewa.
0: Ndio.
4: Niwape pongezi jeshi la polisi. Kwa kazi nzuri wanayofanya. Lakini nina swali juu yao.
0: Karibu.
4: Swali langu kwamba najua sio wote ambao tunafuatilia vyombo vya habari hasa vipindi kama hivi. Je, wana njia gani nyingine ambayo tofauti na hii ya kuelimisha jamii zaidi ili wapate kupata uelewa kama huu?
0: Okay. Asante Kevin.
4: Asante na atakika sinyo.
0: Barikiwa. Na amini mnachukua maswali?
2: Ndiyo.
0: Haya. Tapokea simu ya mwisho ili tupate majibu ya kile ambacho kimeulizwa. Kwenye line, hello?
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Salama, habari yako.
0: Ni nzuri. Naongea na nani, ukiwa wapi?
5: Ya, Arik, mabada kisambia.
0: Nani?
5: Arik, Arik, mabada
0: kisambia. Okay, Alexi, karibu sana. Okay. Haya, jamani, tumesikia, natamani sasa nirejeshe zoezi hili kwenu kuweza kujibu maswali hayo matatu ambayo yameulizwa, ili angalau basi wajue kwamba nini ambacho kinapaswa kufanywa na jeshi la polisi. Karibuni.
6: Asante. Labda kwa majibu niseme kwamba nianze na ndugu Shija ameuliza kuhusu utaratibu wa kuweza kufanya transfer baada ya kununua chombo cha moto kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwake. Afike ofisi za mamlaka ya mapato Tanzania, hapo alipo aulize ofisi za mamlaka ya mapato Tanzania ziko wapi. Akifika pale basi aeleze shida yake na watamsaidia moja kwa moja. lakini jambo la pili kutoka Ifakara kama sikosei amesema kuhusiana na kupata elimu.
2: Kupata elimu
6: hii inaishia hapa tu kwenye vyombo vya habari kama hivi radio, television na kadhalika? Elimu ya usalama barabarani inawafikia watu wote popote pale walipo, ndilo jukumu kubwa hasa la mabalozi wa usalama barabarani, road safety ambassadors of Tanzania, RSA Tanzania. Kwa nini? Road safety ambassadors of Tanzania ni kwamba hawa wanashirikiana 100% na jeshi la polisi katika utimizaji ama utoaji wa elimu ya usalama barabarani. Huyo ni mshauri kwamba huyu ndugu aliyepiga simu kutoka Ifakara, pale mwisho kabisa nitataja namba za simu. Nitakuomba sasa nitakapotaja namba tafadhali tuwasiliane, uniambie eneo ulipo, alafu tuweze kuwafikia, tuje kuwapa elimu ya usalama barabarani ana kwa ana, si kupitia radio tena. Tutawafikia hata kama mpo sehemu gani hapa mkoani Morogoro na nchi yetu ya Tanzania, katika viunga vyake vyote tunaweza kuwafikia. Na la tatu, huyo amesema gari unakuta kwamba yuko kituo cha mabasi sasa anaona kwamba bora akifika mbele gari inafanya nini, na nimkumbushe tu, inawezekana hapowahi kusikiliza, nilisema siku moja kwamba sheria ya usalama barabarani haina huruma. Sawa, yani yenyewe haina upendeleo.
0: Haijui kama umejaa au hujajaa.
6: Haijui kwamba unajua au
2: hujui.
6: Yenyewe imesimama tu kwamba ukizidisha abiria ni kosa kisheria. Kwa hiyo sheria itachukua
2: mkondo wake.
6: Hivyo tu. Kwa hiyo hata hawa wamiliki wa mabasi pamoja na hawa wanao tumia basi muda huo la abiria, let's say dereva pamoja na makondakta wake, wao wanaruhusiwa kupakia abiria kutokana na idadi ya siti au ya viti vilivyoko ndani ya gari, na si zaidi ya hapo. Na ni wasihi sana wasikilizaji wetu kwamba ukiona gari imejaa, huna pa kukaa, na wamekwambia we twende utakaa mbele, tafadhali usikubali. Hilo ni kosa. Usikubali kwa sababu ile gari inafahamika kwamba ina abiria wangapi, 60 au 50 au 55. Na kuna kitu kinaitwa manifest. Ile manifest inajazwa majina ya abiria anapotoka, anapokwenda na namba yake ya simu. Sasa tuchukulie mfano, hatuzungumzi kwa mbaya, lakini ikitokea ajali, manifest ni kitu cha muhimu ambacho kitahitajika, tena kitahitajika kwa nguvu zote ili kuweza kubai
2: nani alikuwepo,
6: ya abiria waliokuwepo ndani ya hii gari ni wakina nani, na mawasiliano yao yako pale, alikuwa anaenda wapi, ili iweze kusaidia sasa kama amefariki au ni majeruhi, ili serikali iweze kuweza kuona kwamba namna gani ya kuweza kupata ndugu zake au aweze kupata huduma zaidi kutokana na mawasiliano yaliyokuwepo kwenye ile manifest. Sasa kama hayupo pale na ile ina idadi, kama basi lina abiria 55 kwenye manifest ile iliyochapishwa haina abiria 56. Sasa kama wewe utakuta gari imejaa, alafu ukashindia bomba umesimama, au ukakaa pale kwa dereva, sio wanaita kwenye kibenchi pale, unakaa pale unaninginiza miguu chini pale, lolote likitokea wewe haujulikani na hauko hilo moja. Lakini bima kwa nyongeza kidogo tu kwamba hata kwenye bima inatambua gari hii ina abiria, inabeba abiria 50. Kwa hiyo wakisema kwamba kulikuwa na abiria, tusipe mfano kwamba ajali imetokea, watu waliofariki wangapi? Watu 35. Majeruhi 40.
2: Najiuliza
6: 40, ina maana gari ilikuwa na 75. Bima wanakukataa, sisi hatujasajili gari yako. Gari yako yenye namba hii na hii inaonekana usajili wake hapa kwetu ni abiria 50.
0: Asante Mason, asante. Natamani tuende kwenye jumbe fupi za maandishi kwa sababu ya muda wetu, nitakimbia kidogo. Anasema habari za asubuhi, tuko pamoja dada mpaka mwisho wa kipindi. Kwa jina naitwa Emmanuel Mbasha, nikiwa Igunga Buliali ya Ng'ombe. Haya, tunakwambia asubuhi hii basi, tunashukuru kwa pamoja nasi. Mwingine anasema naitwa Moteki wa Songa Mbele Masasi, nawapa pongezi jeshi la polisi kwa usalama wa barabarani. Haya, barikiwe kwa hilo. Na mwingine anasema jina langu ni Petro Mlengesa wa Iringa Kilolo, nina swali kwa kiongozi. Mwaka huu nimenunua pikipiki na ikaibwa. Je, ninyi kama polisi mnaweza kujua mahali jamani ilipo kwa utaalamu wenu? La pili, vijana wengi wanaendesha vyombo hawana leseni. Je, mnaweza kuwasaidiaje? Lakini jamani, hii ni kwa ndani ya mada?
2: Hiyo inajibiwa tu.
0: Okay. Kwa ufupi.
6: Kwa ufupi sana. Mm-hmm. Kwamba kama pikipiki imeibiwa aende akaripoti kituo cha polisi, baada ya kuripoti kituo cha polisi pale kuna kitengo ambacho kinahusika na swala zima la kuweza kufuatilia hiyo pikipiki. Lakini la pili ameuliza kwamba vijana wengi hawana leseni.
0: Yes.
6: Basi na yeye asikilize namba za simu nitazitaja pale mwisho, ingawa huyo anaitwa Petros Regesa.
0: Yes.
6: Ni injilisti mkubwa sana. Sala wa Festo Sabato pale Njombe Marangalila. Kwa hiyo namba zangu wanazo, nitakusaidia kumuelewesha.
0: Asante. Anasema Pasco kutoka Kasenga Chato. Swali langu mimi, nilipanda gari tulikuwa tumejaa kwenye siti, ila wengine hadi wakasimama ili matrafiki walikuwa wanachungulia tu, hata kusema kitu chochote hakuna. Hiyo inakaaje?
6: Wachukue namba za simu pale mwisho kwa taarifa zaidi.
0: Mwingine anasema naitwa Hasani Abdalla kutoka Igunga Tabora. Nilitaka kujua kuhusu kusoma. Je, sisi ambao hatuna leseni ya ABD ya basic na tunaendesha maloli muda mrefu bila leseni, je, tunaweza kusomea daraja hii moja kwa moja? Talijibu,
6: huyo simjibu kwa hapa, ila isipokuwa asikilize namba za simu pale mwisho, na yeye pia atapewa ufafanuzi.
0: Asante. Anasema anaitwa Elikunda Emmanuel wa Same, Kilimanjaro. Je, sheria ni nini? Kwa sababu kila wakati tunataja neno sheria, au watu hawafuati neno sheria, au wanadharau watu wa sheria, au sheria ibadilishwe iwe kali sana, kwani madereva wengine ni wajeuri. Sheria iliongezwe iwe kali ya vitisho, la sivyo tutapoteza watu wengi, kwani watu ndio serikali. Huyu katoa maoni huyu.
6: Asante sana. Umeapokea.
0: Kali sana. Umesikia hiyo?
6: Tutafikisha kwa mara.
2: Anaitwa nani?
0: Elikunda Manuel.
2: Asante Elikunda, uko vizuri.
0: Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Pia abiria mda mwingine tunakuwa wabishi. Unaona kabisa gari limejaa, lakini kwa haraka zake anasema mimi nitasimama tu. Kwa hiyo ukiangalia makonda wenzio wanaangalia hela tu, wengine hawawazi. Kwa hiyo tuwe makini na sisi wasafiri. Gari imejaa, acha subiri gari ambalo halijajaa. Huyu katoa maoni.
2: Mwe tumshukuru. Tunamshukuru sana pia.
0: Kamda nako kanaenda. Anasema naitwa Gozibet kutoka Mlo. Mwisho alami. Nilikuwa nauliza kwamba mbona matrafiki hawazingatii sheria hizo? Kiufupi wanaomba rushwa hapo, afande tunafanyaje? Mwingine anasema naitwa Kevin Malema, naishi Ifakara, kijiji cha Sema Sagamaganga. Sagamaganga. Ndugu mwisho bwana, shida kusoma vizuri. Mimi nimekuelewa, lakini nina swali. Najua sio wote wanaofuatilia vyombo vya habari. Je, kuna njia nyingine ambao hii umeshalijibu kama marudio? Haya, mwingine anasema Elia Yusufu kutoka Nyanguge. Tunamshukuru Mungu kwa sababu hata hili ametufunuliwa AWR Tanzania. Haya, mwingine ananiambia huyu naye jani mwachi.
2: Nimekuwa ngumu.
0: Kaenda nje ya mada huyu.
2: Sasa
0: anasema tokea pande za Nyang'ombe Euroline, niite go Mandela Sugwa, tuko pamoja sana studio Oza Bai. Jamani, haya, naomba tujibu hilo swali kabla kumaliza kipindi chetu. Mason na Rodrida
6: amezungumzia kuhusu, ameuliza kuhusu rushwa kwa matrafiki. Nimwambie tu ya kwamba rushwa ni adui wa haki, na rushwa hairuhusiwi kwa mtu yeyote, haijalishi ana cheo gani. Kwa hiyo niseme tu kwa ufupi kwamba ukiona na ukapata ushahidi uliokamilika, huyo askari atachukuliwa hatua za sheria.
0: Cha msingi awe na ushahidi.
2: Labda cha nyongeza, hapo ni kwamba mtoa rushwa na mpokea rushwa, yaani sema tu kwamba mimi nimetoa, lakini mtoa rushwa na mpokea rushwa wote wanakuwa hatiani.
0: Naweza nikaamua kutoa rushwa kwa sababu kanilazimisha, afu mwisho wa siku mimi ninayetoa rushwa kamrekodi kwa sababu amenilazimisha. Unajua hakuna mtu anayependa kupoteza.
2: Hiyo ni sawa.
0: Hiyo nao utasemaje, na mimi mtoa rushwa nina shida.
2: Kama umemreporti, ulikuwa unatoa kwa lengo la kumpata.
0: Ndio.
2: Ile uko sahihi. Lakini sio umeshatoa rushwa, afu baadaye unahadisia. Ya ina maana na wewe unaendeleza hicho kitu.
6: Point ni hii. Kwamba wewe utakaposema alikulazimisha. Bado narudi pale pale. Kama utaonekana ushahidi kwa njia ya sauti au kwa njia ya picha mnyongeo kwamba anazungumza au anaonekana kwa vitendo anakulazimisha kutoa rushwa, hapo wewe uliyetoa utakuwa una hatia.
2: Una hatia.
6: Lakini kwa kutamka tu kwa mdomo alinilazimisha. Kama hakuna ushahidi bado
0: ili itakuwa pana, wacha tuliachie hapa.
2: Ni pana sana.
0: Na msikilizaji, mimi niseme tu ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako kuwa pamoja nami katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo tukuwa na Jeshi la Polisi tukizungumzia mada inayosema je, majukumu ya usalama barabarani ni yapi? Tumeyaona, tumeyasikia na mmechangia. Basi tuyafanyie kazi ili atusaidie. Na niseme kabla tujatoka hapa, nipatie nafasi Steven Mason, kini pia Rosie Drida atatuaga pia.
2: Rosie Frida.
0: Yes. Okay. Karibu. Rose?
2: Oh, asante. Mimi sina mengi, lakini niwashukuru wasikilizaji wote, lakini pia nishukuru pia radio yetu ya AWR kwa kipindi hichi kizuri. Basi sina la ziada kwa siku ya leo. Nawashukuru sana.
0: Asante.
6: Asante sana. Mimi ni wasihi tu wasikilizaji waendelee kufuatilia vipindi kama hivi vinavyoelimisha ili waendelee kuongeza maarifa zaidi. 0742 0742 8200. Narudia tena 0742 8200. Hiyo ni namba ya simu ya kikosi cha usalama barabarani makao makuu Tanzania. Na namba nyingine ni 0706 4240 0686 4240. Hiyo ni namba ya kwangu ambayo ninayezungumza hapa studio, lakini namba ya LATRA 0800 110 0020. Narudia tena 0800 110 0020. Hiyo ni namba ya LATRA. Kwa hiyo hizi namba tafadhali zitumike kwa ajili ya kuwasiliana, kutoa taarifa mbalimbali zinazohusiana na masuala ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani.
0: Na msikilizaji, kwa maelezo hayo niseme tu basi endelea kubarikiwa na vipindi vingine. Tarejea hapa katika kipindi cha afya ya akili itakapotimu saa 4 na dakika 5. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, asante kwa pamoja nami.

0: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka hapa AWR Tanzania. Unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Waziri wa maendeleo ya jamii na michezo katika serikali ya Zanzibar, Riziki Pembe, ametoa rai kwa taasisi za umma na za sekta binafsi kuimarisha mafunzo ya kulea na kukuza vipaji, mentorship, mafunzo ya kitaaluma na usawa mahali pa kazi ili kuwasaidia wanawake kupanda vyeo na kudumu katika nafasi zao za uongozi. Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Balozi Waziri Salum, amekutana na kuzungumza na waajiriwa wapya wa Wizara ya Viwanda na Biashara katika ofisi za wizara zilizopo Mtumba jijini Dodoma. Na Rais Felix Tshisekedi ametangaza mazungumzo ya kitaifa ili kupunguza mvutano wa kisiasa nchini DRC, lakini ameviondoa vikundi vya silaha ikiwemo AFC pamoja na M23. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.

5, lakini pia unaweza kutupata kupitia tovuti ya www.awr.org. Na mpendwa msikilizaji, unaweza pia kutusikiliza kupitia redio wa shirika Rock FM AW Tanzania pamoja na Kisima FM kutoka kule nchini Kenya. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Kwa mara nyingine tena, mpendwa msikilizaji, ninapenda kukukaribisha katika mfululizo wa mahubiri yenye neno kuu, nasema kwamba mambo yote ni mapya. Tumaini linaanzia hapa. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Ni mahubiri yanayotakwako na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni kwa kushirikiana na kikundi cha waimbaji cha Anointed Singers Tanzania kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro. Na leo tena, mpendwa msikilizaji, tutakuwa naye mchungaji Peter Shaf pamoja naye Daktari Novocatus Chuma. Lakini kwanza wasikilize Anointed Singers wakija na wimbo mzuri kabisa tunapofungua mfululizo wa mahubiri haya.

kwa sababu Mungu ndiye aliyekuumba, watakao mtumaini yeye. Yeye tuliona jana kwamba anawawazia mema. Leo tena ni kuchukue pamoja nami katika mada ya muhimu sana yenye kichwa kinachosema kitabu chenye ujumbe wa matumaini. Kitabu chenye ujumbe wa matumaini. Sina shaka kabisa ikiwa umesoma kwamba mpendwa msikilizaji, umewahi kukutana ama kusoma na vitabu vingi katika maisha yako. Vitabu vingine umekutana navyo ukiwa shuleni, hata mimi pia nimekutana navyo. Vingine umekutana navyo ukiwa katika maisha ya kawaida kanisani. Vingine vilileta matumaini kwako, vingine vilileta hofu na wasiwasi katika maisha yako, kwa sababu huenda havikupatia majibu ya maswali yako unayojiuliza kila siku. Leo ninataka tena nikupatie kitabu. Nina habari njema kwamba ninataka nikutambulishie kitabu chenye ujumbe wa matumaini kwa watu waliokata tamaa. Kuna majibu ya maswali na hatima ya maisha yako. Unajiuliza kesho yako itakuwaje? Nini kitakachofuata baada ya maisha haya ya duniani kwa sasa? Kuna kitabu chenye ujumbe wa matumaini, kuna kitabu chenye majibu, na kitabu chenye majibu ya maswali yako. Wewe nifuatilie tu, nifuatilie. Na kama utakikubali hicho kitabu, mpendwa msikilizaji, popote unakotoka, kama utakikubali kiwe kiongozi wa maisha yako, kiwe mshauri mkuu katika nyumba yako, kitaleta tumaini. Na nikwambie hivi, mambo yote mapya yataanzia hapo. Kuna jambo jipya litaanzia hapo. Tumaini litaibuka katika moyo wako. Bwana ataujaza moyo wako kuwa na furaha utakapokubali kitabu hicho kiongoze maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu tumaini huwa linaanzia katika kitabu hicho. Dunia hii iliyojawa na vilio, iliyojawa na fujo, ugumu wa maisha, ghasia za kila namna, magonjwa, watu wakiwa hawaelewani, inaonyesha kwamba dunia hii ina kiu ya faraja. Si kwa wazee wala si kwa vijana tu. Sio kwamba wazee tu ndo wanahitaji faraja, hapana, wala vijana ndo wanahitaji faraja. Sio aliyeko kanisani au msikitini, mpagani, si tajiri, si maskini, si viongozi wa nchi. Kila mtu anahitaji faraja, anahitaji tumaini. Watu wenye madaraka, wasio na madaraka, walioko mashambani, walioko mjini, walioko kwenye maofisi, wote wanahitaji tumaini. Naam, nina habari njema kwamba kuna kitabu chenye ujumbe wa matumaini. Faraja itapatikana ukikubali tu kitabu hicho kiongoze maisha yako. Kitabu hicho ni nini? Jambo la kwanza ambalo nataka nikujibu, umejiuliza ni kitabu gani hicho? Ni kitabu gani? Hicho kitabu ni nini? Kipo na kina majibu ya maswali yako. Natumaini litaanzia hapo ukikubali. Swali ni hili, kitabu hicho ni nini basi? Kitabu cha Petro ya pili sura ya kwanza mstari wa 19 hadi 21. Tunaanza kupata majibu kutoka hapo. Kitabu hicho

0: anasema mkijua neno hili kwanza kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Oho, kumbe sasa kuna Biblia ambayo imeandikwa. Imeandikwa tu na watu, na wanadamu, lakini waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa maneno mengine, kitabu chenye ujumbe wa matumaini si kitabu kingine isipokuwa ni Biblia, mkusanyiko wa maandiko matakatifu. Na sasa Petro yeye anasema kwamba, sikiliza mpendwa msikilizaji, kwamba ili neno la Mungu ambalo ni Biblia halikuletwa kwa mapenzi ya mtu au utashi wa mtu, bali wale walioandika waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na hiyo basi sio sawa na vitabu ulivyowahi kusoma. Hakiwezi kulinganishwa Biblia na kitabu chochote ulichowahi kusoma. Si sawa na magazeti maarufu ya nchi hii, makala ya waandishi maarufu walioandika, lakini Biblia imeandikwa na watu walioongozwa na Roho Mtakatifu, na hicho ndio kitabu chenye ujumbe wa matumaini. Kana kwamba haitoshi, mwandishi mwingine yeye anasema hivi. Sikiliza mpendwa msikilizaji ambavyo Biblia inasema. Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili yeye anasemaje kuhusu Biblia, kuhusu neno hili la Mungu? Sura ya tatu, Timotheo wa pili sura ya tatu na ule mstari wa 16, Biblia inasema kila andiko, ai, kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kumbuka Biblia, Petro anasema walioandika waliandikwa wakiwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Kila aliyeandika hakuandika tu anavyotaka, aliandika akiwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Aha, kama aliongozwa na Roho Mtakatifu, nini ambacho anasema? Anasema waliongozwa na Roho Mtakatifu. Na kama waliongozwa na Roho Mtakatifu, maana yake sasa hawakuandika kwa utashi wao. Alafu sasa Timotheo anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Maana yake walioandika walivuviwa, walipewa mafunuo na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa Timotheo anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho. Sio mafundisho tu, na kuwaonya watu makosa yao. Sio makosa yao tu, na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Swali ni hili mpendwa msikilizaji, unataka kitabu cha kuongoza maisha yako? Ni Biblia. Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao. Alafu sio kuwaonya tu, alafu na kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda mema, apate kutenda jambo jema, atawezeshwa na neno la Mungu. Kwa hiyo Biblia ni kiongozi. Biblia inafaa kwa mafundisho. Biblia inafaa kuonya watu makosa yao. Sasa mpendo wa msikilizaji, unataka kujifunza namna ya kuonya watoto wako wakiwa wamekosea, utafanyaje uweze kuwafundisha, utafanyaje uweze kuwaongoza? Kitabu cha Biblia, maandiko matakatifu, ni kitabu pekee kinachoweza kukusaidia kufanya hayo. Unataka kuongoza watoto wako vizuri, tumia Biblia. Unataka kuongoza biashara yako, soma Biblia. Ina majibu, ina maelekezo ya kila jambo ambalo mwanadamu anatamani kumuongoza. Sasa Biblia imegawanyika sehemu kuu mbili, kwa maana ya kwamba agano la kale pamoja na agano jipya. Agano la kale likiwa limebeba vitabu 39 na agano jipya likiwa limebeba vitabu 27, na jumla yake kufanya makusanyo ama jumla ya vitabu 66, na waandishi wakiwa 40, watu tofauti tofauti, wasomi, wasio wasomi, wafanya biashara, wafugaji, wakulima, wa kila tabaka. Kwa nini kitabu hiki kimeandikwa kikiwa na mkusanyiko wa watu mbalimbali, kila tabaka, kila aina ya watu? Ili kwamba kifae kwa kila mtu anayetaka kukisoma kiongoze maisha yake. Sasa jambo la pili nalotaka kukuuliza ni hili, ambalo utapata majibu yake: sababu za kuamini kitabu hiki. Kwa nini ukiamini hiki kitabu? Sababu za kukiamini kitabu hiki, kwamba ukiamini usiwe na shaka, ukitengenee, ukifanye kuwa kiongozi wa maisha yako. Kwa nini ukiamini kitabu hiki? Hilo ni swali la pili. Jambo la pili ambalo nataka uelewe kuhusiana na maandiko matakatifu hama Biblia takatifu ambacho ni kitabu chenye ujumbe wa matumaini katika maisha yako. Sikiliza. Jambo la kwanza naofanya ukiamini kitabu hiki. Jambo la kwanza, waandishi walioandika waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni kiongozi tena mwaminifu asiyekosea. Waandishi walioandika waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Kama ambavyo tulisoma katika Petro ya pili sura ya kwanza mstari wa 19-21 anasema walioandika waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hawakuamka tu na kuanza kuandika. Kwa hiyo una sababu ya kukiamini kitabu hiki, mpendwa msikilizaji, kwa sababu ni kitabu ambacho waandishi wake hawakuandika tu, waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Msikilize Daudi pia anavyosema, kwa nini ukiamini kitabu hiki? Kwa nini ukiamini kitabu hiki? Zaburi ya 84, kitabu cha Zaburi ya 84 na 89, samahani. Zaburi ya 89 ule mstari wa kitabu cha Zaburi ya 89 mstari wa 34. Sikiliza Biblia inavyosema. Anasemaje? Kwa nini uamini kitabu hiki? Biblia inasema hivi. Mungu mwenyewe anasema hivi katika kitabu cha Zaburi. Anasema mimi sitalihalifu agano langu. Haleluya. Sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Ndivyo Mungu anavyosema. Anasema hata halifu agano lake. Yeye ni mwaminifu. Alafu hata badili neno lilotoka midomoni mwake. Kwa hiyo una sababu ya kuliamini neno la Mungu, una sababu ya kuamini Biblia. Kwa nini? Aliandika Roho Mtakatifu akisimamia waandishi, aliongozwa na Roho Mtakatifu, na Mungu mwenyewe anasema kama aliongoza waandishi akawapatia ujumbe akawavuvia, anasema Bwana alichoandika hata badili neno lilotoka kinywani mwake. Hana kigeugeu, sio kama wanadamu ambako wanaahidi. Wengine waliahidiwa na vijana, wakaahidiwa watapendwa, watatunzwa, lakini huko kwenye ndoa mambo yaliopo ni machozi na kulia kila wakati, ni machozi na kulia kila wakati. Kwa hiyo Bwana mwenyewe anasema hata halifu alichosema moyoni mwake, amesema hata badili alichosema, hana kigeugeu. Kwa hiyo una sababu, una sababu ya kuamini Biblia. Na nikwambie, Biblia imejaa ahadi tele kwa ajili yako zenye matumaini, na ukiamini mambo yote, mambo mapya yataanzia hapo katika ndoa yako, katika biashara yako, katika kila jambo, jambo jipya litatokea kwako. Hiyo ni sababu ya kwanza ya kuamini Biblia. Sababu ya kwanza ya kuamini Biblia ni kwamba walioandika waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na kama waliongozwa na Roho Mtakatifu, Mungu mwenyewe anasema hata badili alichosema. Hata badili alichosema, maana Mungu ni mwaminifu na ahadi zake ni za kweli. Na kwa ajili yetu kumbuka hizo ahadi, mpendwa msikilizaji. Sababu ya pili, sababu ya pili, kwa nini uiamini Biblia? Kuna sababu kede kede, sababu nyingi za wewe kuiamini Biblia. Kitabu cha Misali sura ya 30 mstari ule wa 5 nitakusomea hapo kwa ajili yako tu mpendwa msikilizaji. 30 mstari ule wa 5. Kwa nini uiamini Biblia? Kwa nini uiamini Biblia kama kitabu cha kuongoza maisha yako? Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Misali sura ya 30, kitabu cha Methali sura ya 30, kitabu cha Methali sura ya 30. Kwa nini uiamini Biblia? Kwa nini uiamini Biblia katika maisha yako? Kitabu cha Methali sura ya 30 tutasoma hapo, anasema hivi: kila neno la Mungu limehakikishwa. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Haleluya. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao ya wao wa mwaminio. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Ai, Bwana asifiwe. Sio jambo la kuambiwa thibitisha kama ni kweli ama sio kweli. Kila neno la Mungu, Biblia inasema limehakikishwa. Mpendwa msikilizaji, okote pale unako nisikiliza, kwa nini usiamini Biblia? Limehakikishwa, kila neno la Mungu limehakikishwa matakatifu na sababu ya kuamini. Kama haitoshi, kitabu cha Malaki sura ya 3:6 anasema hivi, sikiliza tena anavyosema, sababu ya wewe kuamini neno la Mungu Biblia. Anasema Malaki 3:6, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndio maana ninyi hamkuangamizwa wana wa Yakobo. Mungu anasema hana kigeugeu, chochote alichosema kwa ajili yako wewe tu labda kutokuamini neno la Mungu. Na watu leo shetani amewadanganya, wana wasiwasi neno la Mungu na Biblia, hawaamini tena kitabu cha Mungu. Je, wenda hata unaumwa, umepoteza matumaini, hebu jaribu tena kuliamini hili neno la Mungu. Sababu ya kwanza nimesema ya kuamini ni kwa sababu waandishi waliongozwa na Roho Mtakatifu. Sababu ya pili ni kwa sababu kilichoandikwa humo, kilichoandikwa sawa, kinafanana, kinaendana, kilichoandikwa hayapingani, Biblia haipingani. Sababu ya pili ya kuamini nimesema ni kwa sababu yaliyoandikwa humo hayapishani wala hayatofautiani. Kama watu wanashindwa kuelewa na yapishana, ni kwa sababu ya usomaji wao wa tafsiri yao wenyewe, lakini sio Biblia. Biblia yenyewe haijichanganyi na kamwe haichanganyi. Na kadri tunavyoendelea na mikutano hii pamoja na mtumishi wa Mungu Pastor Elisha, utaona kabisa kwamba kumbe Biblia haijichanganyi. Lakini namba tatu, kwa nini uamini Biblia? Sababu ya tatu ni kwa sababu ya utimilizo yaliyoandikwa humo. Yale yaliyoandikwa humo yanatimia. Kama Mungu aliandika akasema yatatokea, yatatokea. Nisikilize, ulimwengu leo umejaa watu wanaojiita manabii, wakitabiri mengi na kusema mengi, wakisema haya yatatokea, lakini ukweli ni kwamba ni machache au huenda mengi hata yatokee. Hata watu wanaotabiri, wengine wanasema wanakutabiria kwamba wewe utakuwa hivi na hivi. Kuna siku hizi mpaka watu wanatabiria eti nyota za watu. Pendwa msikilizaji, eti nyota yako, unaambiwa nyota yako enda ni ya kuku, nyota yako ni ya ng'ombe, nyota yako nini, eti unapata shida kwa sababu nyota yako inatakiwa ikasafishwe, eti wanakutabiria. Hayo yote mpendwa msikilizaji, hata sio ya kweli, hata sio ya kweli. Ni bora ungeli kubali kuamini neno la Mungu. Hata watu wanaweza kuja kwenye vyombo vya habari wakatabiri kwamba kutakuwa na haya na haya na haya, lakini kuna wakati yanatokea, lakini sio mara zote. Lakini kuna waganga na wapiga ramli, watabiri wa uongo na waganga wa uongo, waganga wakitabiria watu hatima za maisha, wakati mwingine wameleta hata kugombana ndugu kwa ndugu, watu kubaki kuwa maskini, wakipeleka huko ng'ombe, wakipeleka huko mifugo, hata kuku, eti kwamba waweze kutabiriwa kuhusu maisha yao na kuondolewa mikosi. Ni kutangazie mpendwa msikilizaji wangu popote pale ulipo, amini Biblia imejaa unabii kuhusu maisha ya wanadamu na nini kinachojia ulimwengu. Sikiliza kitabu cha Mathayo sura ya 5:8 anavyosema. Kitabu cha Mathayo sura ya 5:8 anavyosema. Kitabu cha Mathayo sura ya 5:18 Biblia inasema hivi. Mathayo sura ya 5:18 anasema, maana amini nawaambia, mpaka mbingu zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Anasema amini nakuambia kwamba hata mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka mpaka yote yatimie, mpaka yote yatimie. Kwa nini usiliamini hili neno mpendwa msikilizaji? Kwa sababu yote yaliyoandikwa yatatimia. Kwa nini tuamini kitabu hiki? Kwa sababu yote yaliyoandikwa humu yatatimia, na yatatimia kwa ajili yako mpendwa msikilizaji. Nikutie moyo, hata kama ulikuwa umekata tamaa kiasi gani, hebu liruhusu hili neno tena liweze kukaa katika moyo wako. Ipende Biblia, ifanye kuwa rafiki yako na kiongozi katika maisha yako. Isaya yeye anasemaje? Tumsikilize Isaya, nabii Isaya anavyozungumza kuhusu Biblia, kwa nini tuiamini. Isaya 55, Isaya 55 na ule msari wa 11. Kitabu cha Isaya 55 msari wa 11 anasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litoka, neno langu litokalo katika kinywa changu. Anasema likitoka katika kinywa changu halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Ndivyo ambavyo Isaya anasema, anasema neno la Mungu kilikubali litatimiza mapenzi yake alilolituma. Neno lina kusudi gani? Ni kuleta matumaini kwako. Namba 4, kwa nini uamini Biblia? Kwa nini ukubali kitabu hiki katika maisha yako? Namba 4 ni uwezo wa kubadilisha maisha. The power to change human life. Ili neno likikubaliwa, mpendwa msikilizaji, likiaminiwa, likitumainiwa, lina uwezo wa kubadilisha maisha ya watu. Hiki kitabu Biblia kikipokelewa kwa imani katika moyo wa mtu, likikubaliwa, ni mbegu inaota na kubadilisha maisha ya watu, inabadilisha maisha ya watu. Likikutana na mtu linaleta transformation. Fikra za mtu zinaumbwa kuwa mpya, watu hufanywa kuwa wapya, mienendo ya watu hufanywa kuwa mpya, tabia za watu zinageuzwa kuwa mpya. Watu, hata tabia zilizoshindikana, zilizoaminika ni mbovu, neno hili likikubaliwa linatengeneza mtu na kumfanya kuwa mpya. Haleluya. Na kuombea mpendwa msikilizaji, ulikubali neno hili litengeneze jambo jipya katika maisha yako, likuumbe upya, hata kama ni maisha ya dhambi. Mtu aliyezama sana katika dhambi akilikubali hili neno litaumba, litakufanya kuwa mpya. Yeremia anasema hivi, ili unisikilize, unielewe vizuri, anasema, maana katika habari za manabii moyo wangu na ndani yangu umevunjika. Na kama umevunjika, nini kimetokea? Anasema mifupa yangu yote inatikisika, nimekuwa kama mtu aliye mlevi na kama mtu aliyeshindwa na divai kwa ajili ya Bwana na kwa ajili ya maneno yake matakatifu. Anasema moyo, Yeremia anavyojisikia, anasema kwa ajili ya maneno ya Mungu matakatifu moyo wake ni kama umevunjika, mifupa yake inatikisika, amekuwa kama mtu aliye mlevi. Nikizungumza mlevi, mpendwa msikilizaji, unamfahamu, wenda unakutana naye njiani akiwa na yumba yumba. Anazungumza kuhusu nguvu ya neno katika moyo wa mtu. Akikubali hilo neno linamtengeneza kuwa kitu kipya kabisa. Mstari wa 29, Yeremia hiyo 23, mstari wa 29, anasema maneno haya pia. Anasema hivi maneno haya, je, neno langu si kama moto? Haleluya. Neno la Bwana ni kama moto. Anasema hivyo Yeremia. Asema Bwana, kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Sikiliza Yeremia anavyoeleza uwezo wa hili neno la Mungu. Ni wewe tu ujalikubali lileta tumaini katika moyo wako. Ni wewe tu ujalikubali litengeneze nyumba yako. Ni moto, linaweza kuchoma dhambi zilizokumbatiwa kwa miaka mingi, linaweza kuchoma maisha ya zamani. Nyundo ivunjayo magumu katika maisha yako. Ni gumu gani unalolipitia, mpendwa msikilizaji? Ruhusu neno la Mungu liweze kuumba jambo jipya katika moyo wako. Mungu yuko tayari, ukikubali tu, ukiamini tu, yuko tayari kutengeneza kitu kipya. Sikiliza Waebrania 4 mstari wa 12 anavyozungumza kuhusu uwezo wa hili neno. Maana neno la Mungu li hai. Haleluya. Neno la Mungu li hai, sio kitu mfu. Li hai, likiwa na hai lina nini? Anasema tena lina nguvu, sio hai tu, lina nguvu. Likiwa na nguvu linafanyaje? Lina ukali kuliko upanga. Haleluya. Wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo vyake na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Unataka kugundua nini, kijana uliyeko unayenisikiliza Msikilizaji wangu, unataka kugundua binti ni nani aliye mchumba mwaminifu, utajuaje? Biblia inasema lije pesi hili neno kugundua makusudi ya moyo. Lije pesi kudetekti moyo unawaza nini. Ruhusu hili neno liwe kiongozi wa maisha yako, litakupatia tumaini jipya, maana lina nguvu, lina ukali kuliko upanga wa wote ukatao kuwili. Mpendwa msikilizaji, si unafahamu kuhusu mapanga? Ule upanga ambao unakata upande huu, unakata upande huu. Sasa Biblia inafananisha hivyo hivyo. Hapo kwenye Yeremia tumeona amefananisha na moto. Ulao na kula maisha ya dhambi na kumfanya mtu kuwa mpya na kumpatia tumaini jipya. Inafananisha sawa na nyundo inayovunja yaliyo magumu yaliyoshindikana. Hapa anasema nina ukali kuliko upanga. Mungu atupe nini? Ametupatia neno ili liweze kuleta matumaini katika maisha yetu. Sasa tunapoelekea kumalizia kwa dakika chache hizi, naomba nikutajie kwamba kazi ya kitabu hiki ni nini. Kwa nini ukiruhusu Biblia iongoze maisha yako? Ni taa ya maisha yako. Zaburi yeye anasema, Daudi anasema katika Zaburi ya 119 mstari 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Lakini pia kwa nini uamini? Ni kinga zidi ya dhambi. Daudi anasema katika Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Oho, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Unataka uachane na dhambi? Liamini neno. Liamini neno. Likubali neno la Mungu, Biblia takatifu. Isome ama tafuta mtu akusomee. Iamini iongoze maisha yako. Lakini namba tatu, kwa nini kitabu hiki kina faida gani? Hutuweka huru. Yohana 8:32 na mpaka 34 anasema kwamba nalo neno litawaweka huru, tena mtaifahamu hiyo kweli. Katika Yohana 17:17 mtaifahamu hiyo kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru kweli kweli. Mpendwa msikilizaji, unataka kuwa huru dhidi ya nini? Dhidi ya kifungo chochote? Dhidi ya dhambi yoyote? Biblia inasema mtaifahamu hiyo kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Je, unataka uhuru dhidi ya dhambi? Unataka uhuru dhidi ya kifungo chochote katika maisha? Biblia inatangaza kwamba neno linaweza kukuweka huru, huru. Lakini kwa nini? Kwa nini? Namba nne, kwa Biblia hii ina faida gani kwako mpendwa msikilizaji? Inafaa amani nyingi. Haleluya, wana amani nyingi. Watu wakiwa wanahangaika kutafuta amani, inasema wana amani nyingi, nao sheria hawana wa kwaza, wala hawana la kuwakwaza, wana amani nyingi. Je, moyo wako una wasiwasi, una hofu? Wana amani nyingi. Tano na la mwisho, kwa nini uamini na ukubali Biblia ina faida gani kwako? Inatengeneza mahusiano. Sasa 8:16 nasema, kitabu cha Bwana tasomo kuna takosa mwenzako, kitabu chenye ujumbe wa matumaini. Nini basi? Ni Biblia takatifu, ina ujumbe wa matumaini kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya wewe kijana. Baadaye maisha yako. Bariki unapopokea zawadi hii ya neno la Mungu ili iweze kuongoza maisha yako. Nataka nikuombee. Leo tunapoitisha neno la swali, unahitaji maombi kutoka kwangu mimi Mchungaji Chafi. Fuatilia ulipitia tafute kupitia namba hizi 0714 95 10 56, 0714 95 10 56, 0714 95 10 56. Tafute, tutaomba pamoja nawe katika kipindi hiki na mikutano hii inaendelea. Bwana akutupe na kesho. Asante Mungu wetu wa mbinguni. umetupatia kitabu zawadi cha kuongoza maisha yetu, cha kuleta maini, mbariki mchungaji, mpatie faraja, mpatie nguvu, umba jambo jipya katika moyo wake kupitia neno lako takatifu, mpatie matumaini ya kutembea, Mungu wa mbinguni, kwa sababu umesema neno lako ni nyundo ivunjayo vipande pale, ni sawa na moto kama upatie tumaini tena, kwani nimeomba kwa jina la Yesu Kristo, amina.
1: Asante sana mchungaji Peter Shafi kwa somo zuri kabisa ya kitabu tumaini. Na kwa sasa ninamkaribisha Daktari Nokatuma, anakuja na somo kuhusiana na ugumba.
2: Neno ugumba ni pana kidogo na kwenye jamii zetu na maneno ugumba na tasa tofauti na ugumba. Ugumba ni tatizo ambalo linaweza kumpata mtu mzima yoyote, awe mwanandoa za kufikisha au kupara mimba. Lakini kitaalamu zaidi sisi tunasema ugumba ni ile hali ya wanandoa kuweza kuishi pamoja kwa pamoja na kutafanya tendo la ndoa kwa nyakati tofauti tofauti za kutosha na kushindwa kusababisha mimba. Yaani mwanamke kashindwa kupata mimba, lakini mwanaume pia kashindwa kusababisha mimba. Kwa hiyo kikubwa hapo ambacho nataka watu wajue, nimezungumzia muda wa kukaa kwa maana ya angalau kwa mwaka mmoja kuishi pamoja na kufanya tendo la ndoa kwa mara bila kuweza kupata au kusababisha mimba. Na tatizo hili la ugumba, tafiti zinaonyesha kwamba ni tatizo la kifamilia. Kitaalamu wanasema ni kapo. Yaani wanandoa wote wanaweza kuwa na hili tatizo. Sio tatizo la kusema ni mama au tatizo la kusema kisababishi ni baba. Hapana. Ugumba ni tatizo la kifamilia. Tatizo la wanandoa, kwa maana inaweza ikatokea kwa mwanamke, lakini pia inaweza ikatokea kwa mwanaume. Tafiti zinasema kwamba 40% mpaka 55% ya tatizo la ugumba sababu ni mwanamke, lakini 40% pekee. Kumbuka kwa mwanamke nimezungumzia 40% mpaka 55%. Katika range hiyo tatizo huwa linaanzia kwa mwanamke, lakini 40% pekee tatizo huwa linaanzia kwa mwanaume. Kwa hiyo ukiangalia huku 40% mpaka 55% kwa mwanamke, huku 40% kwa mwanaume. Ukichakata sana hesabu hapo ni sawasawa nusu kwa nusu. Na ndio maana tunasema tatizo la ugumba ni tatizo la kifamilia. Lakini pia tafiti hizo zinatuambia ukiacha sababu za mwanaume, ukiacha sababu za mwanamke, kuna 10% za ndoa ambazo zina tatizo la ugumba sababu hazijulikani. Kwa hiyo unaweza ukakuta mwanaume yuko sawa, mwanamke yuko sawa, lakini kuna kuwa na changamoto ya kusababisha ujauzito. Tunasema 10%. Lakini tafiti hizo zinaonyesha kwamba hizo 10% ambazo tunasema sababu haijulikani, ukiendelea kuwapa muda mwingi zaidi wa kukaa, kwa maana mwanzo nimezungumzia mwaka mmoja, lakini wakiendelea kukaa zaidi, mara nyingi tafiti zinaonyesha kwamba tunakuwa na matokeo, yani ujauzito unapatikana. Sasa nataka niliweke vizuri kwa nini nimezungumza kwamba mwanamke na mwanaume waishi pamoja kwa angalau mwaka mmoja bila kupata uwezo wa kusababisha mimba, ndo tunaita sasa ugumba au infertility kwa Kiingereza. Tumezungumzia mwaka mmoja kwa sababu kitaalamu kuna kitu kinaitwa, nitalizungumzia kwa neno la Kiingereza kidogo, kuna kitu kinaitwa fecundability. Fecundability ni neno la Kiingereza, tafsiri yake ni kwamba uwezo wa mwanamke au uwezo wa wanandoa ambao ni wazima kabisa, hawana shida, uwezo wa wao kuweza kusababisha mimba katika mzunguko mmoja wa hedhi. Kumbuka mwanamke anapata hedhi kila mwezi, na Mungu alivyomuumba mwanamke aingie hedhi ili atengeneze mayai ya kushika mimba. Ndio tafsiri yake, kwamba mwanamke anapoingia hedhi anatengeneza mayai ili baadaye aweze kushika mimba. Sasa fecundability maana yake sasa uwezo wa huyu mwanamke ambaye anaingia hedhi vizuri kushika mimba kwa mwezi mmoja. Sasa tafiti zinaonyesha kwa mwezi mmoja mwanamke hata akiwa hana shida yoyote na mwanaume akiwa hana shida yoyote, uwezo wa yeye kushika mimba ni 25% mpaka 30%, ndo fecundability maana yake. Tafsiri yake tukichukua ndoa 100 za wanawake ambao hawana shida na wanaume ambao hawana shida, wote wanawake wao wote wakaingia hedhi, wakaingia kwenye siku zao za hatari, tukasema sasa tunawapa muda wenyewe kukutana kwenye siku zenu za hatari. Tafiti zinaonyesha wanawake watakao shika mimba kwa kipindi hicho cha mwezi mmoja ni wanawake 25 mpaka 30 katika hao 100. Hiyo ndo fecundability. Lakini fecundability hiyo hiyo kwa maana ya tafiti inatuonyesha kwamba wanawake hao wao 100 ukaendelea kuwapa muda angalau wakae pamoja na waume zao kwa miezi 6 mfululizo, watakaoweza kushika mimba ni 70% mpaka 75%. Yani wamama 70% mpaka wamama 75% katika hao 100. Nazungumzia fecundability hapo ili mnielewe vizuri. Tafiti pia zinaonyesha hivi, ukiruhusu sasa waendelee kukaa pamoja kwa mwaka mzima, nazungumzia miezi 12, wakakutana kindoa kipindi chote ambacho tunasema ni kipindi cha hatari ya kushika mimba, 80% mpaka 90% ndo atakao shika mimba. Sijasema 100%. Kwa hiyo kuna 10% ambao hawatashika mimba. Manake tukuchukua wa mama 100 wakakaa mwaka mzima na waume zao ambao wote hawana shida, kuna wamama 10 kule mbele kule baada ya kumaliza mwaka, hawa wamama 10 watashindwa kupata ujauzito hata kama hawana shida yoyote. Hiyo ndo inaitwa fecundability. Sasa tafiti hizo za fecundability ndo zinatufanya sasa sisi kwenye science tuseme kwamba aha, kumbe sasa ili tuseme kwamba hapa kuna shida ya ugumba kwa baba au kwa mama au kwa familia, inabidi kumbe hawa wanandoa wakae pamoja angalau kwa mwaka mmoja, wakiwa wana uwezo wa kukutana kimwili kwenye kipindi chote cha siku zao za hatari, alafu mwaka mzima ukapita wakashindwa kupata mimba. Hiyo sasa ndo tunasema hapa kuna tatizo la ugumba, ndo hiyo sasa infertility. Sawa. Dalili zipi sasa za ugumba ambazo zinatokea? Dalili za ugumba, dalili ya kwanza ni familia kushindwa kusababisha mimba. Hiyo ndo dalili ya kwanza kubwa. Familia kushindwa kusababisha mimba hata kama wamekaa mwaka mzima. Hiyo ndo dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni familia kuweza kusababisha mimba lakini kupata kwa bahati mbaya kuzaa watoto ambao hawawezi kuishi kwa muda mrefu. Kwa mfano, mama kweli ameshika mimba lakini mimba imekaa mpaka miezi yote 9 ambayo anatakiwa kubeba mimba, baada tu ya kujifungua kwa muda mchache mtoto amefariki. Kwa ile hali ya kupoteza pia watoto kwa muda mfupi, hiyo pia nao inatafsirika kama ni ugumba pia. Kwa hiyo ugumba unatafsirika aidha kushindwa kushika mimba au kushindwa kuzaa watoto walio hai. Sasa nini visababishi vya ugumba? Hapa sasa visababishi vimegawanyika. Visababishi vya kwanza tunaongea visababishi upande wa mwanamke, tunasema female causes. Lakini visababishi vya pili tunazungumzia visababishi upande wa mwanaume, tunazungumzia male causes. Kwa leo naomba nijikite sana upande wa mwanamke, alafu wakati mwingine tukipata nafasi tutajikita pia upande wa mwanaume. Kwenye upande wa mwanamke hapa nataka nizungumzie kizazi, maana kizazi ndio kinachobeba ujauzito. Kizazi cha mwanamke kimegawanyika katika sehemu tofauti tofauti. Kwanza kuna mayai. Na mayai ndo sehemu kubwa ambayo sasa tunataka tuizungumzie kwa sababu yenyewe ndo kisababishi kikubwa cha mwanamke kupata ugumba. Kwenye mayai yanatakiwa yaive. Lakini kwenye kuiva yanatakiwa yaive kwa wakati, lakini yaive kila mwezi. Kwa hiyo sababu ya kwanza kabisa tunasema anovulation. Anovulation ni neno la Kiingereza lakini Kiswahili chake mayai kutokuwa na uwezo wa kuiva. Na hiyo inaitwa sababu za ugumba zilizosababishwa na mayai. Ndio sababu ya kwanza. Na tafiti zinaonyesha kwamba 30% ya ndoa zote ambazo zina changamoto za ugumba, 30% tatizo huaga ni mayai kutokuwa na uwezo wa kuiva. Lakini tatizo la pili, mayai yanaweza yakaiva vizuri. Tukumbuke kila mwezi mwanamke anaivisha yai moja, aidha upande wa kushoto au upande wa kulia. Wakati mwingine inaweza likaiva zaidi ya moja, ni sawa tu. Ndio hapo sasa tunapopata watoto mapacha, mapacha waliofanana wasiofanana hapo. Lakini tuache tusijikite kwa kwenye mapacha kwanza, tujikite kwenye swala letu la ugumba. Kwa mayai yanaweza yakaiva vizuri, kwa mwezi yameiva vizuri. Ili mwanamke aweze kushika mimba vizuri, yai likishaiva linatakiwa lijiachie kutoka kwenye mfuko wake. Likishajiachia kutoka kwenye mfuko wake, hiyo sasa ndo inaitwa ovulation. Lipokelewe na mrija wa uzazi. Mwanamke ana mrija wa uzazi upande wake wa kizazi wa kulia na upande wake wa kizazi wa kushoto. Kitaalamu inaitwa fallopian tube. Zile fallopian tube ukiangalia mwisho kabisa kuna vitu kama vidole vinaitwa fimbria. Vile vidole kazi yake ni kulipokea yai ambalo limeiva sasa, linataka likasababishe mimba. Kwa zile fimbria zinapokea. Zikipokea sasa, lile yai linapita katikati ya mrija. Katikati ya mrija pale kuna upenyo wa kuruhusu yai lipite, ili lisafiri liende kwenye sehemu ya kizazi, sehemu ya ndani ya kizazi ambayo inaitwa endometrium kitaalamu. Wakati linasafiri sasa, hapa njiani sasa ndo linaweza likakutana na mbegu ya kiume, likaunganika, likatengeneza mimba, inaitwa fertilization kitaalamu. Sasa ikitokea kwa bahati mbaya huu mrija umeziba hapa katikati, yai kule aidha lishindwe kupokelewa ili lipite kwenye mrija, au linaweza likapokelewa lakini safari yake isimalizike kwa sababu mrija kuna sehemu imeziba, kwa hiyo yai linashindwa kupita. Lakini hata hivyo, hata kama mbegu zimewekwa za mwanaume, haziwezi kusogea ili likutane na yai kwa sababu kuna sehemu mrija umeziba. Kwa hiyo sababu ya pili inayosababisha ugumba ukiacha yai ni mrija wenyewe kuzibika. Na tafiti zimeonyesha shida ya mrija kuzibika unachangia kwa 15% mpaka 20%. Kumbuka wakati nazungumzia sababu zinazosababishwa na mayai, nimesema inachangia kwa almost 30%. Lakini mrija ni 15% mpaka 20%. Hiyo ni sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu inayosababisha ugumba ni jumba lenyewe la kizazi. Sasa pale ambapo mtoto anatakiwa akakae, kuna wakati inatokea changamoto, jumba la kizazi linapata na shida ya kupatwa na uvimbe. Jumba la kizazi kitaalamu lina kuta za aina tofauti tofauti. Kuna kuta za ndani, kuna kuta za katikati, alafu kuna kuta za nje. Zile kuta za ndani sasa ndo zinalinda nyumba yenyewe ya mtoto kwa ndani pale mtoto anapolala. Ikitokea kwa bahati mbaya huyu mwanamke ana shida ya uvimbe kwenye kuta za kizazi, aidha ndani au katikati au nje, ule uvimbe ukawa mkubwa ukakandamiza ndani kabisa, hiyo nayo ni sababu mojawapo pia ambayo inasababisha ugumba. Tunasema uterine causes of infertility. Lakini sababu ya nne kubwa ni mdomo wa shingo ya kizazi. Mdomo wa shingo ya kizazi wakati mwingine unaweza kupata na maambukizi ya bakteria. Tunasema bacterial infection. Yale maambukizi ya bakteria kwenye mdomo wa shingo ya kizazi huwa yanaanzia ukeni. Yakianzia ukeni ndo zile shida, unaambiwa natoka na uchafu kwa muda mrefu, uchafu unatoa harufu, nikikutana na mwenzangu nasikia maumivu, wala nakosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Sasa hiyo tabia ya kupata maambukizi ya bakteria kwenye kizazi ndo inakimbilia sasa kwenye mdomo wa shingo ya kizazi. Ikifika kwenye mdomo wa shingo ya kizazi inasababisha michubuko. Ikisababisha michubuko kwenye katikati ya mdomo wa shingo ya kizazi, pale panatengeneza uvimbe, panatengeneza michubuko, michubuko inayoleta uvimbe. Baadaye sasa ile eneo la kupita mbegu ya kiume inakuwa imeziba kabisa, tunaita cervical stenosis kwa kitaalamu. Ikitokea cervical stenosis, mbegu za kiume zinapomwagwa kupitia ukeni haziwezi kupita pale kwenye mdomo wa shingo ya kizazi, ili ziingie kwenye kizazi zikakimbie kutafuta yai lilipotokea aidha upande wa kushoto au wa kulia. Sasa tafiti zinaonyesha kwamba sababu zinazosababishwa na mdomo wa shingo wa kizazi ni almost 5% mpaka 10%. Kwa hivyo sasa nimezungumzia sababu nne kubwa. Zipo sababu zingine lakini hizo ndo sababu nne kubwa. Ya kwanza nimezungumzia mayai na nimezungumzia namna gani inaweza kusababisha. Lakini ya pili nimezungumzia mirija ya uzazi, fallopian tube kwa Kiingereza, ambayo baadaye inaenda inaziba kwa sababu ya infection. Ya tatu nimezungumzia uvimbe kwenye kizazi chenyewe, aidha kwenye kuta za ndani au za katikati au za nje. Lakini ya nne nimezungumzia shingo ya kizazi. Shida zinazopata na shingo ya kizazi kutokana na infection husababisha shingo ya kizazi kuziba sana, hivyo mbegu za kiume kushindwa kupita. Zipo sababu nyingine kubwa sana na ni nyingi zingine, lakini kwa tafiti za awali zimeonyesha hizo sababu nne nizo zitaja ndo zinachangia kwa kiwango kikubwa sana kusababisha ugumba kwa mwanamke. Hapa nazungumzia mwanamke, sasa sijaanza kuzungumzia mwanaume. Lakini sasa swali la kujiuliza, je, mgumba anaweza kupata ujauzito? Hili swali limekuwa kubwa, limekuwa likiulizwa mara kwa mara kwenye jamii. Wakati natoa utangulizi wangu mwanzo nilisema kuna tofauti ya mgumba na tasa. Tunapozungumzia mgumba, mgumba anaweza akazaa, lakini tasa uwezekano wa kuzaa unaweza ukawa haupo kabisa. Hapa tunazungumzia mgumba ambaye anaweza akazaa. Tukirudi nyuma wakati nazungumzia visababishi ya mayai, mirija na pamoja na uvimbe, hivi vyote vinatibika. Na kama vinatibika sasa vinaweza vikamfanya huyu mama sasa baadaye akapata furaha, akapata mimba. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi tu wa mama wote na mabinti, lakini pia na familia zote, kwamba tatizo la ugumba linatibika. Tatizo la ugumba likigundulika mapema linatibika haraka, na mgumba ana uwezo wa kuzaa kama wamama wengine ambao hawajapata tatizo hili. Tatizo la ugumba linaweza likatibika na kuisha kabisa kama nilivyosema, lakini swali ambalo nataka tujiulize sisi kama jamii, au nataka jamii ifahamu, ni wakati gani sasa au ni umri upi hasa kwa mtu anaweza akaanza kujichunguza mwenyewe kwamba je, mimi nina tatizo la ugumba au sina tatizo la ugumba. Kuna nyakati tofauti tofauti. Nyakati ya kwanza ni pale ambapo umepata mwenza wako na mmejaribu, kuweza kupata mimba

bahatika kupata mwenza wake kwenye umri huo, akakaa angalau miezi sita. Kwa hao ambao wamefikisha miaka 35 au atusubiri mwaka mzima, akakaa angalau miezi sita akiwa anategemea kupata ujauzito au anafanya timing ya kupata ujauzito, akashindwa kupata ujauzito, miezi sita tu inamtosha, huyo anahitaji kupata msaada wa uchunguzi wa uzazi ili kujua ana uwezo wa kushika mimba au hana uwezo wa kushika mimba. Lakini nyakati nyingine ambao natakiwa upate msaada wa uchunguzi ni kile kipindi ambacho sasa ni kweli una uwezo wa kupata mimba, lakini unashindwa kuzaa watoto walio hai, kwa maana kwamba unapata mimba inakaa miezi yote 9, lakini muda mfupi baada ya kujifungua watoto wanafariki. Kwa hiyo katika nyakati hizo zote tatu tofauti tofauti nilizotaja, hizo ndo nyakati ambazo sasa familia zetu, kwa maana ya wanandoa, ndoa anahitaji sasa kupata msaada wa uchunguzi wa mfumo wao wa uzazi na uwezekano wa wao kuweza kushika mimba na kuendelea kuzaa watoto walio hai. Nazungumzia watoto walio hai. Sawa. Lakini swali lingine la kujiuliza ni namna gani sasa jamii inaweza kuzuia ugumba. Ugumba ndugu zangu, unaweza ukazuilika vizuri kabisa. Namna ya kwanza ni kuzuia kupata maambukizi ya bakteria kwenye via vya uzazi, hasa upande wa wanawake. Wakati nazungumzia zile sababu kuu nne, nilipoacha kuzungumzia mayai nikazungumzia mirija ya uzazi, nilisema kuziba kwa mirija ya uzazi. Na kuziba kwa mirija ya uzazi husababishwa na maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kujizuia kupata maambukizi ya bakteria. Na mara nyingi haya maambukizi ya bakteria huwa yanapatikana kwenye njia za tunasema ngono zembe. Kwa kuzuia ngono zembe ili kujizuia kupata maambukizi ya bakteria hasa sehemu za uke za mwanamke. Lakini sababu nyingine ni kupata ushauri au matibabu mapema pale unapokuwa na dalili ya maambukizi ya bakteria kwenye sehemu za uke, hasa wanawake. Ukiona una dalili za kupata maambukizi ya bakteria kutoka na uchafu ukeni, kusikia maumivu wakati wa tendo la ndoa, wakati mwingine kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa, hizo zote ni dalili za awali hatarishi ambazo zinaweza zikakupelekea kushindwa kupata ujauzito. Kwa hiyo ukiona una dalili hizo, sasa unahitaji kupata msaada wa mapema na wa karibu kutoka kwenye vituo vyetu vya afya. Zipo sababu zingine ambazo pengine unaweza usizipate kwa kuzitaka. Kwa mfano, habari ya mayai kuiva. Habari ya mayai kuiva inaunganika moja kwa moja na mfumo wa vichocheo vya mwili wa mwanamke, kwa maana anazungumzia homoni za mwanamke, ambazo kikawaida kitaalamu homoni za mwanamke zinatengenezwa kwenye homoni zote, sasa hata mwanaume, zinatengenezwa kwenye ubongo. Sasa ikitokea kwa bahati mbaya mfumo wa utengenezwaji wa zile homoni ukawa tofauti, na hii ni kutokana na lifestyle ambayo tunaishi sasa hivi, zile homoni zikaanza kutengenezwa tofauti na inavyotakiwa, mwanamke anaanza kupata mzunguko ambao hauendi sahihi. Manake mwezi wanapata, mwezi ujao wapati, au kama anapata, anapata sana, anapata na maumivu, anapata mabonge sana, yani tofauti na ile hali yake ya kawaida ya hedhi. Sasa huo tunasema ni mabadiliko ya utengenezwaji wa vichocheo vya mwili, kwa maana ya homoni, ambayo yamepelekea mzunguko mbaya wa mwanamke. Na huo mzunguko mbaya wa mwanamke unapelekea mayai kukosa uwezo wa kuiva, hivyo basi kumsababishia mwanamke huyo kushindwa kushika mimba. Kwa hiyo ukiona dalili hizo sasa za kupata periodi vibaya, aidha unakosa periodi miezi mingine, au unapata periodi kwa mwezi mara mbili, au unapata periodi kwa muda mrefu zaidi ya siku 5 mpaka 7, au unapata periodi kwa maumivu, inatakiwa upate msaada wa matibabu mapema kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo kama wanawake wote watazifahamu mapema dalili hizi na kupata matibabu mapema kwa wakati, kuna uwezekano mkubwa sana tatizo la ugumba ama likapungua kwenye jamii au likaisha kabisa, na watu wanandoa pia wakafurahia maisha yao ya ndoa na kupata watoto kama kawaida ndoa zingine zinapotibiwa. Kwa hiyo tunapozungumzia matibabu ya ugumba, matibabu pia

0: zimegawanyika kutokana na zile sababu zinazosababisha ugumba. Kwenye matibabu ya mayai, ambayo mayai kuna wengine nimewasema hapo nyuma kwamba yanashindwa kuiva, kuna dawa ambazo za kuchochea uivaji wa mayai, lakini pia sio tu kutoa dawa kuchochea uivaji wa mayai, lakini ya kuyafuatilia pia, je, mayai yanaiva wakati gani. Lakini pia sababu zinazosababishwa na mirija, kuna namna ya kufanya kipimo cha mirija, kuangalia mirija imeziba, na kama imeziba, imeziba pointi ipi. Kuna namna tunaweza tukafanya tukazibua mirija na maisha mengine akaendelea na huyu mtu akaweza kupata ujauzito. Tatizo la kupata uvimbe, pia uvimbe ziko za aina tofauti kutokana na ukubwa. Matibabu ya uvimbe yanategemea na ukubwa wa uvimbe na sehemu uvimbe ulipo kwenye kile kizazi. Kwa wakati mwingine tunaamua labda tufanye matibabu ya upasuaji kwa ajili ya kutoa uvimbe. Lakini wakati mwingine tunaweza tukasema kwa ukubwa wa uvimbe huu kwa sasa haina haja kuanza kufanya upasuaji, tukafanya namna nyingine ya matibabu, lakini pia kwa kuangalia sababu nyingine iliyosababisha ukiacha huo uvimbe ili tuweze kupa matibabu vizuri uweze kushika mimba. Lakini sababu nyingine nimezungumzia ile cervical stenosis, kwa maana ya mdomo wa shingo ya kizazi. Huo nao kama ikitokea shida ni hiyo, kuna namna ambavyo unaweza kupata matibabu na ukapona kabisa. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii. Na hii kwa wanandoa wote kwa jamii kupata matibabu mapema pindi unapoona dalili za awali za kushindwa kushika mimba ili uweze kupata matibabu na kuhudumiwa vizuri na maisha mengine ya ndoa yaendelee. Asante.
1: Naam, ninakushukuru sana Daktari Chuma. Inawezekana mpendwa wa msikilizaji ukawa na swali kuhusiana na kipindi hiki cha afya, hususani katika somo la leo ambalo limeelezewa la ugumba. Usipige simu, lakini unaweza ukatuma ujumbe mfupi kupitia nambari hii ya simu ambayo inakwenda kuitaja hivi sasa. Narudia tena, usipige simu, tuma ujumbe mfupi. Tuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ya 0793 00 58 04. Narudia tena, 0793 00 58 04. Mimi ni Fadoli Tanda, ninakutakia baraka za Bwana.

Na mpendwa msikilizaji, nipende tena kukaribisha katika makala hizi za kilimo. Jina langu ni Fano Litanda, na leo utaweza kujikita hasa kuweza kufahamu umuhimu wa upimaji wa udongo. Ewe mkulima, je, unafahamu umuhimu wa upimaji wa udongo shambani? Na siku ya leo utaweza kufahamu mengi sana. Nitakuwa naye mtaalamu wa udongo Dr. Elia Kamwela kutoka chuo kikuu cha Sokoine ambacho kinahusika na masuala ya kilimo SUA hapa mkoani Morogoro. Lakini pia nitakuwa naye mkuu wa idara ya sayansi ya udongo na jiolojia katika chuo kikuu cha Sokoine SUA, yeye anaitwa Dr. Nyabilila Amul. Na tutazungumza mengi kuhusiana na udongo kwa ujumla, kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa upimaji wa udongo kwako wewe mkulima kabla ya kuamua kwamba uweze kulima zao gani. Hebu kwanza tuweze kujikita kidogo kuweza kufahamu udongo, na kisha tutaweza kumsikiliza Dr. Nyabilila pamoja na Dr. Elia Kamwela wakieleza utaalamu huu wa upimaji pamoja na umuhimu wa upimaji wa udongo.

Na nikukumbushe mpendwa msikilizaji ya kwamba kama utakuwa na unahitaji ushauri mbalimbali katika masuala ya kilimo, unaweza ukawasiliana nasi kwa nambari ya 0786 825110. Hiyo ni maalum kwa mkulima, na utawasiliana na dokta moja kwa moja kupatia ushauri. 0786 825110. Lakini kama kutakuwa na taasisi mbalimbali, kikundi wanahitaji kuweza kudhamini kipindi hiki katika masuala haya ya makala za kilimo, mnaweza mkawasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0753488133. Nitarudia tena, 0753488133. Karibu tena katika makala zetu hizi za leo. Umuhimu wa upimaji wa udongo.

Umuhimu wa kupima udongo. Udongo, virutubisho vyake na umuhimu wa kupima. Udongo ni nini? Udongo ni tabaka la juu la ardhi ambalo hufanya kazi kama chombo cha kukuzia mimea. Udongo hujengwa kutokana na shughuli zinazoendelea za hali ya hewa kulingana na vipengele kadhaa vya mazingira. Kwa sehemu kubwa huundwa kwa udongo utawaliwa na vipengele vikuu vitano: hali ya nchi kama vile mvua, joto na upepo, mwinuko wa eneo kama vile mahali eneo lilipo, viumbe hai, mimea na vijidudu, asili ya kitu kilichozalisha udongo, aina ya miamba na madini ambayo udongo unatokana nayo. Udongo umetengenezwa na nini na unafanya nini? Vitu vya msingi vinavyotengeneza udongo ni madini, mabaki ya viumbe hai, maji na hewa. Udongo unaofaa kwa ajili ya kukuzia mimea mingi uundwa kwa asilimia takribani 45 ya madini, maji asilimia 25, hewa asilimia 25 na mabaki ya viumbe hai asilimia 5. Katika hali halisi, asilimia hizi utofautiana sana kutegemea na vipengele vingi kama vile hali ya nchi, upatikanaji wa maji, mbinu za kilimo na aina ya udongo. Hewa na maji kwenye udongo hupatikana katika nafasi za matundu kati ya punje za udongo. Uwiano kati ya nafasi ya tundu lililojaa hewa na tundu lililojaa maji mara nyingi hubadilika kila msimu, wiki na hata kila siku, kutegemea na maji yanayoongezeka kupitia mvua, mtiririko, maji ardhini na mafuriko. Ukubwa wa tundu lenyewe uweza kubadilika kwa namna yoyote ile kupitia mchakato mbalimbali. Mabaki ya viumbe hai kwa kawaida huwa chini ya 5% katika aina mbalimbali za udongo ambao hausimamiwi vyema. Sehemu ya madini. Sehemu ya madini katika udongo imegawanywa katika aina tatu kulingana na ukubwa wa punje: mchanga, mchanga tope na mfinyanzi. Mchanga, mchanga tope na mfinyanzi kwa pamoja hujulikana kama sehemu ya udongo yenye punje ndogo. Punje hizo zina kipenyo cha chini ya 2 mm. Punje kubwa za udongo hujulikana kama vipande vinavyotokana na miamba, pia vina ukubwa tofauti: changarawe, mawe na jabali.

Uwiano huu uliopo wa mchanga, mchangatope na mfinyanzi hujulikana kama umbile asili la udongo. Umbile asili la udongo lina jukumu muhimu katika mfumo wa matumizi ya virutubisho, kwa sababu lina uwezo wa kufanya virutubisho na maji kubaki au kutobaki kwenye udongo. Kwa mfano, udongo wenye umbile asilia laini una uwezo mkubwa wa kuhifadhi virutubisho vya udongo. Udongo wenye umbile asilia laini huitwa udongo wa mfinyanzi, wakati udongo wenye umbile asilia lenye mchanga huitwa mchanga. Hata hivyo, udongo ulio na mchanganyiko sawa na mchanga, mchanga tope na ufinyanzi, na kuonyesha tabia kila moja, huitwa udongo tiftif wenye rutuba. Tuangalie muundo wa udongo. Muundo wa udongo unamaanisha mpangilio wa punje za udongo zinazounda matundu madogo na makubwa katika mabonge ya udongo. Muundo wa udongo ndio unaoshawishi jinsi maji yanavyoweza kupenya ndani ya udongo na kupitiliza. Kiwango cha mzunguko wa hewa, uwezo wa udongo wa kuhimili mmomonyoko, na jinsi mizizi ya mimea inavyokuwa kupitia tabaka za udongo. Matundu madogo ni mazuri katika kuweza kuhifadhi unyevu, wakati makubwa huruhusu upenyaji wa haraka wa maji ya mvua au mwagiliaji, na kusaidia kuondoa maji kwenye udongo na hivyo kuhakikisha mzunguko wa hewa. Udongo hujikusanya pamoja na kugandishwa kwa njia mbalimbali. Ugandishaji wa punje huwa dhaifu sana, katika nyingine ni imara sana. Ukubwa wa mabonge katika baadhi ya udongo ni madogo madogo sana na laini, wakati katika aina nyingine mabonge ya udongo yana chembechembe na ni makubwa na yana matundu mengi. Katika udongo wenye muundo mzuri, chembechembe za madini na mboji ya kwenye udongo hutengeneza mabonge thabiti.

0: Mchakato huu uchangiwa na viumbe hai kwenye udongo kama vile minyoo, bakteria na fungus. Viumbe kwenye udongo hutoa taka mwilini ambazo hufanya kazi kama gundi na kugandisha chembe chembe hizi kwa pamoja. Fungus zina aina ya nyuzi nyembamba.
1: Nina kukaribisha sana ndugu msikilizaji katika somo la leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo amekuwa pamoja nasi katika mfululizo wa masomo haya. Nimetiwa moyo sana kupokea message nyingi na simu nyingi kutoka sehemu mbalimbali wakisema ya kwamba wanabarikiwa sana na masomo haya. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye umeendelea kutuma ujumbe wa maombi, nami nimeendelea kukuombea kupata muda wa kuomba. Message ninazozipata ni nyingi, kwa hiyo wakati wote naweza nisiwe na uwezo wa kuzijibu zote kwa wakati mmoja, lakini ninachofahamu ni kwamba nimedumu kukuombea ili Mungu awe pamoja na wewe katika yale ambayo umekuwa ukiyaomba. Tunapata message kutoka Kilimanjaro, kutokea kule Mtwara, kutokea Manyara, kutokea Mbeya na sehemu zingine kule Mwanza. Mungu awabariki sana kwa kuendelea kusikiliza masomo haya ambayo Mungu ameona vyema tujifunze kwa pamoja tukitafuta uso wa Mungu. Basi leo pia tutakuwa na somo la pekee sana ambalo ni muendelezo wa kile ambacho tumejifunza jana. Tuliangalia katika somo lililopita juu ya habari ya kuja kwa mfalme. Tukasema Yesu Kristo, Biblia imethibitisha ya kwamba alitoa ahadi ya kwamba anakuja. Na tukaona Yesu atakujaje. Tukagundua ya kwamba Yesu atakuja kwa wazi, sio kwa siri. Hakutakuwa na unyakuo wa watu kunyakuliwa siri siri. Atakuja na mawingu na kila jicho litamuona. Ataambatana na nani? Tukaona ataambatana na malaika watakatifu. Lakini anakuja kufanya nini? Anakuja kutoa hukumu. Tukaona pia huyu Yesu anapokuja, wenye haki waliofuata mapenzi ya Mungu watafanyaje? Watapata miili mipya. Tukaona watapaa angani kukutana na Yesu Kristo, na hivyo watamlaki Yesu hewani. Lakini wale wasio wa haki watafanyaje? Tukaona kwamba kupitia kuja kwake na mng'ao wake, wote watafufuliwa, watamuona, lakini watakufa, nao watakuwa kama samadi katika uso wa nchi, na hapo wataangamia na dunia hii itafutiliwa mbali na historia mpya itaandikwa ya watakatifu kurithi nchi mpya na uzima wa milele. Kwa tukaangalia pia hayo yote na yote. Leo natamani tuangalie ni namna gani sasa tunaweza kujua ya kwamba Yesu Kristo amekaribia kuja kiasi gani. Yesu Kristo amekaribia kuja kiasi gani? Nikualike tuombe. Mungu wetu, tunasema asante kwa siku nyingine tena umetupatia baraka ya kusikia neno lako. Ninamuombea msikilizaji ambaye anasikiliza kipindi hiki, uwe pamoja naye. Roho wako Mtakatifu aendelee kuzungumza naye ili kupitia somo hili tukajiandae na tukaandaliwe kwa uzima wa milele. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Tunaweza kujua namna gani Yesu amekaribia kuja? Ni wakati gani ambao Yesu Kristo anakuja? Tutajuaje? Sikiliza. Biblia inayo maelezo. Yesu mwenyewe alisema kwenye kitabu cha Mathayo 24:33, anasema, "Mmeonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni." Mnapoyaona hayo, tambueni ya kwamba yupo karibu mlangoni. Hayo anayosema tuyatambue ni yapi? Tutayaangalia. Yesu aliweka ishara katika nyakati zote, tangu kupaa kwake hata kuja kwake mara ya pili, zinazo tutakazoziangalia hapa ili kuonyesha ni kwa namna gani anakuja. Tangu Yesu alipopaa pale mbinguni, alitoa dalili ambazo dalili hizo zitaendelea kuonekana, kati ya zama na zama mpaka karibu kabisa na kuja kwake. Hizo dalili Yesu amezitoa na tutaziangalia hapa. Dalili ya kwanza Yesu aliyoitoa ya kwamba ni kweli na hakika atakuja ni habari ya kuangamia kwa Yerusalemu. Yesu siku moja
2: akiwa katika mlima wa Mizeituni, anaposhuka na kutazama majengo ya hekalu, anapotazama hekalu la Wayahudi ambao walikuwa wanajivunia kabisa. Katika Mathayo, ile kitabu cha Mathayo, Mathayo 24 mstari ule wa pili, Mathayo 24 na ule mstari wa pili, maandiko yanasema, naye akajibu akayaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Kwa hiyo Yesu Kristo alitoa unabii ya kwamba hekalu ya la Yerusalemu litabomolewa, litabomolewa. Na huo unabii ulitimia mnamo mwaka 70 baada ya Kristo. Yerusalemu uliangamizwa na mpiganaji wa Kirumi aliyeitwa Tito katika mwaka 70 baada ya Kristo. Uliangamia kabisa, na haya majeshi ya Kirumi yalikuja yakaizunguka Yerusalemu, wakaipiga, wakaangamiza lile hekalu, ndio maana hata leo halipo hilo hekalu. Kwa hiyo hiyo Yesu alizungumza dalili mara tu baada ya kupaa kwake, muda mfupi baadaye yatatokea hayo, na kweli yakatokea. Lakini Yesu pia alitoa unabii, alisema katika kitabu cha Mathayo 24:21, nasema, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo na dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Huu nabii ulikuwa unahusu mateso na dhiki. Huu unabii pia au ile jambo dalili ambayo Yesu alisema, kimsingi unabii huu ulihusu kipindi cha giza kilichotokea wakati wa zama za giza, ambapo uasi mkubwa ulitokea katika kanisa la Kikristo. Baada kuwa Yesu amepaa kwenda mbinguni na injili ikaendelea kuhubiriwa kwenda kuhubiriwa mpaka mwaka 356 hapo, ndipo sasa ikachanganywa Rumi, ikachanganya kati ya dini na serikali, na wale ambao walikuwa waaminifu kwa Mungu waliuawa, kukawa na dhiki. Na dhiki hiyo ilichukua zaidi ya miaka 1000. Wakristo zaidi ya milioni 50 waliuawa kwa imani yao katika kipindi cha dhiki kuu. Mpaka pale sasa baadaye jambo hilo lilipokoma, ndipo maisha mengine yakaendelea, ndipo Kristo kaanza kuibuka tena. Kwa hiyo Yesu alitoa huo unabii kwamba kutakuwa na dhiki, na hiyo dhiki ilimaanisha katika kipindi hiki cha zama za giza, zama za giza katika kanisa la Kikristo. Lakini ishara nyingine ambayo Yesu alisema ni ishara ya jua kutiwa giza. Unaposoma kwenye Mathayo 24 mstari wa 29, nasema, mara baada ya dhiki ya siku ile jua litatiwa giza. Jua litatiwa giza. Unaposoma historia unaweza ukisoma historia utaona ya kwamba jambo hili la jua kutiwa giza sio kama tu lile ambalo tunashuhudia la kupatwa kwa jua, kwamba jua lina halionekani jua. Sio jambo tu hilo la kawaida ambalo linachukua sekunde kadhaa, linachukua dakika kadhaa. Historia inarekodi katika tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 1780. Ilitimia unabii huu. Maana kulikuwa na giza. Na mtu, kila mtu alihisi ya kwamba siku hiyo ndio itakuwa ni siku ya mwisho kwenye hii dunia. Kulikuwa na giza ambalo halijawahi kuonekana tangu kabla. Giza ambalo lichukua masaa mengi. Giza ambalo hata ukiwasha tochi huwezi kuona mbele. Dunia yote ilifunikwa na giza, kila mtu akawa na hofu. Akasema, kuna nini siku hii ya leo? Unabii huo ulitimia. Unaweza ukaingia tu kwenye mtandao ukaandika tukio la jua kutiwa giza tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 1780, utaona vitu hivi viko wazi kabisa. La, kwa hiyo Yesu ametoa unabii, ametoa da ishara za kuanzia kupaa kwake mpaka vizazi na vizazi, mpaka kizazi cha mwisho cha kuja kwake. Lakini unabii jambo lingine ambalo Yesu alitoa dalili nyingine, alisema mwezi kuwa kama damu. Na hii unaipata kwenye kitabu cha Yoeli 2:31, anasema jua likageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu itishayo. Yoeli 2:31. Na hii pia tunaiona ya kwamba hiyo hiyo siku ambayo ni tarehe 19 Mei mwaka 1780, matukio haya yalitokea yote kwa pamoja. Wakati giza limetanda, ndipo mwezi ukawa mwekundu, tena ni mkubwa kabisa. Mwezi ni mwekundu tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 1780. Ni dalili ambayo Biblia iliisema, na kwa kweli kwa macho ya wanadamu kwenye dunia hii wameishuhudia na kuiona. Ni kutangazia ya kwamba Yesu Kristo anakuja tena. Lakini pia unaposoma kwenye Mathayo 24:19, Yesu alitoa tena dalili nyingine inayoonyesha ya kwamba kuja kwake kupo karibu. Unabii anasema kwenye Mathayo 24:19, anasema nyota zitaanguka mbinguni. Yesu alisema nyota zitaanguka mbinguni. Tukio hili lilitimia tarehe 13 mwezi Novemba mwaka 1833. Takribani muda wa masaa 4 anga lilikuwa likiangaza, nyota zinadondoka. Masaa manne nyota zinadondoka, yani unaona kama kimondo tu kinapita shao, unaona pia, yani anga ni kama limepigwa baruti kule juu, limepigwa baruti lile, kuna yale mabaruti wanapiga ya kwenye masherehe makubwa, wengine wakati wa kukaribisha mwaka mpya wanapiga yale mabaruti juu, yanaenda juu, linaenda juu, linajipasua, linapasuka, alafu linatoa mwanga kwenye kila kona. Kwa hiyo anga letu hili la dunia katika mwezi Novemba tarehe 13 mwaka 1833, dunia ilishangaa kwa tukio hili. Masaa manne anga lote limejazwa na kudondoka kwa nyota, limejazwa kwa nyota kung'aa kwa kudondoka. Unaweza hata ukaingia mtandaoni ukaangalia jambo hilo. Kwa hiyo hili lilikuwa ni tukio la kushangaza mno, na wale ambao walikuwa wanajifunza neno la Mungu wakathibitisha kwa macho yao ya kwamba Yesu Kristo kweli anakaribia kuja. Lakini tukio lingine ambalo tunalisubiri kwa hamu ni Yesu kuja katika mawingu. Mathayo 24:30 nasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Tukio kubwa ambalo litatokea la tenseni yote ya dunia, kama vile la kuanguka kwa nyota, kama vile la kutiwa giza, ni habari ya Yesu Kristo kuja katika mawingu, akija tena. Ni tukio kubwa ambalo tunalisubiri. Na Yesu anasema, sikiliza, ngoja nikuambie ya kwamba sasa tutajuaje ya kwamba tumefika ukingoni mwa historia ya dunia. Biblia inayo maelezo mazuri ya namna gani katika kizazi hicho cha mwisho ambacho Yesu Kristo atakaribia kuja katika mawingu. Sasa hivi hatusubiri tena dalili ya nyota kuanguka. Hatusubiri dalili ya jua kutiwa giza. Hatusubiri dalili ya mwezi kuwa mwekundu kama damu. Hatusubiri dalili tena, maana hizo tayari zimekwisha kutimia. Hatusubiri tena kuanguka kwa hekalu la Yerusalemu. hilo tayari limekwisha kutimia. Tukio kubwa tunalosubiri ni kuja kwake Yesu Kristo katika mawingu. Na Yesu anazungumza akiwa anakaribia kuja sasa katika mawingu, maisha ya kizazi kitakachokuwepo hicho yatakuwaje? Yatakuwaje? Moja ya dalili inasema, moja ya dalili ambayo Yesu alisema ni migogoro makazini. Migogoro makazini. Na ndio maana kwenye Yakobo 5 mstari wa 4 mstari wa 8 anasema, angalieni ujira wa wakulima uliovuna mashamba yenu. Ninyi mliouzuia kwa hila, unapiga kelele, na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Nanyi vumilieni, kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Yesu alionyesha ya kwamba wakati wa kuja kwake kutakuwa na migogoro makazini. Watu wanadhulumiwa haki zao. Watu wanafanya kazi hawalipwi. Migogoro kwenye kazi, Yesu alisema. Ninakwambia ya kwamba anapotazama ishara hii ambayo Yesu ameisema maisha atakavyokuwa, unagundua ya kwamba ni katika kizazi ambacho tunaishi ndani yake, changamoto za migogoro ya kazi imekuwa ni nyingi sana. Na leo hii ndio maana kuna vyama vya wafanyakazi, vyama vya kutetea haki za wafanyakazi. Kwa nini? Kwa sababu migogoro, kwa kadiri karne zinavyozidi kwenda, ndivyo migogoro kwenye kazi zinakuwa nyingi. Ndivyo kudhulumiwa haki za watu zinakuwa nyingi. Na ndio maana watu wanaendelea kutafuta njia rahisi itakayowasaidia kuwalinda kutoka kwenye migogoro ya namna hii. Ndio maana utakuta walimu wana chama chao, wakulima wana chama chao, wafanyakazi viwandani wana chama chao. Yaani kila mahali ni kwa sababu ya kuongezeka kwa migogoro. Wanahitaji kupata ufumbuzi kwenye migogoro kati ya wao na waajiriwa. Kuna vyama vya waajiri, kuna vyama vya waajiriwa. Yaani kila mahali ni kwa sababu ya ongezeko la migogoro katika maeneo ya kazi. Migogoro ya kikazi imetabiriwa kuwa itatokea katika siku za mwisho. Rafiki yangu mpendwa, unapotazama migogoro hii, wakati mwingine migomo, utashangaa walimu wamegoma, mara nani wamegoma, watu wa mabasi wamegoma. Hiyo yote umaanisha ya kwamba watu wanaona kuna hiyo inaanisha kwamba ni changamoto na migogoro kwenye kazi. Yesu alisema katikati ya migogoro kama hizo, yeye ndiyo atakuwa karibu kabisa na kuja kwake. Lakini jambo lingine ambalo Yesu alisema, vita pamoja na machafuko. Vita na machafuko. Hii ni dalili ambayo Kristo mwenyewe aliiweka wazi ya kwamba akiwa anakaribia kuja, kutakuwa na vita na machafuko katika dunia. Luka sura 21 mstari wa 9 Yesu aliyasema haya, anasema, ninyi mtakaposikia habari za vita na fitina msitishwe, maana hayo hayana budi kutokea kwanza, lakini ule mwisho bado. Aha. Inaonyesha kwamba vita pamoja na tetesi za vita zitatokea wakati Yesu Kristo anakaribia kuja. Rafiki yangu mpendwa, leo hii habari za vita ni vitu vya kawaida kabisa. Hivi tunavyoendelea tu kuongea mimi na wewe, Ukraine pamoja na Russia ni karibia mwaka wa 3 sasa wanapigana vita. Unaweza ukashangaa katika karne za leo zilizostaarabika namna hii, watu wanaweza kweli kuingia msituni na kupigana vita? Lakini wanapigana vita. Israel pamoja na Palestina wanapigana vita. Ziko vita kule Cambodia na sehemu zingine mahali mahali. Vita zinatokea kila mahali na kila ukanda. Habari gani pale Somalia, Sudani? Ni mahali ambapo ni vita na vita. Anasema katika wakati ambao vita zitaendelea duniani, itakuwa licho kipindi ambacho Kristo atakuwa anakaribia zaidi kurudi, kuja tena mawinguni. Lakini pia dalili nyingine ambayo Yesu aliisema ni machafuko, hofu na vurugu. Machafuko, hofu pamoja na vurugu. Unaposoma kwenye kitabu cha Luka 21 mstari wa 25 na 26, Yesu aliweka wazi akasema, tena kutakuwa na katika nchi dhiki ya mataifa, wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika moyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu. Hofu Hali ya wasiwasi iliyopo duniani leo haipaswi kutushangaza, ile inatutia moyo na kutuambia ya kwamba Yesu Kristo anakuja hivi karibuni. Leo kumekuwepo na wasiwasi juu ya usalama wa mwanadamu, kumekuwepo na wasiwasi juu ya maisha yake, kumekuwepo na wasiwasi juu ya maisha yanayokuja. Wasiwasi unapelekea wanadamu wengi sana, na ndio maana hata wanasayansi wanasema moja kati ya changamoto inayokumba karne tunayoishi leo ni msongo wa mawazo, sonona, pamoja na afya, na changamoto ya afya ya akili. Maana watu wana wasiwasi, kazini wana wasiwasi, usalama wao ni wasiwasi, kila mahali ni wasiwasi, kwenye ndoa ni wasiwasi, watu wana wasiwasi, kila mahali ni wasiwasi, watu wana sonona, wana depression, wana pressure juu ya mambo yatakayotokea. Nikuambia ya kwamba katikati ya hofu, katikati ya machafuko na katikati ya vurugu, tunaambiwa ya kwamba katika nyakati kama hizo Yesu Kristo yuko karibu kabisa kurudi. Yesu Kristo yuko karibu kabisa kurudi, rafiki yangu mpendwa. Dalili nyingine tunayoiona Yesu ambaye alisema nyingine ni kuongezeka kwa maarifa. Biblia inasema hivyo. Danieli, unaposoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 12 na ule mstari wa 4 inasema hivi. Inasema hivi katika Danieli. Danieli sura ya 12 na ule mstari wa 2 inasema, inasema Danieli sura ile Danieli sura ile ya 12 mstari ule wa 4. Daniel mstari anasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Kwa Danieli aliambiwa mapema kwamba katika nyakati za mwisho watu watakwenda huku na huko, na sio kwenda tu huko na huko, na maarifa yataongezeka. Maarifa yataongezeka. Leo hii tunaona ni kwa namna gani dunia yetu ilivyoongezeka maarifa. Ukiangalia vitu vingi leo, utaona sayansi na teknolojia imechukua sehemu kubwa sana. Leo hii hata ukitaka tu kujifunza namna ya kupika sambusa, unaingia tu mtandaoni unasema namna ya kupika sambusa. Unapata tu hapo namna gani unaweza kupika sambusa. Na unakaa tu nyumbani kwako unapika tu kama ambavyo umeelekezwa kwenye mtandao. Leo hii tunajifunza, tunaona habari za marobot wanafanya kazi. Marobot, kuna baadhi ya maeneo katika nchi zinazoendelea kama China, unaenda kwenye duka hakuna muuzaji wa duka. Unakuta tu robot anakuhudumia. Kwenye migahawa yuko mtu mmoja tu anayepika na mwingine anayechukua oda. Wewe ukipresi tu hapo oda inakuja, anayekuletea ni robot, anakuletea mpaka pale chakula unachukua unakula. Ukishamaliza kula anachukua chombo anakirudisha, anaenda kukisafisha. Ni robot. Hayo yote ni maarifa, ni maarifa. Maarifa yanaongezeka. Leo maarifa yameongezeka kila mahali. Maarifa yameongezeka. Hiyo maarifa kuongezeka, tunatiwa moyo ya kwamba hatupaswi kutishwa na hayo, ila tunatiwa moyo ya kwamba Yesu Kristo anakaribia kuja hivi karibuni, rafiki yangu mpendwa. Yesu Kristo anakuja. Lakini jambo lingine ambalo Kristo alilisema ni watu wenye dhiki, wenye kudhihaki, wenye mashaka katika mambo ya dini, wanaoukataa ukweli wa Biblia. Yesu aliweka hilo wazi katika nyakati za mwisho akiwa anakaribia kurudi. Watu watadhihaki mambo ya dini. Watatokuwa na mashaka na neno la Mungu. Maandiko aliweka wazi, hiyo itakuwa ni dalili ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Unaposoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa 3 na 4 inasema siku za mwisho watakuja, Petro wa pili mstari wa 3 na sura ya 3 mstari wa 3 nasema, siku za mwisho watakuja na dhihaka zao, watu wenye kudhihaki. Dhihaka kila mahali. Lakini Timotheo wa pili sura ya 4 mstari 3 na 4 nasema hivi, utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, watajiepusha na wasisikie yaliyo ya kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Leo hii muamko na muitikio wa neno la Mungu ni mdogo. Na unajua kwa nini ni mdogo? Ni kwa sababu shetani anajua kipindi hiki ndicho watu ambao wanapaswa wajikite kwa Mungu, ili Kristo anapokuja watu waokolewe waende mbinguni. Hivyo analeta mashaka kwenye habari ya neno la Mungu, ili watu wasifanye maandalizi ya kumpokea Kristo anayekuja hivi karibuni, ili watu wasiokolewe kwa uzima wa milele. Na ndio maana analeta maburudisho mengi, analeta dhihaka nyingi, anafanya watu wawe bize na anasa, ili wapunguze neno la Mungu, wapunguze kuamini neno la Mungu, watazame vitu vingine vinavyoleta furaha, vinavyoleta faida kwao, vinavyowachangamsha na kuwasisimua, badala ya kufikiria habari za mambo ya umilele. Leo ukiangalia hata kwenye nchi za Amerika na nchi za Ulaya, nyingi habari za mambo ya Mungu yamewekwa pembeni kabisa. Yamewekwa pembeni kabisa. Muamko wa watu kumfuata Mungu, muamko wa watu kusikiza neno la Mungu umewekwa pembeni kabisa. Hiyo ni dalili ya kwamba Yesu Kristo anakaribia. Hiyo ni dalili ya kwamba siku ya mwisho ya hukumu inakaribia. Kwa sababu shetani katika siku za mwisho atafanya kazi kubwa mno ya kuhakikisha watu wanabaki kwenye dimbwi la dhambi. Atafanya kazi kubwa sana kuhakikisha watu hawamfuati Mungu. Atafanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba watu hawajui kweli za neno la Mungu. Ataleta maburudisho ya kila namna. Ataleta maburudisho ya kila namna. Leo hii, zamani ilikuwa mtu akitaka kwenda kufanya anasa au kupata burudani, ni lazima atoroke labda nyumbani. Kama ni kijana, lazima atoroke nyumbani, anaruka ukuta, anaenda huko kwenye disco, anaenda kucheza disco, anarudi, anaruka tena ukuta, anaingia ndani. Shetani sasa hivi ameboresha, hakuna haja ya kijana kuruka ukuta. Uchafu wote upo kwenye mitandao, yani yuko hapo kwenye simu yake, kwenye chumba chake, lakini anaweza kuona uchafu wote katika dunia hii. Ni maarifa yaliyoletwa na shetani, yanayotumiwa na shetani ili kufanya watu waendelee kubaki kwenye dimbwi la dhambi. Watu wasijiandae juu ya tukio linalokuja la hukumu. Leo utaona kama mtu tu yupo kwenye simu yake tu muda wote tu amekaa hapo, lakini ukitazama naye angalia humo ndani ni balaa tu. Shetani analeta hayo maburudisho. Haina haja ya kwenda kwenye disco nje. Disko lote liko hapo. Hakuna haja ya kwenda kwenye show nje. Show zote anaziona hapo. Anaona kila kitu. Anaona kila kitu. Anaona kila kitu. Rafiki yangu mpendwa, nikuambie ya kwamba muambie Mungu akusaidie. Maana tunaishi kwenye kizazi ambacho neno la Mungu wanalikataa taratibu na kwa uhakika, lakini muambie Mungu akusaidie ya kwamba uyapende mambo ya Mungu. Na Mungu akubariki kwamba siku ya leo umeamua kusikiza neno la Mungu. Ubarikiwe sana. Maana mwingine anapofungulia stesheni ya redio, akishasikia neno la Mungu kama hivi, anapata kichefuchefu kabisa. Anabadilisha, anatafuta mahali ambapo kutakuwa na nyimbo mbaya ambazo hata hazimtukuzi Mungu wa mbinguni. Mungu akubariki sana. Lakini katika kipindi kama hiki, kipindi katika nyakati za mwisho, Biblia ilitabiri ya kwamba kutakuwa na kuporomoka kwa maadili pamoja na kupoa kiroho. Timotheo wa pili mstari wa tatu, sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa tano, kuna maneno yanayosema hapo. Inasema siku za mwisho watu watakuwa kwenye wenye kujipenda wenyewe, wasiowapenda wa kwao, wasiojizuia, wasiopenda mema, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Yesu anaonyesha hivyo ya kwamba watu watakuwa ni wenye kupoa. Watu watakuwa wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Yuko siku ya ibada akafanya anasa, Watu wanampenda, wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Usoni wanaonekana kuwa ni wataua. Wataua manake ni wacha Mungu, lakini kimsingi wanakana nguvu za Mungu. Na nipo wanasema hao nao pia itaonyesha ni kwamba Yesu Kristo anakaribia kurudi. Lakini jambo lingine ambalo Biblia inasema ya kwamba itakuwa ni ishara ya siku za mwisho ni watu kutafuta sana anasa kuliko kumtafuta Mungu. Timotheo wa pili tatu mstari wa kwanza paka wane inaendelea nasema, siku za mwisho watu watakuwa wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Leo hii hapa kuwepo na mkutano wa injili, alafu kungine kuwepo na disco. Watu watakimbilia kwenye disco, wataenda kuwaona wanadamu wenzao tu badala ya kuja kusikiliza neno la Mungu. Watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Anaweza akakaa kuangalia kitu kichafu hata masaa mawili, matatu, manne, hata siku nzima, yuko tu hapo ana bando la kutosha hiyo siku. Atakaa hapo, hata chakula wakati mwingine atasahau kula. Tena siku atakayobaki mwenyewe nyumbani peke yake atasema hii ndio siku ya raha mustarehe. Atatulia hapo, ataangalia hapo. Amekaa kitandani kwake. Atatoka ataenda kwenye kochi. Atatoka kwenye kochi tena kwenye kiti. Ataangalia the whole day. Siku nzima anaangalia mambo ya anasa yanayoharibu akili. Lakini huyo tu aingie kanisani. Kanisani akae tu masaa mawili. Kwanza kanisani anaenda saa tatu, saa nne. Mhubiri tu achelewe tu hivi badala ya kuhubiri dakika ngapi afike tu hata kama ni saa moja anahubiri. Yaani anakwazika kabisa, anasema huyu mhubiri ametokea wapi? Lakini anaweza kukaa kuangalia vitu ambavyo ni vibaya hata ndani ya masaa mengi kabisa. Watu wanaotafuta anasa. Leo hii hata kwenye mitandao, angalia tu kwenye mitandao. Watu wanatafuta vitu wanavyovitafuta vingi. Wanatafuta vitu vya anasa, anasa ni vibaya kuliko kutafuta mambo mema. Angalia mtu fanye tu afanye kituko fulani hivi. Habari imeandikwa, mume wa mtu afumaniwa. Angalia tu YouTube, utakuta ina viewers mpaka malaki ya viewers. Lakini ukute ubiri tu pale limeandikwa Mungu anakupenda au namna ya kupata wokovu. Unakuta views hata 100, unakuta ni wengi sana. Watu wanaingia mtandaoni ni kutafuta udaku. Nani amesema nini? Nani amesema nini? Watu wanatafuta vitu vibaya vibaya. Wanatafuta anasa za dunia hii. Habari mbaya ndizo zina make headlines. Habari mbaya ndizo zinapewa vichwa vya habari. Ndivyo ambavyo vinapewa vipaumbele. Ndivyo watu wanavitafuta na kuvitafuta na kuvitafuta na kufurahia kusikia huyu amesemwa hivi na huyu. Na huyu naye pia amejibu hivi. Na huyu naye pia amesema hivi. Anaenda kwenye peji hii huyu alivyosema. Na wanasema yeye na huyu pia leo nasikia amejibu. Anaenda kwa huyu naye pia amejibu. Wanasema huyu sio kujibu tu, na huyu mwingine pia ameingilia kati. Wanaenda kwa huyu tena ameingilia kati. Ni kutafuta tafuta taarifa tu ni za anasa ambazo hazina matokeo mazuri. Nasema hiyo ni dalili ya kwamba Yesu Kristo anakaribia. Ni dalili ya kwamba siku ya mwisho ya hukumu inakaribia. Lakini jambo lingine Yesu alilisema, amini Biblia ilisema juu ya habari ya kuongezeka kwa uhalifu, mauaji na ukatili. Kuongezeka kwa uhalifu, mauaji na ukatili. Mathayo 24:12 Yesu anasema, kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Yaani kwamba watu hawatapendana, upendo utapoa. Na ndio maana leo kuna vituko vingi sana vinafanyika ndani ya familia. Utasikia mwanaume amemuua mke wake. Mke ameua mume wake. Watoto wameua mzazi wao. Mzazi ameua watoto wake. Mjomba amebaka mtoto wa dada yake. Mtoto wa dada yake amebakwa na mtoto wa mjomba wake. Yaani vituko kama hivyo kwa sababu ya upendo wa kupoa kwa upendo, watu wengi watafanya matendo ya ukatili. Na kwa nini upendo unapoa? Kwa sababu Shetani anawafanya watu watazame vitu vya kikatili. Unajua ubongo wetu kwa kadri unavyoendelea kulisha, unachokilisha ubongo ndicho kinachokujenga tabia. Kwa hiyo akili iliyozoea kutazama matendo ya kikatili katili, kama ni movie za kikatili, watu wanauana, movie ambazo watu wanachinjana, wanafanya hivi, akili na karili inaona kana kwamba ni vitu vya kawaida. Ilifanyika research moja hivi. Ilifanyika research moja ya namna gani movie za mauaji na mapigano zinavyoweza kuathiri tabia ya mtu. Na ilikuwa ni miaka hiyo ya 1992 hivi. Ilifanyika kule Marekani. Baada ya kuwa kuna shirika fulani au watetea fulani, watu fulani ambao walikuwa wanapinga sana mambo haya ya movie, wakisema zinaharibu kizazi. Sasa wakamchukua mtoto mmoja ambaye alikuwa exposed kwenye mambo ya movie. Yaani alizoea kuangalia movie za kupigana, za kutisha, na anapigana na hivyo. Hivyo wakamchukua huyo, wakamweka hapo. Na wakamchukua mwingine ambaye yeye alikuwa hajawahi kabisa kutazama movie za mapigano. Walipomchukua huyo kutazama movie za mapigano, wakamweka pale, wakaangalia hiyo movie, wakaona anaifurahia, anacheka, anafurahi yule ambaye alikuwa amezoea. Baadaye wakamleta yule ambaye alikuwa haangalii hizo movie, hajawahi kuangalia movie za mapigano, akawekwa. Alivyoona watu wanapigana, wanachinjana, yule mtoto alipiga kelele, akakimbia. Na bahati mbaya walikuwa gorofani yule mtoto, sasa akakimbia mpaka akadondoka chini ya gorofa na alifariki. Na utafiti wao kaishia hapo kwa kufanya hivyo. Na hii ilionyesha kwa namna gani kwamba inavyoweza kuathiri. Leo hii utakuta sio ajabu kukuta watoto wako wawili hapo wanacheza, lakini wanapigana, hawahurumiani. Unakuta huyu amempiga, huyu amempiga mwenzake. Kwa nini ameweza kupiga hivi? Kwa sababu ameona kwenye zile movie za kupigana. Na hivyo wanaendelea kukua wakiona mambo ya kutenda ukatili ni vitu vya kawaida. Na ndio maana leo unakuta mwizi ameiba tu hapo pipi, watu wanapiga mpaka wanaua. Badala ya kumchukua kwenda labda kwenye vyombo vya sheria, wanachukua wanapiga mpaka wana ujasiri wa mwanadamu kupiga mwanadamu mwenzake nini? Ni mavumbuzi ambayo shetani amealeta kupitia hizo movies ambazo zinafanya matendo ya ukatili kuonekana ni ya kawaida. Na hivyo kutakuwa na watu kukosa huruma, watu kuchukulia matendo ya ukatili kawaida. Hiyo ni dalili ya kwamba tumefika mwisho wa wakati. Lakini dalili nyingine ambayo Kristo alisema ni ujumbe wa neno la Mungu kufika katika ulimwengu wote. Mathayo 24:14 anasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba habari njema ya ufalme, injili itahubiriwa kuwa ushuhuda, na hiyo ndio inafunga historia ya ulimwengu. Rafiki yangu mpendwa, nikwambie, japokuwa shetani analeta majaribu, japokuwa shetani analeta mavumbuzi mengi ya kuwafanya watu wabaki kwenye dhambi, lakini habari njema ni kwamba katika nyakati kama hizo Mungu ataendelea kulifunua neno lake kwa watu, ili watu waamue kuchagua kumfuata Mungu, waachane na kufuata habari za muovu shetani. Na ndio maana hata mchana wa leo hii injili inahubiriwa kwako. Hii ni kutimiza ushuhuda ya kwamba ulisikia habari hizo, japokuwa ulikuwa umegeukia habari mbaya za yule adui, lakini Mungu alikufikia kupitia redio ya AWR. Mungu alikufikia kupitia mtandao unaposikiza neno la Mungu. Mungu alikufikia kupitia mahubiri ya neno la Mungu. Na hivyo habari njema ya ufalme itahubiriwa. Injili hii inayohubiriwa katika mchana wa leo sio kwa ajili ya mtu mwingine, ni kwa ajili yako. Leo hii Mungu amefunua injili yake kwa ajili ya ujumbe wa onyo kula mwisho juu ya kuja kwake mara ya pili. Na habari hii, habari ya neno la Mungu linahubiriwa ulimwenguni kote. Linahubiriwa ulimwenguni kote. Leo hii takriban 95% ya wakazi wa dunia hii wanaweza kuupata ujumbe wa neno la Mungu kabla ya kurudi kwake Yesu Kristo mara ya pili. Na ndio maana kwenye YouTube channel ya Hope Channel utaona mahubiri yanaendelea kuhubiriwa. Ukiingia kwenye Hope Channel katika katika kisimbuzi kile cha Azam channel namba 466, utaona mahubiri kila wakati kwenye AWR kama hivi. Mahubiri yanahubiriwa. Hii yote ni kuwavuta watu ya kwamba shetani anawashikilia, lakini Mungu anawahitaji ili aweze kuwaokoa. Rafiki yangu mpendwa, nikutie moyo, Mungu anao mpango mkubwa sana wa kukuokoa. Yesu Kristo anakuja hivi karibuni. Yesu Kristo anakuja hivi karibuni. Yakabidhi maisha yako kwake. Jitoe kwake. Jitoe ili siku anapokuja uwepo miongoni mwa watu watakaookolewa kama ambavyo tulijifunza ile jana. Na ikiwa unasema kwa kweli natamani niyakabidhi maisha yangu kwa Kristo, natamani nibatizwe, niwepo miongoni mwa watu wanaomsubiri Kristo, unaweza ukaandika ujumbe wako kupitia namba ya simu 0763 54 45 62. Sema, mchungaji, mimi niko mahali fulani, ninatamani kupata ubatizo. Tutakuelekeza namna gani utabatizwa na ukamsubiri Yesu Kristo anayekuja kukuokoa hivi karibuni. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Tumejifunza juu ya dalili na ishara za kwamba unakuja hivi karibuni. Ninakuomba Mungu, mbariki msikilizaji ambaye ameamua kuyakabidhi maisha yake kwako. Endelea kumuongoza, endelea kumtia nguvu. Shetani anapoleta majaribu yake ili amshikilie wewe kwenye uovu, tunamkemea kwa jina lako Yesu Kristo. Akakutegemea wewe, Mungu wa mbinguni, siku utakapokuja akaandaliwe kwa uzima wa milele. Neema yako ilimu kwa pamoja nasi. Tunaomba haya tukiamini kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana.

0: za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo bila kusahau. Tutachemsha ubongo wako. Kuna swali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da, ya he, swala ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Mji mwema Njombe.
3: Gilgal, sikiliza sauti hii.
2: Gilgal Mission Schools.
4: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

Jambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni kukaribisha sana katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Na popote pale ulipo, naamini ya kwamba uko tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja nami katika kipindi kizuri. Na kumbuka kupitia 0712-695-992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi muda utakapowadia. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana, tuungane mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri. Nisipoteze wakati, basi ni kurejeshe moja kwa moja katika kipengele cha jiko salama hii leo, na tutaendelea kumtegea sikio Neema Shikaili Kisanga akikuambia iriki. Tafadhali ungana naye.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Namshukuru Mungu anayetupigania kila itwapo leo, na ninashukuru kwa msikilizaji wangu. Kila wakati umekuwa ukinisikiliza, lakini pia umekuwa ukijifunza, lakini pia umekuwa ukiuliza maswali, basi ninakushukuru sana. Lakini pia tamanio langu ni kwamba tuendelee kubadilika taratibu ili tuweze kudumu kuwa na afya njema. Sasa siku ya leo nitakuletea mada ambayo niliwahi kugusia kuhusiana na viungo au viungio, lakini sikuwahi kutaja kimoja kimoja. Lakini leo naomba nikuambie kuhusiana na habari ya iliki. Leo nitazungumza na wewe kuhusiana na habari ya iliki. Kwa nini nimechagua kuanza na iliki? Iliki ni moja ya kiungo kizuri sana kinachosaidia mambo makubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu, na hii sio uongo, na wala hii sio ya kusikia tu. Hapo hapo nikiwa nazungumza, una uwezo wa kujaribu na ukaona jinsi mwili wako utakavyorejea kuwa na afya bora. Lengo kubwa la kutumia hivi vitu jikoni ni kusaidia afya ya mwili. Basi tudumu kuendelea kuwa na afya bora ili maisha yetu yakapate kuwa na afya. Lakini leo ni kuzungumzia habari ya iliki na mmeng'enyo wa chakula, au iliki na metabolism, ile kubadilika kwa chakula kuwa energy, ya kubadilisha food kuwa energy. Maana yake nini? Wakati wa kufyonzwa. Kwa hiyo hapa tuone, tuwe makini kidogo kusikiliza ili uone faida za iliki. Viungo ni vingi, lakini leo nakwambia kuhusiana na iliki. Na mpendwa msikilizaji, nikiwa nazungumzia iliki, wewe usiweke mawazo ya viungo vya iliki, yani iliki ya unga. Hapana, ninaomba sana nikusaidie, usipendelee kutumia viungo vya unga. Tumia iliki kama iliki iliyovunwa, iwe ni ya kijani, iwe ni imeshakauka, lakini imenye wewe mwenyewe. Usipendelee kutumia viungo ambavyo tayari vimesha kaushwa, tayari vimesha sagwa, umewekewa sokoni. Vile tayari kwa namna moja au nyingine vimepoteza nguvu au kirutubishi. Karibu sana, naomba ukapate kunisikiliza. Sasa nikuambie faida za iliki. Ngoja nizungumze na wewe faida za iliki ili uone namna ambavyo iliki ina manufaa kule jikoni kwako. Sasa iliki inapunguza presha ya damu. Hicho ndo kitu naweza nikakwambia. Kwa nini? Kwa sababu kusafirishwa kwa damu kunakuwa rahisi. Moja ya kiungo ambacho kinaruhusu damu kurepel au kufanya itembee kwa uhuru, bila kugandana gandana, ni iliki. Kwa hiyo iliki ina refresh, inafanya damu, sisemi kuwa nyepesi, ila kurepel, manake kuwa huru na movement, kutembea katika normal movement. Kwa hiyo iliki inasaidia sana kupunguza pressure ya damu. Lakini faida nyingine ya iliki, iliki inasaidia kuboost immunity, yani kuongeza kinga ya mwili. Kuna kitu kinaitwa phytonutrients. Unajua, tunapokula vyakula vya asili au herbs au spices, hivi vinakuwa na virutubisho vya asili ndani yake ambavyo Mungu mwenyewe aliweka. Hizi phytonutrients zinakuwepo ndani kwa ndani, yani sio mtu ameweka, sio mtu ameongezea, hapana. Hivyo ni vyenyewe Mungu ametuwekea. Sasa hizi phytonutrients, kazi yake kubwa, zinapambania kinga ya mwili. Kwa hiyo maana yake nini? Vipo virutubishi, yes, kwa lugha nzuri, vipo virutubishi ndani ya nini? Ndani ya iliki, ambavyo kazi yake kubwa ni kuongeza kinga ya mwili. Kwa hiyo zinapambania mtu aweze kuongeza kinga ya mwili. Sawa? Haya, faida nyingine, iliki inasaidia kufanyika kwa metabolism vizuri. Tumesema metabolism ni kile kitendo cha kubadilisha glucose kuwa energy.
ili sasa mwili uweze kutumia ile energy vizuri kwa ajili ya kujiendesha yenyewe, yani mwili uweze kujimudu, mwili uweze kujihudumia wenyewe. Metabolism inapokuwa vizuri, kinga ya mwili ya mtu inakuwa vizuri, huyu mtu anakuwa na afya bora. Kwa hiyo mpaka metabolism inakuwa vizuri, maana yake hata kuchakatwa kwa kile chakula alichokula kulikuwa vizuri. Kwa hiyo iliki ni kiungio kimoja kizuri sana. Lakini iliki inasaidia kupunguza uzito. Kwa nini tumetoka kuzungumza? Kama mfumo wa mmeng'enyo wa chakula utaenda vizuri, hakutokuwa na delay ya chakula tumboni, chakula kitafyonzwa vizuri, huyu mtu hawezi kuwa na hali ya unene. Hapana, iliki inaweza kumsaidia mtu akaepukana na unene. Maana yake nini? Tayari chakula kitafyonzwa vizuri, uchafu utatolewa vizuri, mwili utakuwa safi. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kupata matatizo ya unene au kujisababishia kunenepa ovyo. Iliki itamsaidia kupunguza unene, lakini pia kupunguza yale mafuta yasiyotakikana. Haya, faida nyingine ya iliki, iliki inasaidia insulini kufanya kazi vizuri, na ndio maana watu wenye sukari tunawashauri sana kutumia iliki. Iliki inafanya sukari inarudi kuwa normal. Yaani inagota pale pale, hujatumia dawa yoyote ila umetumia tu iliki. Insulini ikishafanya kazi vizuri mpendwa, yani seli zikafunguka vizuri, zikafyonza glukosi, ikafyonzwa vizuri kuingia kwenye seli, kutengenezwa kwa energy, huyu mtu sukari yake itakuwa normal. Kwa hiyo awe mgonjwa asiwe mgonjwa, ukitaka normal sugar level, jitahidi kuwa mtumiaji mzuri wa iliki. Angalia mataifa ya nchi za Uarabuni, wanapenda sana kutumia iliki. Inawasaidia sana kuwa na miili ya kawaida, wana miili mizuri. Angalia nchi za Uarabuni, hasa huko ndiko kuna watumiaji wazuri sana wa iliki. Kwa hiyo ni vyema kuwa makini na iliki. Iliki ni kiungo kizuri sana kwa ajili ya kusaidia afya ya mwili wako. Lakini faida nyingine ya iliki, iliki inapambana na bakteria wabaya mdomoni mwako. Wale watu ambao wanapata changamoto ya kunuka kinywa, yani mpendwa nisikilize kwa makini, ukiwa pale unahisi njaa au hujala muda mrefu na unaona mdomo kinywa kinatoa harufu, ujue kuna bakteria wabaya wameingia mdomoni. Lakini pia kingine, ujue tayari mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wako hauko sawa. Maanake kuna changamoto ndani. Haitakiwi wakati wa njaa kunuka mdomo, haitakiwi. Kwa hiyo jitahidi kutumia iliki kama ili tatizo linakukuta. Lakini kuna mwingine tu ana hii changamoto ya kunuka mdomo, unatakiwa utumie iliki kuua wale bakteria wabaya wanaosababisha hiyo hali mdomoni. Bakteria walioko mdomoni ni wazuri, maana wao tunawalisha, tunawasaidia, wanapata makazi, wanazaliana na kujisaidia, lakini wanatusaidia sisi kwa ajili ya kula vile vina mabaki ya mdomoni ili tusipate madhara. Tungekuwa tunapata madhara makubwa sana wapendwa, lakini Mungu alivyo ajabu akatuwekea hawa viumbe hai, viumbe wa mwilini tusiowaona kwa macho, watusaidie kwa ajili ya kula vile mabaki mabaki ili wewe uweze kulala vyema. Kuna mtu anaamka asubuhi kinywa kina harufu, hawezi kwenda kulala mpaka brush meno yake. Sasa una brush na dawa? Usibrush na dawa, brush kawaida tu, kwa sababu ile dawa nayo inaweza kusababisha bakteria wazuri wakaondoka, ukaanza kuzalisha bakteria wabaya. Sasa utumieje iliki? Iliki unaitumiaje ili iweze kukusaidia kwa ajili ya kutunza afya yako? Sasa wamama wengi tunatumia iliki, kama mnafahamu, kwenye chai, kwenye uji, kwenye mali popote pale tunatwanga. Unaichukua ile iliki iliyo kavu au iliyo ya kijani, vipunje punje, unaweka kwenye kinu chako, unatwanga, alafu unaweka kwenye chai. Ni vyema sana unavyofanya. Twanga, weka kwenye chai, weka kwenye rosti yako kama una rosti chakula chako, kama unaweka kwenye wali,
kama unaweka, weka iliki anyway kwenye chakula chochote. Chochote unachofikiria kula, jamani, iliki ni kiungio kizuri kisichochagua aina ya chakula. Iliki inafurahiwa na watu wengi. Iliki inaleta ladha. Sasa mbali na ladha, leo nimekuja kukuambia faida za kimwili. Mpendwa, kwa ajili ya afya yako, tumia iliki. Upate pumzi nzuri, unapumua vizuri, uamki moyo unaenda mbio, wala uteseki kwa namna yoyote. Sasa tumia, pendelea sana kutumia iliki. Sasa unaichanganya vile ukishatuanga, unachanganya kwenye wali wako, unachanganya kwenye mboga, unachanganya kwenye rosti, unachanganya kwenye mahali popote una chakula chochote unachopika, itakusaidia kuongeza afya ndani ya nini, ya mwili wako. Lakini ipo njia nyingine. Sasa nikisema kutwanga, wewe tuanga kwa kiasi chako. Sio sumu useme kwamba ikizidi itakudhuru, hapana. Tumia kwa kiasi chako, maana harufu ya iliki, testi yake ina mvuto mzuri sana. Lakini njia nyingine ya kutumia iliki, menya ile iliki, sawa? Chukua vile vipunje vyeusi vya ndani, weka kwenye sehemu ya chupa ya maji yako ya kunywa. Ukishaweka, weka vipunje, unaweza ukachukua vipunje vitano mpaka saba kwenye lita moja. Vipunje vitano mpaka saba kwenye lita moja. Ukishaweka, chukua maji, jaza lita moja. Maji ya kawaida haya ya room temperature. Weka kwenye maji yako. Iache usiku kucha. Vile vimbegumbegu vifyonze ile harufu pamoja na ile nutrients, virutubisho, vijifyonze kwenye yale maji. Basi tembea siku nzima unakunywa yale maji. Yale maji ni mazuri sana kwa afya, ni mazuri sana kwa mmeng'enyo, ni mazuri sana tena, inapendeza unywe kabla ya kula kitu chochote, alafu na baadaye utaendelea kunywa kama maji yako ya kawaida. Itasaidia una tatizo la gesi, itasaidia una matatizo ya kufyonzwa kwa chakula, kinga ya mwili itaongezeka, itakusaidia mambo mengi. Mama wajawazito, samani, mama ambaye unatarajia kupata ujauzito, mirija inafunguka, inasaidia iliki, inasaidia vitu vingi sana. Kwa hiyo jitahidi kutumia iliki ili kujitengenezea mazingira mazuri kwa ajili ya afya yako. Lakini kingine, utatumiaje iliki? Kwanza ngoja nikwambie. Unaona hivyo ambavyo umeiloweka kwenye chupa ya maji? Iliki ina madini, ina vitamins, ina virutubisho, mpendwa. Hapa kuna madini ya chuma, iron, kuna calcium, kuna magnesium, kuna potassium. Hizi zote kwa ajili ya kufanya muscles kufanya kazi vizuri. Lakini kuna vitamin C. Jamani, niliwaambia wiki iliyopita, vitamin C ni vitamins bora ambazo mwili wako unahitaji kwa wingi ili mwili wako uweze kupata kinga ya kutosha. Lakini kuna vitamins zinaitwa riboflavin, lakini kuna niacin, B3 na B2. Hizi ni vitamini zinatakiwa na mwili. Lakini kizuri kikubwa kuliko vyote, iliki ina antioxidants. Antioxidants hizi zinapinga sumu, kuzalishwa kwa sumu mwilini. Vyema kutumia iliki. Itakusaidia, weka kwenye maji au pikia kwenye chakula chako. Yani katika viungo jikoni kwako visikose, iliki isikose. Hata kama una mgonjwa, unaona mgonjwa wangu anazidiwa, chukua vipunje vya iliki, twanga ndugu yangu, weka na vimaji, chuja, mpe mgonjwa wako anywe, atapungua maumivu na mateso ya ule ugonjwa kwa haraka. Lakini njia nyingine uweze kutumiaje iliki, kila siku unaweza kutumia punje moja tu ya iliki. Itafune mdomoni au iweke chini ya ulimi, iache hapo ijiyeyushe, ijiyeyushe taratibu, au unainyonya kama pipi hivyo mpaka inapauka, mpaka inalainika yenyewe, unaitema. Tayari utakuwa umejiongezea kinga ya magonjwa katika mwili wako. Mpendwa msikilizaji, ninakushukuru.

0: basi moja kwa moja tunaenda kwenye simu na tayari kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
1: Dakika hizi zinatosha kabisa kwenda kuwaleta. Tunamshukuru sana dada yetu Neema Shikeri Kisanga kwa somo lake zuri kabisa. Walete, walete, walete wote. Tam tam salam club. Dada yangu bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Wa dada yangu na wa Tanzania wote wanasikiza AWR Tanzania. Mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio kabisa hapa Tanzania. Hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko Makomba ya Senta hapa nimetulia. E bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nilianzie maeneo ya Dumui pale Singida. Yuko Protas Dabaru. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili. Dereva makini wa wazao wa Salam Club. Nyumba Hamisi Nyumba, maeneo ya Kiwalani pale Dar es Salaam. Namwambia mkuu heshima nyingi sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna Ruben Mwashoja, maeneo ya Mbozi pale, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya Singida Singidani. Yuko mwanachama wa Tam Tam Salam Club, mwite Selma ni Kajore, namwambia mkuu heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho nimalize na Nda kama Jirasa, maeneo ya Jibiso pale Igunga, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Walete!
0: Waje. Haya bana, namna hiyo tunaendelea. Huyo ni Isaya Saulo. Ani ataingia kwenye line. Hello.
2: Dada Kibaja mtaja.
0: Habari yako?
2: Safi mama, habari yako?
0: Nzuri sana. Nani kutoka wapi?
2: Eh bana, kutoka chama zima la Mambulo Camp, mabingwa kutimua mavumbi na kuacha njia wapiganaji wenyewe ushit, mabingwa salamu Tanzania.
0: Mhm.
2: Sauti ya mlezi jina kubwa nike papa Shirini mtu wa kuchungulia kina Raimu Superstambishi. Mama simu toka makao makuu ya chama la serikali Dodoma. Hapa ipo Morogoro.
0: Hapa Morogoro hatujambo kabisa papa Sheli. Haya, nafasi ni yako hii.
2: Eh bana, nitazianzia kwa Captain Masanja Ngosha Mtanzania anawakilisha vyema sana mambokebo pande za mama Sheli kule. Jiga sana kwako Captain Masanja Ngosha. Eh bana, za pili nitaziacha hapa pa Dodoma kwa Kabulu Bota mzee wa Dongo, heshima sana. Eh bana, za tatu nitazipeleka kwa Richard Mdachi, heshima sana. Ebana, za nne kwa Frank Amos wabaki na Neri, biga sana kwake. Tano na mwisho ebana, tazipeleka kwa mwanasheria huyu Deogratus Yokale KDO. Yuko kule kwa kabila Mondo Kishapu kule, heshima sana Deogratus Yokale mwenyewe.
0: Naam papa.
2: Ebana, salute ya papa Shiri, bwana ubarikiwe, kazi njema.
0: Asante papa, salimie huko Dodoma.
2: Aminia sana.
0: Asante. Haya, makao makuu tunaendelea kwenye line. Hello.
3: Halo, habari za pande na studio ndugu mtangazaji?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
3: Eh bwana, safi kabisa. Hapo nazungumza na Suleiman Kajore. Suleiman Kajore, sauti ya Simba. Hii sauti ya Simba inanguruma Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Napatikana ndani ya manispaa ya Singida hapa, ndio maeneo ya kuja hapa liti hapa stadium hapa Singida. Ndio maeneo ya kudai dada yangu mwenyewe.
0: Hongera sana Suleiman, umepita karibu na watu watano.
3: Nashukuru sana kwanza, asante muda Lekutana na itakuta laini waga ni mgumu. Ile leo nimeingia miguu mzima mzima.
0: Umeona?
3: Ebana, za kwanza kabisa ndugu mtangazaji, zinakwenda kwa huyu rafiki yangu akuita Maganga Msumari, akiwa ndani ya Mbeya hapa. Anaambia ndugu yangu tuko pamoja sana. Ila mahela kakwe akiwa ndani ya Morogoro, anaambia ndugu yangu tuko pamoja sana. Kesi ya moto akiwa ndani ya Morogoro, anaambia mwambangu tuko pamoja sana. Kuna huyu Maganga Nchemba akiwa maeneo ya Tabora pale, anaambia ndugu yangu tuko pamoja sana. Eh bwana, kuna huyu hapa rafiki yangu anaitwa Isaya Saulo akiwa ndani ya ndani Tabora, anaambia mwambangu tuko pamoja sana. Suleiman Kajole kutoka Singida, na achana ni dada yangu mwenyewe.
0: Asante Suleiman, barikiwa kutoka Singida.
3: Nashukuru sana.
0: Asante. Haya, baada Suleiman tunaendelea chap chap kwenye line. Hello.
4: Habari za hapo studio?
0: Nzuri sana Raymond, umeingia.
4: Shukrani, nimepata neema ya kupita getini, nimewasukuma sukuma wote. Hey, hey.
0: Karibu.
4: Asante kwa faida wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu, tuna kitu kempu wazee wa pamba. Na nitendi mingi singoni. Nite Raymond Mgavela na piga simu nikiwa Nyamula, Iringa, Tanzania. Nianze na wadau wafuatao. Mmoja ni kwake Sulemani Kajole, namwambia mkuu tuko pamoja. Nambari ya pili. Yeba yurube ima. Hapa sari songwe. Nambari ya tatu. Yende kwake Nda kama Jirasa wapatika na enjo. Kibiso kala napatikana. Nambari ya nne. Lenga chapati. Anapatikana pale mahabari ya ni. Tano na mwisho ni kwake Ernest Nyato Nyamukolo, huyu anapatikana kiwanda cha karatasi Mkololo, Iringa. Hatuna kitu kepo. hapo tunasema 20, 26 ukijitahidi tutakuita. Dada dada.
0: Naam Raymond.
4: Bwana mbariki nikipata neema tarejea tena.
0: Karibu sana Raymond.
4: Asante.
0: Haya ni kutoka kusini tunaendelea kwenye line hello.
5: Yapo habari za AWR Tanzania.
0: Ni nzuri sana habari ya kwako?
5: Safi kabisa kwa faida ya wasikilizaji kutokea Terminal 2 jijini Dar es Salaam. Nazungumzia kwa ndege wa Dar es Salaam. Ni wale mabingwa kubadilisha maji kuwa umeme bora, umeme rufiji. Hewani ni dereva mwenye mstaarabu wa kutosha, najulikana kwa jina la Nyumba Hamisi Nyumba. Napiga simu hii niko hapa lakini hivi studio hapo kuna pamoja na mbili.
0: Ah, studio hatujambo, tunafurahi kukusikia Hamisi Nyumba.
5: Bwana mimi mwenyewe nafurahi sana, mara nyingi nawasikia wadau wakisalimia, lakini nakuwa nikusikiza na wageni barabarani, lakini nakuwa tuko pamoja.
0: Asante.
5: Ngoja nirudishe zangu salamu. Za kwanza zipeleke Makomba Juu Center kule. Pale kuna yule kijana wa kuitwa Isaya Saulo. Isaya Saulo mzee wa wale, naambia umesomea kipi hapa maeneo ya Terminal 2 Dar es Salaam. Lakini za pili, wacha nizipeleke maeneo fulani fulani ya Buza kanisani. Pale ukitaka vitu vya leo leo unakutana na Kevin Clayton KB, kijana mstaarabu. Tafuta line kwa nguvu zote. Lakini zangu za tatu nisipeleke kiwanda cha karatasi kule Mgogoro maeneo fulani ya Iringa. Kule kuna Elena Stonyato, naomba tafuta line kwa nguvu zote. Lakini zangu za nne wacha nizikite maeneo fulani fulani ya pale Bombali Mweza Tanga. Pale kuna mwamba mmoja wa kuitwa Ali Mote, saluti sana. Tano na mwisho lizi yake chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Pale kuna afisa usajili wa Tuna Kitu Kempu. Huyu sio mwingine, ni Frank Sababu Gazake na Neli, anawakilisha vyema wale wazee wa pamba na mitende mingi shingoni. Naambia uwe na mchana mwema, wote ni watakie mchana mwema. Ni dereva makini Nyumba Hamisi Nyumba kutoka Terminal 2 jijini Dar es Salaam. Na chalaini kazi hapo studio.
0: Barikiwa Hamisi. Haya, asante. Dar es Salaam tumewaona. Nani huyu kwenye line? Hello.
6: Habari za AWR Tanzania.
0: Wow, nzuri sana KB. Habari ya kwako?
6: Bana njema, moja kwa moja nianzie maeneo ya Mgororo, kiwanda cha karatasi, nakutana na Ernest Nyato, anamwambia Mwangito Kangalage. Bana za pili ni ruke mpaka Nyimbili Mbozi pale. Mdogo wangu Ruben Mwashozia utaimenisha kama na wetu. Bana za tatu natua maeneo kwa mpani ya maeneo ya Iringa pale. Nakutana na msemaji wa jeshi la Tuna Kitu Kempu, anawakilisha vyema sana wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Raymond Miovela amenia sana mkuu. Bana hizi za nne niende maeneo ya Buchosa Sengerema, kamanda mpambanaji wa jeshi la Tuna Kitu Kempu Bernardo Gorori amenia sana mkuu. Nipae mpaka manispaa Kilimanjaro, Mambwero Kempu, mabingwa kutumua vumi na kuacha njia. Bana hawa ni wapiganaji pekee wenye nia ya ushindi Tanzania. Nakutana na Juma Hamisi Juma, kiungo mtakatifu jeshi la mtu mmoja aliyoarufu kiongozi. Ambia mkuu, sauti ya KB ipo hewani. Mfumo bora maisha ni kupenda kinachokufurahisha. Kazi njema dada KB.
0: Barikiwa Kevin. Haya, baada Kevin kwenye line, hello.
7: Nilitegemea haya, walete kam salam klabu. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. Wesakte yangu na Watanzania wote tena kwa mara ya pili. Nimekuja kujitutu tena kwa mara ya pili. Mimi ndio huyu komredi mkuu wa Tamtam Salam Klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Seta hapa nimetulia, na hii kwa ujumla wake ni uyui mkoani Tabora. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa ni mnyanyue msemaji mkuu ndani ya Hatuna Kitu Kempu, tokea maeneo ya Nyabula pale Iringa, mwite Raymond Miovela, namwambia mkuu, panapostahili kusema ndio useme kabisa, usiogope. Lakini salamu zangu hizi za pili, msemaji msaidizi wa Mara Salam Klabu, uzalendo kwanza hawa, tokea maeneo ya Seregea pale Igunga na chaneli wa Juma, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna streka mkumba huyu, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne, Kevin Blyton, maeneo ya Buza kanisani pale ndipo anapopatikana, namwambia mkuu, heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho, kikoma pale Biharamulo, yuko mwana Matulanya, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Dada yangu, napiga lapa kwa viona. Walete.
0: Isaya, haya bwana, nione nisikie rafiki yangu. Haya ni Isaya. Saulo amemaliza round ya pili kwenye line. Halo.
8: Halo, habari za pone na studio dada mwenyewe?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
8: Nimerudi tena dada, nimerudi tena kwa kweli, leo nina uchu kwa kweli kwa sababu siku nyingi sana. Yule Suleiman Kajole, Suleiman Kajole, sauti ya Simba. Sauti ya Simba inanguruma Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Napatikana ndani ya manispaa ya Singida hapa, dada yangu mwenyewe. Leo nina furaha kwa kweli.
0: Hongera sana Suleiman, mara ya pili hii.
8: Kwa kweli leo ndio wangu ambaye nina uchu kama yani kwa mkono unahamu na nyama utakuwa uile kule kule kuikuta uile kule kule.
0: Haya bwana, maliza.
8: Asante sana. Bwana, za kwanza kabisa zinakwenda kwa huyu hapa rafiki yangu wa kuitwa Haruni Muna, akiwa ndani ya mpumbongo hapa Singida, naambia mwamba wangu tuko pamoja sana. Eh bwana, kuna huyu hapa Chonanga Mongea na Shida, akiwa Marumbasa pale Tabora pale, naambia mwamba wangu tuko pamoja sana. Kuna huyu hapa mwamba wangu wa kuitwa Raymond Mwevena, akiwa ndani ya kule Iringa, naambia mwamba wangu tuko pamoja sana. Eh bwana, kuna huyu wa kuitwa huyu Juma Rubinza, Juma Rubinza akiwa Tabora pale, naambia mwamba wangu tuko pamoja sana. Watoto zangu wewe.
0: Naam, naam. Suleiman.
8: Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Naweza nikarudi tena?
0: Oho, imeisha hiyo. Asante Suleiman.
8: Haya,
0: barikiwa. Raha hiyo kwenye line. Hello.
9: Wow, dada, wow.
0: Wow, mwashozi, habari ya kwako?
9: Salama, habari ya huko Moro Town.
0: Moro Town ya tujambo, habari ya Mbozi huko?
9: Huku ni salama tu, jua ndo linapiga, muda wote tunajifunga tu vitambaa.
0: Pole, karibu sana.
9: Asante. Kwa faida wasikilizaji, unaongea na Rubeni Mwashiozia mwamba, napiga simu hii nikiwa Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe, ila nimepakana na inchi jirani kiwemo Zambia na Malawi kudada.
0: Karibu sana.
9: Zangu za kwanza, ngoja niende mpaka hapo Njake ni Mbalizi Mbea hapo, namkuta kaka mkubwa Fredi Moja, ambia kaka tuko pamoja. Nisiwe kama naongea mwenyewe dada. Za pili hizi nachuka mpaka kule Kisoge Kibona, namkuta kaka mkubwa Sadiki hapo, ambia kaka tafuta laini. Za tatu hizi ngoja nishuke mpaka Makomba Senta kule, leo ngoja nimlete na huyu kaka mkubwa Isaya Saulo, anambia kaka hadi yetu imena muda umefika Gomba. Za nne hizi ngoja niende kwa Lenga Chapati akiwa Mahaha Bariadi, anambia kaka tuko pamoja.
0: Ndio.
9: Za tano na za mwisho ngazi yake kwa Kevin Brighton, bila kumsahau ndugu yangu wa damu anaitwa Lenga Andazi akiwa huko Chato. Katika ujumbe dada,
0: ndio
9: siku zote mlaji wa maji ukisombwa na maji wakulaumiwa nani?
0: Mlaji wa maji. Haya bwana Mashozi, tunashukuru. Haya, ni kutoka Songwe. Aha, kwenye line. Hello.
10: Hey, dada, mambo vipi?
0: Safi sana, habari ya kwako?
10: Ibara njema kabisa. Ibara kutoka Watetezi Ken Kanda Igunga.
0: Ndiyo.
10: Hii sauti mbuko hewani ni ya mtakatifu ndisi mchiapo Gambe. Ibara walio wengi wanapenda kunita Gambe Star. Bwana kwa ya vye mazali kuwa hapa mama kona Igunga Tabora unye mwezini hapa dada. Njali hapo, AWR hapo.
0: AWR tujambo siyabo za siku.
10: Asante, asante, asante. Sala, bwana mchana wa leo. Ivana mingoja nyande na Esther Dogani, umpemaji wa Tetezi Kefa, ambie hapa moja mchana mwema kwake. Lakini nambari ya pili, Ivana ngoja chukwe jamaa kuitwa Mtiki Ngungo, umzee wa kusahau. Huu jamaa wanapatikana Dar es Salaam, ambie hapa moja sana mchana mwema kwake. Lakini nambari ya tatu, Ivana ngoja chukwe mpenda mazuri Shija Kaziro ndani ya Jibiso, namwambie hapa moja sana mchana mwema kwake. Lakini nambari ya nne, Ivana sita mtau jamaa mmoja kuitwa Jilia Maheraga kwa popote alipoambia mkono juu pamoja sana mchana mwema kwake.
0: Moro ya he.
10: Tano na mwisho. Tano na mwisho. Ivana ngoja chukue mwanasheria mkuu wa Mwambwilo Salam Club. Mwite. Huu jamaa anapatikana.
0: Deogratia Siokale.
10: Pamoja sana.
0: Barikiwe.
10: Tana katika ujumbe.
0: Mhm.
10: Katika ujumbe, amani, upendo na mshikamano. Hivyo basi wanasamu, ya pasa tupendane, tushikamane, tusaidizane katika shida na laa. Dada, tuko pamoja, kazi njema.
0: Asante sana Siyabo Gambe, barikiwa.
10: Amina, pamoja sana.
0: Amen. Haya, huyo ni Gambesta, naitwa hivyo. Na ndivyo anavyotuachia line yetu ili tuendelee. Tuone nani anaingia hapa. Aha, kwenye line hapa. Nani huyo? Halo kwenye line.
11: Halo dadangu mwenyewe.
0: Habari yako kakake?
11: Asafi, habari ya studio na habari ya studio.
0: Nzuri sana. Nani kutoka wapi huyu?
11: Dadangu mimi napiga simu nikiwa kijiji Igonia wilaya ya Mkalama Singida dadangu.
0: Oh, Singida Singidani. Haya, niambie.
11: Tuko dadangu, habari ya huko?
0: Nzuri sana. Nani kutokea Singida?
11: Naongea na Maneno Said kutoka Singida wilaya ya Mkalama.
0: Karibu sana, salimia tu watano.
11: Asante sana. Salamu zangu za kwanza kabisa kwa ni Kindoto mchaka mchaka ni mkuta ili mwege kashetu mwambia amani kwake. Salamu zangu za pili kwa ni mkuta ili mwende jifura ni mwambia amani kwake.
0: Ndiyo.
11: Mandari ya tatu kwa ni mkuta ili nienda mashiri ni mwambia mangungu kama data ni mwambia ni mkiwasha. Nambari ya nne ngoja nimkute Esther Dogai nimwambie tuko pamoja sana.
0: Ndiyo.
11: Nambari ya tano nifunge mauto nimkuta huyu Mashuka Nyanga yuko Jungu Iramba pale nimwambie kaka aminia. Dadangu mwenyewe.
0: Naam.
11: Dada nikutakia kazi njema, mchana mwema, Mungu akubariki abariki na kazi ya mikono yako jamani.
0: Amen, nakubariki pia.
11: Asante sana,
0: kutokea Singida Singidani. Haya, tunaende. Amen. Haya, huyu ni nani? Atuambie kwenye line. Hello.
12: Hey, tabirala, mambo vipi?
0: Safi sana, habari ya kwako?
12: Ibana, salama, tu Mungu anasaidia.
0: Nani kutoka wapi huyu ndugu yangu?
12: Hii ni kanda ya watetezi kempu naitwa Daso Butunga nafanya poa kutoka Mwangoho kata Mwakisu.
0: Daso kutoka Mwangoho, ujambo?
12: Leo na bahati sina radio ila bahati nyangu.
0: Ongera, karibu sami ya tuwa tano.
12: Asante, sina radio, wadau watanisamee. Namba moja nitaanza na huu Nyanda Mashiri Mangungu kama da.
0: Ndiyo.
12: Ya chukue huyu. Kuna jamaa moja anaitwa Marundi Jifula akiwa Masanga kule Kishapu. Ya tatu huyu Shija Katasi akiwa Mwajombo. Ya nne Dokolati Okale Mondo Kishapu kule. Ya tano achukue kuna huyu Jidamani Makelemo akiwa Itunduru. Dada, pamoja sana dada.
0: Barikiwa sana Daso Butunga.
12: Naam.
0: Wasalimie huko Mwangoho. Kolomba. Haya msikizaji, basi nitapokea simu ya mwisho. Kiangalia muda wako tayari ni saa 6:40 na tulikubaliana kwamba itakapo timu saa 6:40 basi itabidi tubadilishe zoezi kwenda kwenye jumbe fupi za maandishi, lakini naomba nipokee simu moja tu hii ya mwisho kwenye line. Hello.
13: Habari zenu binafsi?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
13: Alhamdulillah, naushukuru Mwenyezi Mungu.
0: Amen. Haya, nani kutoka wapi huyu?
13: Bunduki ya Tamtam Salam Club. Haruna jenyoni, niko Singida Mikuyu.
0: Haya, kutoka Segedani, nani anakumbukwa mchana wa leo?
13: Mwana mchana wa leo anawakumbuka wafuatao. Moja, Prosta Sidabalo wa Chidungunyi, Singida ambia tuko pamoja. Mwana mbili, Isaya Saulo, ambia tuko pamoja mzee baba. Mwana tatu Lengaja Pati akiwa Mahaba Riadi anambia tuko pamoja. Na mwana nne mama Niki akiwa pale Dodo nani mama Niki akiwa pale Moshi anambia tuko pamoja. Na mwana tunaona mwisho Rahma Dizeli akiwa pale Dar es Salaam anambia tuko pamoja. Katika ujumbe bwana, katika ujumbe maisha kama maisha yanaenda kama. Na mwana
0: Asante Aruna, salimia kwa Singidani. Aya, asante. Ni Haruna J. Nyonyi kutoka Singida Singidani, mwajua kwa Swalehe Mustafa kule. Na ndo amemaliza kwa upande wa simu za moja kwa moja. Na sasa nielekee kwenye jumbe fupi za maandishi ili tukimbie nazo pia. Anasema habari, kwa majina naitwa Emodi Nelson kutoka Kibondo. Haya bwana. Haya, thank you. Acha nisome nyingine basi. Anasema Isaya Salaganda kutoka Igunga Mwamashona, anasema ziwafikie Kobeli Shigela akiwa Mwamashona, Emmanuel Mahona akiwa Mwamashona, Nyanda Mashili akiwa Mangungu, Lutandula Samike akiwa Bukoko, Magidi Mboje akiwa Mwamashona. Ujumbe tupendane, ndivyo ninavyosema. Kwambia asante sana, acha niguse mwingine. Ananiambia dada tuko pamoja, Emmanuel Gelson Mtiangi Mbole. Aha, nasema hivyo. Haya, barikiwa kwa kuwa pamoja. Na mimi nimejifunza kitu. Naitwa Elisha Daudi, nipo Igunga mjini na wa... jamani. Haya, asante. Anasema Stephen William Mbwambo wa Majengo Arusha. Salamu zangu za mchana mwema na mlo mwema ziwafikie wafuatao: Kevin Brighton au KB, Ali Mote, Lenga Chapati, Sadiki Rafaeli, Frankie Sababu, Amos babake na Nelly, Raymond Miovera, Ruben Mwashiozi na Deogratias Yokale. Ujumbe tusalimiane kupitia AWR Tanzania, kwani salamu ni nusu ya kuonana. Haya, tukushukuru sana Stephen William. Mwingine anasema Matole Masha wa mtaa wa Mahaha. Salamu za mchana mwema ziwafikie wafuatao: kwanza ni kwa Lenga Chapati wa mtaa wa Mahaha Bariadi Simiyu, pili ni kwa maskini Jeuli wa Kilulu, tatu ni kwa Sadika Rafaeli wa Kigoma kule, nne ni kwa Isaya Saulo wa Makomba, tano na mwisho ni kwa Rafaeli Isaac wa Kilulu. Ujumbe, shida haziishi duniani, ndivyo ninavyotuambia. Nakwambia asante sana. Wacha niguse mwingine. Ananiambia naitwa Jafari Simanye maarufu Uncle Jay wa Masakata Tunduru. Salamu za mchana ziwafikie wafuatao: Lenga Chapati popote pale alipo, Wile Simba Mabatini Tunduru, mke wake anaitwa Sofia Watalika akiwa na Masakata, Heleni Chenge wa Misechela, Chaitupu wa Mkasale. Ujumbe, ukipanda mvua utavuna maumivu. Haya, okay, ni wivu jamani. Ukipanda wivu utavuna maumivu. Basi sawa. Anasema Bwana Yesu asifiwe, na kuambia amen. Niwatakie mlo mwema wote wanaosikiliza AWR popote pale walipo. Ujumbe, hakuna jambo gumu linalomshinda Mungu. Lina ni wasame huyu. Haya, asante Lina kutokea Same. Nikiangalia mwingine hapa ananiambia Zengo Temva Wela Kishapu. Za kwanza ni kwake na njia chia kwa Malundi Jifula, Anthony Pius Nyanda Mashili Mukembo Kemakema na Juma Tagala. Anamaliza namna hiyo. Kushukuru sana. Nikaangalia mwingine hapa ananiambia habari za hapo studio, nisome kama Mopao nikiwa Nyambogo wilayani Chato Geita. Salamu zangu za mlo mwema kwake nani: Metodi Hamisi akiwa Mwekako, Masami Domisiani akiwa Nyange, Pius Samuel akiwa Kasusula, Kasusula B, Nkeleja Kisalia akiwa Busalala, Doris Musa Mutakala akiwa Kichananga Kigoma. Ujumbe, utamu wa kazi ni pesa. Bye Mopao. Huyo ndo anatuambia namna hiyo, nakwambia asante. Kiangalia mwingine anasema Prosper Makoe Nhinda, niko Nemba Biharamulo, nawatakia mchana mwema. Kwanza ni kwake Makeja Lutandula akiwa Mganza Chato, na Benedicto Kabuga akiwa Mleba, na Mateso Mana akiwa Nemba. Katika ujumbe, ukimaliza kunisema usisahau kuniombea. By Prosper Makoe Nhinda ndiye ambaye anatupatia ujumbe huu mchana huu wa leo. Kigusa mwingine hapa, yeye anasema mchana mwema kwa nani huyu: Clement Deus Shelembi Guda Chief, Teacher Boy Joseph Jeremia Nyanda Kazimili Nyanda Tukana wa Nyamtelela. Aha. Aliwatakia mchana mwema ni nyenzi wa nyenzi. Basi sawa, nakushukuru. Niangalie mwingine hapa ananiambia nawasalimia kwa jina la AWR. Natokea kusema salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Mchana mwema kwa nani: Afande Mambo Ndo Mbunge wa Makonde, Isaya Saulo, Ellen Chenge, Wile Simba, Ezekia Selena Kesi ya Moto, na Slay Mwajia, mimi nitulie. Mwingine anasema zamlo mwema kwa mwanambalu anko wake Frankie Amosi Sababu, Sadiki Rafaeli, Raymond Miovela, Nkeleja Kisalia, Dahabi Kibaga pamoja na mama yake kipenzi anaitwa Soji Chazi Kazungu by Annette wa Sheitown Girl. Ujumbe, mdundo wa mziki hutokana na nguvu ya sikio. Anti yake, haya tunashukuru. Mwingine anasema go go go Mandela super mkereo wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo, tuko pamoja sana. Makambo Malamu. Haya tunashukuru, mtu wa kwanza wewe mkerewe kuzungumza Kikongo vile ujui wengine. Okay, asante. Mwingine ananiambia naitwa Neema John, nipo pande za Magu Mwanza. Kwanza kabisa namsalimia mme wangu kipenzi akiwa pande za Shinyanga. Wa pili ni Kulwa Juma na Doto Jua wapo pale Ijinga ya Magu. Wa nne mama yake kipenzi Debora yupo pale Ibindo Ngudu. Watano pale pale Johnny Pelpetua Johnny akiwa pale Ibindo, namwambia tupo pamoja. Aha. Kibanga Mwagungu. Oho, wewe ndugu yangu umepotea kweli kweli. Haya. Wadau wake ni nani huyu? Anasema lenga chapati, lenga andazi. Hakika nawapenda sana wadau wote. Ujumbe, jihusishe, Yesu anakuja. Barikiweni sana hapo studio, bila kusahau mlo wa leo ni ubwabwa na maharage, ila tutaanzia ugali kwa dagaa pamoja na mlenda. Karibuni. Haya bwana. Nakula vingapi sasa rafiki yangu? Hodi hodi studio ni yule yule, mdao mpya wa hatuna kitu kempu, Mikius Simon wa Mwembeni Runazi Biharamulo Magharibi. Nazipeperusha salamu za mlo mwema kwake King Matochi, Sadiki Rafael, Dismas Daudi, Mwana Matulanya, Mahona Ngasa, Pungwe Ruteja, Raymond Muyovela na Tingisha Pungo. Ja ujumbe, jamani msinisahau wadau, maana salamu ni upendo. Anamaliza namna hiyo, namwambia hakusahau. Na mwingine anasema Aya, asante sana. Niangalie mwingine hapa, anasema naitwa Masingija Maduhu. Masingija Maduhu ni Mwanza. Mama yangu akiwa Bukoba, baba yangu akiwa Bukoba, shangazi yangu akiwa Baridi, au unamaanisha Bariadi. Ihusi nne ni kwake, ni kwa ndugu zake walioko Baridi Mkororo, panaitwa hivyo . Ujumbe, asante kwa malezi mema kwangu, Mungu awape maisha marefu. Ndivyo anavyoandikia, bila shaka wazazi mtapokea hizo baraka. Mwingine anasema habari za mchana, ni Nicholas Ombeni wa Karatu Mangola Mbuga, nyekundu moja kwa Teresia Ombeni, Steven William, mama Amina, Sadiki Rafaeli na baba mzazi Ombeni Karani. Ujumbe, ombeni mtapewa, ndivyo anavyosema. Yaani hivyo. Anasema zangu za mlo mwema kwa Selina Marmo akiwa Bukoba, Po Marmo akiwa Karatu, Glory Marmo akiwa Karatu, Ravnesi Marmo akiwa Karatu, Elizabeth Marmo kazi kuipata ni kazi bai. Haishi di yangu nikiwa Karatu. Haishi. Nimeusoma. Nikiangalia muda wangu naona kimbia kweli kweli. Acha nikimbie nao. Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga. Leo uende kwa nani? Kashinje Humbi, Mahala Kachome, Mahona Ngasa na Daso Boto Ngalugiza Kitwala na mke wake Fatuma Shija. Nafunga na mke wake anaitwa Rosalia binti Mayunga au muite Mama Vumi. Ujumbe, anayekufanyia wivu muache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Bye Mr. Mahela Damalu, dada Kibaga wa Beja kusoma ujumbe wane. Haya bwana, nimeosoma ujumbe wake. tutajua tu. Basi naangalia mwingine anasema habari za AWR, dada zangu nakwambia nzuri. Salamu za mlo mwema ziwafikie Lenga Andazi, Dismas Daudi, Mateso Manana, Dismas Komba Fungwa na wanangu Esther na Eliakim by Mekius Simoni wa Mwembeni Runazi Biharamulo. Ujumbe, ukiona unakimbia usijisifu. Kumbuka nyuma kuna wanaokufuata. Basi sawa, ndo anafanya ongeze speed. Anasema naitwa Zengo Lutelemba Kamsamba Momba. Mchana mwema kwa nani kea Mwanji Zawadi Sinkala Magufuli Jikono Jandama Ernest Nyato ujumbe upendo daima ndio tutakubali. Asante sana. Mwingine anasema Malundi Jifula wa Masanga Kishapu. Mlo mwema kwa nani Juma Mashishi Mangilu akasema Sandu Daso Butunga ajili ya mailago yake Seni Lukumba Deus Mahona Deogratias Okale Masuka Nyenge Juma Lubinza Maskini Jeuri ujumbe kufungwa kubaya nimefungwa mara moja tu imeniuma je mashabiki wa Simba wanawa walizoea maisha kufungwa sita hizo. Wana nasema naitwa Paul Samuel Pius kutoka Kasusura B Kasenga Chato Geita kule. Mlomema kwake nani Alam Sanslausi akiwa Katoro, mjomba Makimba akiwa Msonga, Runzewe kule Stefania, Aloni akiwa Runazi Kabindi ujumbe mwambie Farao nimeokoka sitarudi tena Misiri naenda Kanani bae Pius. Jamani. Haya. Ninazo dakika chache za kuweza kuhitimisha zoezi hili. Anasema mlo mwema kwa nani Nasoro Nyumba, Kevin Brighton, Emmanuel Williams, Sadiki Rafaeli, Isa Saula. Mwanji na kweli umepita. Irani bwana. Na huyu mwingine anasema Lazaro Mashauri Mbugi wa Zabu Chahale kwa Edward Mashauri Sadiki Rafaeli Makule Matias Melisiana Lazaro Christina Sweya Papa Rise Papa Risa ujumbe bakuli haijichagui mboga haijichagui mboga haya yanawekea yoyote tu namna hiyo. Na huyo anasema anaitwa Desire Fideli niko Kigadie Kasulu namsalimia David akiwa hapa Kigadie. James Agnes bila kumsahau mke wake anasema tuko naye hapa yani wako wote ujumbe mchana mwema ndivyo anavyotuambia na kwambia haya watashukuru hao. Lakini mwingine hapa ananiambia Mahona Ngasa kaka siependa uchoyo kutoka Mwabaraturu Igunga mlo mwema leo ni kwake Rosalia Mayunga Maela Damalu Shija Lugolola Mwana Matulanya Elizabeth Mashaka Christopher Kabelele ujumbe amtumainie mwanadamu ujue amelaaniwa. Ndivyo anavyotuambia. Kini nikigusa mwingine hapa ananiambia Neto Joel Kisogwe Kibondo Mungu awabariki sana. Asante. Haya tunashukuru. Lakini basi nikigusa mwingine hapa hizi ndio dakika za majeruhi. Nitasoma jumbe mbili za mwisho wa kwanza ndio huu. Anasema niko hapa niite Laurent Lazaro ipoja nitwe. Mlo mwema kwa kaka zangu Luhende John anapatikana Inyoga Mpanda na Aaron Lazaro wa Nzega Lucas Lujinga wa Igunga Amos Siseni wa Ipoja Mitwe Luhende kule Deusi wa Ipoja Mitwe Igunga ujumbe tusome Zaburi ya 46 fungu la kwanza ndio ujumbe wake huyu. Lakini basi ujumbe wa mwisho siku hii ya leo ni kwake nani Freddy Moshi nipo Mbalizi Mbeya uko mlo mwema leo ni kwake Ali Mote Frank Amos Musa Mjengi mjumbe Doto Hamisi Kindugo nyumba Hamisi Tino Mchomoko na Lucas Yeremia wa Rufiji kule. Na kwa kusema hivyo ninahitimisha zoezi hili la jumbe fupi za maandishi. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami toka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati. Nilichofurahi sana leo bwana watu wa simu ilikuwa bandika bandua bandika bandua yani hakuna kupoteza muda. Nimefurahi bwana abariki kwa kuzingatia utaratibu. Hakuna aliyekuwa na maneno mengi, wengi walikuwa wanaingia wanatoka wengine wanatoka. Hivyo ndivyo tunataka ili tusome ujumbe nyingi lakini pia tupokee simu nyingi. Nikushukuru sana kuchagua AWR Tanzania. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipanya na kwa sasa narejesha matangazo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine. Msikizaji kwa heri kwa sasa.

Habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Solomon Itunda ametaka hatua kali za kisheria kuchukuliwa dhidi ya wananchi wanaochafua mazingira kwa kutupa taka hovyo katika maeneo ya umma, akisisitiza kuwa kila mwananchi anao wajibu wa kuhakikisha jiji la Mbeya linakuwa safi na la kijani. Akizungumza katika mkutano uliowakutanisha viongozi wa serikali na viongozi wa madereva wa bajaji, bodaboda na daladala mkoani Mbeya, Itunda amesema vitendo vya kutupa taka hovyo katika maeneo ya umma havipaswi kuvumiliwa kwa kuwa vinachangia uchafuzi wa mazingira na kuhatarisha afya ya jamii. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema mpango wa bima ya afya kwa wote utatumia mfumo wa kidijitali ili kurahisisha upatikanaji wa huduma na kutatua changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa utekelezaji wake. Mchengerwa ameeleza hayo wakati wa kikao na wakuu wa mikoa nchini kilichojadili utekelezaji wa mpango huo. Katika habari za kimataifa, hatari ya kutokea kwa njaa ya kiwango cha maafa inaongezeka katika maeneo kadhaa ya Sudan, huku vita vinavyoendelea, ukame unaosababishwa na hali ya El Nino na uhaba wa fedha za misaada vikizidisha mgogoro wa kibinadamu. Kwa mujibu wa tahadhari mpya ya taasisi ya Integrated Focus Security Phase Classification, imesema ukame unaoathiri takribani nusu ya Sudan umepunguza uzalishaji wa chakula, umeongeza bei ya bidhaa muhimu na kuharibu vyanzo vya mapato vya jamii zilizoathiriwa na migogoro. Shirika hilo pia limeripoti kuongezeka kwa viwango vya utapiamlo mkali katika baadhi ya maeneo ya Darfur na Kordofan. Na baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa, jopo la uwezeshaji wa Umoja wa Afrika limehimiza kuchukuliwa hatua za haraka ili kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limeendelea kukumbwa na vita na hali ya ukosefu wa usalama. Jopo hilo limetangaza kuwa mashauriano yataendelea nchini Uganda na Burundi kabla ya kuelekeza juhudi zake katika jamii ya Beni na Bunia. Lengo likiwa kuimarisha mazungumzo na kuyageuza kuwa hatua zinazoonekana kwa wananchi wa mashariki mwa DRC. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki. Muda mfupi ujao utakuwa ukisikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Na kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu harakati za kudhibiti upotevu na utupaji wa chakula, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
2: Asante Lea, naanza na maendeleo. Ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP na chuo kikuu cha Oxford imeonyesha kuwa idadi ya watu wanaoishi katika umasikini duniani imeongezeka kwa watu milioni 51.5 na kufikia watu bilioni 1.2 kwa mara ya kwanza katika miaka 15. Mkuu wa UNDP Alexander De Crook amesema kuongezeka kwa umasikini kunapaswa kuwa kengele ya kuiamsha dunia ichukue hatua. Amesema watu hao wanakabiliwa na changamoto zinazochocheana zikiwemo njaa, ukosefu wa elimu, maji safi na umeme, akizitaka nchi zichukue hatua madhubuti na kushughulikia changamoto hizi kwa pamoja. Ukata wa fedha unahatarisha msaada wa ulinzi kwa watu milioni 117 waliolazimika kuyahama makazi yao kote duniani, limeonya leo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Kamishina mkuu wa UNHCR Barham Salih amesema
3: we have funds available.
2: Shirika hilo limepokea dola bilioni 3 pekee kati ya dola bilioni 8.5 zinazohitajika kwa mwaka huu.
3: Needed for 2026.
2: Amesisitiza kuwa
3: but there is again a
2: kuna tofauti kati ya kufanya mambo mengi kwa rasilimali chache na kuomba kufanya jambo lisilowezekana.
3: To do the impossible.
2: Na shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO limeweka lengo la kuhakikisha kila nchi inagundua na kuelewa vitisho vipya vya kiafya duniani ndani ya saa 24 tangu vinapojitokeza ifikapo mwaka 2030. Akizindua mkakati huo mpya mjini Berlin, Ujerumani, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema lengo ni kuchukua hatua mapema kabla milipuko haijageuka kuwa majanga makubwa. WHO inasema kufanikisha lengo hili kunahitaji uwekezaji endelevu na ushirikiano wa kimataifa ili kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema na kulinda jamii dhidi ya milipuko ya magonjwa. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Asante sana Flora Nducha kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo.

0: Sasa dakta, na sasa ni wasaa mada kwa kina, na nina kupeleka uko mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo Assumpta Massoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, amezungumza na mtaalamu kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira, UNEP. Mazungumzo yao yamejikita kwenye harakati za kudhibiti upotevu na utupaji wa chakula. UNEP inakadiria kuwa 28% ya ardhi ya kilimo duniani hutumika kuzalisha chakula ambacho kamwe hakiliwi, bali huishia jalalani. Maji yaliyotumika kukizalisha na kukitayarisha pia hupotea. Bara la Afrika shida hiyo ni kubwa zaidi, huku mamilioni ya watu wakiwa hawana uhakika wa mlo. Je, nini kinafanyika? Je, kuna mifumo ya kuiga kutoka kwenye mataifa mengine? Maswali hayo na mengine mengi yamejibiwa na Michael Murasa, ambaye ni meneja mradi kutoka UNEP kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi. Michael anaanza kwa kutaja hatua za kuondokana na utupaji na upotevu wa chakula Afrika.
1: Kwanza kabisa, kubaini maeneo ambayo upotevu unatokea na kuwekeza katika ukaushaji bora, utunzaji na uhifadhi salama wa chakula, usafirishaji wa kuaminika na pia teknolojia ya masoko kwa kiwango cha dunia. Pili, na pia la muhimu ni kuimarisha mifumo ya kuhifadhi na kusafirisha chakula katika hali ya ubaridi, hasa kwa vyakula vinavyoharibika kwa urahisi. Nchini Kenya, ushirika wa wakulima kadiria 179 karibu na Nairobi uliokuwa ukipoteza hadi 40% ya mazao yao baada ya mavuno kabla ya kupata vifaa vya kuhifadhi kwa ubaridi, wameweza kusaidika kwa teknolojia hizi. La tatu pia ningependa kusema ni kuwa kuelekeza chakula salama kilichozidi kwa watu wanaohitajika. Pia ningepeana mfano kuwa nchini Kenya, mradi unaoungwa mkono na Climate na Clean Air Coalition inaongozwa na UNEP unatengeneza mipango ya benki za chakula ili kuelekeza chakula kilichozidi kwenye vituo vya elimu ya awali na vituo vya kulelea watoto katika jamii ambazo hazihudumiwi vya kutosha. Mwisho ningependa kusema kutumia kwa manufaa taka za chakula ambazo haziwezi kuepukika pia ni muhimu. Miradi iliyoungwa mkono na UNEP barani Afrika inatumia mabuu ya inzi, askari mweusi, ukipenda kwa Kiingereza black soldier fly, kubadilisha taka za kikaboni kutoka masokoni kukua chakula cha mifugo na mbolea. Ripoti ya mwaka wa 2025 inakadiria kuwa hii inaweza kuunda ajira mpya kwa takriban 25,000 mpaka 76,000 nchini Kenya.
2: Na sasa tukiangalia kwa bara la Afrika, kupunguza upotevu na utupaji wa chakula kunawezaje kuchangia kuimarisha upatikanaji wa chakula na ustahimilivu wa wakulima barani humu?
1: Inakadiriwa kuwa watu 3.9 million barani Afrika walikabiliwa na njaa mwaka wa 2025, hivyo kuhifadhi zaidi ya mazao kunaweza kusaidia kupunguza mambo kama haya. La pili, kwa wakulima, kuzuia chakula kuharibika pia hulinda kipato. Karibu na Nairobi, uhifadhi wa chakula kwa baridi na usafirishaji wa magari yenye jokofu ulisaidia cooperative ya wakulima takriban 179 kuongeza kipato kwa 50%. La tatu, pia uhifadhi bora unaweza pia kusaidia wakulima kukabiliana na ukame, mafuriko na vipindi vya uhaba wa chakula, huku kikipunguza upotevu wa chakula kwenye virutubishi. Duniani kote watu bilioni 2.69 hawawezi kudumu mlo wenye afya na matunda na mboga ndivyo hupotea kwa kiwango kikubwa zaidi miongoni mwa makundi ya vyakula. Nikimalizia, kupunguza upotevu pekee hakutamaliza njaa, lakini ni sehemu muhimu ya kujenga mifumo ya chakula iliyo salama na yenye ustahimilivu zaidi, sambamba na kuhakikisha vyakula vyenye lishe vinapatikana na kumudu kwa watu wengi zaidi.
2: Tuangalie masuala ya teknolojia. Kuna mifumo ya ubunifu au inayotumia akili mnemba ambayo unaweza kutupatia iliyosaidia kupunguza upotevu wa utupaji wa chakula?
1: Asante kwa swali hilo. Ndio, ubunifu unaweza kusaidia katika hatua mbalimbali ambapo chakula hupotea au kutupwa, na si lazima kila mara utumie teknolojia ya hali ya juu. Kwa mfano, uhifadhi usioruhusu hewa kuingia unaweza kusaidia kulinda nafaka baada ya mavuno. Nchini Brazil, Favela Organica imefundisha jamii, wauzaji wa vyakula mitaani na wapishi kutumia sehemu za vyakula ambazo mara nyingi hutupwa kama vile maganda ya ndizi na mashine ya brokoli. Pia UNEP inachunguza jinsi akili mnemba inaweza kusaidia kaya kutambua vyakula vinavyotupwa zaidi, kupanga milo kwa kutumia chakula walicho nacho tayari, na kuboresha ununuzi na uhifadhi.
2: Na mwisho kabisa, tunasema kwamba kama dunia itafanikiwa kufikia lengo la 12 kifungu kidogo cha 3 cha kupunguza upotevu na utupaji wa chakula, ni manufaa gani hasa ambayo makubwa UNEP inatarajia kuyaona kwa mazingira, uchumi na maisha ya watu katika miaka ijayo?
1: Nafikiri nitaanza na kwa mazingira. Kutakuwa na kupunguza upotevu na utupaji wa chakula, kusaidia kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ikiwemo mitheni, na kupunguza shinikizo kwa misitu, ardhi, maji na kadhalika. Kwa uchumi, kunaweza kusaidia kupunguza sehemu ya ziada ya dola trilioni 1 za Marekani zinazopotea duniani kila mwaka kutokana na upotevu na utupaji wa chakula. Pia kuna faida kubwa ya kiuchumi katika kuzuia upotevu huu, kwa sababu kila dola 1 ya Marekani inawekezwa katika kuzuia utupaji wa chakula huokoa milioni dola 8 na kaya dola milioni 8.4. Kwa jamii, kuna maanisha chakula zaidi kitawafikia watu na kuongeza ustahimilivu wakati mavuno, bei au mifumo ya usambazaji inavyo tengenezwa. Hakuwezi kumaliza njaa peke yake, lakini ni sehemu muhimu ya kujenga mifumo ya chakula iliyo salama na uendelevu zaidi.
0: Shukrani sana Asumta Masoi kwa mahojiano hayo na Heko UNEP kwa hatua mnazochukua kuhakikisha chakula kilicholimwa chote kinafikia wahitaji. Basi nami kufikia hapa sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandao ni huko X na YouTube. Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani.

14 dakika mara baada ya saa 7 kamili tarehe 13 mwezi wa 10 2026. Uhali gani? Mimi kwa upande wangu nasema asante kwake muadha wa jala kunipa kibali kufika siku hii leo kuanzia jana pale tulipoagana. Ni wasaa wa mulika tena. Tumesikiliza habari kwa ufupi jarida la Umoja wa Mataifa na sasa tunaanza habari na matukio. Mimi ni Sharifa Mgalulu pamoja na Eminel Sam. Tukusihi tu hapo ulipo sibanduke kando radio yako kwa habari nyingi za kitaifa. Lakini asante kwa wewe ambaye umechagua kusikiza Rock FM kuanzia alfajiri pale tulipoanza hata sasa tunapoendelea. Lakini Rock FM imeendelea kukuhabarisha lakini kujifunza kupitia vipindi mbalimbali. AWR Morogoro na Mikocheni Beja Dar es Salaam vyote hivyo imeendelea kukubariki. Sasa tunafuatana pamoja kwa 0757 536087 0757 536087. Tuma ujumbe usipige simu tafadhali mpenzi msikilizaji, tufuatane hapa. Mina Sam, habari ya siku ya 13 kuelekea miaka 27 ya hayati baba wa taifa hapo kesho tarehe 14. Mtoto anakuambia kesho twende shule.

0: Na barabara tunasonga mbele minasamu, karibu sana, leo tarehe 13 mwezi wa 10, 2026.
1: Na asante sana Sherifa, ni matumaini yangu ya kwamba ubuheri wa afya na mambo yanakwenda. Ikiwa imesalia siku moja kwa kumbukizi ya siku ambayo hayati Mwalimu Nyerere alifariki, ni mambo mengi ambayo tunayakumbuka
0: kupitia yeye.
1: Kupitia yeye na mpaka ikawekwa siku maalum, manake yako mengi ambayo yako mengi mazuri ambayo sisi tunapaswa kuyaenzi na kuyaishi ili kufanya jamii zetu ziendelee kuwa zenye utu na uwajibikaji.
0: Hakika. Na kulikuwa na tamasha ama kulikuwa kuna wiki sita za mafunzo mbalimbali. Miongoni mwa nasaha tulitolewa ni kwamba watu endelee kuyaenzi yale mazuri, na mwenyekiti wa kigodi cha Mwalimu Nyerere amezungumza, tutasikiliza hapo baadaye, na mengi kati ya hayo ni kuenzi yale mazuri. Kwa sema kama unasema kijana, hata yeye pia alikuwa kijana. Na wakati anapigania taifa hili alikuwa kijana. Sasa kama anasema hivyo, sasa kama ni mzee pia aliishi uzee. Kama ni utoto pia, sasa ni basi tu tujaribu kupita humo ili tuweze kuwa vizuri.
1: Ulikuwepo?
0: Nilikuwepo.
1: Au na wewe unasikia tu kwamba aliwahi kuwapo?
0: Ah, kwa kweli nimemwahi. Nimemwahi. Nakumbuka hata siku inatangazwa ule msiba.
1: Ndio.
0: Kuna sehemu tulikuwa tunaenda. Kuna sherehe fulani hivi. Jamani, hapa kuna msiba taifa, hakuna sherehe yote itafanyika. Kumbuka tumetembea kwa miguu.
1: Kwa hiyo haiwezi kutoka kichwani kwako.
0: Yani nakumbuka kwa sababu tulitembea, tumetoka nyumbani saa 10 alfajiri. Tunafika kule tunakwenda saa 11 jioni, afu tunafika ndo tangazo limetokea.
1: Lakini bado tunaendelea kujifunza kwamba wakati huo pengine hata mambo yalichukuliwa kwa uzito
0: sana.
1: Sio huko kuna jambo la msiba, kingine kuta mambo mengine, shughuli zinaendelea tu kama kawaida.
0: Hapana, vitu vyote vilizuiwa na mambo yalikuwa mazuri, lakini baadaye ratiba ikarudi kama kawaida kwa sababu lazima taifa lisonge mbele. Na hivi ndivyo ambavyo tumeanza habari na matukio kwa siku hii ya leo. Msikilizaji pote pale ulipo, tuna habari kutoka jini Mbeya, tuna habari kutoka Simiyu, Tabora, Tanga, Dar es Salaam na maeneo mengine, lakini bila kusahau kule Wizara ya Afya na kwenyewe mambo yanaendelea kwa mazuri, kisha kwamba Tanzania tunaendelea kuwa na afya iliyo bora. Kwa na kumocha tena namba 0757 536087. Wakazi wa Songea, karibuni sasa, mtusikia vizuri kabisa, mambo yote ni shwari. Endeleeni kusikiliza kipindi cha habari na matukio.
1: Amina. Kwa kweli tuliwakosa kwa muda kidogo, lakini basi hata mimi nilikuwa nikiwasiliana na engineer Kazuzu.
0: Ndio.
1: Kaniambia kwamba Songea tayari huko. Basi hilo ni jambo la heri.
0: Basi msiendelee kunungunika, karibuni sana sana. Bwana, tuanze nyumbani.
1: Cheza kwa kutunzwa.
0: Tukianza hapa nyumbani, basi mambo yatakuwa ni mazuri. Tunaanza na habari hii. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Jumanne Sagini amuagiza kamishna msaidizi mwandamizi Benjamin Kuzaga, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, kuchukulia hatua kali za kisheria madereva bajaji wote wanakiuka sheria za barabarani makusudi. Wengine anasema bwana mimi bajaji hii unamjua mwenye bajaji. Amesema hilo halikupi wewe nafasi ya kusema sasa hapana. Amesema hata kama ni mimi mkuu wa mkoa ndio nakupa hiyo bajaji, bado natakiwa kuzingatia sheria barabarani.
1: Bajaji wamefikiwa. Madereva wa bajaji wamefikiwa. Kwa mkazi wa jiji la Mbeya anaweza kana tuelewa vizuri zaidi Sherifa. Unakuta barabarani yupo askari wa usalama barabarani, polisi yule, lakini bajaji zinavyopita, yani kama kama hausiki na
0: hizo sheria,
1: watu wa usalama barabarani kama hausiki na hizo sheria za barabarani,
0: huku lori kajipenyeza kati,
1: yani anatafuta namna ya kupita, lakini unakuta taa zile za barabarani hazijamruhusu yeye kupita. Hana, lakini anapita.
0: Sio shida zake, na kwa
1: sio shida zake. Na pengine hata anamuona mtu wa usalama barabarani, lakini hajali.
0: Kwa kweli hiyo imekuwa ni changamoto, lakini unaamini kwa nasaha hizi, kwa sababu hapa ndio viongozi wao walikuwepo, na kwamba hapo mambo wameambiwa wazingatie. Lakini pia akasema madereva wote ambao hapo chini miaka 18 tafadhali wasiingie barabarani. wasiingie
1: barabarani. Inasadikika ya kwamba mtu mwenye umri wa miaka 18 ndiye ambaye anaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi ya utu uzima, akijua kwamba hapa kuna hatari, hapa nifanye subira, hapa niende, hapa nifanyaje. Lakini ilivyo isivyo bahati vijana wadogo bado yuza sasa huyu.
0: Mbona yuko na kadeni kwa kweli mwingine?
1: Mbona bado ni kijana mdogo? Anawezaje kuhimili? Je, sheria inamruhusu yeye kuwepo barabarani?
0: Sijui.
1: Miliki wa chombo je?
0: Aliwaza nini?
1: Aliwaza nini kumpatia huyu kijana mdogo ambaye unaona kabisa huyu kama akiwa na umri mkubwa sana?
0: 15.
1: 15 kuelekea 16. Jamani.
0: Yaani anafika hapa ndo huyu. Kuna siku mpaka waseme ni kwanza wewe ndo dereva, ndo wewe.
1: Na anaingia kwenye barabara kubwa. Barabara ina malori, barabara ina magari mengi.
0: Na wakati mwingine mwanzo ajikuta akili za kitoto anasema hapa ninawahi. Kumbe anawahi, gari ipo karibu yake, anasababisha madhara ambayo kiuhalisia yangeweza kuepukwa. Sasa hii hapa ni taarifa. Amesema haya, amesema changamoto ya kutofuata sheria barabarani kwa baadhi ya madereva bajaji pikipiki imegeuka kuwa kero kwa wananchi wa jiji la Mbeya, ambapo amesema sasa ni wakati wa kurekebisha hizo changamoto. Amesema kuanzia tarehe 13 leo hatua zitaanza kuchukuliwa kwa wote ambao wamekuwa wakiendea endea. Kisa na hilo, hakusahau sala utunzaji wa mazingira. Limezungumzwa kwa sababu wakizungua kati kikao hiko kiliwakutanisha viongozi pamoja na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa madereva bajaji, bodaboda, daladala, mengi yamezungumzwa. Basi hii hapa ni taarifa zaidi, inaelezea msikilizaji wa habari na matukio kupitia Rock FM na AWR kwa siku hii ya leo.
2: Na kwenye hili ninazo taarifa, hasa hivi vyombo vya usafiri hivi na usafirishaji, baadhi ya waendeshaji, niseme waendeshaji walio wengi, wamepewa vyombo hivi na baadhi ya maofisa wa serikali tukiomo sisi wenye nafasi zetu. Nataka niwe very clear, na kwenye hili RPC upo, bila shaka mnawajua wamiliki, si ndio? Na ndo maana mnapata kigugumizi kushughulika na madereva wanaovunja sheria wazi wazi, kwa sababu wakubwa sisi tunawapigia simu, tunasaidia wale vijana, tena wenyewe wamepiga makofi wavunje sheria makusudi. Kwenye hili na kuombeni msiwe na muhali. Maofisa wa polisi wanaomiliki bodaboda, bajaji, hawana tatizo kuzimiliki, lakini zikiendeshwa zifuate utaratibu. Maofisa wa serikali kama wakubwa tunao hapa mezani wanamiliki ruksa tu, lakini kwenye uendeshaji huko zifuate nini? Utaratibu. Au mnasemaje wananchi? Hatuwezi, sheria ipo wazi, wanaoendesha wanajua, lakini kwa sababu kakabidhiwa chombo kile na mkubwa Sagini, mkuu wa mkoa, basi akikamatwa tu, mkuu nimekamatwa, na mimi mkuu wa mkoa nanyanyua simu, mkuu wa mkoa ni huyu hapa Mbeya, binafsi sitapiga simu kumtetea mhalifu wa barabarani, na kwa hiyo usisikilize simu ya yeyote.
3: Mtoto chini ya miaka 18 anaendesha chombo cha moto barabarani, hana leseni, tunajadiliana nini kwenye hili? Natoa maelekezo mahususi kwa watu wa LATRA, watu wa TRA, OCDs wote na timu zenu. Tumeelekezwa ndani ya siku 7 tuanze kutekeleza maagizo ya mkuu wa mkoa, sheria hizi zianze kufuata. Kwa watoto wa chini ya miaka 18, kwa wale ambao hawana leseni za kuendesha hivi vyombo vya moto, kuanzia tarehe ya kesho, kupitia maelekezo haya tuliopewa na dhamana tuliopewa, hakikisheni hawaonekani barabarani. Lakini hapo hapo tengenezeni timu moja ya watu wa LATRA, polisi, watu wa TRA, watu wa VETA. Kwa wale vijana ambao wana zaidi ya miaka 18, tutengeneze mkakati wa pamoja wa kuwasaidia waweze kupata leseni kwa urahisi.
4: Kwa mujibu wa sheria ya usafiri ya pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu, Motor and Tricycle Licensing Act ya 2010 na LEMS Transport Regulatory Authority Act ya 2019 na kanuni za Motor Tricycle Regulation ya 2020, inatambua bodaboda na bajaji kuwa ni vyombo vya usafiri wa kukodiwa. Hivyo bajaji zote zitafanya biashara ya usafiri pembezoni mwa barabara ya Tazam kwa kushirikiana na RATRA. Halmashauri imeandaa barabara zitakazotumiwa na bajaji nje ya barabara kuu. Utekelezaji wa agizo hili utaanza pale ambapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa ametoa wiki moja swala hili liweze kutekelezwa.
5: Metema mate mara moja 200,000 mpaka 1,000,000 au kifungo miezi 12. Narudia tena, sasa siji mate kwa umoja unahitaji, wale watu wa Kiswahili mate, nataka niseme yani mate, asasi nasema mate moja, unasemaje? Ukisema kutema mate mara moja haikai sawa. Mimi nataka Waswahili mmeshindwa, hata wale ndugu zangu wa pwani basi tukweni, umetema mate mara moja au umedondosha chupa ya maji au kifuniko cha maji chini, 200,000 hadi 1,000,000 au kifungo cha miaka mwaka mmoja jela miezi 12. Mkurugenzi utekelezaji wa jambo hili ulishaanza, tengeneza katimu ambako hakakai ofisini, kazi yake ni moja tu, kuwatafuta hao watu. Tumeelewana jamani?
0: Ya rai hiyo imetolewa, lakini pia ni maagizo hayo yakizingatiwa, tunaamini hizi kero ingine ajali ambazo wakati mwingine zingeweza kuepukika hazitasikika, sambamba na utunzaji wa mazingira, yote hayo yamezungumzwa hapo. Na sasa tunasonga mbele tuelekee kwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Amesema mpango wa bima ya afya kwa wote utatumia mfumo wa kidigitali ili kurahisisha upatikanaji wa huduma na kutatua changamoto zinazoweza kujitokeza wakati utekelezaji wake. Mchengerwa ameeleza hayo wakati wa kikao cha na wakuu wa mikoa nchini kilichojadili utekelezaji wa mpango huo. Pia ametoa maagizo kwa wakuu wa mikoa kuimarisha upatikanaji wa bima kwa haki bila kupendelea kundi lolote.
1: Hiyo imekaa vizuri. Hiyo imekaa vizuri. Unajua bwana, bima inakuwa na thamani pale ambapo inamsaidia mgonjwa, yani mhusika. Inapomsaidia apate huduma zile za kimatibabu, ndo thamani ya bima sasa inapoonekana. Sasa mtu unakuta una bima lakini mara kuna taarifa moja sijui haijakaa hivi, imekaa vile, rudi kule, nenda kule, nenda kule, huku unaugua, inaleta changamoto. Lakini kwa mipango hiyo, naamini basi jambo hili litakuwa rahisi.
0: Tumsikilize hapa taarifa hii zaidi ikiwa inafafanua.
6: Bima ya afya kwa wote inahitaji mfumo inayomwezesha mwananchi kutambuliwa, kuhudumiwa na kupata haki yake bila kuzungushwa. Hatuwekezi katika teknolojia ili tuwe na kompyuta nyingi. Tunawekeza ili mwananchi apate huduma bora kwa wakati na bila usumbufu. Katika kikao chake cha Januari 2026, Baraza la Mawaziri liliridhia mkakati wa mageuzi ya kidijitali katika sekta ya afya. Hivyo tunachotekeleza sasa ni uamuzi wa serikali wa pamoja wenye mwelekeo mmoja wa kitaifa. Wajibu wetu ni kugeuza uamuzi huo kwa maboresho yanayoonekana katika huduma za kila siku. Tayari mzabuni amekwishapatikana kwa ajili ya kupanua matumizi ya mfumo wa afya EMS hadi katika hospitali 184 za wilaya. Mfumo wa GoToHomes utaendelea kutumika katika vituo vyote vilivyo chini ya ngazi ya hospitali za wilaya, ikiwemo vituo vya afya na zahanati. Mgawanyo huu unaweka wazi mfumo utakaotumika katika kila ngazi. Hata hivyo, haupasi kutengeneza mipaka ya taarifa. Mgonjwa anapohama kutoka ngazi moja ya huduma kwenda ngazi nyingine, taarifa zinazohitajika kumhudumia ziweze kufuatana naye kwa usalama. Ndio maana uunganishaji wa afya EMS pamoja na GoTOMIS ni sehemu ya kazi ya mkandarasi. Tayari kuna msingi wa kujengea. GoTOMIS inawezesha usajili wa wagonjwa, uhakika wa bima na uwasilishaji wa madai kwa njia ya kielektroniki. Kazi iliyo mbele yetu ni kuhakikisha uwezo huu unatumiwa ipasavyo na mfumo unabadilishana taarifa kwa ufanisi zaidi. Waheshimiwa wakuu wa mikoa, kupitia kwenu ninaomba ushirikiano wa dhati wa wilaya na halmashauri zote zinazohusika.
7: Kila mkoa utapewa takwimu za hali ya kuanzia kituo kwa kituo, pamoja na malengo ya kila hatua na muda wa kuyafikia. Waheshimiwa wakuu wa mikoa, tutatumia mifumo ya kielektroniki kufuatilia malipo ya kuhakiki matokeo kwa kuyalinganisha na huduma zilizotolewa. Mimi mwenyewe nitafuatilia taarifa hizo pamoja nanyi. Lakini nisisitize jambo moja na lieleweke vizuri. Hakuna mwananchi atakayenyimwa huduma kwa sababu analipa fedha taslimu. Hakuna. Hakuna mgonjwa atakayefika kituoni akiwa na fedha mkononi, ana haki ile ile ya kuhudumiwa kama mwenye kadi ya limu. Malipo ya fedha taslimu yanaweza kupungua kwa njia mbili. Kwa kuwawezesha wananchi kutumia bima au kwa kuwazuia wasio na bima kufika vituoni. Njia ya kwanza ni njia ya mafanikio, lakini njia ya pili ni usaliti kwa wananchi, na hatutavumilia wala tutavumilia. Sisi tutapimwa kwa mambo mawili. La kwanza ni kuwawezesha wananchi kutumia bima, na kamwe hatutapimwa kwa kupungua kwa fedha taslimu vituoni, bali kwa idadi ya wananchi waliojiunga na wanaopata huduma kupitia bima zao. Pangeni pia huduma zinazoyafikia maeneo ya mbali na watu wenye mahitaji maalum. NHIF ikaratibu watumishi na mawakala walioidhinishwa pamoja na njia rasmi za malipo, ili mwananchi akamilishe hatua zinazowezekana kwa safari moja. Kila malipo yawe na uthibitisho. Serikali inayotaka kumfikia kila mtu lazima iwe tayari kubadili namna ya kumfikia. Lakini tano, walindeni wanaostahili kulipiwa na serikali, na fungeni mlango wa upendeleo. Shirikianeni na TASAF na mamlaka za vijiji na mitaa kuhakiki kaya kwa vigezo vilivyoainishwa. Hakuna kaya stahiki itakayoachwa kwa sababu haina mtu wa kuisemea. Hakuna kaya isiyostahili itakayoingizwa kwa sababu ina mtu ambaye atapiga simu kwa mkuu wa mkoa au kwa mkuu wa wilaya au kwa mkurugenzi au kwa mtendaji wa kata au kwa mtendaji wa kijiji na viongozi wengine wa serikali. Vigezo vijulikane. Matokeo ya uhakika yawekwe wazi kwa utaratibu unaolinda faragha na utu wa wahusika. Kaya iliyoachwa kimakosa ijue pa kuwasilisha malalamiko na ipate majibu. Uthibitishaji wa jamii usigeuke kuwa jukwaa na kudhalilisha watu. Mwananchi anayechangia kwa jasho lake anaweza kuelewa kwa nini serikali inamsaidia jirani asiyejiweza. Atapoteza imani akiona msaada huo umechukuliwa na mwenye uwezo.
0: Taarifa hii inalipa nafasi ya kusonga mbele. Msikilizaji wa Rock FM, kwenda kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Baada ya kusikiliza taarifa hiyo, sasa tuelekee na taarifa hii hapa ambayo inaelezea jamii imeshauriwa kuendelea kuenzi mchango baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku vijana wakihimizwa kutumia fursa zilizopo kuwa wabunifu na kujiajiri ili kujikwamua kiuchumi. Ushauri huo umetolewa na mwenyekiti wa kigoda cha Mwalimu Nyerere cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Alexander Makulilo, wakati wa kuhitimisha semina ya wiki sita iliyokutanisha vijana kutoka vyuo mbalimbali nchini. Semina hiyo imelenga kuwajengea vijana uwezo kuhusu falsafa ya Mwalimu Nyerere na kuwasaidia kubadili mtazamo wa kutegemea ajira pekee, kuangalia fursa za kujiajiri na kuanzisha shughuli za kiuchumi. Taarifa hii zaidi inaelezea msikilizaji, tukirudi tutasonga mbele. Namba ni ile ile 0757 5360 87. Taarifa hii inafafanua.
8: Nyerere aliishi maisha yake kwa muda wake. Sisi tunachukua mawazo, tunachoambia waangalie mawazo yale Nyerere, wayaweke katika muktadha wa sasa na kuangalia, maana hata Nyerere mwenyewe alikuwa kijana katika umri wake, alifanyaje mambo yake akafika alipofikia. Na sisi katika mazingira yetu, wewe kama kijana unafanyaje? Unakaa unalaumu ama unachukua changamoto kuifanya iwe fursa na kadhalika? Kwa hiyo masuala ambayo tumewaweka ni hiyo, kuwa na subira, lakini pia masuala mbalimbali tumezungumza ya ajira na kadhalika. Na tumewaasa kwamba hata wanapomaliza mavioni wasitegemee tu ajira, kwamba anaenda serikalini imetangaza, sijui tunataka maafisa utumishi na kadhalika. Kuna fursa nyingi sasa hivi, kuna teknolojia na vitu vingine mbalimbali ambavyo wanaweza wakavichangamkia na vikawa ni fursa. Tumeona watu wengi wamekuwa ubunifu, na kwa sasa naona swala ubunifu, teknolojia limetiliwa mkazo nchini na limewasaidia watu wengi. Kwa sasa vijana wengi wameingia katika hiyo sekta na wanafanikiwa.
9: Tuna vijana ambao wamekuwepo hapa kwa wiki sita wakijifunza mambo mbalimbali yanayohusu muda wao na teknolojia na mabadiliko kwa ujumla yanavyokwenda katika nyanja zote za kiuchumi, za kisiasa, za kitaaluma, na nafasi yao katika mabadiliko hayo. Ni namna gani wanatumia pia mabadiliko kama nafasi ya kujiongeza? Tunajua kwamba teknolojia inabadilika, kwa hiyo changamoto za zamani, na kwa kuwa tunaangalia kwenye mrengo wa kigoda cha Mwalimu Nyerere, changamoto za enzi za Mwalimu Nyerere zinatuhusu leo, lakini sio kwa namna inayofanana. Kwa hiyo kwa kijana wa sasa ambaye anaishi kwenye kizazi hiki cha teknolojia, kuna namna ambavyo teknolojia inambadilishia namna ya kuona changamoto. Changamoto zinaweza zikawa ni fursa, changamoto zinaweza zikaongeza uwezo wa kitaaluma, na wanaweza wakasaidia jamii kwa namna tofauti sana kulinganisha na ile kizazi kilichopita.
10: Katika mafunzo ya hii program nimejifunza vitu vingi. Mimi kama kijana tumejifunza jinsi gani kijana tuna nafasi katika nchi yetu, pia tumejifunza mambo mengi ya uongozi pamoja na mambo mengi ya jamii. Mimi kama kijana nikitoka hapa nikirudi nyumbani kwetu, na wajibu mkubwa wa kuhakikisha naitengeneza jamii ambayo itakuwa ni future nzuri ya baadaye kwa kizazi chetu na hata watu wengine.
11: Tumejifunza juzi mbalimbali za uongozi, lakini pia tumejifunza namna ya kufanya fikra tunduizi, kufikiria kwa undani zaidi mambo na kuweza kuyadadavua kwa upana wake. Kama kijana nadhani nitaenda kuwa kioo cha jamii kwa vijana wenzangu, kwa yale ambayo niliyapata hapa, ikiwepo fursa za kuwafundisha vijana wenzangu namna ya kufikiri kwa undani zaidi, kuyajua mambo kwa undani zaidi na kuweza kufanya decisions au maamuzi sahihi na kwa wakati sahihi.
0: Taarifa hii ndipo nafasi ya kusonga mbele katika habari na matukio. Na sasa tuelekee huko jijini Tanga. Serikali imesema inalenga kuhakikisha kila Mtanzania anapata chakula cha kutosha, salama na chenye virutubisho, huku ikiimarisha mifumo endelevu ya uzalishaji wa chakula ili kutokomeza njaa na utapiamlo ifikapo mwaka 2050. Hayo amesema naibu waziri wa kilimo David Silinde wakati wa ufunguzi wa maadhimisho ya wiki ya chakula duniani yanayofanyika kitaifa jijini Tanga. Silinde amesema uzalishaji wa mazao chakula nchini umefikia tani milioni 25.2, huku amesisitiza umuhimu wa kuimarisha masoko ili kuwapa wakulima uhakika wa kuuza mazao na kufanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa uzalishaji wa chakula barani Afrika. Hii ni taarifa zaidi inaelezea, endelea kutuma ujumbe wako 0757 5360 87. Ni habari na matukio.
12: Dhamira yetu ni kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anapata chakula cha kutosha, salama na chenye virutubishi, huku tukijenga mifumo endelevu ya uzalishaji itakayosaidia kutokomeza njaa, utapiamlo na umaskini kuelekea mwaka 2050. Maazimisho haya ni 46 tangu kuanzishwa kwake ambayo ilikuwa ni mwaka 1981, na yanaendelea kutoa fursa ya kutathmini mafanikio, changamoto na hatua zinazochukuliwa katika kuimarisha usalama wa chakula na lishe nchini. Ndugu wananchi, hali ya usalama wa chakula nchini umeendelea kuimarika kutokana na juhudi za serikali na wazalishaji. Kwa mujibu wa tathmini ya awali ya uzalishaji wa msimu wa mwaka 2025-26 wa mazao ya chakula umefikia takribani tani milioni 25.2 kwa mlinganisho wa nafaka, ikilinganishwa na tani milioni 18.8 kwa mwaka wa chakula 2026-27. Hivyo taifa lina ziada ya takribani tani milioni 6.35 na kiwango cha utoshelevu wa chakula wa 133% kutoka 128% ya mwaka uliopita. Mkoa wa Tanga, uzalishaji wa chakula umefikia takribani tani milioni 1.8 ikilinganishwa na mahitaji ya tani 700,900. Hii inaonyesha kuwa mkoa una ziada ya chakula, jambo linalostahili pongezi kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na viongozi wote. Pamoja na mafanikio hayo, tunapaswa kuendelea kuongeza uzalishaji na tija, kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno na kuimarisha masoko ili Tanzania iendelee kuwa na uhakika wa chakula na kuwa miongoni mwa nchi zinazozalisha barani Afrika. Ndugu viongozi, katika kuendeleza mafanikio hayo, Wizara ya Kilimo imeendelea kutekeleza sera, mipango na mikakati inayolenga kuongeza uzalishaji na tija kupitia matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Juhudi hizi zinajumuisha kuboresha huduma za ugani, upatikanaji wa pembejeo za ruzuku na kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji ili kuhakikisha upatikanaji endelevu wa chakula cha kutosha na chenye ubora. Katika maazimisho haya, elimu itatolewa juu ya lishe bora na uhamasishaji wa ulaji wa protini na vyakula vilivyoongezewa virutubishi.
0: Katika maadhimisho hayo mengi elimu endelea kutolewa, lakini sambamba na hilo, taarifa nyingine inasema wakulima wadogo waliokuwa wakikabiliwa na changamoto za upatikanaji wa zana bora za kilimo, pembejeo na miundombinu ya umwagiliaji aliyowafanya kushindwa kupata mikopo kutokana au kutoka taasisi za fedha sawa sawa, na wanatarajiwa kunufaika na mfumo wa udhamini wa pembejeo za kilimo uliotenga zaidi ya shilingi bilioni 10 kwa ajili ya kuwezesha vijana na wanawake kupata mikopo ya kuendeleza shughuli za kilimo na kujiinua kiuchumi. Mkurugenzi mtendaji wa AGIFT B Mwanahiba Mzee amesema mafanikio hayo ni sehemu ya mkakati wa mfumo huo kutoa huduma hizo kwa wakulima kwa ajili ya kupanua wigo upatikanaji wa mikopo kwa vijana na wanawake. Lakini pia kwa upande mwingine, meneja mwandamizi wa biashara za kilimo na biashara ndogo ndugu Agostino Matutu ameeleza jinsi wakulima watakavyoondokana changamoto ya masoko kupitia mkopo huo. Taarifa hii zaidi inaelezea, endelea kutuma ujumbe wako, nikirejea hapa nitapitia ujumbe huo baada ya kutamatisha na habari moja ya mwisho, kisha tutakuwa tunamaliza habari na matukio.
13: Kwa vijana na wanawake tunawezesha mikopo kwa ajili ya pembejeo za kilimo ikiwemo mbolea, viuatilifu, zana za kilimo, miundombinu ya umwagiliaji, miundombinu ya ufugaji, miundombinu ya uvuvi, kuweka maghala na shughuli nyingine zozote ambazo zinaendana na miundombinu ya umwagiliaji na miundombinu ya kilimo. Na kwenye kilimo tunaongelea kilimo mazao, kilimo mifugo na kilimo uvuvi. vyote hivyo tunahusiana navyo. Lakini kwa leo hii hapa ishu yetu kubwa ni vijana na wanawake kuwawezesha kupata mitaji kupitia taasisi za fedha. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona tukishirikiana nao tutawezesha upatikanaji wa mitaji au upatikanaji wa mikopo kwa vijana na wanawake kwenda kwa uharaka. Kwa hiyo leo hii hapa tuko kwa ajili ya kusaini mashirikiano kati ya mfuko wa udhamini wa pembejeo na benki ya Azania. Sisi kwetu tunataka tushirikiane, na mashirikiano haya yako katika maeneo kadhaa. Eneo mojawapo ni la mahusiano ya taasisi, kwa maana ya kitaasisi, kwa maana ya kwamba sisi kuwawezesha Azania kupata fedha ili wazitoe kwa wakulima wadogo, wanawake na vijana. Tunatarajia kwamba baada ya kukamilisha michakato ambayo inatakiwa kwenye ndani ya taasisi yetu tuweze kuwapa hati za dhamana, ili sasa wale wanawake na vijana ambao hawana dhamana za kutosha waweze kupata mikopo kwa kutumia hizi hati ambazo tutazitoa sisi. Tunadhamini mikopo ya vijana na wanawake hadi asilimia 50. Kwa hiyo kama kijana ana asilimia 20, 10, 30 kutegemeana na sera za Azania, ile ambayo inatakiwa na kijana hana au mwanamke hana, sisi tunaweza tukaijazia pale ili Azania waweze kuwapa mikopo ambayo ya bei nafuu kabisa. Tunatoa dhamana pamoja na
0: asante kwa taarifa hii. Ndio kwa nafasi ya kusonga mbele katika habari na matukio, na hii ninaisoma hapa. Ninayokuletea ni taarifa itakuwa ya mwisho kulingana na muda wetu, lakini hapa nitarudi kwa ajili ya kusoma ujumbe wako. Wizara ya Afya imeeleza kuwa inaandaa mfumo utakaounganisha maduka yote ya dawa nchini kwa lengo la kuongeza ufanisi wa upatikanaji wa dawa na kurahisisha huduma kwa wananchi. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba, Emmanuel Tayari, amesema mfumo huo utasaidia wananchi kupata dawa katika maduka mengine pale ambapo dawa wanayohitaji haitapatikana katika hospitali unayopatiwa huduma. Tayari amesema wakati wa kikao kazi cha wakuu wa mikoa kilichofanyika kuelekea utekelezaji wa awamu ya pili huduma afya kwa wote. Hii ni taarifa zaidi inaelezea na tukirejea, tuma ujumbe kwa 0757 536 80 na 7.
14: Kuna mfumo mpya ambao tutauanzisha ambao unaitwa e-prescription. E-prescription maanake ni kwamba tutaziunganisha pharmacy zote nchini ziweze pia kusomana na mifumo yetu. Kwa hiyo kuna uwezekano, bado tunaangalia namna bora ya kufanya, ambapo mtu anaweza akaenda hospitali akaikosa, lakini akapewa kodi akaenda kwenye private pharmacy akaenda akaipata hiyo dawa. Na sababu ya kufanya hivyo ni sababu mbalimbali. Kama mnavyofahamu kwamba kwenye ecosystem value chain ya dawa, 55% ya hilo soko ni private capital. Sisi kama serikali, dawa tunazozinunua na ambazo tunaziingiza kwenye soko ni 45% tu. Kwa hiyo hatuwezi kutengeneza mfumo ambao tunawa lock out ambao private providers. Kwa hiyo tuna roll out kipindi hiki e-prescription ambao pharmacy zote nchini zitakuwa integrated kwenye mfumo mmoja, ambao of course bei zitakuwa regulated hizo hizo zinazotoka NHIF. Kwa watu watakuwa na choice kubwa, lakini pia itaziforce hospitali zetu kucompete, kwa sababu saa nyingine labda hawa stock out, kama watakuwa na risk ya kupoteza revenue zao, maana yake watalazimika kuhakikisha kwamba wanakuwa more competitive, wanaorder zile dawa ili waweze kucompete na private pharmacy. At the end of the day, lengo letu sisi ni kuhakikisha kwamba mtumiaji huduma anapata dawa, kwa sababu hii huduma ya bima ya afya kwa wote, tunapoanza mwanzo tunauza matumaini. Sasa unapouza matumaini, kama mtu ana shilingi 10,000 akienda pharmacy ananua dawa, na kama ana bima ya afya akienda kwenye kituo cha afya asipopata dawa, tutaiua hii bima ya afya haraka sana kuliko tutakavyoitengeneza. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, ndio maana tumekuja na huo utaratibu wa e-prescription.
0: mfumo huu ambao unalenga, basi ukiambiwa hapa dawa hii haipatikani, nenda pale kwa matibabu yale yale ya huko upate dawa. Lakini pia kwa nini huko hamna, huko zipo? Ninaelekeza kabisa, nenda duka fulani, hapo utapata. Wakati mwingine imekuwa ikizua maswali. Na sasa nianze kusoma ujumbe wako ulinifikishia hapa studio kwa 0757536087. Mekius Simon wa Mwembeni Runazi Biharamulo, na pongeza Ibrara kwa taarifa mbalimbali, shukrani sana. Anasema Malundi Jifula wa Masanga Kishapo, asante Sharifa kwa kutujuza kumbukizi ya baba taifa. Makweli tuendelee kumwenzi baba wa taifa, asante sana. Anasema tuko pamoja mpaka tamati huko, ikiendelea kumwenzi Mwalimu Nyerere Banduki, karibu na radio. Mke wa Jeremia Sambu kutoka Busunzu Kibondo, shukrani sana Mrs. Madereva, ebu muombe Mungu kabla ya kuanza safari. Po Mbwambo wa Mahenge Morogoro, asante sana. Jina yake ni Sharif Magasa wa kutoka Ifakara Morogoro. Habari za kazi zangu, watu wa bajaji jamani na bodaboda, mfate sheria za usalama barabarani. Hongera mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa kuliona hilo. Nasema jamani na nadri na mvua. Mbona jamani, shukrani sana. Tamani mvua kweli kabisa. Yeye ni nimewakataa mara kadhaa wasinibebe. Na kupongeza mkuu wa mkoa, uko vizuri, shukrani sana. Nasema bwana ni mwema, wapendwa. Jina yake ni Hamisi akiwa Liwale Lindi. Naunga mkono madereva walio chini ya 18 wasiruhusiwe kuendesha vyombo vya moto, kwa sababu wengi wao ndio wanasababisha ajali. Hata huku wanatuuzi sana, maana utashangaa upo barabarani, mtu anakupita tu piu kama kaupepo vile. Haya bwana, ninasema jina lake ni Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga, nafuatilia mwanzo mpaka tamati. Ni Maduhu, shukrani sana Maduhu. Anasema bwana ni mwema. James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana Wizara ya Afya, Waziri wa Afya barikiwa. Jina lake ni Baba Rameki wa Mkalenda, wa Mkalenda. Akiwa nafuatilia vyema na kupatia habari moto moto, Mungu awabariki, mwana utume mwema, Mungu awabariki sana. Barikiwa pia hapo ulipo. Nasema bwana awabariki sana hapo studio, na bwana awabariki sana Yeremia Msokele wa Udumuka Mfindi, natakia mchana mwema. Haya, asante sana. Nasema Hona Ngasa kaka asiyependa uchoyo kutokea Mbaraturu Igunga, hongera Waziri wa Afya Mheshimiwa Mchengera kwa kukaa na wakuu wa mikoa kujadili bima. Jambo jema sana kwa wananchi. Pius Samuel Pius kutokea Kasusura B Kasenga Chato Geita, kiukweli zangu navyosema, kwani vyombo vya moto ni kupenya penya tu, hata kama unamuona trafiki. Pia tumuenzi baba taifa letu kwa kumuenzi kwa nyanja mbalimbali, shukrani sana Pius. Nasema mreve divose na wapata vizuri kabisa, pamoja sana. Priscas kutokea Mahuu Same, barikiwa. Evaristi Beda au Mtanganyika halisi wa Ruaha Kilombero, taarifa nzuri ya bima ya afya nimesikia, sasa nasubiri utekelezaji tu. Ujumbe, bima ya afya ni muhimu kwa Tanzania. Anasema hodi Debrara, na mimi nakwambia karibu. Yeye ni Baba Jack au Fichua Toy kutoka Busunzu Kibondo, tuko pamoja dada zangu, barikiwa sana. Baba Kijaki Sadiki kutoka Buchosa kata ya Fungu, Mungu awabariki sana hapo studio, na wasi vijana tuchangamkie fursa ili kuandaa maisha ya baadaye. Asante. Suleiman Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta, kama serikali unataka kutokomeza njaa hapa Tanzania, mbolea ipunguzeni bei, hapo mtatukomboa. Asante sana kwa maoni yako hayo. Anasema dada zangu kwema. Bonifa si kutoka Moshi. Bonifa si, umeandika Bonifa afu kaandika si. Bonifa si kutoka Moshi. Bwana Yesu asifiwe. Upata vyema sana hapo mjengoni Miguru, fundi radio kutoka Mboga Mahenge Morogoro. Ujumbe, kazi njema, barikiwa sana. Anasema Gaspa Bundala Heka kutokea mwa Makoye Sengi, kupata bima ya afya fanyeje, fuata uongozi wako kijiji utakuelekeza. Bwana asifiwe. Gaston kutoka Mtwara, yuko na Nyadi Tamati, barikiwa sana kuchidachi kwa nyumba. Aya, sawa mjambo dada zangu, jina yake ni Mahona Makunga kutokea Kisaki Ulenga, barikiwa sana hapo Rock FM kwa kipindi kizuri cha habari na matukio. Kwa kweli natuhabarisha hasa mwanasima, barikiwa sana wakina dada wa kutuletea habari na matukio, jina yake ni Dani Ngungulu wa Kirumbiru, barikiwa sana Dani. Hiyo iko sawa kabisa. Si unakuta dawa unapatikana private pharmacy, wakati hospitali haipatikani kabisa, au hospitali zipo pharmacy hazipatikani. Yani Mama Zelda au Mrs. Jeremiah, shukran sana. Mwemesema shalom, tunawapata vema kabisa, Mungu wabariki. Mako P kutokea Arusha, shukran sana. Hei, nikimbia na jumbe hapa, muda una nikimbia. Sante kwa habari, ni Mama Pendo wa Msechera, barikiwa. Sema hayo na yongea vizuri sana, ila ukienda hospitali na bima yako ni mizinguo tu. Biseko Musa wa Mkuyuni Mwanza, asante kwa maoni. Nawapata sana jamani dada zangu. Jumbe Elmi niyo huku kwetu Mbozi Songwe, tayari imeanza rock. Jina yake ni Rocky Kayombo hapo, barikiwa sana. Poleni kwa hizo mvua, chukueni tahadhari. Jina yake ni kutokea Mkwajuni, hata mimi wameniuzi sana. Kina nani hao jamani? Masuri au Baba Tamasha kutokea Mbesa, hongera utupa habari, barikiwa sana Baba Tamasha. Jina lake ni Dak Bigama Kataho Kata Hoka Biharamulo, mbarikiwa kwa taarifa, barikiwa sana. Nasema Magombo kutokea Mbeya, na wapata vizuri kabisa, mbarikiwe kwa hiyo habari, kwa hizo habari. Elias Mukura kutokea Songea, na wapata vizuri, barikiwa sana. Nasema Mangula Sheri kutoka Ulanga Morogoro, shukrani sana. Tuko pamoja mpaka tamati. Samuel Sufa kutokea Simike, barikiwa sana kutokea Simike. Mguna bariki. Haya, shukrani sana. Hapa ujumbe huu nimeshindwa kusoma maneno, si ni lugha gani imeandikwa. Bwana asifiwe. Mungu, vijana waache kutembesha vyombo vya moto hovyo. Jina yake ni John Daudi Joseph kutokea Mkwajuni. Dakika 58 imesalia dakika moja sasa kuelekea dakika 59, sasa dakika 59 tangu ilipotimu saa 7 kamili. Asante kwa muda wako, utabarikiwa na matumaini, kichwa kikisema Yesu ana 7 kamili. Asante kwa muda wako, utabarikiwa na matumaini, kichwa kikisema Yesu anakupenda jinsi ulivyo. Kwa nini anakupenda? Sikiliza.

Asante kwa wimbo ambao umetoka kusikiliza. Tunashukuru Mungu kwa wimbo huu mzuri wenye kurejesha matumaini. Studioni ni mimi mwenyekiti wa leo, ninaitwa Charles Nyange Nyirabu kutoka kanisa la Bunju. Pamoja nami tumeongozana.

0: watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Bunju. Nipo pamoja na Tuzo Tasani, huyu ni mkuu wa kiroho katika kwaya ambayo ipo pale katika kanisa la Bunju, inaitwa Yaspi. Lakini pamoja naye pia nipo pamoja na Margaret Tasani ambaye pia ndiye mwalimu wa kwaya hii. Kwaya hii ndio inayo dhamini mahubiri haya ya neno la matumaini, ambayo imekuwa ikifanya hivyo mara kwa mara. Imekuwa ni kwaya ya kiinjilisti, inaimba katika mikutano mbalimbali na inaendelea kutoa huduma ndani na nje ya kanisa la Bunju. Kwa pamoja ni tutakuwa na kipindi hiki kwa mwezi mzima ambalo ni neno la matumaini, na atakayekuwa akisimama kila siku kusema na watu wa Mungu ni mwinjilisti Ana Abeli kutoka katika kanisa la Bunju. Mungu amemteua katika kipindi hiki kwamba aseme pamoja nawe. Ni kukaribisha sana, utabarikiwa sana. Mungu amewekeza hekima kubwa kwake na Mungu ameona ni vyema aongee pamoja nawe, ewe msikilizaji. Kipindi hiki kitakuwa kikiruka hewani kila siku wakati na saa kama hii. Ninaomba umwalike rafiki yako na uweze kuungana pamoja naye katika kipindi hiki. Kanisa la Bunju linapatikana Bunju. Kama unatokea mjini, utapanda magari ya kwenda Bunju. Kabla hujafika Bunju mwisho, basi kuna kituo kinaitwa Bunju A au Bunju Shule. Hapo tu utaingia mkono wako wa kushoto, mkono wako wa kulia, namu utaliona kanisa, tunapakana na kanisa la Roman Catholic. Lakini pia tunaomba ya kwamba uweze kama utakuwa unatokea Bagamoyo, utashuka kituo hicho hicho, lakini utaingia mkono wako wa kushoto. Katika kanisa letu la Bunju tunaye mchungaji ambaye ndio anatuongoza, mchungaji Abel Kengia. Ndiye mchungaji wetu wa mtaa. Kwa kweli amekuwa ni baraka katika mtaa wa Bunju, na kwa kweli ameendelea kutuchunga vyema. Na hivyo nichukue fursa hii kukukaribisha kabisa katika somo la leo linalosema ya kwamba Yesu anakupenda jinsi ulivyo. Mpenzi msikilizaji, Yesu anakupenda. Basi nikukaribishe mwinjilisti Ana Abeli katika somo hili la pekee. Karibu useme na wasikilizaji katika siku ya leo.
1: Amina. Asante sana ndugu Charles Nyange kwa ukaribisho huo. Kama ambavyo amekwisha kusema, jina langu naitwa mwinjilisti Ana Abeli. Na kukaribisha ndugu msikilizaji popote ulipo, karibu katika neno zuri, neno la matumaini. Katika neno letu hili tutafungua Biblia katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 8 na mstari wa 2 mpaka wa 3. Nikukaribishe mwinjilisti, karibu usome.
0: Neno hili linasomeka kama ilivyoandikwa. Na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia. Akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Fungu la 3. Yesu akanyosha mkono, akamgusa, akasema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika.
1: Asante sana. Tunamuona hapo kuna mtu ambaye alikuwa na ukoma, alikuwa ni mgonjwa, anahitaji uponyaji. Labda nikurudishe nyuma ndugu msikilizaji, uweze kusikia historia kidogo ya Mashariki ya Kati katika ile nchi ya Israel, ambapo namna ambavyo ukoma walivyokuwa. Mtu akiugua ukoma alikuwa anapata shida sana, kwa sababu walikuwa naamini kwamba ukoma ni ugonjwa au ni laana ambayo mtu ameipata kutoka kwa Mungu, kwamba unapotenda dhambi Mungu anakulaani, kwa hiyo unapata ukoma. Ulikuwa unatengwa mbali kabisa na jamii ya wenzako, mbali na familia yako, mbali na marafiki zako, lakini mbali na watu wote. Pametengwa sehemu mbali mashambani, huko wewe utaishi na watu ambao wana ukoma kama wewe. Ulikuwa huruhusiwi kabisa kuja mjini, ulikuwa huruhusiwi kupita sehemu yoyote, na ikitokea umepita katika sehemu ambayo kuna watu, huenda uko mashambani akapita sehemu ambapo kuna vijiji akapita, alitakiwa kusema mimi mchafu, ili yule anayekuja, ikiwa kuna mtu anakuja akisikia akisema kwamba mimi mchafu, basi mkoma alikuwa anajificha mpaka watu wote wapite. Alikuwa haruhusiwi kuonana na mtu yoyote, alikuwa anakaa huko kwenye kambi ambazo wametengewa wakoma mpaka ambapo umauti utamkuta, mpaka atakapokufa. Alikuwa haruhusiwi kabisa kukutana na mtu yoyote. Hivyo basi mkoma huyu akiwa ametengwa mahali huko anaishi peke yake, lakini alidhamiria kwamba alihitaji kupata uponyaji kupitia nguvu ya Mwokozi ambaye ni Yesu Kristo. Na utagundua kulikuwa na muda mrefu sana tangu kipindi kile cha Elisha. Tunakumbuka kabisa unaposoma kile kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura ya 5, utaikuta habari ambayo utamuona nabii Elisha aliwahi kumponya mkoma ambaye alikuwa ni amiri jeshi wa jeshi la Washami, alikuwa anaitwa Naamani. Kwa hiyo kuanzia hapo ambapo muujiza ulitendeka, hapakuwahi kutendeka tena muujiza wote ambao mkoma alikuwa anaweza akapata uponyaji. Hivyo basi hakuna wakoma wote walikuwa wameponywa kuanzia kipindi hicho mpaka pale ambapo Yesu anakuja. Mkoma huyu alikuwa hajawahi kumuona Yesu, na mkoma huyu alikuwa hajawahi hata siku moja kuona mtu ameponywa ukoma, lakini alisikia habari za Yesu kwamba Yesu anaponya, na akadhamiria kwamba ataenda kwa Yesu. Akikutana na Yesu, Yesu atamponya ukoma wake. Lakini sasa atafikaje? Kwa sababu yeye haruhusiwi kukutana na watu, haruhusiwi kukutana na jamii ya wanadamu wenzake ambao hawana ukoma. Na ikiwa atafika mjini akakutana na watu, ilikuwa sheria moja tu kwamba atapigwa mawe mpaka afe, kwa sababu anaenda kuwatia unajisi. Yeye analaana, amelaaniwa na Mungu, ndio maana amepata nini? Ukoma, kwamba alivyotenda dhambi akapata laana. Kwa hiyo yeye haruhusiwi kukutana na mtu yoyote. Sasa anawezaje kumfikia Yesu ambaye yuko katika sehemu fulani anahubiri, ana mkutano? Na unajua kabisa ndugu msikilizaji kwamba wakati Yesu alipokuwa akifundisha makutano, watu wengi walikuwa wakifurika. Sasa mkoma huyu anawezaje kupata nafasi ya kumfikia Kristo ili aweze kuponywa? Mkoma alidhamiria na akasema, nitaenda kuponywa ukoma. Na akaanza safari ya kwenda. Alipoanza safari ya kwenda, nilishakwambia ndugu msikilizaji kwamba alikuwa mkoma akitembea anasema mimi mchafu, lakini alikuwa anatembea katika mazingira ambayo ni karibu na makao yao. Haruhusiwi kufika mjini, haruhusiwi kufika sehemu yote ambayo ina mikusanyiko ya watu, lakini yeye anahitaji uponyaji, anahitaji Yesu amponye. Mkoma akadhamiria na akaanza safari ya kwenda kule ambako Kristo alikuwa akifanya mikutano. Wakati anaenda, alikuwa amedhamiria kwamba nikikutana na Yesu ataniponya ukoma wangu. Haidhuru kwamba huenda angekutana na watu na wakamkatisha tamaa, huenda wakamrudisha au wakamuua kwa sababu haruhusiwi kukutana na mtu yoyote, lakini yeye dhamira yake ya dhati alihitaji kukutana na Yesu ili aweze kupona. Wakati anaenda akamkuta Yesu tu ndo ametoka mlimani katika hubiri ile la mlimani. Sasa anakuja, yuko na makutano mengi, yuko anatembea nao. Wakati akiwa na makutano wamemzunguka Yesu watu wengi, mkoma akatokea. Wakati anatokea, wale watu wakapiga kelele wakamwambia, rudi, rudi, rudi. Lakini mkoma hakurudi. Alikaza moyo kwamba mimi sitaki kuwa mkoma kuanzia leo. Ninaenda kwa Kristo akaniponye ukoma wangu. Ninatambua kwamba yupo mtu sehemu fulani ambaye kimsingi amekata tamaa, amekuwa na ukoma. Huenda wakati mwingine amepata changamoto ya dhambi. Wakati mwingine amekuwa watu hata anapopita hakuna mtu anayemhitaji tena. Ametengwa kwa sababu ana changamoto. Huenda yeye ni mwizi. Hakuna mtu anayetaka hata ingie nyumbani kwake. Anapofika watu wanafunga na milango. Anapofika watu wanamchunga kwamba asije akachukua kitu. Yeye anapita katika wakati wa kuonekana kwamba hana thamani katika jamii kama alivyokuwa yule mkoma. Lakini Yesu anakujali. Yesu anakupenda, anakutaka uje kwake kama ulivyo. Anakuhitaji uje kwake kama ulivyo. Mkoma alianza safari. Alivofika watu wamemzunguka Yesu, wako wengi. Na walivomuona wakamwambia rudi. Mkoma aliendelea na safari. Walichofanya wale watu, walitawanyika kwa sababu hawataki kugusana na mkoma huyo. Wamemuona kwamba yeye sana thamani katika jamii tena. Yeye sio mtu anayeweza kugusana, maana yeye ana laana. Lakini yeye alikaza safari ya kumwendea Kristo. Wale watu wakakimbia, wote wanakanyagana, wanakimbia, wakatawanyika. Walivotawanyika, mitume ndio waliobaki pamoja na Kristo. Na mitume nao wakamwambia rudi. Lakini mtu yule hakukomea hapo. Na mitume nao wakakimbia, akabaki mkoma pamoja na Kristo. Nataka nikuambie, wakati watu wanapokutenga, wakati watu wanapokuambia wewe ni mwizi, wakati watu wanapokuona wewe hufai katika jamii, lakini yuko Yesu ambaye yeye hawezi kukutenga. Wakati watu wamemkimbia mkoma, wakakimbia wote, mkoma alibaki na Yesu. Watu wanapokunyanyasa, wanapokunyanyapaa na kukuona huna thamani, Kristo atabaki na wewe.
0: Amen.
1: Kristo hata kuacha.
0: Amina.
1: Kristo atakuwa pamoja na wewe.
0: Amina.
1: Unajua, kuna mtu anapita katika changamoto ya dhambi. Huenda yeye amekuwa ameshindwa kuacha dhambi fulani, ameshindwa kuacha dhambi ya uzinzi, ameshindwa kuacha dhambi ya uongo, ameshindwa kuacha dhambi yoyote ile ambayo amekuwa nayo, hata jamii haimuhitaji. Ameshindwa kuacha pombe, ni mlevi, hata watu wanamuita cha pombe. Lakini Yesu anamsubiri aje kwake kama alivyo.
2: Amen.
1: Yesu hawezi kumkimbia. Yesu hawezi kumwita cha pombe. Yesu anamuona ni mtoto wa Mungu. Anamsubiri aje kwake kama alivyo. Wanadamu atakukimbia, kila mtu atakuacha, atakuona huna thamani, lakini Yesu atakuona wewe una thamani. Wakati watu wamemkimbia yule mkoma wote, mkoma akabaki na Yesu. Yesu hakuweza kumkimbia mkoma. Yesu aliona ni mtoto wake mpendwa anayempenda. Hivyo basi, ninakuomba ndugu msikilizaji, popote ulipo, Yesu anakupenda. Yesu anakujali. Yapo masomo machache tunaweza kujifunza kupitia mkoma huyo. Somo la kwanza ambalo tunaweza kujifunza kupitia mkoma huyo, tunajifunza kwamba mkoma alikuwa na imani. Huyu mkoma alikuwa na imani. Mkoma hajawahi kumuona Yesu akiponya ukoma. Hajawahi kumuona Yesu akiponya mtu yoyote. Lakini alivosikia tu kwamba Yesu anaponya, alijenga imani kwa Yesu kwamba mimi nitapona ukoma wangu. Alisema mimi sirudi tena katika kutengwa. Mimi sitaitwa tena cha pombe. Mimi siitwi tena mzinzi. Mimi siitwi tena mwizi. Alisema mimi sirudi tena kule kwenye kambi ya wakoma. Mimi ninaenda. Imani, alikuwa na imani kubwa kutoka kwa Kristo. Hivi imani ni nini? Tunaweza tukasoma kwa haraka, mwinjilisti tukatusomea Waebrania 11 mstari wa kwanza.
0: Katika kitabu cha Waebrania
1: mstari wa kwanza,
0: ile sura ya kwanza.
1: Waebrania sura 11 mstari wa kwanza.
0: Basi tutasoma Waebrania 11
1: mstari wa kwanza.
0: Na ile fungu la kwanza neno linasema,
1: mm,
0: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana na mambo yasiyoonekana.
1: Imani ya mkoma, alikuwa na imani kwamba, kama ambavyo Waebrania inavyotuambia, kwamba nikikutana na Yesu ataniponya.
0: Amen.
1: Nikikutana na Yesu ataniponya.
2: Amina.
1: Lakini kitu kingine ambacho tunajifunza kupitia mkoma huyu ni ujasiri aliyokuwa nao. Unajua, nimekuambia ndugu msikilizaji kwamba ikiwa angekutana na watu, kwa sababu sheria ilikuwa haimruhusu yeye kuja kukutana na watu. Sasa ikiwa angekutana na watu, wangeweza kumuua. Lakini yeye hakuangalia hilo, alichoangalia ni kukutana na Kristo aponye ukoma wake.
2: Amina.
1: Na nafikiri wakati anatoka hata kwenye kambi, wenzake walimwambia, wewe unaenda wapi? Hapa unaweza ukauawa. Lakini yeye alisema mimi ninaenda kwa Kristo. Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji kwamba hata wewe katika changamoto ulio nayo, ninakuomba kwamba uwe na ujasiri.
0: Amina.
1: Unapojenga imani kwa Yesu kwamba anaweza akakupatia ushindi dhidi ya changamoto inayokusumbua, lakini pia kuwa na ujasiri. Manake utakutana na watu watakao kukatisha tamaa. Ikiwa wewe ulikuwa labda ni mlevi unakunywa pombe mpaka unasahau hata familia, siku atakapo kuona kwamba unataka kuanza kwenda kujifunza neno la Mungu, unataka kwenda, watakuambia hii dini leo imeingiliwa, na huyu mlevi naye anaenda kanisani, na huyu naye anafanya hivi, huyu naye amekuwa vile. Watakukatisha tamaa kwa namna moja au nyingine. Usikate tamaa, kuwa na ujasiri kama aliyokuwa nayo mkoma. Hakuangalia kabisa kwamba atakutana na changamoto gani. Hakuangalia kwamba naweza nikauawa. Hakuangalia kwamba naweza nikasukuma na nikarudishwa. Nia yake ya kwanza ilikuwa ni kukutana na Kristo akamponye ukoma wake. Ninakutia moyo ndugu msikilizaji kwamba hata wewe katika changamoto inayokusumbua, Yesu ana uwezo wa kukutendea kama alivyomtendea mkoma yule.
0: Amina.
1: Yesu ana uwezo wa kukuponya hata katika ugonjwa ambao umekusumbua kwa muda mrefu. Hata wanaokuuguza wameshakata tamaa, wanasema huyu hawezi kupona tena, tumwache huyu, na hata madaktari wameshakwambia kwamba huwezi kupona, lakini Yesu anasema njoo kwangu jinsi ulivyo. Yesu anaweza kukutendea muujiza wako leo.
2: Amen.
1: Na ukapata kupona.
2: Amen.
1: Kama alimtendea mkoma yule, Yesu atakutendea na wewe.
2: Amen.
1: Lakini tunaweza tukasoma katika ile Yohana ya kwanza sura ya 5, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14, tunaweza tukapata neno zuri la kututia moyo. Lakini ni kutia moyo ndugu msikilizaji kwamba katika shida yote ulionayo, Yesu anakuambia njoo kama ulivyo. Njoo kama ulivyo.
0: Basi neno la Mungu linasema na kama tukijua kwamba atusikia tuna tuomba chochote tunajua kwamba tunazo zile haja tulizo muomba.
1: Tukima.
0: Tarudia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza
1: sura ya 5
0: sura ya 5
1: mstari wa 14.
0: Basi anasema na huo ndio ujasiri tulio nao. Okay? Yakuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake
1: ndio
0: atusikia.
1: Anatusikia. Tunapoomba kitu sawasawa na mapenzi yake, Yesu anatusikia.
0: Amen.
1: Yesu hataki tuwe na magonjwa. Yesu hataki tuwe na shida. Shetani ndio anayetuletea magonjwa. Lakini Yesu anataka tuwe na afya njema ili tumsifu na kumtukuza.
2: Amen.
1: Mkoma alijua hilo na ndio maana alienda kwa Yesu.
2: Amen.
1: Lakini kitu kingine ambacho mkoma alichokuwa nacho, aliamini katika ushindi. Alitamani kuona matokeo. Alitamani kuona matokeo kwamba kwa sababu alikuwa na imani, alikuwa na ujasiri, alitamani kupata ushindi.
0: Amina.
1: Alitamani kuona matokeo yakitokea wakati atakapofika kwa Kristo. Tunaweza tukasoma ile Yohana, waraka wa kwanza Yohana, sura ya kwanza na mstari wa 9.
0: Nalo neno la Mungu linasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote.
1: Yesu anahitaji kutupatia ushindi dhidi ya dhambi. Lakini anachohitaji ni tukafanye toba ya kweli. Mkoma alivyoondoka alikuwa amedhamiria kwamba Yesu atamsaidia kupata ushindi. Ushindi dhidi ya dhambi. Ushindi ule ambao utamsaidia yeye kujulikana katika jamii na kuhakikisha kwamba Kristo amemtendea.
2: Amen.
1: Unajua wakati alivyofika kwa Yesu na watu wote wakakimbia, akabaki yeye peke yake. Alibaki Yesu na mkoma. Na gundua wale watu waliamini kwamba ukiwa karibu na mkoma, hata ukishikana naye mkono anaweza akakuambukiza ule ugonjwa ukapata ugonjwa ule. Lakini alivyofika kwa Yesu, Yesu alimshika. Alimwambia ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akamgusa, nataka takasika.
2: Amen.
1: Utakapofika kwa Yesu, unapodhamiria kupata ushindi ni pamoja na kuziungama dhambi.
2: Amen.
1: Unapoungama dhambi kwamba Yesu ninaomba unisaidie, unisamehe katika shida hii, unisamehe katika hali hii niliyotenda, unisamehe katika hali yangu ya udhaifu, hali yangu ya kutokuwa mwaminifu, hali yangu ya kutokuwa ya kuwa mwizi, hali yangu ya kuwa mzinzi, hali yangu ya kuwa kila hali ulizo nazo. Nenda kwa Yesu kama ulivyo, mwambie Yesu, naomba unisamehe. Yesu atakusamehe.
2: Amen.
1: Na atakushika kwa mkono.
2: Amen.
1: Wakati watu wengine wanakukimbia kama ambavyo yule mkoma alikimbiwa, Yesu anakushika mkono.
2: Amen.
1: Anasema nataka takasika.
0: Amen.
1: Na utatakasika.
0: Amen.
1: Biblia inasema ngozi yake ikarudi, vidonda vile vikapona. Na wewe ndugu msikilizaji, pamoja na mimi, Yesu anatupenda. Anatuhitaji tuje kwake kama tulivyo. Atatuondolea shida zile tulizo nazo, ikiwa tutakuwa na imani, ikiwa tutakuwa na imani, ikiwa tutajenga imani kwa Kristo.
0: Amen.
1: Hata tusipoona imetokea kwa mara moja kama ilivyotokea kwa mkoma, lakini ikiwa tutajenga imani, Yesu atatutendea.
2: Amina.
1: Yesu atatutendea.
0: Amen.
1: Yesu alipokuwa na mkoma, Biblia inaniambia kwamba mkoma hakurudi tena kule kwenye kambi lile. Hakurudi tena katika kambi lile la wakoma. Mkoma alirudi kukaa katika jamii.
2: Amen.
1: Na jamii wakamwona hana ukoma tena. Hata wewe, jamii hata kama imekupa majina mabaya, itakuona ukiwa na jina zuri.
2: Amina.
1: Ukiishi katika jamii kwa upendo. Ikiwa hilo ndilo hitaji lako, pale ulipo, wakati mwinjilisti Nyange anaenda kukuombea, hapo ulipo ndugu msikilizaji, ikiwa ni mgonjwa uliyekata tamaa, ikiwa ni dhambi ndio umekosa ushindi dhidi ya dhambi, Yesu leo kama alivyotenda kwa mkoma, atakutendea na wewe. Namkaribisha mwinjilisti Nyange akuombee baraka za Mungu. Karibu tena na Mungu azidi kukubariki.
0: Asante sana mtu wa Mungu kwa maneno haya yanayotupa faraja na tumaini jipya. Mpenzi msikilizaji, ninaomba nikutajie namba hii ya simu kabla ya kujiongea kwenye maombi. Huenda ukawa unahitaji maombezi au maombi, ama unahitaji ushauri, ama basi kama utakuwa na swali lolote, ninaomba nikutajie namba hizi za simu. Namba zetu za simu ni 0743 82 1974. Naomba nirudie, 0743 82 1974, ama unaweza ukapiga namba hii tena 0744 71 50 00. Mungu akubariki, karibu katika maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu unayetupenda, na katika saa hii tena umetuambia ya kwamba unatupenda jinsi tulivyo. Ni kweli kwamba huenda wakati mwingine tulijitazama kwamba hatupendwi nao Bwana, lakini kumbe unatupenda jinsi tulivyo. Mbariki rafiki yangu anayetusikiliza, huenda alitengwa na jamii, ana changamoto kubwa, lakini umetukumbusha kwamba unatupenda naye unampenda. Mungu wa mbinguni, ninaomba ukambariki na akaendelee kusikiliza kipindi hiki, na mwisho Mungu kamtendee mema. Ikiwa kama kuna mtu mmoja anakusikiliza, mwanamke au mwanamme, ana changamoto kubwa, huenda ya ndoa, huenda ya uchumi, Baba tunamuombea baraka. Na katika mwaka huu unapoanza, mambo yake yakawa mapya. Ukamtakase ukoma wake, ukamtakase uchafu wake. Ikiwa kama kuna mtu ana mikosi, mikosi yake ikajayuke katika jina la Yesu.
1: Amina.
0: Mtoto wako akawe huru. Baba wa mbinguni, ukamwatamie mtoto wako. Neema yako yatosha, uko pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina. Amen.

0757 50 60 87 0757 50 60 87. Ukitumia wimbo namba hiyo, basi moja kwa moja hapo utatupata. Ukituma ujumbe mfupi nami utasoma. Natamani tuzungumze vile ambavyo soma tubariki. Kichwa cha soma kisema, Yesu nakupenda jinsi ulivyo. Na ni kweli upendo wake umeupokea. Karibu hapa tuzungumze pamoja kupitia

Sante kuendelea kutuma ujumbe wako kwa 0757 536 87. Ashe anasema Mangula Sheli kutokea Ulanga Morogoro, nafuatilia hadi mwisho wa kipindi akiwa na Mwigulu fundi redio. Shukran sana bwana, kubariki bwana ni mwema. Isaac Deus kutokea Geita na kubarikiwa, barikiwa sana. MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, nibarikiwa sana somo la leo, ujumbe baada ya taabu za dunia mbinguni ni furaha, barikiwa. Anasema mama Pendo kutokea Misechela, nibarikiwa sana neno la leo, bariki mama Pendo, bwana ni mwema. Daniel William yuko mtaa wa Igabanilo Igalula Chato, hakika leo nibarikiwa sana na nyimbo nzuri na neno la matumaini. Asante kwa kutusogeza karibu na Mwokozi mjuli wa Bwana, barikiwa kwa ujumbe mzuri. Biseko Musa wa Mkuyuni Mwanza, asante. Asante kwa neno la mtumishi wa Mungu, nibarikiwa Alex Mbele kutokea Mbinga Ruvuma, Mbinga uko, barikiwa sana. Nibarikiwa ikiwa na neno la matumaini. Bonifasi kutokea Moshi, asante sana Bonifasi. Sema somo la matumaini nimbariki sana, kusimama imara katikati ya changamoto. Ubarikiwe mwinjilisti kwa somo mwenzi, ana muwe na kazi njema hapo studio Lina kutokea Same, barikiwa. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu, tumebarikiwa sana na somo la leo. Mimi na wanangu, asante Dabwara Spora Tete kutokea Arusha Ngongongare, asante sana kutokea eneo hilo, pamoja mpaka mwisho. Anudi Kiombo Mlungu, barikiwa. Elizabeth Juma kutokea Msechera, nibarikiwa sana neno matumaini, mbarikiwe sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote atakaye kunifuata sharti ajikane nafsi yake kila siku, ajitwike mzigo wake kisha nifuate. Kumfuata Yesu ni kutokuishi kwa ajili ya nafsi zetu, bali kumuishi Yesu, vile Paulo asemavyo kuwa kwangu mimi kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Paulo amesema sio mimi naishi, bali ni Kristo ndani yangu. Uhai wangu umefichwa pamoja na Kristo, nimesulubiwa pamoja naye. Huo ndio Kristo, na hayo ni miongoni mwa gharama sharti kulipa tu wa Kristo wenye uzima wa milele, tangu hapa duniani na milele. Amina sana. Ujumbe mrefu nimechoka kusoma. Asante sana. Barikiwa kwa ujumbe huu hapa ambao umeandika mpenzi msikilizaji. Asante kwa waraka. Jina lake ni Bahati Amos kutoka Tabora, kijiji cha sasa ninapenda kijiji cha Kaurenge. Napenda hakika nyimbo. Asante sana kwa huo. Irene George kutoka Buturi, barikiwa sana. Barikiwa sana Irene. Bwana ni mwema, nibarikiwa na huo wimbo unaitwa wimbo gani sasa uloisha unaulizia ombi langu au ni upe Elia inuka, maana kuna nyimbo mbili zimepita hapo. Haidensia Zakaria kutokea cha kwamba cha, tunabarikiwa sana kwa somo la leo. One Voice, nibarikiwa sana kwa uinjilisti wa leo. Nixon Nyasebwa yuko Karagano SD mtawa Peramiho, nibarikiwa sana. Barikiwa na sana, tuko pamoja hadi tamati ya mana. Pia naomba kuuliza Njombe Rodeo frequency ni ngapi? Nitakupatia jibu. Jina lake ni Renatus kutokea Dar es Salaam, kujua mkoa wa Mara patikana kwa frequency ngapi, pia nitakupatia hapa wewe wa Njombe na wa Mara, nitarejea kukupatia jibu. Bwana mwema, nawapenda wapendo wa Mungu. Jina lake ni Recho kutokea Mwanza Capri Point, naendelea kubarikiwa sana na neno la matumaini na nyimbo. Bwana wabariki sana, nitarejea kwako, endelea kubarikiwa. Ujumbe wako ni wa msingi sana kwa 0757 536 80.

Haya, asante sana msikilizaji, nikiendelea kubarikiwa wewe ambao uliulizia frequency za Njombe inapatikana kwa ngapi, basi nikupe jibu hapa. Lakini sasa unasikiliza ni 95.1, naendelea kubarikiwa hapo Njombe, endelea kubarikiwa na wale

Amina sana. Dickson ni Mafuru kutoka Mbezi, Dar es Salaam. Barikiwe sana mtangazaji wa kipindi hiki kizuri. Nafarijika sana. Wimbo na kubariki ni jaribu tena. Sadiki Busanya, barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Mbona wazee wa pamba kali. Aya bwana, asante sana. Mama Benjamin kutokea Simiu, bwana asifiwe. Huo wimbo wa ombi langu maimbo na kwaya gani? Huo wimbo na msifu

wimbo na Msifu Mwita ndio ambaye ameimba wimbo huo. Asante msikilizaji ambaye umenisaidia kutaja frequency za Mara 98.9. Habari za Budada, nawapata vizuri. Jina lake ni Fabian kutoka

Mungu kwanza, jina yake Jacob John apata kwa uzuri. Jamani, mara tumekuambia ni 98.9 msikilizaji. Barikiwa sana. Zengo Lutelemba, shukran sana kutokea Momba Songwe, mbarikiwe kwa nyimbo za kwaya. Barikiwa sana Zengo Lutelemba. Barikiwa sana, wimbo uliokuwa watatu umenigusa moyoni kwangu mpaka nahisi kuwa Mzambi, kwani wananisadiki kutokea Buchosa. Wimbo huu ambao unasema tu ujingi ukuta. Barikiwa sana. Mchungaji Yohana Msafili, nibarikiwa sana na mahubiri kuhusu mkoma aliyeponywa na Yesu. Bwana ni mwema, tu ujenge ukuta. Sijapata jibu la wimbo huu jamani, nilikwambia.

Asante sana Damian kutokea Kabinde, endelea kubarikiwa nasi. Wengine nasema Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo ni bariki. Jina yake ni Lydia Owino kutokea Buturi Ruria. Shukrani sana Owino. Kesheni Emmanuel kutokea Liwale. Hakika IWR ni nuru kwa jamii ya watu wote. Dakika 55 mara baada ya 8 kamili. Mimi sina la ziada kwa siku ya leo. Asante kwa wote ambao wamekuwa sehemu matangazo haya, kutuma ujumbe mfupi, kutega sikio na kuendelea kubarikiwa. Bwana awabariki. 9 kamili taarifa ya habari. Bado tulikuwa tunakatika wasaa huu wa mulika, tuendelea kumulikia mambo mbalimbali. Tuendelea kubarikiwa kupitia Rock FM Radio. Tutapofika pale saa 1:59 tuko tunahitimisha, lakini kupitia tunavyorejea matangazo haya mikoa chini bidii Dar es Salaam kwa ajili ya vipindi vingine, endelea kubarikiwa. 9 kamili taarifa ya habari. Mimi ni Sharifa Mgalulu, kwa niaba yake Minera Samba, baraka za Bwana ziwe nawe, mapenzi ya Bwana yakitimie. Tukutane kesho saa 7 kamili mchana katika usaa huu wa Mulika. Wimbo Elia Inuka Unaisha Ananijali ndio ambao unafuata.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manasa Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde ameipongeza Wakala wa Taifa ya Huduma za Ugani NAES kwa kazi zinazofanywa kusaidia Wizara ya Kilimo kutekeleza majukumu yake kila siku. Mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya Kibiti mkoani Pwani, Ramadhani Kimara, amewataka mafundi na wasimamizi wa miradi ya maendeleo kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati kwa kuzingatia mikataba na matumizi sahihi ya vifaa vya ujenzi. Na Rais Tshisekedi ametangaza mazungumzo ya kitaifa ili kupunguza mvutano wa kisiasa nchini DRC, lakini ameviondoa vikundi vyenye silaha ikiwemo AFC na M23. Habari kamili. Tanga. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde, mbunge, ameipongeza Wakala wa Taifa ya Huduma za Ugani NAESA kwa kazi zinazofanywa kusaidia Wizara ya Kilimo kutekeleza majukumu yake, huku akifurahishwa na teknolojia ya uchakataji wa mpunga kwa kutumia mvuke inayosaidia kupata mchele wenye ubora na kupunguza kuvunjika kwa punje wakati wa kusaga. Silinde ametoa pongezi hizo alipotembelea banda la NAESA katika maadhimisho ya kitaifa ya kuelekea siku ya chakula duniani yaliyofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara katika mji wa Tanga, ambapo amejionea teknolojia mbalimbali zinazolenga kuongeza thamani ya mazao na kuboresha uzalishaji wa chakula. Kwa upande wake, kaimu meneja wa sehemu ya masoko na uongezaji thamani wa mazao wa NAESA, Bi Esther Mwaisango, amesema taasisi hiyo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria na wamejipanga kuhakikisha wanaongeza tija kwenye uzalishaji ili upatikanaji wa chakula uwe mzuri zaidi. Akielezea teknolojia ya uchakataji wa mpunga kwa kutumia mvuke, mkufunzi kutoka chuo cha uhaulishaji teknolojia za kilimo MAT Kilosa mkoani Morogoro, Bwana Hamisi Abdalla Ramadhani, amesema mfumo huo unahusisha kuloweka mpunga kabla ya kupitisha kwenye mchakato wa mvuke unaosaidia kuimarisha punje na kupunguza kuvunjika wakati wa kusaga. Pwani. Mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya Kibiti mkoani Pwani, Ramadhani Kimara, amewataka mafundi na wasimamizi wa miradi ya maendeleo kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati kwa kuzingatia mikataba na matumizi sahihi ya vifaa vya ujenzi. Akiwa katika eneo la mradi huo, Kimara amezungumza na mafundi pamoja na msimamizi wa ghala la vifaa vya ujenzi, akiwataka kuhakikisha vifaa vinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa na kazi inakamilika ndani ya muda uliowekwa kwenye mkataba. Katika ziara hiyo, Kimara pia amemtembelea kijiji cha Nyamisati, kata ya Salale, ambako amekagua kiwanda cha samaki kwa lengo la kujionea hali ya miundombinu iliyopo na kubaini changamoto zinazokikabili. Hatua hiyo inalenga kuongeza mapato ya Halmashauri ya Wilaya Kibiti

kukuza uwekezaji na kuchochea shughuli za kiuchumi zitakazochangia maendeleo ya wilaya hiyo. Dar es Salaam. Shirika la Levival Education Trust limepanga kuwasaidia wanafunzi 100 kutoka familia zenye changamoto za kiuchumi kurejea shuleni mwaka ujao, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwapa nafasi ya kuendelea na masomo ya kutimiza ndoto zao. Akizungumza katika mahafali ya 20 ya shule ya sekondari huria ya Ukonga Skillful, muasisi wa shule hiyo ambayo ndiyo inayolisimamia shirika hilo, Diodorus Tabora, amesema mpango huo unalenga wanafunzi waliolazimika kuacha shule kutokana na changamoto za kifedha, licha ya kuwa na uwezo na vipaji vya kufanikisha kielimu. Aidha, amesema kwa kutambua umuhimu wa kusaidia watoto wenye uhitaji, yeye binafsi ana mpango wa kugharamia masomo ya watoto 7 katika mwaka wa masomo uliotajwa awali, huku akiwahimiza watu wengine wenye uwezo kujitokeza kuwasaidia wanafunzi wanaokabiliwa na changamoto hizo. Nao baadhi ya wanafunzi wamesema kuwa jambo la kusaidia baadhi ya wenzao wasiojiweza ni vizuri na wanaliunga mkono, kwani linalenga kwenda kuwainua wale waliokuwa wamekata tamaa ya kuendelea na masomo kutokana na changamoto za kifedha walizonazo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Rais Felix Tshisekedi ametangaza mazungumzo ya kitaifa ili kupunguza mvutano wa kisiasa nchini DRC, lakini ameviondoa vikundi vyenye silaha ikiwemo AFC na M23. Rais Felix amesema mazungumzo hayo yataanza kwa mashauriano katika majimbo yote 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa. Katika hotuba iliyorushwa na televisheni ya taifa jana usiku, Tshisekedi alisema mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini na kimila, wafanyabiashara pamoja na wasomi, vijana, wanawake na raia wa Kongo wanaoishi nje ya nchi pia wanatarajiwa kushiriki. Lakini rais huyo amesema vikundi vyenye silaha pamoja na watu wanaotuhumiwa kutumia maslahi ya mataifa ya kigeni hawataruhusiwa katika mkutano huo. Kwa msimamo huo, ameondoa uwezekano wa waasi wa AFC na M23 kushiriki. Khartoum. Hatari ya kutokea kwa njaa ya kiwango cha maafa inayoongezeka katika maeneo kadhaa ya Sudan, huku vita vinavyoendelea, ukame uliosababishwa na hali ya El Nino na uhaba wa fedha za misaada vikizidisha mgogoro wa kibinadamu, kwa mujibu wa tahadhari mpya ya taasisi ya Integrated Food Security IPC. IPC imesema ukame unaoathiri takriban nusu ya Sudan umepunguza uzalishaji wa chakula, umeongeza bei za bidhaa muhimu na kuharibu kabisa vyanzo vya mapato vya jamii iliyoathiriwa na migogoro. Shirika hilo pia limeripoti kuongezeka kwa viwango vya utapiamlo mkali katika baadhi ya maeneo ya Darfur na Kordofan. Kwa mujibu wa IPC, huduma za afya katika maeneo mengi zimeathiriwa vibaya au hazipatikani kabisa, huku upatikanaji wa maji safi ukizidi kuwa mgumu. Hali hiyo inaongeza hatari ya magonjwa na vifo miongoni mwa watu ambao tayari wanakabiliwa na utapiamlo. Sudani imekumbwa na vita tangu Aprili 2023 kati ya jeshi la taifa na kikosi cha Rapid Support Force RSF. Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya vifo pamoja na mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. Darfur, eneo la magharibi mwa nchi, limeendelea kushuhudia baadhi ya visa vibaya zaidi vya vurugu au uhamishaji wa raia. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu waziri wa kilimo David Silinde ameipongeza wakala wa taifa ya huduma za ugani na ESA kwa kazi zinazofanywa kusaidia wizara hiyo
ya kilimo kutekeleza majukumu yake. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kibiti mkoani Pwani, Ramadhan Kimara, amewataka mafundi na wasimamizi wa miradi ya maendeleo kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati kwa kuzingatia mikataba na matumizi sahihi ya vifaa vya ujenzi. Na Rais Felix Tshisekedi ametangaza mazungumzo ya kitaifa ili kupunguza mvutano wa kisiasa nchini DRC, lakini ameviondoa vikundi vyenye silaha ikiwemo AFC pamoja na M23. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante na alasiri njema.

Kanisa la Waadventista wa Sabato Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.

cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kuchagua AWR Tanzania kuwa redio pendwa ya kusikiliza siku hii ya leo na wiki nzima, mwezi mzima pamoja na mwaka mzima. Mimi ni Rebecca Dennis na hivi sasa nimekuja kukaribisha tena kwa mara nyingine kukaribia kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Utakuwa naye Aroko Malon pamoja na Prince Emmanuel wakitokea pale mjini Mtwara kwa ajili ya kutuletea kipindi hicho kizuri kabisa. Endelea kufuatana pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Mungu na akubariki.

kuzungumza mimi pamoja na wewe kwa nambari yetu ya simu ambayo nimekutajia, lakini tutakuwa na mengi ambayo tutakwenda kuyasikia hususan kwa wakati huu ambapo serikali pamoja na wadau mbalimbali wameendelea kutoa tahadhari, kutoa makumbusho na kuendelea kuchukua zile vitu stahiki vya kufanya ili kuhakikisha zile mvua za El Nino zitakapoanza kunyesha, basi kila mmoja wetu aweze kuwa katika hali iliyo salama zaidi. Lakini vile vile tutaendelea kupata elimu na uelewa zaidi kuhusiana na El Nino. Kuna wengine wanafahamu El Nino ni lidude likubwa, huenda liko sehemu limekaa tunalisubiri lije. Wengine labda wanafahamu El Nino labda ni campaign fulani tu zinafanyika, lakini kiuhalisia elimu tunazidi kuitoa sisi kama vyombo vya habari, lakini mamlaka husika tutazisikia zikizungumza na kueleza vizuri ya kwamba tunaposema El Nino tunamaanisha ni nini, lakini mimi na wewe tuna kitu gani ambacho tunaweza tukakifanyia kazi ili itakapofikia wakati kweli umeziona zinanyesha, basi isiwe ni jambo la kushtukiza kwako. Hivyo basi hapo baadaye tutapata nafasi ya kupata taarifa na ripoti kutoka mikoa mbalimbali ambao wadau pamoja na taasisi mbalimbali umeendelea kuchukua hatua na hatua ili kuhakikisha jambo hili wanazidi kupambana nalo na kuzidi kutoa elimu kwa wananchi. Lakini tutapata nafasi pia ya kusikia mwenzetu naitwa Kimweri alipata nafasi ya kuzungumza na mamlaka husika. Tutasikia pia na wao pale Dodoma umejiandaa vipi hususan katika kukabiliana na swala zima hili la mvua za El Nino. Mimi naitwa Samuel Paul, hii ni Hatua za Ushindi. Tutakwenda kwenye mapumziko kidogo, tutakaporejea tutakuwa na nafasi ya kupita kwa undani zaidi kwa hiki ambacho tumeendelea kukizungumza kuhusiana na tahadhari ambazo zimeendelea kutolewa kuhusu mvua hii ya El Nino. Tunarejea hivi punde, tunakwenda katika mapumziko mafupi.

0: Na tumerejea tena wewe mtazamaji pamoja na msikilizaji. Kama ndio kwanza unaungana nasi, basi haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki, Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Kipindi ni Hatua za Ushindi, sehemu ambapo tunapata nafasi ya kujifunza, kupata elimu, kufahamu yale mengi ambayo yameendelea kujiri katika jamii yetu. Uenda sasa hivi mfano siku ya leo tunakwenda kuzungumza kuhusiana na swala zima la El Nino, mvua ambazo zimeendelea kuwekewa mkazo na msisitizo mkubwa na kupewa tahadhari kubwa kwa jamii yetu, kwa sababu ni kweli na hakika zitakuja, na kwa baadhi ya maeneo basi zitanyesha za kutosha, na kwa baadhi ya maeneo tutashuhudia joto likiwa kali kweli kweli. Basi tutakwenda kusikia baadhi ya maeneo namna ambavyo waliendelea kuchukua tahadhari jamii na jamii, namna ambavyo wameendelea kupewa elimu, mamlaka husika zimeendelea kufika kwa wanajamii moja kwa moja, wananchi moja kwa moja, ili kuhakikisha wanafahamu, wanapata elimu na wanazidi kujua zaidi kuhusiana na mvua hizi za El Nino. Mimi ni Samuel Paul, na kwenye lugha ya alama tunaye ninaye mwenzangu na Msifu Msuya. Kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia lugha ya alama, naamini na wao wanajifunza na kupata kitu kupitia kipindi hiki cha Hatua za Ushindi. Huko Morogoro tutakwenda kusikia taarifa ambayo imeendelea kusisitiza kuhusiana na swala zima la tahadhari kuhusiana na mvua za El Nino, namna ambavyo serikali imeendelea kuweka msisitizo na kutoa tahadhari kwa wananchi kuhakikisha kwamba katika nyakati hizi, basi wale ambao wanaishi mabondeni, wale ambao wanaishi maeneo ambayo hayastahili kuishi humo kwa sababu ya hali ilivyo, basi waweze kusogea, lakini kwa ile mitalo ambayo haipitishi maji, wananchi wengine wamekuwa kitupa takataka humo, basi wazidi kuchukua tahadhari zaidi. Kwa hiyo tutaenda kusikia wenzetu pale Morogoro, wao pia wameendelea kuchukua tahadhari kwa namna gani, lakini mamlaka husika na zenyewe zimeendelea kujihusisha pamoja nao kwa namna gani, kwa kuwa pale kuhakikisha kwamba elimu inatolewa, lakini kuhakikisha yale maeneo ambayo maji huwa yanatuama, basi maji yaweze kupita vizuri. Wakati ukifika wa mvua zinanyesha, basi hali izidi kuwa shwari kwa wale watu ambao wanaishi katika maeneo hayo. Tutakwenda kusikia ripoti hii kutoka pale mkoani Morogoro.
1: Ni athari ambazo tunazozipata za maji, hasa sisi tuko Magomeni. Kwa hiyo Magomeni kule maji yakianza kupita, yani nyumba zote zinajaa maji. Sasa nashangaa tuta linawekwa huku mjini, lakini Magomeni hakuna tuta. Kwa hiyo tunatakiwa na sisi tuwekewe tuta ili tuwe vizuri. Hatujawekewa hata makazi, tukaishi wapi? Bado tupo, tuache nyumba zetu, hatujui tuende wapi. Kila unapovamia sehemu ya mtu, kila unapokwenda sehemu ya mtu. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie kwa hilo.
2: Tulipata changamoto kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya kuwepo na changamoto katika tuta hili, ambao jukumu lake hasa lilikuwa ni kuzuia maji kwenda kudhuru wananchi, lakini nyuma yetu kuna miundombinu ya TANESCO na pia kuna miundombinu ya SGR. Kama taasisi tulichukua hatua, tukaomba fedha Wizara ya Maji, tukapokea, tukafanikiwa kurudishia tuta hivi. Kama unavyoona, moja ya component ambayo tumefanyia kazi ilikuwa ni kurudishia tuta hili katika level hii, lakini pia kurudishia natural vegetation kama sehemu ya kulilinda endapo maji yakiongezeka yasiweze kufanya askari katika tuta hili.
3: Maeneo ambayo tumekuwa tuki ama yamekuwa yakikabiliana na athari za mafuriko, mvua zinaponyesha mara kwa mara, na kwa jana tulikuwa Dumila, mto Mkundi, na leo tumeanza Mazinyungu, mto Mazinyungu, na sasa tuko hapa mto Mkondo.
4: Pengine kuna haja sasa ya kufanya kazi ziada, kufanya reinforcement kwenye hili tuta, kuweka mawe majabali ili kuzuia mchanga usiende huko chini maji yake. Hiyo ni muhimu sana, vinginevyo itakuwa tumetumia nguvu bure, alafu malengo ya kuokoa maisha ya wananchi wanaishi huku yasifikiwe. Na katika jambo ambalo la mwisho kabisa tutaka litokee hilo, la mwanzo tutaka litokee hilo, kwa hiyo iwezekane sisi leo tumekuja mawaziri wawili hapa mkoa ilaya na timu yote ya wataalamu mlioko hapa ambao umesomeshwa kwa pesa kodi ya Tanzania, tuje hapa tuchukue vyombo vya habari vya rekodi afu siopo na matokeo.
5: Takriban mikoa 9 nitakuwa na athari kubwa, lakini hata mikoa ambayo haitapata El Nino, kwa mfano kama mkoa wa Dodoma ambao tunapakana nao kule Lumuma, utakuwa pia na athari. Kwa hiyo iko mikoa ambayo ndio itakuwa na athari kubwa itisa, lakini mikoa mingine pia itakuwa na athari, kwa sababu pia kuna mikoa ambayo inategemea mkoa wa Morogoro na mikoa hiyo kwa chakula, na inategemea mikoa hiyo kwa ajili ya mboga mboga. Kwa hiyo athari yake, pamoja na kwamba hapa ndio mafuriko yatakuwa katika mikoa 9, lakini mikoa mingine yote imeoka katika tahadhari. Moja, tuanze kuweka akiba ya chakula kwa sababu hatujui atakayokuja.
0: Haya, Profesa Palamagamba Kabudi huyo tumetoka kumsikia akizungumza na wananchi pale mkoani Morogoro, na ameendelea kusisitiza wananchi kuzidi kuweka akiba ya chakula kwa sababu nyakati zitafika mvua zikiwa kubwa kwa baadhi ya maeneo, basi chakula kitakuwa hakuna tena. Lakini jua nalo linazidi kuwa kali sana, kwa sababu jua nalo linazidi kuwa kali, kuna baadhi ya maeneo mimea inaweza isiote kwa namna ambayo imezoeleka na chakula kikapungua. Hivyo tahadhari imeendelea kusisitizwa ya kwamba watu wazidi kuweka akiba ya chakula ili nyakati zitakapofika, basi tusiseme ya kwamba tukusikie, ni bora ufanye, hata isipotokea basi uwe umefanya, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba wanasema. Tukiweka pembeni ripoti hiyo kutoka pale mkoani Morogoro, tuelekee huko Mbeya, ambapo halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya imeanza kutekeleza tahadhari kukabiliana na uwezekano wa mvua za El Nino, ikiwemo kuimarisha maeneo hatarishi na kuweka tayari huduma muhimu kwa wananchi. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Tamim Kambona amesema maandalizi yamefanyika kwa kiwango kikubwa, huku hatua mbalimbali zikichukuliwa kuimarisha maeneo yenye changamoto. Na katika sekta ya afya, halmashauri imeweka mkazo katika kuhakikisha vituo vya kutolea huduma vinakuwa tayari kukabiliana na ongezeko lolote la mahitaji ya matibabu litakaweza kujitokeza wakati wa mvua hizo. Lakini wakati huo huo, halmashauri imeendelea kutoa msisitizo kwa wananchi kuchukua tahadhari, hasa katika maeneo yanayoweza kuathiriwa na mafuriko na changamoto nyingine zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa ambazo zitanyesha. Twende huko mkoani Mbeya napo pia tukasikie yale ambayo yameendelea kusisitizwa kuhusiana na tahadhari kubwa ya mvua hizi za El Nino.
6: Maelekezo tulishapewa ya kujiandaa na hilo, lakini pamoja na hilo, kama nilivyosema awali kwamba sisi tuna vifaa, mitambo tunayo ya kufanyia kazi. Kwa hiyo tunaenda kuhakikisha yale maeneo yote ambayo ni hatarishi, ambayo yatatuhamisha maji na vitu vingine, tunaenda kuyafungua kuhakikisha maji yatakuwa yanatembea kuelekea kwenye mikondo ambayo ni sahihi. Tumekubaliana na watu wa TARURA kushirikiana kwa pamoja kwenda kuhakikisha maeneo yale ambayo tunahisi yatakuwa na changamoto, tunaenda kuyafanyia kazi na kuyawekea miundombinu vizuri ili kuhakikisha kwamba maji yatakuwa yanatembea vizuri.
7: Tunapokuwa na mvua nyingi, tunategemea kupata magonjwa mlipuko, hasa kipindupindu na magonjwa mengine yote yanayohusiana na mvua. Kwa hiyo kama idara tayari tushapeleka mahitaji yetu katika bahari kuu, tumenunua dawa za dharura ambazo zitasubiri, hazitatumika, zitahakikisha kwamba kipindi kile ambacho tumepata mvua nyingi sio za kawaida, na kama kutatokea madhara mengine ya mlipuko, basi tuweze kukabiliana nayo. Kwa tayari idara ishapeleka maombi na wameshatuletea, kwa sababu ilikuwa ni kipindi chetu cha kupokea dawa kipindi hichi.
8: Tumejipanga kuhakikisha kwamba mvua zinapokuja, zile athari zinazotokana na mvua za El Nino tutazikabili, aidha ziwe na madhara machache kabisa au yasiwepo kabisa. Wilaya ya Chunya ni wilaya ambayo inapokea watu wengi sana, na tumekuwa na changamoto kubwa ya taka ngumu, lakini katika mipango ambayo tunayo kama wilaya ni kuendelea kuhakikisha kwamba mitaro inakuwa safi, njia za maji zinazibuka zinakuwa safi, ili kuhakikisha maji yanayokuwa yanatokana na mvua kubwa zile hayatasimama sehemu moja na kuweza kuleta mafuriko. Lakini pia tutakuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali.
0: Sawa, ni ripoti hiyo kutoka pale mkoani Mbeya. Nafahamu ya kwamba maeneo mengi yameendelea kuchukua tahadhari kwa kufanya usafi katika maeneo yao, lakini kugusa ile mitaro yao ili kuhakikisha ya kwamba maji yanapita sawa sawa na inavyotakiwa. Lakini inapita inaelekea wapi? Yaelekee kwenye ile maeneo muhimu na sehemu ambazo itakuwa ni rahisi kuhakikisha jamii haipati madhara. Tuelekee sasa huko mkoani Dodoma ambapo mwenzetu na yetu Kimweri alikutana na mamlaka husika kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba jamii inapata elimu na ufahamu zaidi kuhusiana na mvua hizi kubwa za El Nino. Nambari yangu ya simu ya hapa studio 0745 18 38 47, ndiyo namba ya simu ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tutazungumza hapa, nitapitia ulio ujumbe wako baada ya kusikia hiki ambacho na yetu ameweza kutuandalia. Kirejea basi nitakuwa na nafasi ya kupitia ulio ujumbe wako kwa kile ambacho umeendelea kuniandikia. Hii ni Hatua za Ushindi. Mimi naitwa Samuel Paul, mwenzangu katika lugha ya alama ninamsifu Msuya.
9: Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, NIMS, linatekeleza majukumu yake hasa katika wasaa huu ambapo mvua za msimu zimekwisha kuanza, huku zikitazamiwa kunyesha kupita kiasi kwa maana ya kuwepo kwa El Nino, na hii ni kutokana na utabiri wa mamlaka ya hali ya hewa. Hope Channel Tanzania ikapata wasaa wa kuzungumza na wataalamu wa mazingira ambao wanaeleza namna bora ya kulinda mazingira katika kipindi hiki cha mvua. Binyanjura Ndaro, ambaye yeye ni afisa mazingira, anaeleza kwa uzuri kabisa jinsi ya kuwa watulivu katika wakati huu tunaoendea mvua za msimu ambazo ni nyingi kupita kiasi.
10: Asante. Cha kwanza, hatupaswi kuwa na taharuki. Tunapopata taarifa kutoka katika wataalamu wa hali ya hewa, tunatakiwa tujiandae ili kwamba tujichukue tahadhari na tufuate kile ambacho anatuelekeza, kwa sababu anasema tahadhari ni bora kuliko kinga, ni bora kuliko tiba. Tunapozungumza El Nino inamaanisha nini? El Nino ni hali ya hewa ambayo inatokana na ongezeko la joto kupita kiasi katika maji ya bahari. Kwa maji ya bahari yanapoongezeka kupita kiasi, lakini katika maeneo ya mashariki na kati ya Pacific na Equator. Kwa hiyo joto linapoongezeka linasababisha hali ya hewa inabadilika, mfumo wa mvua na joto unabadilika duniani kote. Sasa yale mabadiliko yanasambaa kwa njia ya tunasema in a circular motion. Kwa hiyo Tanzania ni nchi ambayo inapakana na bahari ya Hindi. Kwa yale mabadiliko yanatufikia na sisi, hivyo yanapelekea mvua za El Nino. Lakini mvua hizi zinakuwa ni za kipindi kifupi, sio kipindi kirefu. Na ukiangalia hata utabiri wa hali ya hewa umetabiri kwamba ni kuanzia Oktoba mpaka Desemba au mwanzoni mwa mwaka 2027. Lakini mvua hizi za kawaida, mvua za msimu, ni mvua ambazo ni za tumezizoea kuziona, ambazo zinakuwa zina muda wake maalum. Labda tuseme kuanzia mwezi Novemba mpaka Aprili, lakini pia inategemea na maeneo tofauti. Kwa mfano kama kanda ya ziwa na kanda ya kaskazini, wenyewe wanapata kuanzia mwezi Oktoba mpaka Desemba, msimu wa kwanza. Msimu wa pili wanapata kuanzia mwezi Aprili mpaka mwezi Mei. Ya, kwa hiyo kuna tofauti kati ya El Nino na mvua za kawaida. El Nino inatokana na ongezeko la joto baharini, hasa katika sehemu za kati na mashariki ya Pacific.
9: James Rioba, yeye ni mhandisi wa rasilimali maji katika Baraza la Uhifadhi wa Mazingira Tanzania, yeye anaeleza athari zinazoweza kutokea wakati wa El Nino na namna ya kukabiliana na hali hiyo.
11: Kimazingira kuna athari, tunategemea kutakuwa na athari nyingi za kimazingira ambazo zitasababishwa na El Nino. Kwanza kabisa tunasema kwamba kutakuwa na mafuriko. Kwa hiyo kukiwa na mafuriko tayari hiyo ni athari, na tunajua mafuriko yanaleta changamoto mbalimbali, yanaharibu miundombinu, yanaharibu mazingira kwa ujumla wake. Athari nyingine ni kwamba kutakuwa na mmomonyoko wa udongo, na tunajua kwamba kuna mazingira ambayo pengine sisi tunakuwa tunafanya kilimo, ule udongo wa juu wenye rutuba wote utasombwa na maji, utaenda kurushwa huko baharini au kwenye mito na kuelekea baharini. Kwa hiyo maana yake inaweza ikasababisha kuacha maeneo ambayo yalikuwa ya mashamba kwa ajili ya kulima, yakabaki ni kwamba ile topsoil, udongo wa juu wote unakuwa umebebwa na maji umeenda. Lakini pia kuna uharibifu wa vyanzo vya maji. Tunajua kwamba kukiwa na mafuriko, maana yake ile water table itaongezeka. Kwa sababu water table itaongezeka, ni rahisi zaidi sasa yale maji ya ambayo tunatumia baada ya visima ya mito kuwa contaminated, yataweza kuchafuliwa na vyanzo na maji ambayo sio salama. Kwa mfano, tunajua kwa mfano nchi yetu ya Tanzania wananchi wengi wanatumia ile septic tanks. Sasa kwa sababu maji yatakuwa yamejaa, kwa hiyo maji taka yataweza kufanyaje? Maji taka yataweza kuingia kwenye mfumo wa maji safi. Kwa hiyo hiyo tayari inakuwa ni athari ambayo tunaweza kukumbana nayo. Lakini pia kutakuwa na kuongezeka kwa mmomonyoko wa kingo za mito. Mito yetu itaweza kuharibika. Kuna ile kitu tunaita river dynamics. Na sasa kwa sababu mto unakuwa na njia yake ambayo ni imezoeleka, lakini kutokana na mafuriko unaweza ukashangaa mto umehama. Kingo yake inaweza ikahama, mto ukaenda kuvamia makazi ya watu na kuleta changamoto na matatizo mbalimbali. Lakini pia kutakuwa na uharibifu wa mimea na ardhi. Mimea inaweza ikasombwa na maji kwa sababu maji yameongezeka kupita kiasi. Kwa hiyo unaweza ukashangaa hata wakulima wanapitia changamoto hiyo, mazao yao yanaweza kuharibiwa kabisa. Hizo zote ni changamoto ambazo zinaweza kutokana na El Nino. Lakini mabadiliko ya mfumo wa ekolojia, unaweza ukashangaa kwa sababu kuna species ambazo zenyewe hazihitaji maji ili kuweza kusurvive. Kuna species zile za nchi kavu ambazo zenyewe sio, kwa mfano viumbe wa ambao wenyewe maji kwao sio kipaumbele sana, viumbe vya nchi kavu ambao havistahimili masuala ya maji. Kwa hiyo kwa namna hiyo vitapoteza maisha na ekolojia itakuwa imebadilika kabisa kutokana na ongezeko hilo la El Nino. Lakini mwisho kabisa tunaweza kushuhudia sasa kwamba kunaweza kukawa na mabadiliko ya joto na ukame katika maeneo mengine. Kama nilivyosema mwanzo kwamba kumbuka hili ni joto ambalo linazalishwa huku baharini, linakuja kutengeneza mfumo wa wingu na pepo kali ambazo zinakuja kuharibu mazingira yetu. Lakini pamoja na hivyo, kwa sababu mvua zitalazimishwa kunyesha, zitanyesha nyingi kwa kipindi kifupi, kuna baadhi ya maeneo pia yanaweza kupitia ukame mkali kutokana na kwamba sasa mawingu yale yameshaenda kwenye eneo lingine kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunaweza tukashangaa baada ya El Nino kukaja pia kukawa na ukame mkali kipindi cha mbeleni. Maeneo hatarishi, kwanza kabisa kwa nchi yetu ni watu ambao wanaishi mabondeni. Kama tunavyojua, maji siku zote yanakimbilia bondeni. Sehemu yenye bonde ndo maji huwa yanaenda. Kuna usemi mmoja tulikuwa tunasema kwamba maji hayajihangaishi kupanda mlima. Hiyo habari ya kupanda mlima maji hayanaga, yanakimbilia bondeni. Kwa hiyo kuna wale wananchi ambao wako kwenye maeneo ya mabonde au wako kwenye maeneo hatarishi sana. Kwa hiyo sisi kama Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI tunawashauri kuchukua tahadhari, kwa sababu mara nyingi tumeona kwenye nchi yetu imekuwa ikitokea mafuriko, wananchi wanakuwa wanailalamikia serikali au wanaiomba msaada. Lakini sasa kwa mfano ukiangalia jambo la hili sasa hivi limetolewa tahadhari mapema sana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anajua kabisa eneo aliloko, pengine yuko karibu na bwawa, yuko karibu na mto mkubwa ambao unafurika unavuka kingo zake, yuko karibu na eneo ambalo ni bonde linatuamisha maji kiasi kwamba maji yale hayawezi kumove kwenda sehemu nyingine, ni vizuri akachukua tahadhari sasa hivi, ikiwezekana hata kuhama, kwa sababu kama umeambiwa kwamba El Nino imekuja, sisi tumeangalia mfano nchi nchi ya Nepal, tunaiona kwenye mitandao matatizo waliopitia na hii El Nino. Kuna watu ambao walikuwa wako kwenye mabonde, wao wamepoteza maisha, watu wengi sana, mali zimeenda, magari na vitu, kile kitu kimesombwa na maji, na yakisombwa na maji vinaenda baharini hivyo. Kwa hiyo tunaweza tukashangaa tunapoteza hata maisha. Kwa hiyo maeneo ya mabondeni kiukweli ni maeneo ambayo yako hatarini sana, ambao wako kando kando ya mito ambayo tunajua ni mito ambayo inafurika na kuvuka kingo, wako kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, ambao wako pembezoni mwa mabwawa, mabwawa ambao hasa wale wanaokaa downstream, wale ambao wako chini ya uelekeo wa maji kwenye mabwawa, wako kwenye maeneo hatarishi, kwa sababu bwawa hilo linaweza kufurika hata likachana kingo likaenda kuleta madhara kule chini. Watu wa namna hiyo pia wako kwenye maeneo ambayo ni hatarishi. Lakini kuna wale ambao unakuta wako kwenye makazi ya kawaida ambao tunasema ni mijini, lakini msingi wao wa kuondoa maji taka au maji ya mvua ni mitaro ambayo ipo iliyotengenezwa labda na mamlaka husika. Sasa ile mitaro kama ilishaziba, hawa nao wako kwenye hatari. Unaweza kushangaa maji yasiweze kwenda kule tena yakaja kwenye majumba yao. Na nikwambie kitu mwandishi, ni kwamba kwenye hali ya namna hii huwa inatokea maji yakijaa, hatari inakuja, kwamba unaweza ukasema kwamba niko kwenye eneo ambalo ni salama, lakini kama mitaro imeziba, manake yale maji hayawezi kwenda, yanakuja kukita kwenye nyumba yako, yale maji yanakuja kuingia kwenye soketi za umeme. Si maji yamejaa, ukikanyaga maji unapigwa shoti, tayari ni changamoto hiyo. Kwa hiyo hao wote ni watu ambao wako kwenye maeneo ambayo ni hatarishi.
9: Ufafanuzi zaidi unatolewa naye Binyanjura juu ya kile cha kufanya katika nyakati kama hizi, sambamba na vitu vya kuandaa mapema kuwa navyo manyumbani.
10: Ni nini kifanyike au tuchukue hatua gani ili tuweze kukabiliana na mvua hizi ambazo zinatarajiwa kuja? Cha kwanza, tunatakiwa tusiogope, tuamini kwamba taarifa sahihi zimetolewa. Kwa hiyo tunatakiwa tujiandae kuanzia leva majumbani mpaka ngazi ya taasisi na serikali. Kwa upande wa majumbani, tunatakiwa tufanye usafi katika maeneo yetu yanayotuzunguka, tuzibue mitaro ili kama maji yanapokuja yaweze kupita kwenye njia za mitaro zielekee sehemu sahihi. Tusipofanya hivyo, maana yake tunajitengenezea mazingira ya kupata athari ya mvua hizi kuingia katika majumba yetu. Lakini cha pili, tunatakiwa tujiandae sisi wenyewe, tuandae maji ya kunywa, tuandae vyakula, lakini pia tuandae madawa ya dharura. Kama una watoto wadogo, waandae vitu vya msingi, pampers, ili kwamba mvua inapokuja zikiwa nyingi, hata ukishindwa kutoka nje, maana yake una vitu ambavyo vitakusaidia wakati wa mvua hizi. Lakini pia cha tatu, tunataka tudhibiti utupaji wa taka hovyo, kwa sababu mvua zikiwa nyingi na taka zikazagaa, tunatengeneza mazingira ya kupata magonjwa katika jamii zetu, lakini pia magonjwa hata katika hata kwa viumbe hai na mimea wengine. Lakini pia taka zikizagaa ovyo, maana yake hata miundombinu iliyo kwa ajili ya kudhibiti maji itaziba. Ndio maana sasa hivi tunahimiza kufanya usafi katika mazingira yetu, kutoa matakataka yaliyoziba kwenye mitaro, barabarani, lakini pia majumbani, tutoe zile taka ili kwamba tuweze kuwa na mazingira safi na salama, hata mvua inapokuja ule milipuko ya magonjwa inapungua. Lakini pia kingine, tunatakiwa tudhibiti mmonyoko wa udongo. Kwa namna gani? Kama unakaa katika maeneo ambayo kuna slope kubwa ya maji, maanake unatakiwa utengeneze matuta ili kuzuia mmomonyoko wa udongo usiwe mkali, kwa sababu tuta linasaidia kuzuia udongo usiondoke kwa spidi kubwa. Lakini pia tuvune maji ya mvua, kwa sababu vyanzo vya maji vitachafuka. Mvua zikiwa nyingi, mafuriko yakitokea mengi, maana yake kule kwenye vyanzo vya maji maji yanatibuka, yanachafuka. Kwa hiyo tukivuna maji ya mvua yatatusaidia katika kipindi hiki cha msimu huu wa El Nino. Lakini pia kingine tunatakiwa kujiandaa kisaikolojia. Kwa maana gani? Yaani ukitrain akili kwamba tayari kuna mvua zitakuja. Kwa hiyo hata ile mvua zikija, tayari akili yako inakuwa imeshajiandaa, hakitakuwa ni kitu cha kushtukiza. Watu wengi tunapata changamoto endapo kama kitu kimekuja ghafla, kwa hiyo ile street ya kuhimili jambo kwa muda huo inakuwa inapungua. Ndio maana mtu anakuta anapata pressure, mwingine anaanguka, anapata kisukari. Lakini tukijiandaa kisaikolojia, hata mvua zikija nyingi kiasi gani, tunakuwa tuko psychologically stable.
9: Baraza la Uhifadhi wa Mazingira Tanzania linatoa wito kwa wananchi kujipanga na namna ya kukabiliana na hali hiyo ijayo, kama wanavyoeleza hapa Binyanjura pamoja naye Bwana James Rioba.
11: Cha kwanza kabisa, sisi kama NEMC tunawashauri wananchi au jamii kwa ujumla, kwanza kabisa kujihadhari. Moja, tunajua kwamba hili jambo litatokea na linaweza likaleta magonjwa na changamoto mbalimbali. Hivyo watu wawe makini wanapokuwa wanatembea sehemu ambayo ina bonde au ina maji yaliyotwama, mtu asiende kujaribu maji kwa kuingiza mguu. Yawezekana sehemu hiyo kuna kina kirefu ikamletea matatizo. Kwa hiyo tusiende kujaribu kina cha maji kwa kupita si wenyewe. Kwa hiyo lazima tuwe na tahadhari. Lakini pili, tulinde vyanzo vyetu vya maji, hasa maji ambayo tutayatumia. Kama alivyosema mwenzangu, lazima tujiandae mapema, kwa sababu tunajua kunaweza kukawa na mlipuko wa magonjwa kutokana na kwamba maji taka yataweza kuchanganyikana na maji safi, kwa sababu ile ground table itaongezeka, maji ya visima yatachafuliwa na maji kutokana na maji ya mvua. Lakini kingine, sisi tunashauri wananchi waendelee kufanya ukaguzi na kufuatilia mazingira yao, hasa ambayo yanawazunguka kama tulivyosema, kuangalia vizuizi vyovyote vile ambavyo vinaweza vikaleta athari kwa maisha yao. Lakini zaidi, kama nilivyosema mwanzo, ni kwamba tunaangalia wale ambao wako kwenye mazingira ya hatarishi, kama nilivyoyataja mwanzo, wajipange kuanza kuchukua hatua mapema. Kama unajua nyumba yako iko kwenye mazingira ambayo mvua ikija inaweza kaondoka nayo, ndio muda sasa hivi wa kujiandaa kuirekebisha. Usisubiri mvua imefika ndio unaanza kurekebisha nyumba.
10: Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira limejipanga katika kukabiliana na mvua hizi za El Nino, hasa katika kutunza na kudhibiti mazingira kwa namna mbalimbali. Kwanza, NEMC inaendelea kusimamia sheria ya uhifadhi wa mazingira ya mwaka 2004 kwa kushirikiana na taasisi za serikali, lakini pia tuendelea kutoa elimu kwa wadau mbalimbali juu ya kukabiliana na maafa ambayo yanaweza kutokana na mvua za El Nino. Pamoja na hilo, NEMC inaendelea kutoa elimu katika ngazi ya jamii, lakini pia kwa kutumia vyombo vya habari, kwa kutumia mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na Twitter, ili kwamba kila mmoja aweze kuwa aware juu ya mvua hizi na ni tahadhari gani ambazo anaweza kuzichukua ili asije kupata madhara ya kimazingira. Pamoja na hayo, NEMC imeshiriki katika kuandaa mpango wa kudhibiti taka, ambao mpango huu utashirikiana na taasisi mbalimbali katika kutekeleza, kwa sababu ukiangalia taka ndio chanzo kikuu cha matatizo mengi katika mazingira yetu. Ndio chanzo cha magonjwa, lakini pia taka zikizagaa hovyo ndio chanzo cha kuziba kwa miundombinu, uharibifu wa miundombinu ambayo tayari serikali imesha invest kwenye mazingira. Kwa hiyo mpango huu tunaamini kwamba utakuwa ni suluhisho kubwa sana katika kipindi hiki, lakini hata baada ya El Nino.
0: Ni ripoti hiyo kutoka pale mkoani Dodoma. Mamlaka inayohusika na mazingira NEMC, wao wameendelea kutoa tahadhari na kutoa msisitizo kwa Watanzania kuendelea kufuatilia tahadhari zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, lakini yale maeneo hatarishi, yale maeneo ambayo maji mengi huwa yanatuama, yale maeneo ambayo tunahisi ya kwamba kuna uchafu mwingi, basi mamlaka husika imeendelea kusisitiza na kuhamasisha wananchi waendelee kuwa na mawazo chanya, hususan katika kusafisha mazingira yao na kuchukua tahadhari. Kama nilivyokujuza hapo awali ya kwamba nitakuwa na nafasi ya kupitia ujumbe ambao umeweza kuniandikia kupitia nambari yangu ya simu hapa studio 0745 18 38 47, 0745 18 38 47 ndio nambari yangu ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, taupitia hapa kwa kile ambacho umeweza kuniandikia. Huyu anasema, napenda kuwashauri Watanzania wenzetu tujiandae dhidi ya mvua hizi. Anaitwa Kani kutokea Mateka. Asante sana Kani kwa ujumbe wako kutokea huko Mateka. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Sawa, anasema tuendelee kuchukua tahadhari kwani ni msaada katika maisha yetu. Haya, asante kwa ujumbe wako. Mikoa tisa itakayopatwa na mvua na Israel Nino ni hipi? Na sawa, asante kwa ujumbe wako. Pius Jilangila wa Mwasala tarejea kujibu kwa hiki ambacho umeweza kuuliza. Yeye ameweza kuzungumza hususan kwenye ile tahadhari ya baadhi ya mikoa tisa ambayo mvua zitakuwa za kutosha, lakini kuna baadhi ya maeneo jua pia litakuwa ni kali. Basi tutarejea hapo kwa ajili ya kujibu hiki ambacho mwenzetu ameuliza. Anaitwa Zabron, yupo Arusha. Kwa kweli serikali yetu imetuonya mapema ili tupate kuchukua tahadhari mapema. Asanteni sana kwa elimu. Asante sana Zabron, nimeona ujumbe wako. Mungu na akubariki sana. Huyu anasema, anaitwa Edina kutokea Arusha, anasema watu tuzidi kuchukua tahadhari katika msimu huu wa mvua za El Nino. Anasema anaitwa Abishai kutoka mkoa wa Songwe Mbozi, tuzidi kuchukua tahadhari juu ya mvua hizi za El Nino. Mungu atusaidie na hili janga ili tupate, ili situpate sasa muda wa kulima na kupanda mazao. Asante sana. Anaitwa Festo Jafet, anasema mabadiliko kutoka mabadiliko ya hali ya hewa, anasema yeye anatokea Temeke, anazidi anasema tuzidi kumuomba Mungu atuepushe na mvua hizi zenye madhara makubwa. Mungu wetu ni mkuu, yeye anayaweza yote. Asante. Anaitwa Alcohol Dangote kutokea Katavi, El Nino ni mvua yenye madhara, lakini natakiwa tusali sana na hilo, Mwenyezi Mungu atuweze kutuepusha. Haya, asante. Anasema huu ndio ujumbe wake. Asante kwa ujumbe wako rafiki, nimeuona hapa. Unasema Mungu kwanza. Anaitwa Jacob John na wasalimu wasikilizaji na watazamaji wote, asanteni kwa elimu, Mungu awabariki. Haya, asante sana kwa ujumbe wako, nimeuona. Anaitwa Joseph Moi kutokea Mwanza, anasema asante kwa ujumbe wako. Haya, tuendelee. Yeye anasema tuendelee kuzibua mitaro. Asante. Anaitwa Bariki Aruna kutokea Magiri, na shauri kuwa tumombe Mungu atuepushe na hizi mvua za El Nino, kwani zinaweza kuleta madhara makubwa. Anaitwa J Mbise, sawa. Asante. Anasema je, kwani hizi mvua zitaweza kunyesha kwa muda wa miezi mingapi kutokana na tahadhari ambazo zimeendelea kutolewa? Imeendelea kusisitiza mamlaka husika zinaweza zikanyesha mpaka mwisho wa mwaka, mpaka mwanzoni mwa mwaka 2027. Haya, asante kwa ujumbe wako rafiki. Inasema Bwana Yesu asifiwe, tunatakiwa tumwombe Mungu, lakini na tahadhari ni lazima kufuata. Asante sana kwa maagizo pamoja na elimu mliyotupatia. Anaitwa Mama Twins kutokea Machame. Asante sana Mama Twins kutokea Machame kwa ujumbe wako. Anaitwa Imani Cha, anaitwa Imani, anasema anasema imani chanzo chake ni kuamini. Tukiamini ya kwamba mvua itakuja basi, lakini tukizidi kumwomba Mungu, mvua inaweza isinyeshe kwa namna hiyo kubwa kama walivyotabiri. Anasema asanteni kwa elimu, Mungu awabariki. Anaitwa John Sinda, Mungu yupo na Mungu anaweza kutusaidia, tunahitaji kuzidi kumwomba Mungu kila inapoitwa leo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema kwa kweli serikali yetu iendelee kutoa tahadhari juu ya mvua kubwa zinazotegemewa kunyeshwa. Japo watu bado wana changamoto ya kutokuelewa, ila asanteni kwa elimu. Anaitwa Constantine kutoka Tunduru. Asante sana Constantine kutokea pale Tunduru. Crescencia John kutokea Shinyanga anasema Watanzania tuwe tayari kukabiliana na mvua hizi kwani ni mwajibu wa kila Mtanzania. Asante kwa elimu, Mungu awabariki sana. Asante. Sawa. Asante sana rafiki. Shida wa Tanzania tunasema haya. Anasema watabiri, tunasema watabiri sio Mungu, na wengine tumekuwa na desturi ya kutokuamini watabiri, tunasubiri litukute ndio tuchukue tahadhari. Kikubwa zaidi tuendelee kusikiliza kinachotolewa na vyombo vya habari pamoja na mamlaka husika. Asante sana Neema kutokea Arusha kwa ujumbe wako. Tumtangulize Mungu kwa yote kwani anaweza kutuepusha na mvua hizi. Anaitwa Shukrani kutokea Morogoro. Asante sana Shukuru kutokea pale Morogoro. Kevi kutoka Shinyanga, tuombe Mungu mvua inyeshe kwa kiasi. Sante. Anaitwa Kipeta, jambo kubwa ni kumomba Mungu, na santeni kwa elimu, Mungu awabariki sana. Haya, sante sana kwa ujumbe wako rafiki, Mungu azidi kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Tusipuuze taarifa hizi za hali ya hewa, maana tunazidi kupata elimu na tunazidi kujifunza. Anaitwa Yakobo Dominikono kutokea Igunga, Tabora. Sante sana Yakobo kutokea pale Tabora. Elud Juma anasema tahadhari hizi ziendelee kuwa kutukumbusha sisi kama Watanzania kuendelea kufuata taratibu na sheria ambazo mamlaka zinatutaka tufanye. Anaitwa Margaret Simon, Mwenyezi Mungu atuepuke na hayo matatizo. Mungu awabariki sana hapo studio kwa elimu mnayotupatia. Anaitwa Bruno Bofas kutokea Makutupora Manyoni. Sawa, asante. Anasema mvua hizi zitakatisha tamaa ya kulima, lakini Mungu azidi kutupigania. Haya. Majoda Gidoska wa Matala Karatu, Mungu yupo, tuendelee kuomba. Asanteni sana studio kwa elimu. Bwana Yesu asifiwe. Na washauri ndugu zangu, tuzidi kuchukua hatua, mvua ni mbaya, tumwombe Mungu atusaidie. Anaitwa Brighton kutokea Mwari Kasuru huko. Asante sana rafiki kutokea huko Kasuru. Anasema kwa majina anajulikana kama Festo Jafet Mabilika. Anasema Mungu yupo, tuzidi kumuomba. Anasema asanteni studio kwa elimu hii, Watanzania wote tunapaswa tujifunze. Haya. Anaitwa Edgar, tuendelee kumuomba Mungu atulinde na jambo hili. Asante sana Edgar kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana. Anaitwa Luhanga Masai, yuko Kachamba. Mvua za El Nino zinatarajia kuanza lini? Mamlaka husika zimeendelea kusisitiza ya kwamba kuanzia mwezi huu wa 10, 11, 12 mpaka mwisho wa mwaka hapo na mwanzoni mwa mwaka 2027. Maheshi kutoka Shinyanga, Bwana ni mwema, tuombe Mungu atuepushe. Huyu anaitwa Flanki, jamani tuendelee kuchukua tahadhari. Mimi natokea Geita. Asante. Anaitwa Stella, tunashukuru kwa taarifa nzuri. Ila kwa kweli tuwe makini kuchukua tahadhari, tuzingatie katika maombi, tuzidi kumwambia Mungu azipunguze mvua hizi zisilete madhara. Asante sana Stella kwa ujumbe wako. Anasema asante kwa elimu hii, naamini ya kwamba Watanzania tumeendelea kujifunza. Anaitwa Ruben Msunga kutokea Singida, ameandika ujumbe wake kwa namna hii. Sawa, kwa lisaa hili la kwanza kupitia hatua za ushindi, mimi ninaweka nukta hapa. Naitwa Sam Paul, nimekuwa na mwenzangu na Msifu Msuya. Kikubwa zaidi cha kuendelea kusisitiza ni kwamba tuendelee kuchukua tahadhari, tuendelee kusikiliza na kufuatilia taarifa zinazotolewa na mamlaka husika, kupata taarifa sahihi kwa watu sahihi. Lakini kikubwa zaidi, wewe unapoishi unapafahamu vizuri mazingira yako unayoishi unayafahamu vizuri, chukua tahadhari. Kama ni mabondeni, basi kama unaweza kuhama, hama. Kama inashindikana, basi hapo ulipo hakikisha uko mazingira ambayo hata mvua ikinyesha ya kutosha, basi utakuwa salama, kwa sababu usalama wako ni bora zaidi kuliko hicho ambacho huenda unakifikiria na kukiwaza kwa sasa hivi. Tutakwenda kwenye mapumziko tukibarikiwa na nyimbo kadhaa. Kirejea hapa, nitakuwa na nafasi ya kuzungumza nawe tena kwa mara nyingine. Hii ni hatua za ushindi. Tafadhali endelea kubaki pamoja nasi.

22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu. Hawajatoka Horebu.

ukamuuliza unatoka wapi, akashindwa kukueleza anakotoka, usipoteze muda kumuuliza anakokwenda. Kwa nini? Ni lipi jepesi kulijua, la nyuma au la mbele? Sisi kama binadamu, maisha yetu lazima tujue tulikotoka, tujue tulipo, tujue na tunakofanya nini. Hiyo tunaita ni njozi. Na kiongozi yoyote anayeongoza umma, anayeongoza kanisa, anayeongoza familia, lazima awe na njozi. Na kama una mwanamke, kama una mwanamume asiye na njozi, maisha yenu yote yatabaki hapo mlipo, hamna mwelekeo.

0: Ikiwa ni saa 12 na dakika 3 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ikiwa leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na nitumaini langu ya kwamba Mungu yu mwema, amekupatia fursa adhimu ya kukutana tena katika kipindi hiki, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kujadili neno la Mungu, kujifunza pamoja ujumbe wa neno la Mungu kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Wewe waweza kuketi kitako pamoja na marafiki zako, ndugu zako wote, kwa ajili ya kujifunza pamoja jioni ya leo. Kama ilivyo ada, juma hili tunaongozwa na wainjilisti kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ukonga, ambao tumekuwa nao katika siku kadhaa zilizopita, na leo tena wamekwisha kuwasili kwa ajili ya kuongoza mjadala huu. Nikualike tu, wewe una nafasi kubwa ya kushiriki nasi. Msimamizi wa matangazo haya kwa wakati huu naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Watumishi, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibuni tena siku ya leo.
1: Amen.
0: Katika kuongoza mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Amen.
0: Na msikilizaji yuko tayari kusikia kutoka kwenu.
1: Amen.
0: Karibuni.
2: Asante. Tunawakaribisha wote, tunawakaribisha wasikilizaji wetu ili kuendelea kushiriki mjadala huu wa pekee jioni ya leo. Kabla tujaendelea, tunaye Samson Sunguro, lakini pia tunaye Rachel Elikunda, na mimi kama mwenyekiti ni Daniel Ngendo. Hivyo basi, kwa kufungua kipindi chetu, ni walike tupate ombi. Baba yetu mwema, Mungu wa mbinguni, mfalme, Mungu unayeishi na Mungu unayetawala, ni wakati mwingine mzuri tena umetuleta ili tushiriki kwa pamoja na msikilizaji wetu kujadili na kujifunza maandiko matakatifu kupitia mwongozo huu. Hivyo tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu atusaidie na kusaidia kutufafanulia maandiko haya ili yatujenge na kutuimarisha safari yetu ya imani. Kaa nasi kuanzia mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo kwa jina la Kristo Yesu. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Basi ni wakaribishe sasa tuanze kuangalia muongozo wetu wa juma hili. Kumbuka robo hii nzima tutakuwa na muongozo unaosema karama za unabii, robo nzima ambayo inachukua miezi mitatu. Na sasa tumeendelea kujifunza, tuko somo la tatu ambalo linazungumzia manabii wa Agano la Kale. Nadhani ulivyoanza nasi tangu mwanzo mpaka hapa tulipofika, umeshaanza kupata manabii ambao wamezungumzwa kwamba walihusika kwenye Agano la Kale. Mpaka hapo najua unao tayari, na inawezekana unao orodha yao tayari. Maana kadri tulivyoanza tangu mwanzo utangulizi mpaka siku hii ya leo ya siku ya Jumanne, basi inazidi kutuongezea kuwatambua manabii wa kale ambao walikuwa wakifanya kazi. Basi tukijikumbushe kwa jana,

0: Kwa jana tulikuwa na somo zuri ambalo lilikuwa linasema kuwatambua manabii wa kweli. Tulizungumzia hiyo mada jana na tulikuwa na mambo mengi ambayo tulijifunza. Na niwakaribishe sasa wapa tuliambatana nao mzee Sunguru atupitishe kwa uchache kutukumbusha kile ambacho jana tulikitazama. Karibu sana mzee wangu.
1: Asante sana mwenyekiti, na kwa kweli tuliona kwamba katika historia ya awali ya Israeli kuna ushahidi wa manabii wa uongo, na kwa hiyo Mungu hakuwaacha watu wake bila muongozo kuhusu nani nabii wake wa kweli. Kwa hiyo jana tulipokuwa tunaangazia kuwatambua manabii wa kweli, hatuwatambui kwa kufikiri. Hatuwatambui kwa kutafuta kitu kingine chochote. Tunawatambua kwa kurudi kwenye maandiko.
0: Amen.
1: Maandiko peke yake ndio yanaweza kutuambia nabii wa kweli ni nani. Sio kwenye TV. Unajua ndugu mwenyekiti, kwamba watu wengi siku hizi wanaamini TV, wameacha kusoma neno la Mungu liwafunulie ukweli. Kwa kweli watu wengi watapotea kwa kuangalia TV. Mm. Wakidhania kwamba ndipo ukweli ulipo. Ukweli haupo kwenye TV.
0: Yes.
1: Ukweli unapatikana katika maandiko matakatifu, Biblia,
0: ambayo ni sauti ya Mungu.
1: Ambayo ni sauti ya Mungu mwenyewe.
0: Yes.
1: Kwa hiyo tulipokuwa tunadadafua, tuliona kwamba nabii wa kweli anapimwa na neno la Mungu.
0: Yes.
1: Moja, kile alichokitamka au kukitabiri lazima kitekelezeke.
0: Amen.
1: Kitimie.
0: Ndio.
1: Huyo ni nabii wa kweli. Na mimi wengine wengi ndugu mwenyekiti pamoja na Rachel mjisi mwenzangu aliwahi kuzungumza nabii mmoja hapa Dar es Salaam kwenye hafla ya watu.
0: Ndio.
1: Akasema kwamba hata akipimwa kwenye moyo wake haudundi uko sawa sawa, anaamini fulani atakuwa rais. Akamtaja kwa jina. Lakini ukweli ni kwamba fulani huyo hakuwa rais, na mpaka leo hakuwa rahisi. Kwa hiyo huyo alikuwa ni nabii sio wa kweli wa Mungu, ni nabii wa uongo.
0: Yes.
1: Na siku hizi za leo manabii wa uongo wengi wamesambaa duniani kote. Lakini maandiko peke yake yatatupatia uchanganifu ya kinifu ya kutambua kwamba manabii wa kweli. Wanapatikana Mungu.
0: Asante
1: hapo mwenyekiti.
0: Asante sana.
1: Na kama mwingine
0: ya. Ya, asante kukutukumbusha mambo machache, lakini pia tuliangalia kwamba manabii hawa wa kweli tulionyesha kwamba walikuwa wanafunua siri, wanafunua tabia ya Mungu. Kwa jana tulipokuwa tukiangalia hawa manabii wa kweli, ndani yao tulichokigundua ni kwamba hawakufunua mambo yao. Hawakukusudia kuleta ya kwao tu, isipokuwa walisema iliyo ya kweli ya Mungu ambayo ndio tabia yake. Amen.
1: Amen.
0: Lakini pia tuliangalia kwamba japo kwamba walipita katika mazingira magumu ya kusimamia ukweli, lakini bado walidumu kuonyesha ukweli wa neno la Mungu. Japo kwa hata baadhi ya viongozi wa nyakati hizo walikuwa na uongozi mgumu wa kikatili, lakini bado wao walisimama. Kuna jambo la kujifunza sana. Hebu karibu mwinjilisti Rachel, utukumbushe pia jambo la pekee la jana kwa uchache kabla hatujahama.
2: Asante mwenyekiti. Pia jana tulijifunza habari ya manabii, na mfano wa nabii wa kweli ambaye tulimsoma jana ni nabii Mikaya.
0: Yes.
2: Mikaya alisimama peke yake dhidi ya manabii wa uongo 400. Kwa hiyo kwa kuwa alishuhudiwa alipokuwa akiwasilisha ukweli uliofunuliwa kwake katika mazingira ya kulazimishwa kubadili ujumbe wa kutoka kwa Bwana ili kumfurahisha mfalme Ahabu na mkewe, Mikaya alisimama, aliwasilisha ukweli wa Mungu bila kujali namna ambavyo angeweza kupokelewa. Kwamba alisimama kwamba kama apokelewe kwa ule ujumbe aliotumwa na Mungu, waukubali wasiukubali, lakini yeye huyu nabii alisimama katika kweli na ukweli ule ambao alitumwa na Mungu.
0: Asante sana. Asante sana. Umetukumbusha jambo la maana mno. Ni kweli, unajua si rahisi mtu uko mwenyewe, mtu mmoja zaidi ya manabii 400. Alafu wewe usimame na useme neno lako likasikika au watu wakalikubali, si jambo rahisi. Hilo ni namna tunaonyesha kwamba lazima tujitoe kiroho. Hilo ni jambo la

0: Katika Israeli, mfalme wa kwanza kabisa wa Israeli alikuwa ni Sauli.
1: Asante sana. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tuliyatazama jana, na leo sasa tunakwenda kwenye mada nyingine inayosema kazi za manabii. Ndugu msikilizaji, ni kukumbushe ile namba yetu ya kushiriki pamoja nasi ya ujumbe mfupi, utoe maoni yako na swali ya kama unayo. Basi namba yetu ni 0704777888. Karibu tushiriki kwa pamoja, tunapokuwa tukisoma jumbe zenu, basi tujisikie furaha na amani kwamba tupo na watu ambao wanatusikiliza. Karibuni sana kwenye mada.

0: Walikuwa ni wamekaidi nini, na ndio mmoja wapo ya manabii walitumwa kuwaonya.
1: Asante sana. Hizo ni baadhi ya kazi za manabii wa Mungu. Lakini pia ukisoma kitabu cha Samueli, Samueli wa kwanza 8:4-22, kuna mambo ya msingi pia yametajwa hapo. Bado tu yanazidi kutuonyesha kwamba kazi za manabii, namna Mungu ambavyo alikusudia waweze kusimama na kufikisha ujumbe uliokusudiwa. Mzee Sunguro, una neno gani hapo juu ya kazi za manabii? Kwa mujibu wa Isaya 8:22, una kitu gani cha kutoa?
2: Yaani mwenyekiti, ninachotaka kunena ni juu ya kazi za hawa manabii.

0: cha msingi makusudi la Mungu wao kama viongozi.
1: Okay.
0: Pia na hilo ambalo umelisema, walikuwa na, ni kutetea haki. Walikuwa na wajibu.

0: kwa uaminifu ule ujumbe ambao Mungu alikuwa anawapa watu wa utoe, lakini pia nyakati fulani waliagizwa waziandike na kuzihifadhi. Kwa maana kama hawa wa manabii na wafalme walishapita nyakati zilizopita, kwa hiyo yale walioambiwa na Mungu wayaandike na kuyahifadhi, ni kwamba na leo sisi tunapata neno la Mungu ambao linatuongoza
1: ndio
0: kwamba tuishije, tusije tukafuata zile njia ambazo wafalme walimkataa Mungu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Samueli fungu la Samueli wa kwanza 8 fungu la 4 na kile kisa chote kwamba walimkataa Mungu, walikataa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo walimuomba Samueli awapatie mfalme nao wafanane na mataifa. Kwa hiyo

Jambo hilo Samuel aligoma. Lakini Mungu akasema, Samueli, usiogope. Unajua hawa watu hawakukuogopa wewe, hawakukukataa wewe. Waminikataa mimi. Sasa kwa sababu nikataa mimi, wewe wanalia mfalme. Basi ndipo mfalme wa kwanza wa taifa

0: 11.
1: Naomba.
0: Mhm. Inasemaje?
1: Inasema hivi. Aya hiyo inasema hivi: basi Bwana wa majeshi asema hivi, kwa kuwa hamkuyasikiliza maneno yangu, angalieni nitapeleka watu na kuzitoa jamaa zote

0: kubwa ya manabii ilikuwa ni kutoa maonyo kabla ya uangamivu ambao ungetokea. Lakini pia endelea tuonyeshe jambo jingine la manabii lilikuwa ni nini.
1: Jambo jingine la manabii lilikuwa ni kutoa tumaini wakati wa mateso. Mm-hmm. Kwa hiyo kabla ya mateso au kile Mungu alichopanga kuwafanyia, alikuwa anatoa kwanza angalizo, kutoa tumaini. Na hii ina tunasoma katika kitabu cha Yeremia pia 31 na fungu la 31 tunapata kitu pale kwamba ilikuwa ni namna gani ambavyo kabla hawajapata mateso Mungu alikuwa anatoa tumaini kwanza.
0: Yes. Kwa hiyo hapo
1: inasema 31 yasema
0: sasa kama hujalisoma hilo. Kwa hiyo ina maana unataka kutuambia

0: wanaokuwa wanakabiliwa na mateso. Lakini pia hata na kitabu cha Ezekiel,
1: yes,
0: 37, ukisoma kwa wakati wako ndugu msikilizaji, utagundua kwamba kuna vitu vya msingi kuhusiana na manabii kwa ujumla, kwa kazi ambazo waliitiwa kuzifanya. Lakini pia ukisoma kitabu cha Isaya 53, utagundua kwamba walielekeza watu kwa ujio wa Yesu mara ya kwanza na mara ya pili, unasemaje kwa hilo?
2: Amina.
0: Yes, kwamba manabii pia ilikuwa kazi yao kubwa kuwaelekeza watu juu ya habari za Mwokozi, juu ya ujio wake. Walitabiri habari za ujio wa Yesu, lakini ujio mara ya kwanza na mara ya pili atakapokuja. Kwa hiyo hii inatupeleka kutabia kwenye kitabu cha Isaya 53, na ukisoma yote utapata habari za namna ambavyo alitabiriwa Mwokozi. Lakini pia na Isaya 9, ukisoma hiyo nayo utagundua kwamba manabii walikuwa wana kazi kubwa ya kufunua mambo ambayo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya ulimwengu.
1: Amina.
0: Lakini pia tunaendelea kuangalia, kuna aya nyingi na tunataka msikilizaji wetu ajue, tunaposema kazi za manabii asidhani kwamba wao hawakuwa na kazi, walikuwa na kazi.

34, ukisoma utapata wasilisho hilo. Pia anasema ujumbe kutoka kwa Mungu kwa makuhani, yani wao kazi yao walitoa ujumbe kutoka kwa Mungu, wanauleta kwa makuhani, wanauleta kwa wafalme wa taifa. Hiyo ni kazi waliokuwa naifanya makuhani na ni manabii. Manabii pia walizungumza na mataifa jirani wakionesha mpango wa Mungu kwao, mada

Ye, alikuwa anawatumia manabii lakini manabii wa sasa wanajifanya kuwa manabii alafu wanamtumia Mungu baadaye Mungu kuwatumia wanamtumia Mungu. Sasa hayo ni mambo ya ajabu sana msikilizaji. Turudi kwenye maandiko yatatupa mwongozo wa kufuata na kutambua nabii.

Fanya, wanajua matokeo yake kwamba si sahihi. Kwa hiyo kama wamechagua kuyatenda hayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Amina. Mungu ametuonya hata kwa njia amri zake takatifu za neno lake, lakini bado watu wanaendelea kufanya uovu. Wanapoendelea kufanya uovu ni uchaguzi wao, lakini wanafanya huko dhamira zao. Mungu ameleta ufunuo kwamba ataziandika amri zake ndani ya mioyo yetu. Amen. Kwa hiyo unapotenda jambo unashuhudia nafsi yako kwanza mwenyewe kwamba hapa ninakosa, lakini unaendelea. Sasa Mungu anakuangalia, lakini mwisho wa mambo yote si salama. Ni afadhali kama wanafanya ufisadi huo, basi ifike mahali wamrudie Mungu na kutu.

0: yatokea kule Songea, anasema alifanya kazi ya kutoa tahadhari kwa watu na kufanya urejeshi kwa mfano wa Nabii Isaya. Na fikiri alikuwa anaongeza, asante sana kwa mchango wako mtumishi wa Mungu.
1: Amina.
0: Ya, lakini pia tuangalie message ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Samuel Ruba, nipo Mtibira SDA Church na wapata vyema.
2: Amen.

0: Na baba hakumo ndani yake.
1: Ni kweli.
0: Ukija fungu la 16 asema maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa za macho na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia. 17 anasema na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele.
2: Amen. Amen.
0: Kwa hiyo tunaona namna ambavyo Mungu anapenda tuishi, tusifuate mambo ya dunia hii. Watu wa Mungu, Mungu alitaka waongoze, lakini wao walipenda kutawala kama wafalme, wapate mfalme anaowatawala kama dunia, kama wafalme wanavyotawala mataifa. Kwa hiyo tunatakiwa tusikilize sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu

Mfuateni, bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni yeye. Hapo ni watu wamepewa uchaguzi kwamba wachague. Na katika ulimwengu wa sasa hivi, ndugu zangu wapendwa, tumeanza kuabudu miungu sio kama ile kina Ahabu. Watu wamezama katika mambo ya mitandao, wanaangalia mambo mengine badala kusoma neno la Mungu, wanakimbizana na mambo ya uovu, na wengine ni mashabiki katika mambo mbalimbali yaliyo kinyume hata na vile ambavyo Mungu anahitaji kwamba tufanye.

Albamu nyimbo zake zote zinatubariki sana. Na hata wewe ndugu msikilizaji, ukifuatilia hizi nyimbo zinakubariki na zitakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mbali kinesi tumeenda tumehudumia watu, tumewapa mahitaji yao, lakini pia maeneo ya Ilamba tumeenda tumehudhuria na watu wamempokea Kristo na kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Lakini sehemu nyingine ni Igundu, ambapo watu wengi sana walimpokea Kristo kuwa Mwokozi wa maisha yao. Na sasa hivi kwaya ina malengo yake ambayo bila shaka hata wewe msikilizaji yanaweza yakakuvuta ukajitoa kumtumikia Mungu wako kwa uaminifu.

Kwa majina naitwa Esther Ndaro, ni mwalimu wa kwaya ya Bomani Adventisti Kwaya Bunda, ni mwimbaji katika kwaya hii. Historia yangu ya uimbaji nilianza mwaka 1987 nikiwa katika chama cha watafuta njia katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kamnyonge. Nilianza kuimba chini ya uongozi wa mwalimu Epaine Tomjaya aliyekuwa mwalimu wangu wa kwaya, lakini pia ambaye alikuwa mwalimu wangu wa chama cha watafuta njia. Alinihamasisha katika uimbaji. Katika miaka hiyo ndo nilianza kuimba sauti ya kwanza, ya pili na hata ya tatu ya kike. Na kwa sasa ni marehemu. Lakini baada ya hapo niliendelea na uimbaji, maana nilitoka nikaenda masomoni na niliimba pia kwaya ya Kurasini Dar es Salaam chini ya marehemu Mwalimu Kibaso kwa muda wa miaka mitatu hivi. Naye pia nikajifunza ujuzi kutoka kwa Mwalimu Kibaso, nikaendelea kubarikiwa na kupenda zaidi uimbaji. Na mpaka sasa ninaendelea kuimba katika kwaya ya Bomani

0: Kwa hiyo unaweza kukuta kwaya moja ambayo ni nzuri ikawa inawafanya watu wengi kubarikiwa na kusogea sana katika lile kanisa kujiunga kama waumini kwa sababu tu kuvutiwa na kwaya. Kwa mawasiliano, namba ya simu ni 0755 49 50 25. Nitarudia 0755 49 50 25. Mungu awabariki, karibuni Bomani.
1: Na mtazamaji, bila shaka tumeweza kusikia kutoka kwa mwalimu vile ambavyo anatu

Na upenda kwa sababu ninapoimba wimbo huu ninaelewa jinsi ambavyo Mungu alitujua tukingali tumboni. Na ninaupenda kwa sababu unanikumbusha nilikotokea mpaka kufikia hatua hii. Kwa kweli Mungu anatufahamu tukiwa tumboni, ndio maana ametufikisha katika hatua hii. Hivyo namshukuru sana Mungu. Karibu ubarikiwe na wimbo huu unaoitwa Yeremia.

Kwa majina naitwa Jessica Mwesa Mgeta, ni mwimbaji wa kwaya Adventista wa Sabato Bomani. Mimi binafsi uimbaji nilianza kupitia chama cha watafuta njia kanisa la Adventista wa Sabato Bomani nilipokuwa na umri wa miaka 12, na baadaye nilitoka nikaenda kanisa la Adventista wa Sabato Kabanga. Hapo ndo huduma yangu ya uimbaji ilipoanza rasmi. Nilimtumikia Mungu nikiwa kwa Kabanga kwa njia ya uimbaji. Pia baadaye nilihamia kurudisha makazi nyumbani, ambapo nilijiunga na kwaya Adventista wa Sabato Bomani mwaka 2026. Pia katika kwaya hii ina albamu mbili, ambapo albamu ya pili, wimbo ninaoupendelea kabisa, Unanifariji, ni wimbo wa Sabato. Huu wimbo unanikumbusha uumbaji wa Mungu, siku ambapo Mungu alianza kuumba vitu vyote duniani mpaka alipoamua kuitenga siku ya saba kwa siku ya pumziko, na akaibariki Sabato akaitakasa. Kwa kweli huu wimbo unanibariki, na kualika nawe mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki, karibu barikiwe na wimbo huu.

0: Na mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo tunakwenda kuhitimisha kipindi kizuri cha Rani za Nyanza juma hili. Ulikuwa nami Hussein Karia, na kama tulianza na Bwana, tunabudi kumaliza na Bwana tukaweze kupata umoja.
1: Ninaitwa James Karumo, ni mwimbaji mmojawapo wa kwaya hii ya Bomani SDA. Sasa ni kipindi nawaalika cha kufunga kwa kipindi hiki. Tufumbe macho. Baba yetu Mungu mumbaji uishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa kazi njema ambayo umetubariki na umekubali kiwende kufanyika, na umekuwa pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi. Mungu ubarikiwe na umbariki mtumishi wetu, ni katika jina lako Yesu. Amina.
0: Amina. Ombi hilo ndilo ambalo linatufanya kwamba tuweze kuhitimisha kipindi kizuri cha Rani za Nyanza juma hili kupitia Hope Channel Tanzania, lakini pia AWR Tanzania waweza pia kusikiliza kipindi hiki. Na sasa ni kuambie kwamba kwa heri ya kuonana juma lijalo, tena tupange miadi ya kukutana panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naam, kupitia nambari ya 0759005127 waweza kutumia nambari hiyo nikasikia kutoka kwako na vile ambavyo unabarikiwa na kipindi hiki. Wakati uliomwema, wenye baraka tele, hadi juma lijalo. Bomani SD Choir wametubariki katika album inayosema Adam, wakati mwema.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Abel Kinyongo. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi anatarajiwa kuwasili jijini Mbeya Oktoba 16 mwaka huu kwa ajili ya kukagua maendeleo ya miradi ya kimkakati. Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega amekutana na Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju kwa lengo la kujitambulisha rasmi baada ya kuteuliwa hivi karibuni. Na Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowaleta pamoja wapinzani wa serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Habari kamili. Mbeya. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi anatarajiwa kuwasili jijini Mbeya Oktoba 16 mwaka huu kwa ajili ya kukagua maendeleo ya miradi ya kimkakati ikiwemo kituo cha kupoza umeme, ujenzi wa barabara ya njia 4 na matenki ya kuhifadhi maji kutoka mto Kiwira. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini amewataka wananchi na viongozi kujitokeza kwa wingi katika maeneo atakayotembelea makamu wa rais ili kumpokea. Baada ya kukagua miradi hiyo, makamu wa rais anatarajiwa kukutana na kuzungumza na wananchi pamoja na makundi mbalimbali katika eneo la stendi ya Kabwe jijini Mbeya.

0: saa 2 asubuhi tarehe 16. Kwa hiyo wananchi na viongozi wao kwenye maeneo hayo atakayopita mheshimiwa makamu wa rais kuanzia saa 1.
1: Dodoma. Waziri wa Katiba na Sheria mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega amekutana na Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa George Masaju kwa lengo la kujitambulisha rasmi baada ya kuteuliwa hivi karibuni na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kushika nafasi hiyo. Majaji mkuu yamefanyika katika ofisi za makao makuu ya Mahakama ya Tanzania jijini Dodoma, ambapo mheshimiwa Ulega ameomba ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu na sekta ya haki kwa ujumla. Vile vile waziri Ulega ameipongeza Mahakama ya Tanzania kwa miundombinu mizuri ya majengo sambamba na hatua kubwa iliyopiga katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA. Katika hatua nyingine, mheshimiwa Ulega ameipongeza Mahakama ya Tanzania kwa maandalizi yake ya kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma za kimahakama bila kukatizwa wakati wa mvua za El Nino. Naye mtendaji mkuu Dr. John Jingu amesema kuwa mahakama imeweka mikakati ya dharura ya kukabiliana na changamoto zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, ikiwemo matumizi ya teknolojia ili kuhakikisha wanaendelea kupata huduma za kimahakama kwa wakati na kwa urahisi. Kwa upande wake, Jaji Mkuu mheshimiwa Masaju amemhakikishia waziri huyo ushirikiano wa dhati kutoka mahakama na kusema kwamba ushirikiano kati ya mahakama na Wizara ya Katiba na Sheria ni takwa la kikatiba. Tabora. Halmashauri ya mji wa Nzega kwa kushirikiana na mbunge wa jimbo hilo imetoa zaidi ya shilingi milioni 158 kwa ajili ya kutengeneza madawati 1512 na viti pamoja 2182 ili kutatua changamoto ya uhaba wa samani katika shule za msingi na sekondari na kuboresha mazingira ya kujifunzia. Wakizungumzia adha wanazopitia kutokana na changamoto ya muda mrefu ya uhaba wa madawati, viti na meza, baadhi ya wanafunzi wa shule za halmashauri ya mji wa Nzega wanatoa ombi lao kwa serikali.
2: Unakuta sasa mtu akitoka nyumbani anaweza kwenda shule, anajua hapo tena ukaa kwenye viti na banana. Unakuwa usomi kwa raha, unakaa yani hujajiachia.
3: Tunakuwa tunakaa chini tunahangaika. Hivyo tulikuwa tunaomba tusaidie viti.
1: Changamoto hiyo ya upungufu wa samani katika shule za msingi na sekondari katika halmashauri ya mji wa Nzega imesababisha wadau wa elimu, ikiwemo walimu wakuu, watendaji wa kata na wenyeviti wa vijiji, kushirikiana na mbunge wa jimbo la Nzega Hussein Bashe kukutana na kutafuta suluhisho la pamoja la tatizo hilo, ambapo maofisa elimu msingi na sekondari wanaainisha hali halisi ya ukubwa wa changamoto hiyo katika halmashauri hiyo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Nzega Shomari Mdolwa ametanabaisha jinsi walivyojipanga kutatua changamoto hiyo, huko mbunge wa jimbo la Nzega mjini mheshimiwa Hussein Bashe akitoa zaidi ya shilingi milioni 158 kwa ajili ya kupata suluhisho ya changamoto hiyo.
4: Tutamkabidhi leo jumla ya milioni 100 kama 50 na 58 ambazo tutampa mkurugenzi kwa ajili ya kwenda kununua madawati ya sekondari na primary school. Kwa hiyo kule kijijini na makwenye kata zetu tusichangishe mwananchi.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za mataifa mbalimbali. Kongo. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowalea

0: kuleta pamoja wapinzani wa serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Muungano huo mpya unaojulikana kama FRN umetangazwa mjini Goma na viongozi wake wanasema kuunganisha makundi yanayopinga serikali kwa lengo la kurejesha kile wamekiita kuwa msingi wa taifa la Kongo. Kwa muda sasa Kabila amekuwa akituhumiwa na mamlaka za Kongo kwa kushirikiana na M23, madai ambayo amekuwa akiyakanusha. Uzinduzi wa muungano wa FRN chini ya Kabila unazingatiwa kuwa changamoto mpya kwa utawala wa Tshisekedi na unaweza kuzitia dosari juhudi za amani zinazoendelea mashariki mwa Kongo. Serikali mjini Kinshasa haijatoa tamko lolote la haraka kuhusu hiyo. Umoja wa Ulaya. Mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amelaani mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani dhidi ya meli ya kibiashara karibu na pwani ya Bulgaria, akisema tukio hilo linaashiria kuongezeka kwa athari za vita vya Urusi dhidi ya Ukraine katika eneo la Bahari Nyeusi. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumanne, von der Leyen amesema Umoja wa Ulaya unasimama pamoja na Bulgaria kuwashukuru wahudumu wa uokoaji kwa hatua zao za haraka baada ya mashambulizi hayo. Pia amesisitiza kuwa wale watakaobainika kuhusika watapaswa kuwajibishwa. Kwa mujibu wa von der Leyen, mashambulizi hayo yanaweka maisha ya wafanyakazi wa meli katika hatari kubwa na yanatishia usalama wa usafiri wa maji katika Bahari Nyeusi pamoja na njia muhimu katika eneo hilo. Saudi Arabia. Bei ya mafuta duniani imepanda kwa takribani 2% baada ya waasi wa Houth ya Yemen wanaoungwa mkono na Iran kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Saudi Arabia. Milipuko mikubwa ilisikika usiku wa kuamkia Jumanne kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku taarifa ikisema kombora moja la masafa lililo ulenga mji huo kutokea Yemen lilidunguliwa. Siku mbili zilizopita wameushambulia mfululizo uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji huo, huku kusababisha vifo vya watu wasiopungua 18. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi wa upatikanaji wa nishati ya mafuta ambayo bei yake dola 105 kwa pipa kwenye soko. Nishati wa Saudi Arabia, mwanamfalme Abdulaziz amesema Wahothi yameteteresha uthabiti wa nchi hiyo na kutoa rai ya kuchukuliwa hatua madhubuti kujibu tuhuma na hujuma za waasi hao kudhibiti mzozo mpana wa waasi hao wa Yemen. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi anatarajiwa kuwasili jijini Mbeya Oktoba 16 mwaka huu kwa ajili ya kukagua maendeleo ya kimkakati. Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Abdul Hamis Ulega amekutana na Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju kwa lengo la kujitambulisha rasmi baada ya kuteuliwa hivi karibuni. Na rais wa zamani Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowaleta pamoja wapinzani wa serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari WR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho, na hivi punde utasikiliza jarida la Umoja wa Mataifa. Asante, nikutakie usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sauti matumaini.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano la wanawake litakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026. Ni katika ukumbi wa Adem, Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni ESF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania.
3: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
4: Na tumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 13 ya mwezi Oktoba mwaka 2026, siku ya kimataifa ya kupunguza hatari za majanga. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Leah Mbulea.
5: Asante Asumta. Leo ni siku ya kimataifa ya kupunguza athari za majanga.

0: Umoja wa Mataifa wanapigia chapuo juhudi za kujiandaa kabla ya majanga na kusaidia jamii kujikwamua baada ya dharura kwa lengo la kulinda maisha, kupunguza watu kulazimika kuhama makazi na kujenga ustahimilivu wa jamii. Huko Medellin nchini Colombia, jamii zinazoishi kandoni mwa mito zimeelimishwa kuwa tahadhari za mapema ni pamoja na kumtambua jirani yako, kushirikishana taarifa na kuhakikisha kila mtu anajua la kufanya hatari inapoongezeka. Carolina Van Suez, kiongozi wa kundi la kijamii la tahadhari za mapema, anasema, jukumu letu kama jamii ni ya mtu mara kwa mara na kuangalia mabadiliko yake na kujiandaa kwa tahadhari yoyote. Naye Jose Rodolfo Sanchez kutoka kamati ya jamii ya La Planta anasema maandalizi huanzia nyumbani na kuimarishwa kupitia mafunzo, mazoezi na kusaidiana miongoni mwa majirani. Akisema, tunafundisha jamii thamani ya kila mtu. Hakuna vinyongo, hakuna wizi. Kuna thamani ya uhai wa kila mtu mwingine. Na taarifa mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM imebainisha kuwa safari za kupitia baharini kutoka Karibi kuelekea barani zinazidi kuwa za hatari zaidi, na idadi ya wanaoweka rehani maisha yao kusaka maisha bora barani Ulaya imepungua kwa kiasi kikubwa, kwa 59%. Hata hivyo, mkurugenzi wa IOM Amipov ametahadharisha kuwa mara nyingi wahamiaji hubadili njia na kuelekea sehemu nyingine. Ndio sababu ni muhimu kuangazia safari nzima kuanzia wanakoondoka hadi wanakofika. Mwisho wa muktasari wa habari.
1: Asante sana Lia Mwisho kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, ambapo tutamwangazia kijana mpiga picha na mwanaharakati wa mazingira kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Salia papo hapo tafadhali.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: So, Dr. Basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Waswahili wana msemo usemao, Mungu hakupi kilema. Tafsiri yake inaweza kuwa kwamba kila changamoto unayopitia katika maisha inaweza kuja na fursa nyingine. Mfano halisi ni wa maisha ya kijana ambayo utasikia simulizi yake katika mahojiano yafuatayo. Kijana huyu hivi sasa ni mpiga picha za mazingira na ni mwanaharakati mchechemuzi wa kuhifadhi mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa alizungumza na kijana huyu huko kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, wakati wa wiki ya mjadala mkuu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa, UNGA 81. Karibuni.
3: Asante. Kwa majina naitwa Michelle Basizi. Ndiyo. Mpiga picha toka Kongo.
4: Yeah. Ndiyo. Na sasa hapa uko unaendelea kupiga picha. Hapa unapiga picha gani?
3: Kwa sasa napiga picha kuonesha namna mambo yanaendeka hapa. Na nafurahi sana kuwa hapa
4: kwenye Umoja wa Mataifa.
3: Ndiyo.
4: Aha. Na umekuja na shirika lolote, unafanya kazi na watu gani?
3: Natumika na Lens on Life program. Inasaidia vijana kwa kusoma mpiga picha na technology la computer science.
4: Aha. Umesema wewe unatoka DRC, na uliwezaje kujiunga na shirika ambalo linafundisha vijana kupiga picha?
3: Niliweza kuungana nabo tokea 2018.
4: Kuanzia mwaka wa 2018.
3: Ndio. 2018. Na sasa mimi ni mwalimu, nafundisha kupiga picha.
4: Ndio.
3: Yeah.
4: Aha. Na kuvutia kuingia kwenye upigaji wa picha.
3: Kitu ambacho kilinivutia kwa kupiga picha ni wakati nilifika miaka 18 na nikatambua kwamba mimi mwenyewe sina picha na baba yangu, na nikaikamata kama vile kuwa opportunity kusoma kupiga picha ili niweze kuweka memories
4: kumbukumbu
3: ya watu tofauti.
4: Ndio.
3: Yeah.
4: Ulianza kupiga picha hapa Marekani au tangu ukiwa mdogo kuanzia nyumbani baada ya kugundua hauna picha ya mzazi wako?
3: Nilianza kupiga picha toka niligusana na baba yangu. Ilikuwa 2018 na

0: Amka, amka, amka Petro, sasa tumekuja.
1: Mahali hapa pana upepo mzuri sana. Hata sijui nimelalaje ase.
2: Pole sana. Nadhani tuketi sasa ili tuendelee. Labda kabla hatujaendelea, niulize ndugu Petro. Tulipotoka isingekuwa jana ugeni ulikuja, na kama kuna taarifa muhimu tuweze kuipokea.
1: Hasha, hakuna ugeni wowote wala taarifa hakuna kwa kweli.
2: Basi nashukuru sana. Sasa niliahidi ya kwamba majali wa leo tena tutazungumza kuhusu matendo ya Yesu Almasihi. Hapa tutaangalia kazi kubwa ya pekee zilizofanywa na nabii huyu au mtume huyu, ambaye zinamtofautisha kabisa na manabii na mitume wengine.
1: Sawa.
2: Kazi ya kwanza kabisa ni kuhusu miujiza yake ya uponyaji. Yeye ndiye mtume na nabii pekee ambaye miujiza yake ya uponyaji imetajwa katika Qur'an tukufu. Tuangalie ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu katika surati Imran, sura ya 3 aya ya 49.
0: Ya Imran 49.
2: Ninaomba Sheikh Harfani uisome. Alafu
0: 3:49, baada ya udhu billahi minashaitwani rajim, bismillahirrahmanirrahim, anasema hivi mwalimu: atamfanya mtume kwa wana wa Israeli kuambia, nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege, kisha nampuliza mara na kuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na ninawaponesha vipofu na wenye mabaranga, na ninawafufua baadhi ya waliokufa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na nitakwambieni mtakavyovila na mtakavyoviweka akiba katika nyumba zenu. Bila shaka katika haya imo hoja kwenu ikiwa ninyi ni watu wa kuamini.
2: Nitapenda tuangalie mwisho wa aya. Anasema ni hii, ndani ya aya hii iko hoja kwenu.
0: Sawa.
2: Sasa hoja yenyewe iko humu. Sasa tukiangalia Masihi Nabii Isa alayhi salam, kwa mjibu wa Qur'an tukufu katika sura ya 3 aya 49, anasema haya yote aliyoyafanya alifanya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.
0: Sawa.
2: Aliumba ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na kulizia pumzi ya uhai akawa ndege. Anasema kwa idhini ya nani?
0: Ya Mwenyezi Mungu.
2: Ya Mwenyezi Mungu. Sasa tuangalie maana ya neno idhini. Idhini ni ruhusa inayotolewa na mwenye mamlaka ili kufanya jambo fulani. Nataka
3: sawa.
2: Idhini ni ruhusa inayotolewa na mwenye mamlaka ili kufanya jambo fulani. Na Qur'ani inasema Masihi Nabii Isa ameumba kwa idhini. Ina maana ya kwamba yeye hakuwa na uwalaka, hayo yote aliyoyafanya ya kuumba na kuponya watu na kufufua amefanya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ndivyo Qur'an tukufu inavyosema. Na tuangalie je, Yesu amefanya hayo mambo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu? Hebu tuende sasa katika kitabu cha Injili ya Mathayo 28 mstari wa 18.
3: Nisome hiyo mwalimu.
2: Naomba uisome 28:18.
1: Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
2: Unaona, Masihi Nabii Isa alayhi salam anawaambia wanafunzi wake, hakaja kwao akasema, jambo la kwanza, nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi?
0: Na duniani.
2: Na duniani.
0: Hmm.
2: Mamlaka, tunapozungumza maana ya mamlaka ni uwezo wa kuamuru, kuongoza, kuamua, kutekelezi kwa halali. Na hayo yote Yesu anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Kumbuka Yesu, haya mambo yanaandikwa. Yesu anazungumza haya mambo kwenye miaka ya 30 kabla ya kupaa. Na Qur'ani, haya mambo yanafunuliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka ya 600 na kitu.
0: Sawa.
2: Hii ni kauli ya Nabii Isa mwenyewe kwa kinywa chake, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Kwa hiyo tunapokuja katika dhana ya kwamba yeye ameumba kwa idhini, lakini jambo la kujiuliza, mbona tunaona yeye ana mamlaka?
3: Sawa.
2: Hii aya iko katika agizo kuu kuhusu na kuonyesha miujiza yote aliyoifanya Nabii Isa alayhisalam ni uthibitisho wa uweza wa mamlaka yake mwenyewe.
3: Aha.
2: Si kwamba alifanya kwa idhini. Alifanya kwa mamlaka yake mwenyewe aliyonayo. Kwa sababu anasema nimepewa mamlaka mbinguni na wapi?
0: Na duniani.
2: Na duniani. Hata ukienda katika sura ya 3 aya 45 inasema.
3: Sawa sawa.
2: Unaona? Inasema hivi. Kwamba yeye ndiye mwenye mamlaka. Kwa hiyo anafanya jambo hili kwa mamlaka. Sasa tendo la kuumba. Hapa ndipo palipo na shida katika ulimwengu wa dini na utitiri wa madhehebu.
3: Tuambie mwalimu.
2: Tendo la Nabii Isa kuumba si kwa idhini bali ni kwa mamlaka. Kwa nini? Turudi katika Yohana 5 aya 19.
3: Yohana 5 aya 19. Nisome mwalimu?
2: Isome.
3: Neno la Mungu linasema, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda.
2: Unaona? Anasema mwana hawezi kutenda jambo mwenyewe ila lile anamuona baba analitenda.
3: Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile.
2: Unaona? Anasema yote ayatendayo baba na mwana anayatenda vile vile. Hii inaonyesha kuwa matendo yake yana uhusiano na baba, kwa sababu Yohana 10 aya 30 inasema mimi na baba tu
0: umoja.
2: Umoja. Na ndio maana hapa anasema ninaumba kwa idhini, kwa sababu yale anayoyatenda baba na mimi ninayatenda.
0: Sasa anaweza kwa nyakati tofauti, au kwa mfano kama ni kuwaponyesha au kama kuumba, ni kwa wakati huo mmoja baba anatenda na mwana anatenda, au ni nyakati tofauti kila mmoja anatenda kivyake lakini tukio ni lile lile?
2: Vyote viko ndani yake.
0: Aha.
3: Yeah.
2: Anasema baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani ya baba.
0: Ah, okay.
2: Ha, rudi tena tuendelee kidogo tu. Tuendelee kidogo tuangalie hapa.
0: Sawa.
2: Tendo la kuumba, tendo la kuumba, hiyo ni sifa ya Mwenyezi Mungu.
0: Sawa.
2: Na ndio maana Qur'an tukufu katika surati Arafu sura ya 7:54 inasema Mwenyezi Mungu wenu ni yule aliyeumba mbingu na ardhi kwa siku sita. Kisha akatawala juu ya arishi yake, ufunika usiku upesi upesi na mchana ufuatiao upesi
0: upesi.
2: Hii aya inatoa utambulisho wa sifa ya Mwenyezi Mungu aliye muumbaji. Kwa hiyo kuumba ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Sasa swali la kujiuliza, je, sifa ya Mwenyezi Mungu ya kuumba anaweza akampa mtu? Turudi katika Isaya 42 mstari wa 8.
3: Isaya 42 mstari wa 8. Biblia inasema, mimi na Bwana ndilo jina langu na utukufu wangu sitampa.
2: Rudia kusoma tena hapo shaya.
3: Sawa. Mwalimu, Isaya 42 mstari wa 8, si umesema hivyo?
2: Ndio.
3: Linasema hivi: mimi na Bwana ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitampa mwingine.
2: Unaona? Anasema utukufu wangu sitampa mwingine. Wakuumba mbingu, wakuponya, wakuumba viumbe, anasema ilo tendo liko kwa Mwenyezi Mungu tu peke yake. Na ilo tendo ndio linamfanya aitwe Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hilo jambo hajawahi kulikabidhi mikononi mwa mwanadamu awaye yote. Pamoja na kwamba Nabii Ibrahimu alikuwa ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, lakini ya kumpa mamlaka hayo. Na ndio maana ukirudi katika maani ya kile nilichozungumza, Masihi Nabii Isa akufanya hili jambo kwa idhini bali kwa mamlaka.
0: Mamlaka alionayo.
2: Naona eh?
3: Ndio.
2: Kwa nini? Kwa sababu tendo la kuumba ni sifa na mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Hajawahi kumpatia mwanadamu yeyote kuumba kwa idhini yake. Sasa sisi wanadamu ndio tunao kwa idhini. Na ndio maana ukiangalia katika makundi ya madhehebu ya Kikristo wanaomba kwa jina la Yesu.
3: Kweli.
2: Kwa nini? Tulipita jana hapa ukasema Yesu anasema ombeni kwa jina langu.
3: Ndio.
2: Sisi tunaomba kwa jina la Yesu kwa nini? Wakristo wanaomba kwa jina la Yesu kwa sababu ndani ya jina la Yesu kuna mamlaka ya kutenda. Na ndipo anasema ombeni kwa jina langu nami nitatenda.
3: Aha.
2: Unaona? Sisi ndio tunaomba kwa idhini. Idhini ndio tunayoomba kwake ni kwa jina la Yesu. Kwa nini? Ndani ya jina la Yesu kuna Mathayo 28:18 anasema ya kwamba anayo mamlaka katika mbingu na nini?
0: Na
2: ndio maana tunaomba na watu wanaomba kwa jina lake.

0: Hata mimi nimekupata sasa hilo. Ulisema tutaangalia mambo mengi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili je, likoje? Maana hapa tumeangalia kwamba sifa ya umbaji Isa bin Maryam na nayo na yeye kumbe ni muumbaji. Sasa hilo ni la kwanza. Hilo ni lipi? Imekaaje?
1: La. Anajua alifanya mengine zaidi ya kuponya babaranga, ya kufufua wafu. Alifanya kile kilichozidi ya miujiza ya kimwili. Rahana na kurejesha heshima kwa wenye ukoma. Na kuwarejesha kwenye jamii ya kawaida, mahali ambapo walikuwa wametengwa. Yaweza kusemwa ya kwamba hivyo pia juu ya upofu, ishara ya kukosa mwelekeo na kukosa matumaini. Lakini zaidi sana maneno ya Nabii Isa alayhi salam yalikuwa tofauti sana na yale ya manabii na mitume waliopita wengine. Ni yeye pekee aliyetajwa mwenye uwezo wa kujua vile visivyoonekana, kufunua kile kinachofanywa kilichofichika.
0: Oh, muhimu sana.
1: Mambo hayo yote yalikuwa ndani ya uweza wake.
2: Sema mwalimu, maneno yalikuwaje? Kwani maneno hayo na hiyo imekakaaje?
1: Unajua, anasema hivi, alikuwa na uwezo wa kujua yaliyomo katika mawazo ya mtu wakati huo.
2: Aha. Hiyo ni kweli, maana hata katika Biblia pala fulani imeandikwa. Naweza kuisoma hiyo mwalimu?
1: Naomba uisome.
2: Ipo kwenye Luka sura ile ya 5 aya 21 na 22.
1: Okay, naomba uisome.
2: Neno la Mungu linasema: basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Yesu alijua hoja, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Hiyo Luka ameandika hivyo mwalimu. Sasa, Yesu alijua hoja zao.
1: Ndio.
2: Akauliza, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu?
1: Sasa katika jambo hili la kujua yaliyoko mioyoni mwa watu.
2: Naam.
1: Alijua yaliyomo mioyoni mwao.
2: Okay.
1: Ni nani mwenye uwezo wa kujua yaliyomo moyoni mwa mwanadamu? Hata wale wana theolojia wale, wale washauri na saa.
2: Ndio.
1: Hawawezi wakagundua ninayoyawaza ndani ya moyo wangu.
0: Ni kweli.
1: Hilo liko nje ya uwezo wa kibinadamu. Sasa ye alijua yaliyomo moyoni mwao. Uwezo wa kujua yaliyomo moyoni mwao ni ile mamlaka na uwezo alio nao. Akikuangalia, anaangalia kote mpaka tafahamu ya uelewa na kila ambacho unapanga kuzungumza.
2: Oho. Sawa sawa mwalimu.
1: Na ndio maana alipoangalia nyuso zao, akaangalia yaliyoko ndani yao, akaona yote yana mfanano. Kwa nini? Ni jambo moja tu la kumsamehe mtu dhambi. Na kumbuka ya kwamba kusamehe mtu dhambi lilikuwa ni tendo ambalo linahusika na Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa Masihi Nabii Isa anapoponya, alafu anasema enenda zako usitende dhambi tena. Aliponya kimwili na kisamehe dhambi, alafu anamponya kimwili tena. Sasa hili jambo kwa Wayahudi likawa kama kufuru. Ni nani huyu awezaye kusamehe dhambi? Yeye akawasoma yaliyoko moyoni mwao, akajua anachotaka kufanya. Sasa hilo jambo haliko ndani ya uwezo wa mwanadamu, liko ndani ya uwezo wa mwenye mamlaka.
2: Hapo nimekupata mwalimu.
1: Ndio.
0: Yeah.
2: Nafikiri sasa twaweza endelea mwalimu. Binafsi nimeridhishwa na ufafanuzi wako huo.
0: Ya, hivi mwalimu, ni kweli kwamba Nabii Isa aliweza kubadili baadhi ya sheria na wali? Hili limekaaje?
1: Labda turudi vizuri. Ya, tuone ya kwamba, hebu soma ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 3 aya 50.
0: Mm.
1: Lafu tutasoma hapo, tutaendelea namna ya kuangalia.
0: Aya 50, 350 sura Imran. Al-Imran 350, baada ya udhubillahi minashaitwani la jim. Bismillahirrahmanirrahim. Anasema, na nitakuwa msadikishaji wa yale yaliyokuwa kabla yangu katika Torat, na nimekuja ili nikuhakikishieni baadhi ya yale mlio haramishiwa, na nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu. Kwa hiyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini.
1: Naona
0: eh?
1: Anasema wewe umeuliza swali, ni kweli kwamba Nabii Isa aliweza kubadili baadhi ya sheria na taratibu za awali? Anasema nimekuja kuwa msadikishaji. Neno lililotumika hapa ni kusadikisha, sio kuondoa. Sasa katika lugha, katika lugha kusadikisha sio kuondoa. Na Masina Nabii Isa anasema nimekuja kuwa msadikishaji. Hebu turudi sasa katika Mathayo 5 mstari wa 17 mpaka 19.
2: Mathayo 5 mstari wa 17. Biblia inaandika hivi: msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Umesema mpaka wangapi mwalimu?
1: Mpaka 19.
2: Mathayo 5:19. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni.
1: Sasa,
2: naam.
1: Isa alayhi salam hakuja kubadilisha. Kuondoa, ila alikuja kusadikisha.
2: Kweli.
1: Unajua hapa watu tunashindwa kuelewa, kulikuwa na sheria za amri 10 za Mwenyezi Mungu. Na kulikuwa na sheria za kafara. Sasa leo sitazungumza sana habari ya sheria na kafara, ila nataka nikuanishie uelewe ya kwamba kitu ambacho anazungumza ilioulizwa kwamba je, alikuja kubadili baadhi ya sheria? Kulikuwa na sheria za kafara zilikuwa zinamhusu yeye mwenyewe. Unaona? Na ndio maana tuliposoma katika kibarazani kwa mwalimu, katika somo lile lililopita, tulisoma Mwanzo 3:21. Tukasema ya kwamba ili tendo la kumfanyia mavazi ya ngozi akawavika lilikuwa linamwakilisha yeye. Sasa baada ya yeye kuchukua jukumu la kufanya upatanisho wa mdhambi na Mwenyezi Mungu kwa damu yake, hii amri ya kafara ikawa imekoma. Na ndio maana leo utaangalia katika ulimwengu wa dini na utitiri wa madhehebu,
2: ndio
1: hawafanyi kafara, ila bado Waislamu wanafanya kafara wanapokwenda hija. Lakini Wakristo zamani walikuwa wakienda Yerusalemu kafara. Lakini baada ya tukio la Masihi Nabii Isa kufa la kupatanisha wanadamu mdhambi na Mwenyezi Mungu, ikakomesha kafara ya wanyama. Sasa usipoyatofautisha hayo, utasema ya kwamba alikuja kubadili. Hakuja kubadili. Sasa labda niseme hivi. Aya ya Mathayo inayoendelea ni kuonyesha jinsi Yesu al-Masihi mwana wa Mariam fasiri sheria za Torati, si kwa kuzikandamiza bali kwa kurejesha maana zake. Kwa mfano, alitamka kwamba uovu si kitu kile kifanyacho bali ni kile kinachomsukuma kufanya hivyo. Mfano mwingine ni sheria za kafara. Yesu al-Masihi mwana wa Mariam alienda mbali zaidi kwa matumizi yake. Naona? Kwa matumizi yake alikwenda mbali zaidi hadi maana yake asili na maana yake ya kiroho.
0: Aha.
1: Sasa katika hili na, kwa kufanya hivyo Masihi alifunua kusudi la Mwenyezi Mungu la kuanzisha sheria hizi. Kwa upande mwingine, Yesu al-Masihi mwana wa Mariam alikataa sheria zote za kibinadamu, na tafasiri za Mungu zilikuwa zimetolewa kwa wanazuoni wa Kiyahudi ambazo mara nyingi zilikuwa zinapingana na Taulati tukufu kama nilivyozungumza. Sasa sheria za kibinadamu ambazo ziliwekwa na wanazuoni wa Kiyahudi zilitawala sana katika kipindi kile. Yeye anapokuja kuziondoa na kusema ya kwamba haya mambo sasa hayatakiwi, ndipo anapoona analeta sheria mpya. Unajua mapokeo mapokeo yana nguvu sana katika wanadamu. Na ndicho alichohangaika nacho Masihi Nabii Isa alayhi salam. Ndio.
2: Na kumbe, sawa sawa mwalimu.
0: Mwalimu, ninakushukuru sana.
1: Na ngoja nimalizie sehemu kidogo.
0: Ndio.
1: Turudi, hebu nenda sura ya tano, sura ya Maida aya 45 ndani ya Qur'an tukufu.
0: Maida 45. Ngoja nifungue hapa. Maida 45 aya
1: 545.
0: Sawa, nimekupata. Maida 45 anasema hivi mwalimu, baada ya udhu bilahi mina shetwani la jim, anasema na humo kati tuliwaandikia ya kwamba mtu huuawa kwa mtu na jicho hutofolewa kwa jicho na pua hukatwa kwa pua na sikio humeguliwa kwa sikio na jino hung'olewa kwa jino, na itakuwa kulipizwa kisasi katika kutiana majeraha, lakini atakaye samehe basi itakuwa kafara kwake, na asiye hukumu kwa yale yaliyotelemsha Mwenyezi Mungu basi hao ndiyo madhalimu.
1: Unaona, alinasema jino kwa jino, jicho
0: kwa jicho.
1: Ndivyo sheria ya Torati ilivyokuwa ikizungumza hapa. Na ndio maana Qur'ani imenukua ya hii kutoka ndani ya Torati. Lakini jambo la kusema lilikuwa ni hivi, na asiye na dhambi ndiye aanze kufanya hivyo. Na Qur'ani mwisho inasema kwamba na atakaye samehe kwake ni kafara. Sasa je, kuna mwanadamu aliyekuwa ni mkamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu asiye husika na dhambi au asiye na dhambi aliyekuwa na mamlaka ya kufanya hivi? Hayupo. Na ndio maana Masihi Nabii anasema, lakini mimi nawaambia, Torati imeni, lakini mimi nawaambia, mtu akikupiga shavu mkono wa kushoto mgeuzia nini? La kulia. Hatuwezi tukalipa baya kwa baya, tunalipa baya kwa nini?
2: Kwa jema. Kweli.
1: Kwa nini? Kulikuwa kuna mwanadamu ambaye anaweza katekeleza sheria hii, kwa sababu hii sheria ilikuwa inahitaji uwe mkamilifu mbele za Mungu. Sasa okay, ni mwanadamu gani ambaye anaweza akawa mkamilifu? Ni nani mwanadamu?
2: Hakuna.
1: Sasa watu wakachukua, na ndio maana ukiangalia katika visa vingi ndani ya Taurati na ndani ya Injili yalipokuwa yakitendeka makosa, watu walimuinukia hata yule mama kutaka kumpiga kwa mawe. Unaona,
2: Ndiyo.
1: Na sheria ilikuwa inasema wote wazinzi waliozini waletwe hapa alafu wapigwe kwa mawe. Wakamleta mwanamke alafu mwanaume hayupo. Lakini sheria ilikuwa inasemaje? Wote. Unaona? Sasa wakaweka hila, wakamleta mwanamke, mwanaume hakuwepo. Unaona? Na hili ni jambo lilitengenezwa kwa sababu ya kumweka Yesu katika nini? Katika mtego. Lakini pia akasema ya kwamba na asiye na dhambi aanze kupiga kwa nini? Kwa mawe.
0: Kwa mawe.
1: Sasa nani atasalimika pale? Mwanaume akaanza kuchora chini, kumbe anataja dhambi ya kila mmoja, atoka kila mmoja chop. Akabakia na yule mwanamke peke yake, akamwambia enenda zako usitende dhambi tena. Sasa hapo kwao ikaonekana ni ngumu, kwa sababu wao walikaa katika mapokeo ya namna hiyo.
0: Aha.
1: Ndio.
0: Mwalimu, ninakushukuru sana. Ila kwa sasa umeniacha na swali zito. Natamani sana kujua huyu Yesu al-Masihi Isa bin Mariam ni nani hasa? Maana naona kama si mtume, kama si nabii wa kawaida huyu. Ikiwa anaweza kachukua sifa za Mungu, akawa nazo, anaweza kaumba, anaweza kaponyesha, ana mamlaka, ana hivi, ni nani hasa? Mbona kama sio mtume wa kawaida huyu? Mwalimu, unaweza ukafanua zaidi hapo? Naona kama ni zaidi ya mtume na ni zaidi ya nabii wa kawaida huyu.
1: Nashukuru Bwana Harfan. Ndipo ninapogundua sasa katika uelewa wa kile tunachojifunza kibarazani kwa mwalimu. Bado ziko hoja ambazo natakiwa ziwekwe wazi ili tuweze kujifunza na kuelewa.
0: Sawa.
2: Kweli mwalimu.
1: Ni kweli kabisa. Niwaombe kwa nafasi hii tulionayo, muda umesonga sana.
2: Kweli.
1: Tumuombe Mwenyezi Mungu akijalia kesho tukutane. Tuliangalie hilo pia. Na shauri kesho tukutane kwako Harfani, waonaje wewe?
0: Hata hofu, hamna shida shekhe yone.
2: Tutakwenda kwa Harfani.
0: Karibuni sana na wala hamna shida, na shukuru kwa uwepo wenu.
1: Basi nashukuru Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na usiku mwema inshallah.
2: Asante nawe pia mwalimu.

wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

2025 shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

Ufilia Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church ESF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Ufilia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 41.

0: Bwana Yesu asifiwe msikilizaji, na asante kwa kuchagua AWR Tanzania. Ni wasaa wa kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na siko peke yangu, niko na watumishi wa Mungu ambao nitawakaribisha kisha watajitambulisha. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Nashukuru sana kwa nafasi hii tena ambayo umetupatia. Nikukaribishe pia mpenzi msikilizaji popote pale ulipo katika vipindi hivi vizuri vya miale ya matumaini, na hasa kipindi cha leo. Nikukaribishe katika somo la leo, mwendelezo wa somo tulojifunza jana, siku maalum ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu. Hii ni sehemu ya pili, inakuja kwako na mchungaji Tobias Sekuye kutokea kanisa la Kikristo la Sabato Makongo Juu. Kama ambavyo nimekuwa nikutajia namba ambazo unaweza kutuma message ya fupi tu kwa maswali, ukiwa na mahitaji pia ya maombi, tafadhali unaweza kutuma katika namba 0715 60 48 38. 0715 60 48 38, au namba ya 0655 655 32 99 33. Basi kupitia namba hizo unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi ukielezea tu wewe ni nani, upo mkoa gani, na unapenda kuuliza swali gani, au kama unahitaji maombi, basi unaweza ukasema. Lakini pia wapo ambao natamani kwamba waweze kusokuwa Bwana na Mwokozi wao kwa njia ya ubatizo, na labda haufahamu kanisa la Kikristo la Sabato liko mahali gani, basi tuma tu ujumbe hapo ukielezea wewe ni nani, upo sehemu gani, na basi tutakupatia mawasiliano ya watu ambao unaweza kuonana nao, na kama unahitaji ubatizo, basi unaweza kupata ubatizo. Bwana akubariki sana. Basi kwa muda huu ni kukaribisha tena tunapoenda kuanza na nikusihi sasa, kabla tujaanza, uweze kusikiliza wimbo huu mzuri kabisa kutoka kwaya ya kanisa la Sabato kule Kirumba, Mwanza. Na wimbo huu unasema Huniongoza Mwokozi, wimbo ambao utakubariki katika wakati huu tunapoenda kujifunza somo zuri. Mungu akubariki sana, karibu katika wimbo huu, na baada ya hapo basi tutapata ombi na mchungaji atakuwa akisimama kwa ajili ya somo la muda huu.

0: na wimbo huo. Basi tunapoenda kuanza kipindi hiki tupate ombi. Baba yetu na Mungu shejo mbinguni, asante tena kwa wakati huu mzuri. Wakati huu tunapoenda kusimama sasa kwa ajili ya kunena na watumishi wako. Mchungaji anapojiandaa na kunena yatokayo kwako juu mbinguni, tumie sasa na mapenzi yako. Wale wote wanaosikiliza kipindi hiki na somo hili zuri wakati huu, ukawabariki wao na familia zao, wao wenyewe moja moja na hata wa marafiki zao ambao wamekutana kwa ajili ya kujifunza na kusikiliza ujumbe huu makini. Neema yako ni pamoja nasi, tumeomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo, amina.
1: Amen.
0: Basi mchungaji, ukaribishe sasa uweze kuzungumza na watumishi wa Mungu wanaokusikiliza katika somo letu la leo, siku maalum ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu, na hii ni sehemu ya pili. Nikumbushe tu mpenzi msikilizaji, ikiwa una swali

0: tafadhali utatuma kwenye namba 0715604838 na 0655329933. Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana, asante sana mwenyekiti. Na tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametupatia fursa ya kuja kusikia neno lake lile ambalo natamani aongee na sisi. Hata wewe msikilizaji ambaye unaisikia sauti hii, Mungu anatamani kuongea nawe. Fungua moyo, fungua akili, uwe tayari kusikia lile ambalo Mungu anatamani aongee na wewe kwa wakati huu. Jana tulikuwa tunajifunza somo linalosema siku maalumu ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu, siku maalumu ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu jana. Na leo nikukaribishe tena katika mwendelezo wa somo hilo hilo linalosema siku maalumu ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu, sehemu ya pili. Na sasa hapa ndipo ninapotamani utege sikio ili uweze kuelewa vizuri. Kama jana tulikuacha ukiwa hujaelewa, leo uwe makini uelewe, na kama utakuwa na swali katika hizo namba ambazo zimetajwa na mwenyekiti, unaweza ukaandika swali lako na sisi tuko tayari kujibu kulingana na maandiko yanavyosema, kulingana na neno la Mungu linavyosema. Lakini pia ikiwa kutakuwa na ombi, utatuma kwa namba hizo zilizotajwa. Siku maalumu ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu. Jana tuliona kwamba Mungu anataka wanadamu wote tumtambue kwamba yeye si Mungu anayebadilika badilika. Yeye ni Mungu ambaye amekamilika, akisema amesema neno lake limekamilika. Na tukaona kwamba Mungu huyu aliyekamilika hutuagiza tukusanyike pamoja, tusiache kukusanyika pamoja kwa ajili ya ibada. Na maana yeye ametuumba wote, ametuumba wote. Na alipotuumba anabaki kuwa Mungu kwetu. Hatuna Mungu wawili, tuna Mungu mmoja aliyetuumba. Na kwa sababu tuna Mungu mmoja aliyetuumba, huyo ndiye anayetuagiza wote kwamba twende tukamwabudu yeye. Na tukaona anapotuagiza twende tukaabudu yeye, tukamwabudu yeye, hatuachi tu hivi hivi, anatuelekeza na ni wapi pa kuabudu na ni siku ipi maalumu ambayo ameitenga iwe rasmi, iwe maalumu kwa ajili ya ibada. Na tukajifunza na tukaona, tukasoma katika vitabu vya dini, tukaangalia kitabu kimoja cha Katekisimu ya Kanisa Katoliki ya publication ya of Africa ukurasa wa 483 mpaka 484 inazungumzia kwamba siku ya baada, siku ya sabato ndiyo siku ya saba ya juma, yani Jumamosi. Na tukasoma pia, tukasoma msahafu wa Qur'an, tafsiri ya Alifas ile sura ya 4 154, sura ya 4 ya 154 nayo pia inaunga mkono siku ya sabato ni Jumamosi, hasa ukiangalia katika fafanuzi yake ile kipengele cha A, kipengele cha B, kipengele cha C na kipengele cha D. Kwenye fafanuzi yake pale anasupport akisema sabato ni siku ya Jumamosi, ndiyo siku ya saba ya juma. Na tukaona pia na Biblia inaunga mkono kwamba siku ambayo Mungu aliyatakasa akaitenga iwe maalumu kwa ajili ya ibada, sabato hiyo inapatikana katika kitabu cha Isaya sura ya 58 aya ya 13 mpaka aya ya 14. Mungu aliagiza kuwa sabato ya siku ya saba, yani Jumamosi, hiyo itumike kwa ajili ya ibada tu na si kwa ajili ya kufanya mambo ya kujifurahisha. Ndizo tulizojifunza jana. Na leo watu wengi hawaiadhimishi sabato. hawaabudu katika siku ile ambayo Mungu aliagiza. Na tukaona ni kwa nini hawaabudu katika siku ile ambayo Mungu aliagiza. Tukasoma katika kitabu cha Danieli sura ya 7 aya ya 23 na aya ya 25, Biblia ikatuambia kwamba yupo mnyama wa nne aliyekuja kubadili majira na sheria. Huyo mnyama akabadili sheria, akabadili na majira, na tukaona hata miezi yenyewe alijaribu akabadili, akaweka na majina ya miungu. Wakati Biblia ilikuwa nasema ni miezi inaanza inaitwaje, lakini pia hata huyo mnyama wa nne alipobadili majina na sheria, akabadili miezi, akaweka majina ya miungu, na akabadili na majira, akatuambia siku inaanza saa 6 usiku na dakika 1, wakati Biblia inasema siku inaanza jua linapozama na inaisha jua linapozama. Na aliposema hivyo, hata na siku nazo zikabadilika. Akatuambia sasa mwaka una siku 365 na robo. Na akatuambia kwamba wakati mwingine kuna miezi na siku 28, una miezi mingine na siku 29, kuna miezi mingine na siku 30, kuna miezi mingine na siku 31. Lakini Biblia inatambua miezi yote ina siku 30. Tukiposoma kitabu hicho cha Danieli sura ya 7:23 na 25, tukaona kwamba yupo mnyama wa nne aliyekuja kubadili majira na sheria. Na tukaona huyo mnyama tukajifunza mnyama ni utawala wa kidunia. Huyo mnyama ni nani? Huo utawala wa kidunia sasa ni utawala upi uliobadili majira na sheria? Ndiyo sasa hapo tunataka tuendelee katika maendelezo wa lile somo tuliloanza jana. Msomaji, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 28 aya ya 17,
0: Biblia inasema, ikawa baada ya siku 3, akawaita wakuu wa Wayahudi wakutane. Hata walipokutanika akawaambia, ndugu zangu, ingawa sikufanya neno kinyume na cha watu wetu wala neno lililopingamana na desturi za baba zetu, nalitiwa katika mikono ya Warumi hali nimefungwa tokea Yerusalemu.
1: Aha. Kwamba wale ambao walikuwa wanapingana na mamlaka ya Kirumi, maana Rumi ilipobadili majira, ikabadili na sheria, iliagiza na watu wasizungumzie masuala ya sabato. Iliagiza watu wasizungumzie masuala yanayopingana na mambo yao. Na wao waliokuwa wakipingana nao walikuwa wanatiwa ndani, wanafungwa gerezani. Na huyo ndio Biblia inavyosema sasa katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume 28 aya ya 17, kwamba tawala hiyo inayozungumziwa, tawala ya kidunia, si tawala nyingine, ilikuwa ni tawala ya Kirumi. Hiyo tawala ya Kirumi ndiyo iliyokuja kubadili majira na sheria, ikabadili sheria, ikabadili amri ya Mungu ya kuagiza aliyoiagiza Mungu kuabudu siku ya sabato, yani Jumamosi, ambayo ndiyo Mungu aliyoiagiza ikabadili. Huu utawala ni utawala wa serikali ya Rumi, na mara ya kwanza ukaagiza kwamba Jumapili ndiyo iwe mbadala wa siku ya sabato, wasio mbadala wa siku ya sabato, yani siku ya saba ya juma. Utawala ukaagiza Jumapili ndiyo iwe siku ya ibada. Na kwa mara ya kwanza siku ya Jumapili ikakazwa kuwa wajibu wa sheria, ikafanywa kuwa siku ya ibada kwa amri, yani kwa lazima. Huu utawala ukafanya amri, ukaweka amri, ukaweka lazima, matakwa hayo yakawekwa kwamba lazima watu wanapoenda kusali wasisali siku nyingine, iwe siku ya ibada iwe Jumapili na sio siku nyingine. Lakini Mungu aliagiza siku ya ibada iwe siku ya saba ya juma, yani sabato, Jumamosi. Na hii ilikuwa mwaka wa 321 AD. Ukisoma katika encyclopedia ya Britannia, Britannica ati ya Sunday, ndiyo inayosema kwamba Papa Konstantino aliamuru kuwa Jumapili ifanywe kuwa ya heshima na iwe siku ya kupumzika kwa watu wote. Kumbuka, Mungu aliagiza siku ya kupumzika iwe siku ya saba ya juma. Alafu Konstantini naye akaja kuagiza siku ya kupumzika isiwe Jumamosi, badala yake iwe Jumapili. Na kwa mujibu wa Biblia, Jumapili sio siku ya saba ya juma, Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Ilipofika mwaka wa 364 AD, kupitia baraza la Laodikia, kanisa la Rumi liliamuru Jumapili ndiyo itumike kwa ajili ya ibada na kufanywa kuwa siku ya Bwana. Ukisoma article ya dissertation ya Arines on the Lord's Day, utakutana na maneno hayo. Lakini swali linaloibuka ni hili: je, Mungu aliagiza siku gani iadhimishwe kuwa siku ya ibada? Tulijifunza jana kwamba Mungu yeye, kwa kuwa hana kigeugeu, habadiliki, aliagiza siku ya saba ya sabato ndiyo iwe siku ya ibada. Unaposoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 31 aya ya 15, hicho kitabu tulisoma. Na hapa sasa ndipo tunapoona maagizo mawili yakiagizwa. Moja linaagizwa na mwanadamu kutunza Jumapili kama siku ya ibada. Wanadamu wanaagiza kutunza Jumapili kama siku ya ibada, hiyo agizo. Agizo lingine, Mungu anaagiza Jumamosi itumike kuwa maalum kwa ajili ya ibada. Sa hapa ndipo ambapo mwanadamu aliye na akili timamu anapaswa kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kwamba wewe umtii nani? Je, umtii Mungu au umtii mwanadamu? Mwanadamu anaagiza hivi na Mungu anaagiza. Mungu ameagiza hivi, alafu na mwanadamu anaagiza hivi. Wewe utamtii nani? Na tunaweza tukaangalia mfano wa mitume wale wa Yesu, kwamba wao walipokutana na changamoto kama hiyo, waliamua kumtii nani? Msomaji, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 28 mpaka 29, unaweza ukatusomea hapo ili tuweze kuona kwamba wale mitume wao waliamua kumtii nani. Kitabu cha Matendo ya Mitume 5:28 na 29.
0: Biblia inasema, akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, meijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na nataka kuleta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu.
1: Petro na mitume wakasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Unajua walikuwa wanahubiri nini, msikilizaji? Hawa mitume walikuwa wanalihubiri neno la Mungu, lile ambalo Mungu mwenyewe alilitamka. Wakawa wanalitangaza jina la Yesu Kristo Masihi aliyefufuka, wanamtangaza na nasema wote tunapaswa kumsikiliza yeye, maana mbingu zimeagiza. Na kwa sababu serikali ya Rumi ilikuwa imeshatunga na ya kwake pia, yenyewe ikasisitiza hayo ya Mungu, hayo hayana budi kuachwa. Lakini hawa mitume wakasema, hatuwezi kumtii mwanadamu tukamkosea Mungu. Ni aheri tukafa lakini tukiwa tumemtii Mungu. Na hapa ndipo inapokutia moyo msikilizaji, kwamba ikiwa Mungu ameagiza, na wewe ni aheri ukafa ukiwa unamtii Mungu. Na hata kama mwanadamu atafanya namna gani atakuwa, lakini bado Mungu atakuwa amekushikilia mkono. Ukifa ukiwa sehemu ya Mungu, siku ya ufufuo Mungu mwenyewe atakufufua. Utakuwa salama. Kwayo ni aheri kumtii Mungu kuliko wanadamu, yani ni salama kabisa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Mwanadamu kaagiza kwamba siku ya ibada iwe Jumapili, wakati Mungu alishaagiza kwamba siku ya ibada iwe Jumamosi, siku ya Sabato, siku ya saba ya juma. Au kinu wazo kasema mchungaji, hao ni mitume hao, chema nabii waliagiza waje, nao walikuwa wanaiadhimisha siku ya Sabato au walikuwa wanaadhimisha Jumapili kama siku ya ibada? Hawa manabii wao waliadhimisha siku ya Jumapili kama siku ya ibada, au waliadhimisha siku ya Sabato yani Jumamosi kama siku ya ibada? Msomaji kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31:12-13. Kutoka kitabu, sio Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kutoka. Tamani msomaji kitabu cha Kutoka, sio Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kutoka 31:12-13.
0: Bwana akasema na Musa.
1: Ndiyo.
0: Na kumwambia, kisha nena wewe na wana wa Israeli, na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi, katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasae ninyi.
1: Aleluya.
0: Amen.
1: Mungu anawaagiza, anamwagiza nabii Musa. Kama Mungu amemwagiza nabii Musa, na nabii Musa nimekuwepo tangu zamani, wewe ni nani sasa? Je, ulikuwepo Musa wakati anaagizwa? Maana yameandikwa, na kama yameandikwa na sisi tunalifuata neno la Mungu, ni aheri tukalifuata neno la Mungu kama linavyosema. Mungu ameagiza, amemwagiza nabii Musa kutunza sabato, na wale watu ambao Musa alikuwa anawaongoza wameagizwa kuzitunza sabato. Na kutunza sabato lengo moja ni kwamba waweze kutakaswa na Mungu. Ukitaka kutakaswa na Mungu, Mungu ameagiza siku ya utakaso ni siku ya Sabato, siku ya saba ya juma, yani Jumamosi. Lakini pia unaweza kusema hawa walikuwa wanadamu, hao mitume wanadamu, huyo Musa wanadamu. Kama nikipata udhihirisho kwa Yesu, naweza nikaamini labda. Na mimi ngoja nikupe udhihirisho, hata Yesu kwamba aliadhimisha sabato kama siku ya ibada. Nikupe udhihirisho hivyo kwamba Yesu mwenyewe aliadhimisha siku ya sabato kuwa siku ya ibada. Msomaji kitabu cha Luka sura ya 4:16.
0: Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome.
1: Kwamba desturi ya Yesu Kristo ilikuwa ni kwamba kila sabato ni lazima aende kusali. Ikiwa Yesu mwenyewe ambaye ndiye kielezo chetu, na ndiyo maana tunaitwa Wakristo, maana ukiitwa Mkristo, wewe ni mfuasi wa Kristo, unafanya na kufata kile ambacho Kristo amefundisha, kile ambacho Kristo ameagiza, ndiyo maana unaitwa Mkristo. Maana yake wewe ni mfuasi wa Kristo. Mfuasi wa Kristo anafanya ambacho Yesu amefundisha, anafata kile ambacho Kristo amefanya. Na Yesu mwenyewe amefundisha siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, Jumamosi, yani sabato. Na hiyo ndiyo ilikuwa desturi yake kwenda kanisani kufanya ibada, yani ndiyo ilikuwa kanuni yake, ndiyo yalikuwa maisha yake, kwamba akienda kufanya ibada, anaenda kufanya ibada katika siku ile ambayo Mungu ameagiza, siku ya sabato. Na siku ya sabato sio siku nyingine, ni Jumamosi, siku ya saba ya juma. Ngoja nikupe ushahidi mwingine kuhusiana na mitume, kwamba je, nao walikuja wakabadili? Inawezekana walibadili. Ngoja nikupe ushuhuda mwingine, ushahidi mwingine huu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya 2 na ya 3, uone nao hata mitume walivyoendelea kuitunza sabato, kuabudu siku ya sabato. Msomaji, kitabu cha Matendo ya Mitume 17:2-3.
0: Biblia yasema, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko matakatifu. Sabato tatu. Akiafunua na kuyaelezea ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninaye wapasha habari nyinyi habari zake ndiye Kristo.
1: Oho. Huyu Paulo huyu ndiye yule anayezungumzwa na Biblia, aliyekuwa anaitwa Sauli kipindi cha utawala wa Rumi. Ndiye yule ambaye utawala wa Rumi ulikuwa ukimwagiza kwenda kuwakamata wale ambao wameacha kuyafata maagizo ya utawala wa Kirumi na kuwafunga gerezani. Ndiyo huyu Sauli. Sasa anapokutana na Yesu anabadilika, anabadilishwa na jina na anabadilishwa na matendo. Yesu anambadilisha, na anapombadilisha anamwagiza, na anapomwagiza Paulo anakuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Na anapomwagiza mfuasi wa Yesu, Yesu anapomwagiza na anapokuwa mfuasi wa Kristo, anaacha kufanya yale ya utawala wa Kirumi, anafanya ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiitwa Mkristo, sifa ya kwanza ni sharti uwe unayafata na kuyafanya yale ambayo Kristo ameagiza, ndipo utaitwa Mkristo kamili. Lakini usipofanya na kufuata kile ambacho Kristo alifundisha na akaagiza, wewe sio Mkristo kamili. Kwa hiyo Paulo alitambua hilo, na alipolitambua hilo akasema, kwa sababu ninamfuata Kristo, ninamfuata Masihi huyu ninayemtangaza, ni lazima nifanye kile alichoagiza, na ni lazima nikiishi kile alichofundisha. Ndio maana alikuwa na desturi. Sasa amebadilika, sasa hivi tena ameshabadilika kabisa, sasa ni Mkristo kamili. Desturi yake, kawaida yake imekuwa kama Yesu, ya kwenda kufanya ibada siku ya sabato. Lakini je, sabato inamhusu nani? Unaweza kusema huyo Paulo alikuwa ni Myahudi, yawezekana alikuwa ni kabila lingine. Mimi mndengereko, sabato inanihusu nini? Mimi muha, sabato inanihusu nini? Mimi mchina, sabato inanihusu nini? Mimi muhindi, sabato inanihusu nini? Lakini sabato ni kwa ajili ya kina nani, msomaji? Kitabu cha Marko, Marko sura ya 2 aya 27 na 28, sabato inamhusu nani? Kitabu cha Marko sura ya 2 aya ya 27 na 28, sabato inamhusu nani?
0: Akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu, na si mwanadamu kwa ajili ya sabato.
1: Okay.
0: Basi mwana wa Adam ndiye bwana wa sabato pia.
1: Okay. Kwamba Yesu ndiye mwenye sabato. Haisemi kwamba Yesu ni sabato yenyewe, inasema mumiliki wa sabato ni Yesu mwenyewe ni Bwana, ndiye anasema ni Bwana wa Sabato. Hajasema kwamba Yesu ndiye Sabato. Yesu ndiye mwenye Sabato, ndiye ameiweka Sabato. Na hiyo Sabato aliyoiweka, ameiweka kwa ajili ya kina nani? Ameiweka kwa ajili ya wanadamu. Na kwa nini ameiweka kwa ajili ya wanadamu? Ni kwa sababu anataka awatakase. Yesu alipokufa msalabani, alikufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ile kosa la dhambi aliyolifanya, ambalo sheria ilikuwa inamtaka mdhambi afe, Yesu alilifia. Na kwa sababu alilifia, ili uweze kuondolewa hilo deni, ni sharti umkubali Kristo, umkubali Yesu. Na ndiyo maana kaweka Sabato. Na napoweka Sabato, anaweka Sabato ili wale wote ambao aliwafia wapate kutakasika. Sabato ni siku ya utakaso, maana yake kutakasika kunaendelea mpaka Yesu atakapokuja. Kwa hiyo aliweka Sabato kwa ajili ya wanadamu, ndiyo maana Sabato inaitwa siku ya utakaso, siku ya utakatifu wa Mungu, siku ya kuinuliwa, siku ya furaha. Ndiyo maana Sabato inaitwa hivyo. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mwanadamu, Sabato ilifanyika kwa ajili yako. Ikiwa wewe ni mwanadamu, Sabato ilifanyika kwa ajili yako. Japo wengine nasema kwamba Sabato ilifanyika kwa ajili ya Wayahudi, amba Sabato ilifanyika kwa ajili ya Waisraeli tu, ila sikia nikwambie, hatuwezi kuendelea kumusikiliza mwanadamu. Ni aheri kumusikiliza Mungu, ambaye yeye ndiye mwenye neno, ndiye mwenye Biblia, na neno lake linasema Sabato imefanyika kwa ajili ya wanadamu wote, na si kwa baadhi ya kabila. Wanadamu, kisikia wanadamu, ni wanadamu wote, awe Marekani,

0: kabisa, yani ilimradi tu wewe ni mwanadamu, sabato ilifanyika kwa ajili yako. Je, naweza kutambua kuwa sabato ni Jumamosi? Nawezaje kutambua kwamba sabato ni Jumamosi? Biblia iko wazi, neno la Mungu liko wazi. Na ili uweze kutambua kwamba sabato ni Jumamosi, tumia kanuni ya asili ambayo Yesu mwenyewe aliifunua. Na hii kanuni ya asili Yesu mwenyewe ameifunua kupitia kifo chake msalabani. Msomaji, katika kitabu cha Luka sura 23 aya ya 54 mpaka 56 inafunua kwamba ni siku ipi iliyo siku ya saba ya juma, na ni siku ipi iliyo siku ya kwanza ya juma. Anze hapo msomaji. Kitabu cha Luka 23 54 mpaka 56.
1: Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia.
0: Ndiyo.
1: Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato ya marhamu, na siku ya sabato
0: ndio
1: walisalee kama ilivyoamriwa.
0: Aha, kama ilivyoamriwa. Nani aliamuru? Yani kama ilivyoagizwa. Nani aliagiza? Aliagiza ni Mungu. Anasema siku ile, anaposema siku ile, siku ipi? Ni siku ile ambayo Yesu alikufa, ile siku aliyokufa. Hakuna naye ambaye hajui kwamba kuna siku inaitwa siku ya Ijumaa kuu. Au ulimwengu mzima unajua. Na ukisikia kitu watu wanasema siku ya Ijumaa kuu, sio hivi hivi tu, ni kwa sababu hiyo siku inaitwa Ijumaa kuu, ni kwa sababu ndipo Yesu alipokufa. Inaitwa hivyo siku ya Ijumaa kuu. Na kwa nini iwe siku ya Ijumaa kuu? Ni kwa sababu ndio siku Yesu alisulubiwa akakata roho, hiyo siku ya Ijumaa. Na sasa hiyo siku ya Ijumaa Biblia inaisemaje? Ilikuwa inasema, inaisema ni siku ya sita, siku ya maandalio ya sabato. Yani sabato ilikuwa inakaribia kuingia. Alafu hao wanawake walipokuja, hao wanawake ni wale wafuasi wake, wale wanafunzi wake wale, walipokuwa wakiandaa manukato, wakaenda wakaangalia walipomlaza, alipozikwa Yesu. Ilipofika siku ya sabato hawakuenda kaburini. Kwa nini hawakuenda kaburini? Kwa sababu ilikuwa ni siku ya kumwabudu Mungu, hawakuenda. Lakini ukisoma kitabu cha Luka hiyo hiyo sura ya 24 ndipo unapokutana na maneno yanayoagiza kwamba, yanayoeleza kwamba wanafunzi hawa ambao siku ya sabato hawakuenda, sabato ilipopita tu ndipo wakaenda tena kaburini. Msomaji, katika kitabu cha Luka sura ya 24 aya ya kwanza mpaka aya ya 6 utakutana na maneno haya ninayoyasema.
1: Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioyaweka tayari.
0: Unaweza kusimama kidogo. Wanasema walialeta manukato walioyaweka tayari. Hayo manukato ni yale ambayo waliandaa siku ile ya maandalio ya sabato ile. Ilipofika siku ya sabato wakapumzika, wakastarehe kama ilivyoamriwa. Ndio maana Biblia inasema walialeta manukato yapi? Yale waliokuwa wakiandaa, wakiyatayarisha ile siku ya maandalio, yani siku ya Ijumaa. Endelea msomaji.
1: Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi.
0: Walipoenda wakakuta jiwe limevingirishwa mbali na kaburi.
1: Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama watu wawili walisimama karibu nao wamevaa nguo za kumeremeta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya.
0: Oho, kumbe sikia. Hiyo siku ambayo hawa wanafunzi wake walienda kabrini. Walipoenda wakakuta amefufuka. Inaitwa siku ya kwanza ya juma. Inaitwa siku ya kwanza ya juma. Na hiyo siku ya kwanza ya juma ndiyo inaitwa Jumapili, ndiyo Yesu alifufuka. Sasa kufufuka kwake hakusemi kwamba alipofufuka amebadili. Na wala hakusemi kwamba Yesu alipokuja alikuja kubadili, wala kubadili sabato, wala kubadili siku ile aliyoiagiza. Maana ukisoma kitabu cha Mathayo, Mathayo sura ya 5 aya ya 17 ndiyo inayoagiza kwamba Yesu hakuja kutangua torati wala manabii, bali alikuja kutimiliza, alikuja kukamilisha, alikuja kutimiza. Kwa hiyo asiwepo mtu atakayesema kwamba Yesu amekuja kutangua. Yesu hakuja kutangua, maana yeye mwenyewe ndiye anayesema. Unaweza kusoma msomaji kitabu hicho cha Mathayo sura ya 5 aya 17. Unaweza tukasema tukasikia anavyosema Mathayo 5:17.
1: Biblia inasema kitabu cha Mathayo sura ya 5
0: aya ya 17. Mathayo sura ya 5 aya 17 inasemaje?
1: Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi mmoja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Yesu anasema kwamba kifo chake hakikuja kutangua amri ile ya Mungu, hakikuja kutangua maagizo ya Mungu, hakikuja kutangua sheria ya Mungu. Ila yeye amekuja kukamilisha, kutimiza. Maana yake kifo cha Yesu kimekuja kutimiza. Kwa hiyo hakikuja kubadilisha chochote. Kwa hiyo anaposema hakikuja kubadilisha chochote, hakisemi kwamba Yesu alipokufa hiyo siku ya kwanza ikabadilika kuwa siku ya saba. Hamna. Kwa hiyo tumetambua kwamba siku ya saba ya juma, yani sabato, yani sabato ni Jumamosi, sio siku nyingine. Lakini unauliza, je, nisipoitunza sabato, nisipoitunza sabato itanifanya nisiende mbinguni? Msomaji kitabu cha Yakobo sura ya 2 aya ya 10 mpaka ya 11. Je, nisipoitunza sabato tudikawa nina sisemi uongo, nikawa siibi, nikawa sizini, nikawa siabudu sanamu, nikawa sipigi wazazi, yani si ila tu hii moja tu, sheria moja tu ya sabato itanifanya nisende mbinguni? Msomaji Yakobo 2 aya ya 10 na 11.
1: Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno mmoja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi japokuwa ukuzini lakini umeua umekuwa mvunja sheria.
0: Kumbe ikiwa hutosema uongo, hutoiba, hutozini, hutoua, hutoabudu sanamu, lakini ukaivunja sheria moja tu, na sabato ni sheria, ni amri, anasema utakuwa umejikwa katika yote, yani utakuwa umefuta yote. Kwa hiyo ikiwa umeshindwa kuitunza sabato, yani sikia nikwambie, hatuendi kufanya ibada kwa sababu tunaabudu siku. Tunafanya ibada siku ya saba ya juma kwa sababu ndiyo siku kwanza, ndiyo siku takatifu iliyoadhimishwa na Mungu. Mbili, ndiyo siku ya kutakaswa kwetu. Tatu, ndiyo siku ya kuinuliwa kwetu. Nne, ndiyo siku inayomtambulisha Mungu kwamba yeye ndiye muumbaji.
1: Amen.
0: Maana yake ukikataa kuabudu siku ya Sabato unamkana Mungu kwamba yeye siye muumbaji. Yeye siye Mungu. Na aliyefanya hivyo akamkana Mungu ni shetani. Kwa hiyo ukimkana Mungu ukaacha kuenda kuabudu siku ya Sabato, maana yake yupo mwingine unayemwabudu na sio Mungu muumbaji. Na muabudu shetani mwenyewe, maana yeye ndiye mwanzilishi, kama aliyebadili majira na sheria ni ule utawala ambao nyuma yake ilikuwa ni shetani mwenyewe. Maana yake unaabudu ule utawala na unaabudu yule mwasisi ambaye ni shetani. Kwa hiyo umemwacha kumwabudu Mungu, maana umeacha kumtii Mungu kama muumbaji wa mbingu na nchi, na ni muumbaji wako pia. Watakaoenda mbinguni ni watu gani sasa, kama ni hivyo msomaji? Watakaoenda mbinguni ni watu gani? Msomaji, watakaoenda mbinguni ni watu gani? Ni watu gani? Kitabu cha Ufunuo 14:12.
1: Biblia yasema,
0: ndiyo.
1: Hapa ndipo penye subira ya takatifu.
0: Aha.
1: Hao wazishikao amri za Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Na imani
0: ya Yesu. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwamba watakaoenda mbinguni ni watakatifu tu. Na utakatifu unaanzia wapi? Utakatifu unaanzia kumuamini Yesu. Utakatifu unaanza kumpokea Yesu. Na ukishampokea Yesu, ndipo anaposema uzishike sheria zake. Hawa wanaozishika sheria, wanaoshika sheria ya Mungu na wana imani ya Yesu, hao ndio watakaoenda mbinguni. Au kama Biblia inasema watakaoenda mbinguni ni hawa wanaozishika sheria, wanaoshika sheria ya Mungu na wana imani ya Yesu, wanamwamini Yesu, wanamfuata Yesu, wanafanya kile ambacho Yesu alisema, wanafanya kile ambacho Yesu alifundisha, wanapata kile ambacho Yesu alifanya, na wanazishika sheria, wanaishika sheria ya Mungu, hao ndio watakao kwenda mbinguni. Na wewe msikilizaji, ikiwa ni hitaji lako kwamba uende mbinguni, ikiwa na wewe ni tamanio lako kwamba uende mbinguni, zishike sheria, mkubali Yesu, mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mpokee Yesu awe Bwana wako, mpokee Yesu awe mkombozi wako, na kisha yafate na kuyaishi yale anayoagiza. Wewe utaenda mbinguni.
1: Amen.
0: Utaenda mbinguni. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3:20, msomaji, kitabu cha Ufunuo sura ya 3:20, msomaji, nasemaje?
1: Tazama, nasimama mlangoni na bisha.
0: Ndio.
1: Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami.
0: Haleluya. Kwamba yawezekana ulikuwa huitunze Sabato. Yawezekana ulikuwa bado hujamfahamu Yesu. Yawezekana ulikuwa hujamkubali Yesu. Na leo anasema anasimama mlangoni anabisha, na kubisha kwenyewe ndiko huko anakoongea na wewe, kwamba uisikie sauti yake, ufungue mlango. Huo mlango ni upi? Moyo. Kwamba ufungue moyo, uyakubali maneno yake anayozungumza na wewe, na ukimkubali yeye atakuja kwako, atakufundisha na atakukamilisha kuwa mtakatifu. Na kikukamilisha kuwa mtakatifu, mbingu ni zako. Maana mbingu imeandaliwa kwa ajili ya watakatifu. Na wewe sasa, ikiwa unatamani kwenda mbinguni, bado mlango ungali wazi. Mlango ungali wazi kwa ajili yako. Kubali leo kuisikia sauti ya Mungu. Kubali leo kuisikia sauti ya Yesu inayokuita. Kubali leo kuifuata sauti ya Yesu inayokutia moyo. Kubali leo kuitisikia sauti ya Yesu inayokufundisha kumfuata yeye. Na mimi nikutie moyo, ikiwa Yesu yuko tayari kukupokea, usifanye moyo wako kuwa mgumu.
1: Amen.
0: Yeye yuko tayari kukupokea.
1: Amen.
0: Na yeye amekuwekea kiti chako mbinguni. Mungu akulinde. Mungu akuangazie nuru yake na roho wake mwema endelee kukufundisha na kukukamilisha kuwa mtakatifu wake kweli kweli.
1: Amina. Haleluya. Asante sana mchungaji kwa somo hili zuri. Hubiri ambalo katika wakati huu limegusa mioyo ya watu wengi, hasa tunapojifunza ukuu wa Mungu katika siku maalum ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu mwenyewe. Hii ni sehemu ya pili na ya mwisho. Nitumaini langu kwamba mpenzi msikilizaji umeweza kubarikiwa sana na somo hili, na ikiwa umeguswa na unatamani kufanya mabadiliko katika maisha yako, kuabudu siku ambayo Mungu mwenyewe aliidhimisha, tafadhali tuandikie ujumbe mfupi kwenye namba 0715 60 48 38 38, 0715 60 48 38 38. Namba nyingine ni 0655 32 99 33, 0655 32 99 33. Tuambie upo mkoa gani, jina lako, na ikiwa unatamani kuweza kubatizwa, basi tutakupa maelekezo ni kanisa gani na unaweza kufika hapo ukapokea ubatizo na ukaabudu kama ambavyo Yesu Kristo mwenyewe alifanya hivyo, kama somo ambalo tumejifunza katika wakati huu. Nitumie muda huu tena kukushukuru sana, na ikiwa una swali, unaweza kuona tu pia maombi kwa changamoto ambayo nakupata, tutumie pia ujumbe katika namba hizo ili pia tuweze kukubariki, mtu wa Mungu. Basi wakati mwingine tena huu ni kushukuru sana, mpaka wakati mwingine tena tutakapokutana katika somo lingine. Jiandae na uwe karibu na redio yako, ukialika marafiki, majirani, familia yako, ili tujifunze kwa pamoja ukuu wa Mungu kupitia mafundisho haya. Kipindi cha Miale ya Matumaini, na umetoka kumsikia mchungaji Tobias Sekuye kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Makongo Juu jijini Dar es Salaam. Nikutakia wakati mwema. Mungu aendelee kukubariki sana, mpaka wakati mwingine tutakapokutana tukijifunza kwa pamoja. Usiache kuhudhuria kila wakati vipindi hivi vinapotajwa, wewe na familia yako, majirani, marafiki, tujifunze kwa pamoja, na Mungu akubariki. Kwa wakati mwingine, kwaherini.
2: Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma. Paka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ni kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe

0: 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu, huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekuwa pale, bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia mtakatifu wewe chini ya Berabu.
1: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Ukikutana na mtu anatembea barabarani ukamuuliza unatoka wapi, akashindwa kukueleza anakotoka, usipoteze muda kumuuliza anakokwenda. Kwa nini? Ni lipi jepesi kulijua, la nyuma au la mbele? Sisi kama binadamu, maisha yetu lazima tujue tulikotoka, tujue tulipo, tujue na tunakofanya nini. Hiyo tunaita ni njozi. Na kiongozi yoyote anayeongoza umma, anayeongoza kanisa, anayeongoza familia, lazima awe na njozi. Na kama una mwanamke, kama una mwanamume asiye na njozi, maisha yenu yote yatabaki hapo mlipo, hamna mwelekeo.
1: AWR Tanzania 94.7 FM.
3: Nyumba yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautahimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: Ni huko na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo. Leo tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu tukujuze taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huko na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki. Tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili la huko na kule. Na katika huku na kule hii leo, miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wakazi wa Kilosa pani Morogoro wamesema wanaishi kwa hofu ya kupoteza maisha kutokana na mto Kondoa kuwa na tabia ya kuvuja tuta lake mara kwa mara. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameshauriwa kutumia matibabu ya kibingwa katika hospitali za rufaa kuepusha kupata madhara endelevu na kuumwa macho. Na wito umetolewa kwa wahitimu wa kozi ya falsafa ya muziki kujifunza muziki kwa usahihi na ubobevu. Basi kwa hayo na mengine mengi, tafadhali ungana nami mpaka tamati katika meza hii ya huko na kule. Na tunapata mapumziko na rejea kwako hivi punde nikikuletea habari kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Kanisa la World Events of Sabato Field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni Estate Church ESF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07.
0: Namna hiyo, msikilizaji, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule leo. Karibu sasa tuangazie taarifa zetu mbalimbali ambazo zimetufikia katika meza ya huku na kule, na jina langu ni Abishagi Mpoki, fuatana nami. Taarifa zetu tunazianzia pale mkoani Morogoro. Wakazi wa kata za Kasiki, Mhumi na Magomeno ila Kilosa mkoani Morogoro wamesema kuwa kwa sasa wanaishi kwa hofu ya kupoteza maisha na mali zao kutokana na mto Mkondoa kuwa na tabia kuvunja tuta lake mara kwa mara na kupoteza mwelekeo wa maji na kusababisha mafuriko kila mwaka. Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe anatujuza undani wa taarifa hiyo.
2: Wakazi wa kata hizi wameyasema haya mbele ya waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, mhandisi Amadi Masauni aliyefanya ziara ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, mhandisi Amadi Masauni aliyefanya ziara katika kata hizi na kueleza kuwa mvua kubwa za

0: tukaishi wapi? Bado tupo, tuache nyumba zetu, hatujui tuende wapi. Kila unapovamia sehemu ya mtu, kila unapokwenda sehemu ya mtu. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie kwa hilo.
1: Tulipata changamoto kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya, kuwepo na changamoto katika tuta hili ambao jukumu lake hasa lilikuwa ni kuzuia maji kwenda kudhuru wananchi, lakini nyuma yetu kuna miundombinu ya TANESCO na pia kuna miundombinu ya SGR. Kama taasisi tulichukua hatua, tukaomba fedha Wizara ya Maji, tukapokea, tukafanikiwa kurudishia tuta hili. Kama unavyoona, moja ya component ambayo tumefanyia kazi ilikuwa ni kurudishia tuta hili katika level hii, lakini pia kurudishia natural vegetation kama sehemu ya kulilinda endapo maji yakiongezeka yasiweze kufanya askari katika tuta hili.
2: Maeneo ambayo tumekuwa tuki ama yamekuwa yakikabiliana na athari za mafuriko, mvua zinaponyesha mara kwa mara. Na kwa jana tulikuwa Dumila, mto Mkundi, na leo tumeanza Mazinyungu, mto Mazinyungu, na sasa tuko hapa mto Mkondo. Wa
3: upande wake, waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Masauni, pamoja na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Parabangamba Kabudi, wameitaka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kujenga tuta imara itakayohimili maji ya mvua kubwa za El Nino.
4: Kwa hiyo pengine kuna haja sasa ya kufanya kazi ya ziada, kufanya reinforcement kwenye hili tuta, kuweka mawe ya majabali ili kuzuia mchanga usiende huko chini maji yake. Hilo ni muhimu sana. Vinginevyo itakuwa tumetumia nguvu bure, alafu malengo ya kuokoa maisha ya wananchi wanaishi huku yasifikiwe. Na katika jambo ambalo la mwisho kabisa takalitokea hilo. La mwanzo takalitokea hilo. Kwa hiyo wezekani sisi leo tumekuja mawaziri wawili hapa mkoa wilaya na timu yote ya wataalamu mlioko hapa ambao umesomeshwa kwa pesa kodi ya Tanzania. Tuje hapa tuchukue vyombo vya habari vya rekodi, afu sio na matokeo.
5: Takriban mikoa 9 ndio itakuwa na athari kubwa, lakini hata mikoa ambayo haitapata El Nino, kwa mfano kama mkoa wa Dodoma ambao tunapakana nao kule Lumuma, utakuwa pia na athari. Kwa hiyo iko mikoa ambayo ndio itakuwa na athari kubwa hii 9, lakini mikoa mingine pia itakuwa na athari, kwa sababu pia kuna mikoa ambayo inategemea mkoa wa Morogoro na mikoa hiyo kwa chakula, inategemea mikoa hiyo kwa ajili ya mboga mboga. Kwa hiyo athari yake, pamoja na kwamba hapa ndio mafuriko yatakuwa katika mikoa 9, lakini mikoa mingine yote imeko katika tahadhari. Moja, tuanze kuweka akiba ya chakula kwa sababu hatujui atakayokuja.
3: Nikiripoti kutoka wilayani Kilosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
6: Shukrani Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Kigoma. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma ulazimika kupata matibabu ya macho kwa waganga wa jadi, wakiamini magonjwa ya macho hutokana na kulogwa, ambapo wameshauriwa kutumia matibabu ya kibingwa katika hospitali za rufaa kuepusha kupata madhara endelevu ya kuumwa macho na kushindwa kuona kabisa. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadiso Ezekiel anaundani wa taarifa hiyo.
7: Hii ni mashine ya kisasa ya kusaidia kupima na kutibu magonjwa ya macho ambayo imezinduliwa katika hospitali ya rufaa Kabanga wilayani Kasulu baada ya wadau na serikali kukamilisha mradi wa huduma za macho kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1. Kukamilika mradi huu, wananchi wameeleza kuwa wataondokana na kufata huduma kwa waganga wa jadi ambako waliamini kutibiwa kutokana na ugonjwa wa macho kuhusishwa na imani za kishirikina.
8: Watu walikuwa wanashindwa hata kufika kwa sababu ya kukosa nini? Kipato. Wakati mwingine wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji kwamba watapata uponyaji. Lakini wakati mwingine huko walikuwa wanaangamia hatimaye kupata upofu. Lakini kwa huduma hii ambayo tumeipata hapa karibu, nadhani wengi watakuwa wanakuja kupata huduma karibu na sio kwa waganga wa kienyeji.
9: Hayo masuala mengine ya kudhania kwamba kugua macho ni ushirikina na vitu vingine na nini, nadhani itatutoka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kinatokea kwa sababu ya kutopata elimu ya kutosha, lakini pia kutokuwa na huduma ya karibu. Na kupatiwa elimu ya kutosha itatufanya kuondokana na hizo mila ambazo hazifai.
7: Mganga mkuu wa hospitali ya rufaa Kabanga, Daktari Peter Kitenge, amesisitiza wananchi wenye matatizo ya macho kujitokeza kupata matibabu.
10: Uzinduzi wa kliniki hii ya macho si uzinduzi wa jengo pekee. Ni hatua muhimu katika safari ya kuhakikisha kwamba wananchi wa Kigoma wanapata huduma bora, salama na za kisasa za afya ya macho karibu na maeneo wanayoishi. Tunatambua kwa dhati mchango wa Tanzania ambao wamekuwa washirika.

0: muhimu katika safari hii wameweza kutusomeshia daktari bingwa wa macho ambaye kwa taarifa ndo daktari pekee wa macho aliyebingwa katika mkoa wetu wa Kigoma.
1: Mgeni wa heshima ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, aliyewakilishwa na mkuu wa wilaya ya Kasulu Luteni Kanali Joseph Mlimi, pamoja na mgeni rasmi rais wa maaskofu Afrika Mashariki Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, wameelekeza kituo cha kibingwa cha macho Kabanga kutumika kwa suluhisho ya magonjwa ya macho.
2: Afya ya macho si jukumu la wataalamu wa afya pekee, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu. Wananchi tunapaswa kufanya uchunguzi wa macho mara kwa mara, kuzingatia ushauri wa wataalamu, tumia dawa kwa maelekezo sahihi, na kuwapeleka watoto na watu wenye changamoto za uoni katika vituo vya afya mapema. Aidha, tunapaswa kujiepusha na matumizi holela ya dawa za macho na tiba zisizothibitishwa, kwa kuwa kufanya hivyo kunaongeza madhara na hata kusababisha upotevu wa uoni unaoweza kuzuilika.
3: Madaktari, wauguzi na wataalamu wa afya, huduma mtakayotoa hapa na mnayotoa hapa inaweza kubadilisha maisha ya mtu. Mgonjwa anayefika hapa anapaswa kupokelewa kwa heshima, kusikilizwa, kuchunguzwa kwa makini na kupewa matibabu yanayostahili. Tusimtazame mgonjwa kama namba au faili, tumtazame kama binadamu mwenye thamani na heshima. Wananchi wa Kigoma, naomba mtumie huduma hii ipasavyo. Msisubiri mpate tatizo la macho liwe kubwa sana ndipo mje hospitalini.
1: Kutoka katika hospitali ya rufaa Kabanga wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
4: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo Kasulu mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya. Wafanyabiashara wa soko la Sido na Mwanjelo jijini Mbeya wametakiwa kushirikiana na jeshi la polisi kutoa taarifa za viashiria vya uhalifu na wahalifu, ikiwa ni hatua ya kuimarisha usalama wa watu na mali zao katika maeneo hayo ya kibiashara. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anaundani wa taarifa hiyo.
5: Wito huo umetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakat Benjamin Kuzaga, wakati wa utekelezaji wa kampeni ya ongea na kamanda inayolenga kuwapa wananchi fursa ya kueleza maoni yao na changamoto za kiusalama moja kwa moja kwa jeshi hilo.
6: Wapo vijana wetu, ndugu zetu, wenzetu, rafiki zetu wanakuja, lakini labda hapa ni fursa ya kuja kuiba. Hao kwa kweli ndio nataka niwaombe, mkiwaona, tunaona wanaosimama kwenye zebra hapa hapa kenia wao wanavizia tu watu watoa kumua vitu wanapakua. Jamani, naomba tuache, hii ni tabia moja ambayo sio nzuri sana, kwa sababu kwanza tabia wezi sio sifa nzuri. Kwa hiyo utakapoanza kukamatana na wale wezi, nyie mnajua kazi yetu, sisi kazi yetu hatuchomi sindano. Hata huko maeneo mengine kwenye majumba watu wanaacha, wanakuja kwenye shughuli hapa, wanarudi wakule, wanakuta vitu vimeibiwa, na kibaya zaidi wengine wanafanya matendo mengine ya ukatili, wanabaka watoto wadogo na akina mama ambao wako nyumbani na wengine watu wazima. Sasa hayo mambo kijiji wetu, jamani, naomba tufikie sehemu tuyaache. Hatujaji hapa au hatujaletwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kulinda mhalifu. Hapana, huyo mhalifu hana nafasi kwa kipindi hiki, na hii ndio wa kutusaidia. Mkimwona toeni taarifa.
5: Kwa upande wao, wafanyabiashara hao wameeleza changamoto mbalimbali zinazowakabili ikiwemo masuala ya kiusalama, huku wakipata fursa ya kuwasilisha maoni na mapendekezo yao kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya.
7: Abiria amepandia Uyole, akifika Kabwe wanamwambia tuendelee kwenda mbele, wakati amelipia nauli ya kwenda stendi kuu au amelipia nauli ya kwenda Mbalizi, au wakati mwingine alikusogeza kidogo wanakuleta mpaka Mwanjema, wanaishia hapo. Sasa kwa wafanyabiashara ambao hawana usafiri imekuwa changamoto kubwa. Ametoka kule Uyole amepakia mizigo, anafika hapa anashushwa, hata tena usafiri mwingine kupanga kwenda stendi kuu au kwenda Uyole, kwenda huku Mbalizi, imekuwa ni changamoto sana.
8: Naomba vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi yetu vianze kudhibiti uingizwaji wa mali feki inapotokea. Tukishinda kudhibiti kule vinapotoka, tunaonea wafanyabiashara, watu wametake riski, mali za watu wamechukua, mikopo benki leo na mfilisi.
9: Kuna siku kuna watu watakuja kupigana njiani, rafiki sana kwa wafanyabiashara. Wakati mwingine inaruka langu hapa na hapa, lakini anapona biashara hii, anasindia biashara hii kwa sababu ya kuweza kufanyaje mteja aende kwake kwangu nikose. Sasa nikikosa inatengeneza hasira, baadaye nitavaa.
5: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
4: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, ni huku na kule tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza hii ya huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde tukikupitisha katika habari na matukio zaidi ya kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nasi. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
10: Mji mwema Njombe,
11: Gilgal, sikiliza sauti hii.
10: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema
12: Njombe. Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745323525, jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150425288300, jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Tunasonga mbele na huku na kule hileo, karibu tuangazie taarifa zetu mbalimbali. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni huku na kule tunangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia hapa mezani hileo. Na tunazidi kuzitazama na kuzisikia habari mbalimbali za kitaifa tukielekea pale mkoani Tabora. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Methew amemwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi wa maji wa Ziwa Victoria wa miji 24 katika wilaya za Urambo mkoani Tabora kuhakikisha mradi huo unakamilika ndani ya siku 7 ili wananchi waanze kupata huduma ya maji safi na salama wilayani humo. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana anaundani wa taarifa hiyo.
1: Agizo hilo amelitoa wakati akikagua maendeleo ya mradi wa maji wa miji 28 pamoja na ujenzi wa bwawa la maji la Kalemela, akimtaka mkandarasi kuongeza kasi ya utekelezaji ili wananchi waanze kupata huduma ya maji safi na salama kwa wakati.
2: Mradi kukamilika, structure haujakamilika. Malengo ya mradi ni wananchi waanze kupata huduma ya maji safi na salama. Na wakishapata huduma ya maji safi na salama, basi usalama wa maji watakuwa wamehakikishiwa, maana yake na usalama wa afya zao utakuwa umehakikishiwa, kwa sababu Mheshimiwa Waziri Jumaa Hamidu Aweso alikuja hapa na kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alielekezwa kutoa milioni 506 ili kuharakisha ulazaji wa bomba hili. Sasa niwaelekeze, ndani ya siku 7 tunahitaji wananchi wa mama yetu Margaret Mwanza 6 waanze kupata maji safi na salama.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora, TUWASA, Mhandisi Mayunga Kashilimu, ametanabaisha mikakati ya kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati.
3: Tunalaza bomba kubwa hapa mwanzoni ili tuweze kupata slope nzuri ya kupeleka maji katika mji wa Urambo. Na kama ambavyo umeona, tumeweka na excavator ili kuweza kuharakisha kwa sababu tunatambua shida ya maji ambayo wananchi wa Urambo wanapata. Kwa hiyo kazi hii tunategemea inavyoendelea sasa, kufikia kesho tutakuwa tumeshamaliza kuunganisha bomba hii kubwa na ile bomba ndogo. Na ninaamini sasa kwamba kama hii itaenda kama ambavyo tumepanga, maana yake ni kwamba hii wiki inayoishia leo, hiyo wiki inaanza kesho, tutakuwa na uhakika kwamba maji ya Urambo haya ambayo yamejaa kwenye tanki yatakuwa yameanza kufika katika mji wa Urambo.
1: Baadhi ya wakazi wa wilaya Urambo wameeleza umuhimu wa mradi huo kukamilika mapema.
4: Shida ya maji kwa kweli ni muda mrefu, na tunashukuru tu Mheshimiwa mbunge kutupigania hili swala. Yaani maji ni utata kwa kweli, hasa miezi ya 9 mpaka 11 mpaka kufikia kunyesha mvua. Akidogo inakuwa ni mtihani kwa kweli. Tunashukuru kwa huu mradi, tutanufaika nao endapo utaanza kufanya kazi.
5: Sasa hivi maji ya kunywa dumu lita 20 tunanunua shilingi 1500, maji ya kawaida tunanunua shilingi 1500 ambao na maji ambayo yanakuwa ni ya rangi, maji ya tope. Kwao mradi naona uko hatua za mwisho, sasa hivi usambazaji wa mabomba mtaani. Tunachomuomba tu wakandarasi waongeze speed, maji yatufikie kwa wakati ili kupunguza adha hii. Kwa sababu unakuta kila mama anaamka saa 11 alfajiri akienda kisimani, akiwahi kurudi sana ni saa 4.
1: Mradi huo unaotekelezwa katika miji ya Urambo, Sikonge na Kaliua wenye thamani ya shilingi bilioni 143 umefikia 79.2% ya utekelezaji wake. Nikiripotia huko na kule kutoka hapa wilayani Urambo kwa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Dodoma ambapo naitwa Kimweli anatujuza ya kwamba wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imewekeza takriban shilingi bilioni 3 katika ununuzi wa vifaa vya kisasa vya uchunguzi wa udongo, geotechnical investigation, hatua inayolenga kuimarisha usanifu wa barabara na madaraja, kuongeza ubora wa miundombinu na kupunguza gharama za ujenzi hapa nchini.
6: Hayo yamebainishwa na mtendaji mkuu wa TARURA Mhandisi Victor Self, ambapo ameeleza kuwa jukumu kuu la wakala huo ni usimamizi wa ujenzi na matengenezo ya mtandao wa barabara za wilaya zenye urefu wa kilomita 144,149.18 unaojumuisha barabara za lami, changarawe na udongo.
7: Wakati wa usanifu, ili ufikie viwango ambavyo wewe unavitegemea, ni lazima ujue udongo properties zake na kukuwezesha kufanya usanifu ambao utahimili aidha uzito wa magari au namba ya magari ambayo inatakiwa ipite aidha ni darajani au barabarani. Vifaa hivi vitatuwezesha kupata taarifa sahihi za udongo ambazo ni muhimu sana kwenye kufanya usanifu wa madaraja. Ni vifaa vya kisasa kabisa, na kwa sababu ni sisi wenyewe tutakuwa tunavitumia, sasa itapunguza gharama katika kufanya huo utafiti kwa maana ya geotechnical investigation, na vile vile tunaongeza ujuzi kwa wataalamu wetu wa ndani katika kufanya kazi hizo. Vile vile hii ni mojawapo ya huduma ambapo kitengo chetu cha maabara kitakuwa kinatoa, kwa sababu mpaka sasa hivi kitengo kinatoa huduma kwa watu wa nje wanaotaka kupimiwa mali zao ghafi za aidha ujenzi wa barabara na hata majengo kwa maeneo mengine.
6: Pia ameongeza kuwa tafiti za maabara za TARURA zina jukumu muhimu la kupima na kuthibitisha ubora wa udongo na kazi zinazofanyika ili kuimarisha ubora wa miundombinu inayojengwa, kuongeza uimara wake na kuhakikisha fedha zinazotumika katika miradi ya barabara zinatoa thamani inayokusudiwa.
7: Wito wangu sasa ni waombe wakandarasi ambao watahitaji huduma, whether tumewapa kazi sisi au wamepewa kazi na taasisi zingine, wanaweza kuja kutumia huduma yetu hii. Vifaa kama nilivyosema ni vya kisasa kabisa, vinaendana na wakati tulionao sasa hivi kwa maana ya teknolojia, na hivyo ambazo hizi maabara zetu zaidi ya 11 zilizopo huko mikoani, tunaomba vile vile watu ambao wanaendelea na shughuli za ujenzi aidha wa barabara, kama ni sisi tumewapa kazi au kazi ni za TANROADS, basi wanakaribishwa kutumia huduma zetu ambazo ni nzuri kabisa. Na bado tunaendelea kuongezea vifaa na kuimarisha maabara hizi zilizopo mikoani.
6: Uwekezaji huo ni sehemu ya jitihada za TARURA za kutumia sayansi, teknolojia na tafiti za kitaaluma kuboresha usimamizi wa miundombinu ya barabara, kupunguza gharama zisizo za lazima na kuimarisha mtandao wa barabara unaochochea shughuli za kiuchumi na kijamii nchini. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliesa Kimweri, huku na kule AWR.
0: Shukrani, naitwa Eliesa Kimweri kutoka Dodoma kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo Dodoma tuelekee pale mkoani Geita, ambapo taa za barabarani 400 zilizowekwa kuanzia Motolole hadi Nyankumbu na maeneo mengine mkoani Geita zimeelezwa kuimarisha usalama wa madereva na wananchi nyakati za usiku, huku wafanyabiashara wakieleza kuwa zimewawezesha kuongeza muda wa kufanya biashara. Kutoka mkoani Geita, Garo Siliwa na undani wa taarifa hiyo.
8: Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Geita, mhandisi Hosea Machaka, amesema uwekaji wa taa hizo ni muhimu hasa katika kipindi cha mvua, kwa kuwa zinasaidia madereva kuona vizuri na kuongeza usalama kwenye barabara yenye matumizi makubwa ya magari.
9: Uwekaji wa taa hizi ni muhimu kwa hasa kipindi hiki tulichopo, kwa kama tulivyopata taarifa kutoka kwenye mamlaka ya hali ya hewa kwamba tutakuwa na mvua juu ya wastani. Kwa hiyo taa hizi zitasaidia madereva kuona vizuri nyakati za usiku, na pia ukizingatia barabara hii tunayoweka taa kutoka Mwanza kwenda Kagera ni barabara kubwa, moja ya barabara zetu kubwa za mkoa ni trunk road, kwa hiyo ina magari mengi. Kwa hiyo uwekaji wa taa hizi utasaidia sana kuimarisha usalama kwa watumiaji wa barabara, na pia taa hizi zitasaidia hata kuimarisha uchumi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, kwani zitawezesha wananchi kufanya kazi zao hata nyakati za usiku.
8: Kwa upande wake, mfanyabiashara na mkazi wa Shilabela manispaa ya Geita, Peter Kurwa, amesema taa hizo zimebadili mazingira ya biashara eneo hilo, akieleza kuwa awali walilazimika kufunga biashara mapema kutokana na giza.
10: Mimi huwa nafanya biashara ya matunda, matikiti, kwa umaarufu kabisa wananitaga wa ndonga. toka tuanze kufanya hapa biashara kipindi cha nyuma. Ambapo tunafanya biashara kwa giza kwa sababu barabara ilikuwa haina mataa. Ila toka wewe kwa mataa sasa hivi tunafanya biashara vizuri. Paka saa 5 tunauza, saa 5 za usiku, lakini zamani tulikuwa tunaishia saa 3 tu. Biashara inakuwa imeshaisha kabisa kwa sababu wateja walikuwa ni wachache. Kuanzia hiyo mida inakuwa ni giza, watu kupita inakuwa ni changamoto. Lakini sasa hivi tunakaa mpaka saa 5, yani ukipenda ukata mpaka saa 6 wateja bado wanakuja. Kwa hiyo sasa hivi biashara iko vizuri kwa sababu kuna mataa.
8: Kwa upande wake, afisa usafirishaji Novatu Samina amesema taa hizo zimeondoa changamoto ya kufanya kazi na kutembea gizani na kuwawezesha kuendelea na shughuli za usafirishaji kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 6 usiku na wakati mwingine kukesha kabisa.
11: Mimi ni afisa usafirishaji kwa hapa hivi Geita na miaka 4. Na kipindi hajaweka haya mataa kukuwa na shamba shamba kama hii. Hii yote ni kumshukuru mama yetu. Changamoto zilizokuwepo zamani kipindi ya kukuwa na mataa tulikuwa na changamoto, tunatembea kwa giza. Ya kwa sasa hivi tunazidi kumshukuru Mungu. Na sasa hivi mtu ana uwezo wa kufanya kazi kuanzia saa moja za alfajiri hadi saa 6 za usiku. Mwingine ndio akaenda kupumzika. Kuna ambao wanakesha mpaka asubuhi. Kila mtu ni kulingana na uwezo wake yani wa kazi.
8: Kutoka Manispaa ya Geita, mimi ni Garo Siriwa huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo Geita kwa taarifa hiyo. Natokea hapo tuelekee pale mkoani Mbeya. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Chunya mkoani Mbeya, Tamim Kambona, ametangaza kuwachukulia hatua za kisheria ikiwemo kuwafikisha mahakamani wanufaika wa mikopo ya 10% watakaoshindwa kurejesha fedha hizo kwa muda uliowekwa. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
12: Akizungumza na waandishi wa habari, Kambona amesema halmashauri hiyo imetoa zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa vikundi mbalimbali kupitia mikopo hiyo, lakini kiwango cha marejesho kimeendelea kuwa hafifu.
13: Watu kiendelea kutoa mikopo ile ya 10% kwenye halmashauri yetu ya wilaya Chunya, na mwaka huu nafikiri tutatoa zaidi ya bilioni 1. Kwa tukitoa hela nyingi za mikopo, lakini kwenye urejeshaji kumekuwa na changamoto. Mpaka kuna kata moja mpaka tukasema hii kata sasa tusilipe kabisa mikopo, kwa sababu ina vikundi vingi vimekopeshwa lakini kurejesha wote hawarejeshi. Ili kama shinikizo kwao ili waweze kurejesha. Kwa hiyo haziwezi kurejeshwa na kata zingine alafu wao wanapewa tu. Wakipewa hawarejeshi. Wako na vikundi vingi, afisa maendeleo ya jamii atawapeleka takwimu kule kata choka. Kwa hiyo tunaomba kama adhabu hii warejeshe pesa ili waweze kukopeshwa. Na hivi tutaifanya kwa wengine, lakini bado wapo wengine tunawapeleka mahakamani. Tunawapeleka mahakamani washtaki kwa kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu.
12: Kwa upande wake, kaimu afisa maendeleo ya jamii wa wilaya Chunya, Etha Kondobole, amesema baadhi ya kata zina vikundi vinavyodaiwa jumla shilingi milioni 600, huku akieleza hatua zinazochukuliwa kuhakikisha fedha hizo zinarejeshwa.
14: Changamoto kubwa ni kutokufanya marejesho, ambapo katika halmashauri yetu mpaka sasa kuna vikundi chefu vyenye jumla ya deni la shilingi milioni 600 kutoka katika kata mbalimbali ikiwemo kata ya Chokaa, Itewe, Makongolosi, Sangambi na nyinginezo, ambapo vikundi hivi vinaendelea kufanyiwa kazi ili viweze kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kulipa deni hilo.
12: Aidha, Kondobole amesema vikundi vya vijana na watu wenye ulemavu ni miongoni mwa vinavyoongoza kwa kuwa na mikopo chechefu.
14: Kundi la kwanza ambalo ni sufufu kabisa ni kundi la watu wenye ulemavu. Kwa upande wa kundi la watu wenye ulemavu, tunapitia changamoto kubwa katika swala zima la urejeshaji wa mikopo hii ya 10%. Mara nyingi huwa wanapewa mikopo, wakipewa mikopo urejeshaji wao huo unasumbua, kwa sababu wao muda wote wanatumia ule udhaifu wao na kusema kwamba wanasamehewa hayo madeni kutokana na hali walizonazo. Kundi la pili ni kundi la vijana, kwa sababu jiografia ya halmashauri yetu ya wilaya Chunya tunatoa mikopo mingi kwa kundi la vijana, lakini kundi hili kulingana na jiografia yetu, wengi unakuta wana biashara hizo wanazozifanya, lakini pia wanajihusisha na swala zima la machimbo. Unaweza kukuta leo yuko kata hii, kesho amehamia kata hii, hivyo inapelekea vikundi hivyo kutuwekea yale madeni chefu, kuto kurejesha yani kwa wakati na kutumia muda mrefu sana kwenye swala la marejesho.
12: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Samuel Mpogole inatuhitimishia habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo katika huku na kule hii leo. Hapa tunapata mapumziko mafupi, ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
15: Mji mwema Njombe,
16: Gilgal, sikiliza sauti hii.
15: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema
17: Njombe. Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuwa

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo tukiangazia taarifa zetu mbalimbali. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato katika meza ya huku na kule hii leo. Hapa jijini Dar es Salaam makanisa yametakiwa kutoa elimu ya muziki kwa vijana ili kuwa na uimbaji wenye kumtukuza Mungu. Samuel Paul anaundana taarifa hiyo.
1: Akizungumza katika kongamano hilo, mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana, muziki na chaplensia katika fieldi ya mashariki pwani mwa Tanzania, mchungaji Johnson Chiragi amewataka vijana kujifunza namna bora ya kumtumikia Mungu kupitia muziki.
2: Sasa tunaposhughulika na vijana na muziki katika sabato kama hizi za pekee hapa Mivumoni na makanisa mengine yanayoweza kuandaa namna hii, tunaelekeza kuelimisha vijana nini wanachoweza kukifanya. Moja, watambue mziki unaoimbwa katika makanisa yao, au jue mziki unaoimbwa na kuchezwa. Akisikia jue kwamba hapa hiki ninachokisikiliza ni aina gani, ni jamii gani ya mziki katika tunzi na tungo zilizoandaliwa katika mziki huo. Anaweza akatambua ni jazz, ni hip hop, ni rock, ni reggae, ni bongo flavor. Kwa yeye bila kupepesa macho, anapaswa kijana aelekezwe kuzibaini hizo. Akishaweza kubaini, ukimwambia sasa hiki ndicho kile tunachotakiwa kukifanya, atakuelewa zaidi. Lakini tukiwaanza kwa kuwawekea vikwazo na kuwazuia pasipo kuwaonyesha kilicho sahihi na kilichopo, basi tunaweza tukawakosa.
1: Kwa upande wake, mchungaji Moses Nyange anayesimamia mtaa wa Mivumoni amesema kongamano hilo limekuwa ni sehemu ya kujifunza muziki sahihi.
3: Vitu hivi, makongamano haya yanafanya kazi kubwa ya tija, yakiwaimarisha vijana na kuwatia moyo kwa ajili ya kazi, lakini wanapata muda wa kujifunza muziki sahihi na namna bora ambavyo wanaweza kuimba na kuwasilisha kazi ya sanaa kwa ajili ya kuvuta watu kuingia katika kanisa kabla mlango wa rehema hujafungwa.
1: Naye ndugu Philip Bisanda, ambaye amekuwa mkufunzi katika tukio hilo, amesema makanisa yanatakiwa kuandaa sabato za kutosha zenye lengo la kujifunza muziki kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
4: Na nawatia moyo makanisa kuwa na sabato nyingi kama hizi. Leteni kwaya kwa pamoja, ziwe za vijana au ziwe za wanawake, ziwe za watoto, ziwe kwaya kuu, leteni kwaya pamoja kwenye makundi mbalimbali, kimtaa, kikanda, na kuwe na semina kama hizi. Kwa kweli itasaidia sana kujifunza kila kwaya kutoka kwa mwenzake, lakini pia itasaidia na ukuaji wa ufahamu wa masuala ya muziki katika kanisa na katika huduma hii.
1: Naye Dr. Daniel Magumele amesema uchaguzi sahihi wa muziki ni sehemu ya kuimarisha afya.
5: Kwa hiyo muziki una interact na maisha yetu kwa karibu sana, na kwa kadri unavyojizoeza nao mara kwa mara, basi unapata matokeo ya muda mrefu yanayotegemeana na aina ya muziki uliochagua, ikiwemo hata uundaji wa tabia. Kwa hiyo tuwe na makini katika uchaguzi wa muziki tunaosikiliza, maana muziki unatutengeneza vile tunavyokuwa.
1: Nao baadhi ya washiriki wamekuwa na haya ya kusema.
6: Umuhimu wa kuwa na ibada za uimbaji kama hizi kanisani zinaleta uamsho, pia zinaboresha ibada zetu kuwa za kuleta hamasa na kusogeza karibu na Bwana.
1: Nikiripoti kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Mivumoni jijini Dar es Salaam, mimi ni Samuel Paul.
0: Shukrani Samuel Paul kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo Baraka George anatujuza kwamba waumini wametakiwa kudumisha unyenyekevu katika utumishi wa Mungu, wakitambua kuwa moyo wa kujishusha na kukubali kurekebishwa ni msingi wa kuboresha na kuimarisha utume wa kanisa.
7: Hayo yanajiri katika sabato maalum ya kutambua huduma za kichungaji zilizowakutanisha waumini wa mtaa wa ICCA pamoja na mtaa wa Ikulu. Akitoa huduma ya neno la Mungu, mchungaji Christopher Mkama, ambaye ni mlezi wa wachungaji Conference Nyanza za Juu Kusini, amewasihi waumini kuwalea, kuwaombea na kuwashauri wachungaji badala ya kunyoshea vidole.
8: Jamii inapaswa kutambua kwamba mchungaji anayefanya kazi hii ni binadamu kama wao, na hivyo changamoto zao wakati fulani zinaweza kuwa ni changamoto za mchungaji. Mapungufu yao huenda yakawa ni mapungufu atakayokuwa nao mchungaji au familia yake. Sasa jamii ina changamoto moja, inatazama mke wa mchungaji kama malaika ambaye hatakuwa na dosari. Mtoto wa mchungaji vile vile kama malaika ambaye hatakuwa na dosari. Lakini wanaweza kuwa na dosari na mapungufu yale yale ambayo watoto waumini wanayo, wake za waumini wanayo. Sasa cha kufanya ni kuacha mtazamo huo.
7: Baadhi ya washiriki wa mitaa hiyo wameeleza umuhimu wa mchungaji kama nguzo muhimu katika ukuaji wa kiroho pamoja na maendeleo mbalimbali ya kanisa.
9: Mchungaji amekuwa ni nguzo kubwa ya washiriki, hasa pale ambapo tunahitaji kufanya maendeleo ya kikanisa. Mchungaji amekuwa na njozi kubwa na amekuwa akitutia nguvu na moyo, na hivyo hadi sasa hivi kama mitaa hii miwili tumefanya mambo mengi sana kupitia mchungaji huyu.
10: Pastor Godson ameweza kutuhimiza sana mambo ya kiroho. Kitu cha pekee alichokifanya, aliweza kutembelea kila nyumba ya mshiriki katika mtaa wake, kujua maisha wanayoishi ya kiroho na ya kimwili pia.
7: Kwa upande wake mchungaji anaelea mtaa wa ICSC pamoja na Ikulu, mchungaji Godson Mbuguni amewashukuru waumini kwa namna ambavyo wameweza kutambua huduma hiyo na kuwaomba na kuwasihi kuendelea kuifanya kazi ya Mungu kwa umoja na ushirikiano, huku akiwasihi kuliombea kanisa katika safari ya imani.
11: Tungetamani cha kwanza washiriki waweze kutuombea, waumini wote waweze kutuombea. Sisi nasi ni wanadamu na hivyo tunataka kutiwa moyo. Kuna nyakati ambazo unataka kucheka, kuna nyakati ambazo unataka kufurahi, kuna nyakati ambazo unataka kufarijiwa, kuna nyakati ambazo unatakiwa kushukuriwa. Na sisi kama wanadamu tungetamani ya kwamba tupate watu ambao wanatushangilia, wanatutia moyo, wanatuona kuwa sehemu ya maisha yao, ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele.
7: Huduma za kichungaji ni huduma zinazogusa maisha ya watu kwa namna nyingi. Kupitia mafundisho, ushauri, maombi na faraja, wachungaji wamekuwa ni watu muhimu wa kurejesha matumaini na kuimarisha familia za watu wa Mungu. Nikiripoti kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Ikulu, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
0: Shukrani Baraka George kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, na tunapata mapumziko mafupi hapa. Nikirejea kwako, tutakuwa tukiangazia habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
12: Kanisa la Waadventista Sabato Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026. Ni katika ukumbi wa Adem, Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35,000 pekee. Malazi ni shilingi 30,000 pekee. Jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07.
13: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
14: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
15: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika 5:15, kinahitaji ushiriki wako kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
16: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na mchango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 6025 197. jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
14: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta.
0: Namna hiyo msikilizaji wa Edinburgh Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, tukiangazia habari mbalimbali ambazo zimetufikia katika meza ya huku na kule. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa tukiungana naye Rebecca Dennis.
17: Katika habari za kimataifa siku hii ya leo, tunaanzia huko nchini Kenya. Kenya imesema haijabaini kisa kingine chochote kipya cha ugonjwa wa Ebola baada ya kufanya vipimo 293 tangu mgonjwa wa kwanza wa homa hiyo hatari alipoiaga dunia mnamo Oktoba 5 wakati akipatiwa matibabu mjini Nairobi. Hayo yameelezwa na wizara ya afya nchi hiyo, ambayo pia imearifu kwamba watu 108 kati ya 122 walioorodheshwa kuwa walikutana na mgonjwa huyo wamewekwa karantini na hadi sasa hakuna mwenye dalili za Ebola. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola tarehe 6 Oktoba pale raia wake mmoja alipowasili kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufariki kwa ugonjwa huo. Wizara ya Afya imewahimiza wananchi kuendelea kuwa watulivu na iwapo mtu atahisi kuwa na dalili za Ebola kutafuta msaada wa matibabu haraka iwezekanavyo. Na huko nchini Palestina, mstari wa njano, yani yellow line, huko Gaza unasonga mbele kila siku, hivi kwamba watu huamka asubuhi na kukuta eneo kubwa zaidi likiwa limetekwa na vikosi vya Israel. Maeneo yaliyoainishwa kwa rangi ya njano yamesonga mbele katika eneo la Shujaa, na familia nyingi zinalazimika kuhama huku zikikabiliwa na mashambulizi ya risasi. Vikosi vya Israel vinatumia wapiga risasi mahiri, yani snipers, pamoja na ndege ndogo zisizo na rubani, quadcopters, kuwalazimisha wakazi hao kuondoka katika eneo hilo ambalo limekuwa likishambuliwa na Israel kwa saa kadhaa zilizopita. Kwa mujibu wa familia hizo, Israel inatumia ndege hizo ndogo zisizo na rubani kama silaha za mashambulizi, na tayari kumekuwa na ripoti ya watu kujeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya Al-Shifa kwa matibabu. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Djibouti. Takriban watu 139 wakiwemo watoto wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi ya wahamiaji 300 kupinduka karibu na pwani ya Djibouti, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wakimbizi, International Organization for Migration. Shirika hilo limesema idadi hiyo inahusisha miili iliyothibitishwa na kuzikwa na mamlaka za Djibouti. Hata hivyo, huenda idadi ya vifo ikaongezeka, kwani watu wasiopungua 84 bado hawajapatikana na juhudi za uokoaji zinaendelea. Kwa mujibu wa IOM, boti hiyo ilikuwa imebeba watu 305 na ilikuwa ikielekea Yemen kutoka Djibouti ilipopinduka karibu na ufukwe. Zaidi ya watu 80 waliokolewa na wote walitajwa kuwa raia wa Ethiopia. Mkuu wa ujumbe wa IOM nchini Djibouti, Alexandre Kosaik, amesema ajali hiyo huenda ilisababishwa na msongamano mkubwa ndani ya chombo hicho. Amesema manusura wengi wamepelekwa katika kituo cha IOM mjini Obok, ambako wanapatiwa matibabu na msaada wa kisaikolojia. Mkurugenzi wa IOM, Amy Pope, ametoa wito kwa serikali na wafadhili kuimarisha njia salama na halali za uhamiaji, akisema vifo vya aina hii haviwezi kuendelea kuchukuliwa kuwa jambo la kawaida. Na hizo ndizo habari za kimataifa zilizotufikia siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Shukrani Rebecca Dennis kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule hii leo. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ukiendelea kutegea sikio huku na kule. Ni kupitisha kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo katika meza huko na kule leo ni pamoja na wakazi wa Kilosa mkoani Morogoro wamesema wanaishi kwa hofu ya kupoteza maisha kutokana na mto Mkondoa kuwa na tabia kuvunja tuta lake mara kwa mara. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameshauriwa kutumia matibabu ya kibingwa katika hospitali za rufaa kuepusha kupata madhara endelevu ya kuumwa macho. Na wito umetolewa kwa wahitimu wa kozi ya falsafa ya muziki kujifunza muziki kwa usahihi na ubobevu. Paka kufikia hapo katika huku na kule leo hatuna la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana pamoja nasi. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu haya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya jina langu ni Abishagi Mpoki. Ninakutakia wakati mwema, ninakutakia usikivu mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania. Sauti ya matumaini kwa watu wote. Baraka za Bwana wetu Yesu Kristo ziendelee kuambatana nawe unapoendelea kutegea sikio. Kwa heri.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Ijue Kweli, na tunaendelea na vipindi hivi kila siku muda kama huu. Hujakosea kufungua radio yako muda huu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Kipindi cha Ijue Kweli kinakujia kila siku kwa udhamini wa kanisa la Adventista wa Sabato, idara ya vijana Mwananyamala. Na ikiwa una swali unahitaji kuuliza, unahitaji maombi, una jambo lolote ambalo limekuwa likikusumbua kwa muda mrefu, unaweza kutuma ujumbe, kupiga simu, namba ni 0627198229. 0627198229. Mungu akubariki sana tunapoenda kubarikiwa na kipindi hiki kizuri. Na mimi ni naitwa Dr. Masele Masele, na mtumishi wa Mungu mchungaji Victor Chihimba atatuunganisha na mbingu kupitia maandiko matakatifu. Nikukaribishe sana uzidi kubarikiwa na kipindi hiki kizuri. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa siku nyingine tena. Asante kwa wakati huu na muda kama huu Baba msikilizaji umemwezesha kufungua redio yake na kusikia maneno yako, ukambariki na kumleta tena katika kipindi hiki kizuri aweze kusikia sauti yako kupitia maandiko yako matakatifu. Ile kweli ikatuweke huru ndani ya mioyo yetu. Msikilizaji ukambariki yeye na familia yake. Mchungaji anapoenda kunena nasi, kunena na msikilizaji wako, Baba mtakatifu ukamtie nguvu na neno lako likatoke katika kinywa chake likiwa na nguvu itokayo kwako. Kwa jina lako Yesu naomba, amena. Karibu sana mchungaji.
1: Asante Dr. Masele, barikiwa sana. Na ndugu msikilizaji ubarikiwe pia kwa kufuatilia vipindi hivi na kuijua kweli. Na kutokana na maswali juu ya somo fulani ambalo litangulia, somo la ukweli kuhusu kifo, maswali yamekuwepo, na hivyo tunapenda kuweza kuyajibu ili watu wawe na amani, na ili watu waweze kujua ya kwamba katika jambo hili lina ukweli ambao umefunuliwa katika maandiko. Tuliweza kuona na kujifunza juu ya habari ya mtu ni nini ama mtu ni nani, ya kwamba udongo kujumisha pumzi ya Mungu unapata nafsi hai, na kinyume chake ambapo udongo kitoa pumzi ya Mungu mtu anakufa. Na mwisho wa siku tukaona ya kwamba haya yote yalitokana na kwamba ni dhambi iliingia. Sasa mambo yalikuwa ni mengi, na tukaona ya kwamba mwisho wa siku ni kwamba wanadamu katika habari ya kifo wanafanana tu na kama wanyama, lakini watu wana nadharia nyingi, na watu wamekuwa na maswali, na wengine wakiuliza katika desturi mbalimbali ya kwamba mbona kuna wakati hawa watu inaonekana ni kama roho zipo na wanaweza kufanya mambo. Na siku ile tulijibu tukaona ya kwamba roho itendayo dhambi ndio inayokufa, lakini maswali yameendelea kuwepo. Na siku ya leo tunapenda tusonge kidogo katika ukweli huu kuhusiana na kifo, na hasa maswali yakiwepo tu ya kwamba ikiwa watu ama roho za watu zinakufa, na ni kweli ya kwamba kuna wakati hawarudi kwa watu wao, je, wale wanaozuka ni akina nani? Maana watu wanasema ya kwamba kuna wakati

0: kuagiza hata vyombo ya kufanya, na wenyewe walipoenda kuyaangalia hayo mambo wakayakuta kweli yapo. Sasa wanajiuliza kwamba haya yote ni nini? Je, wale wanaozuka ni wakina nani? Kama roho inakufa, kama wafu wanakufa na wanakuwa hawawezi kurudi kwa watu wao tena. Sasa uongo wa kwanza, Biblia kitabu cha kweli inatuambia tu ya kwamba uongo wa kwanza ulitoka kwa ibilisi mwenyewe, yule mwovu ibilisi shetani ambaye aliwadanganya wazazi wetu. Katika Mwanzo 3:4, hebu tusikie ni nini hasa ambacho alikizungumza kuhusiana na kifo.
1: Mwanzo 3:4 inasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa.
0: Sikia, yeye ndo anaanza kukanusha kauli ya Mungu aliyesema ya kwamba mtakufa. Wanadamu hawa, Adam na mke wake, walikuwa hawajawahi kuwaza hilo jambo. Lakini leo nyoka anapowakuta, yeye ndo anawaambia hakika hamtakufa. Yaani Mungu aliyesema hakika mtakufa, yeye anasema hakika hamtakufa. Ehe.
1: Anaendelea anasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya.
0: Na uongo huo ndio unaoendelea hata sasa. Yaani ya kwamba mtu anapokufa anafanyika kuwa bora zaidi kuliko alipokuwa hai. Mwovu aliwadanganya siku mkila mtakufa, lakini sisi ni mashuhuda hata leo tunakufa. Lakini aliwaambia kwamba mtafanana na yeye aliye na Mungu, lakini mtafanana katika kujua mema na mabaya. Na ni kweli hata leo tunajua mema na mabaya, na ndio maana tunakufa. Lakini sasa shetani, yeye aliye baba wa uongo, ameaminisha jamii hata leo ya kwamba watu hufanyika kitu bora zaidi kuliko walivyokuwa hai. Yaani mtu ambaye alikuwa ni mlevi, anapiga mkewe kwa sababu tu alikuwa ni baba yetu, ni babu yetu, anapokufa tunaweza tukamuomba na kutusaidia. Mtu ambaye tulikuwa hatuwezi kumfuata kwa ushauri wowote alipokuwa hapa duniani, kutokana na maisha yake, huenda hata ya jinsi alivyokuwa ya hovyo, asivyopenda watu, asivyojali watu, lakini leo akifa watu wanataka wapate jambo jema kutoka kwake, kwa maana roho yake haifi, na huenda yeye anakuwa anajua mambo mengi na hata ya baadaye ya kuwaambia. Sasa alikufa akiwa ajui chochote, lakini akifa anakuwa anajua udaktari, anaweza kutibu. Ndio maana wanamfuata, anaweza kushauri yeye ambaye kuwashauri alipokuwa hai, anaweza kuona mbele yeye ambaye hakujali hata mambo yajayo na mambo kama hayo. Uongo yule mwovu bishetani. Lakini wale wanaotutokea sasa, kama swali lilivyouliza, ni akina nani? Ufunuo 16 fungu la 14.
1: Hizo ndio roho za mashetani zifanyazo ishara zitokanazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi.
0: Kumbe hizo ndizo roho za mashetani. Ufunuo 16:14 anasema roho za mashetani zinazowaendea wote, hazijali hata wafalme, na zinawakusanya watu kwa vita kuu ile ya Mungu. Yani inawakusanya watu kinyume na Mungu, kufanya na kuendeleza uongo. Na sehemu ambapo imefanikiwa hizi roho za mashetani ni habari ya kifo. Leo habari ya umizimu, umevaa koti la Kikristo, umevaa koti la kidini. Umizimu unafanyika hata katika nyumba za ibada, na ndio maana watu wanaambiwa wanaweza wakafufuliwa wafu wao huko, kwamba walichukuliwa ni misukule, kwamba walifanyaje vitu kama hivyo. Watu nao wanaamini. Watu walikuwa wanaenda kwa waganga na wanaambiwa mambo haya, lakini leo wanaambiwa kwenye nyumba za ibada. Leo watu walikuwa wanaenda kwa waganga, wanaambiwa ninaweza nikakupa uongee na ndugu yako, lakini leo wanafanyika kwenye nyumba za ibada na watu waliowaamini, ambao ni watumishi wanaoitwa kwamba ni watumishi wa Mungu. Uongo wa yule mwovu bishetani akifanya kuwakusanya watu kinyume na Mungu. Sasa mashetani wanaweza kweli kufanya hili jambo? Ufunuo 13 fungu la 13 hadi la 14.
1: Naye afanya ishara kubwa

0: hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu.
1: Yani mapepo, majini, mashetani, haya yote ni moja na yamepewa uwezo huo kwa sababu walikuwa ni malaika na hawajanyang'anywa katika yale ile nguvu kama malaika walivyokuwa nayo. Akiwepo na shetani malaika ambaye alianguka pamoja nao akiwa kama kiongozi. Na hivyo wana uwezo wa kufanya mambo hayo na kuwadanganya wanadamu. Na yumkini wakati mwingine hujibadili hata kuonekana ni malaika wa nuru, lakini kumbe ni mapepo wabaya, lakini kumbe ni ule mwovu bi shetani. Na hivyo Mungu anaendelea kutufunulia ukweli wake. Mapepo katika Samueli wa kwanza sura ya 28 fungu la 3 hadi fungu la 25. Msikilizaji, kwa muda wako utapata usome hapo Samueli wa kwanza sura ya 28 mstari wa 3 hadi 23. Kuna kisa cha mfalme Sauli, mfalme yule wa kwanza wa Israel, na mchawi wa Endori, mama huyu ambaye hapo Sauli kwa kumjua Mungu alisema ya kwamba hataki mchawi wala mtu anayepandisha mapepo, mtu anayepandisha majini. Mtu anayepandisha majini, akisema ya kwamba hao watu wote wanaenda kinyume na Mungu na ni roho zinazodanganya, akawafukuza. Lakini mambo yalipomjia kuwa magumu kwa sababu amemwacha Mungu yeye mwenyewe, na Mungu akawa amemkataa, amemwacha, akaanza kutafuta wale aliowafukuza, mapepo, majini, wapandisha mapepo na wapandisha majini, ili waweze kumtabiria na kuona. Na alipoenda huko, Samueli aliyekuwa nabii wa Mungu alikuwa amekufa, na alikuwa anataka asikie Samueli anamwambia nini kama ujumbe kutoka kwa Mungu. Na mwisho wa siku anapoenda kwa yule mganga, yule mama anamwambia nikupandishie Samueli, naye anasema nipandishie Samueli. Samueli anaambiwa unaona nini, na anasema naona mtu anapanda. Huyo mtu anafanana na nani? Anasema anafanana na Samueli, anaona maluelue mwenyewe. Alafu anasikia sauti, na anayomwambia yalimkuta kwa sababu alikufa, ni kweli. Lakini je, hayo yalitoka kwa Mungu, ama hayo ni kwamba yule mwovu, ni kwamba roho haifi? Na kama maandiko yanavyosema mtu anapokufa ni kwamba roho inarudi kwa Mungu, yani pumzi, na udongo unarudi katika ardhi, je, kwa mganga zinapatikana roho za watu ama zinapatikana kwa Mungu? Je, Mungu ana mahusiano na mapepo na majini na wachawi mpaka roho za watu zipatikane kwake? La hasha. Kwa hiyo mwovu anajibadilisha, na majini yanatufahamu, nayo mapepo yanatufahamu na familia zetu, na kwa kuwa yana uwezo wa kujibadilisha, yanaweza akajibadilisha kwa babu yako, kwa bibi yako, mjomba wako, mkeo, mumeo aliyefariki, na yule ambao ulikuwa unampenda, na yakaja kwa sauti na nguo na kwa kila kitu. Na kwa sababu yanaweza kufanya hivyo, yakadanganya katika mengi, maana watu wanapenda kusikia miujiza, na watu wanapenda kusikia habari za yule ambazo wenyewe wanaziona ya kwamba ndiyo masikio yao yanawasha na kuyatafuta. Na hivyo Samueli akadanganywa. Haiwezekani roho ya mtu ile ambayo ni pumzi ya mtu inayorudi kwa Mungu ipatikane kwa mganga asiyepatana na Mungu. Sasa Mungu aliamuru nini kwa watu wanaofundisha habari ya wafu? Habari ya wafu, kuwaomba wafu, kusemeshana na wafu, habari za kwenda makaburini na vitu kama hivyo. Mungu alifundisha nini? Walawi fungu la sura ya 20 na fungu la 27.
0: Tena mtu mume au mtu mke aliye na pepo,
1: mtu aliye na pepo, majini,
0: au aliye mchawi,
1: mchawi,
0: hakika atauawa. Watawapiga kwa mawe, damu yao itakuwa juu yao.
1: Walitakiwa kuuawa enzi hizo. Lakini Kumbukumbu la Torati 18:9 hadi 12 anasemaje?
0: 18.
1: Kumbukumbu la Torati 18:9 hadi 12.
0: Okay. 9 hadi 12 nasema, utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake katika kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri.
1: Naam, asionekane mtu apandishaye pepo, anayepitisha kwenye bao, ama watu wanapiga bao, wanapiga ramli, wanafanya yote, watu wanaowaomba wafu. Mungu alisema asionekane. Mpendwa msikilizaji, kwa habari ya kifo muamini Mungu ya kwamba tulitenda dhambi na tunakufa, lakini katika Yesu Kristo tunakombolewa, tunapata uzima wa milele, tunaweza kuishi tena. Hivyo usiamini na wala usizifutafute habari kwamba unaweza kuongea na wafu, ukatafuta kwa waganga, ukatafuta kwa wasihiri, ukaenda kupiga bao, ukaenda kupiga ramli. Mungu alikataa. Wala kuwaomba wafu, ukaenda kwenye makaburi ya mababu, hiyo Mungu alikataa. Yeye ndiye aliye hai. Kwa ajili ya mambo yaliyo hai ni Mungu anayehusika, na wala sio watu waliokufa. Watu ambao hawakuweza kukusaidia ama kukuonyesha jambo, hata kama walikuwa na msaada kwako, ndio waliokusomesha, ndio waliokuzaa, ndio waliokutunza, ndio waliokupeleka ukaona mambo makubwa ya dunia hii, kwa sababu walikusaidia, lakini kifo kinapotokea hawajui neno lolote. Kwa habari aliyo hai ni Mungu peke yake ambaye anaweza kukusaidia, mpendwa msikilizaji. Na huzuni yako Mungu anaijua, na hivyo shetani, kwa sababu anajua moyo wako ni wa huzuni, atakudanganya, lakini Mungu anasema asiwepo mtu, siwaombe wafu. Na wakati mwingine watu wamewaomba wafu kwa majina ya watakatifu, takatifu fulani tuombee, takatifu fulani tuombee, lakini wafu hawajui neno lolote. Hakuna msingi wa hayo mambo katika maandiko. Haijalishi awe ni Paulo, hatuwezi kuomba Paulo atuombee. Awe ni Yusufu, awe ni mtu yeyote, hata Mariamu mama yake Yesu, hastahili kutuombea. Anayestahili kutuombea ni mmoja tu, ambaye ni kipatanisho kwetu sisi na Mungu, naye alikuwa amekufa na amefufuka, ambaye ni Yesu Kristo peke yake, wala hakuna mwingine. Hakuna jina listahili ambalo linastahili wokovu wala kuomba kwalo, isipokuwa jina la Mungu wetu, kama katika kitabu cha Matendo sura ile ya pili anavyotuambia ya kwamba Yesu Kristo peke yake ndiye anayestahili kuombwa na ndiye kipatanishi chetu. Kwa hiyo, kwa sababu yeye alikufa na kufuka, lakini hakuna mtakatifu yoyote ambaye ameshikiliwa na mauti ambaye tunapaswa sisi kuomba kwaye. Hivyo mpendwa msikilizaji, ninakushauri na ninakupendekezea ukweli huu ukubali, kwa sababu ni wa maandiko na tunasoma maandiko hapa ili yaweze kutuweka huru. Kwa hiyo, je, sasa katika Isaya 8:19-20 nayo pia, ebu tuone onyo Mungu analitoa.
0: Na wakati watakapokuambia,
1: watu watakapokuambia, mpendwa msikizaji, kwa sababu ulipata msiba, ndugu yako akafariki, mmeo, mkeo, wazazi, babu, bibi,
0: tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi.
1: Ukwambia nenda kwa mchawi fulani, kwa watu fulani wanapandisha majini, wana pepo, wanaweza kukuambia habari,
0: waliao kama ndege na kunongona.
1: Mm-hmm.
0: Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao?
1: Inatupasa tu kutafuta habari kwa Mungu wetu na wala si kwa wafu,
0: Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai?
1: Je, tukawaulize wafu kwa ajili ya mambo yetu sisi tulio hai?
0: Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi.
1: Yani Bwana anasema tuende kwa sheria na ushuhuda. Sheria ya Mungu inasemaje? Na ushuhuda unaelezeaje? Yani tunashuhudiwa nini? Tunafundishwa nini katika maandiko ya kwamba wafu hawajui neno lolote? Usiwafate wafu, mfate Mungu. Nenda kwa Yesu Kristo. Na kama una hamu ya kuuliza habari kutoka kwa wafu, yuko mmoja ambaye yeye alikufa akafufuka, anazo habari. Huyo peke yake, naye si mwingine, ni Yesu Kristo. Lakini wengine wote wameshikiliwa na mchanga wa kaburi. Sasa, je, Je, watu wema wapo mbinguni na wabaya wako motoni? Swali inaendelea kuulizwa. Matendo 2:29-30, alafu kisha fungu la 34. Tusome hapo.
0: Waume, ndugu zangu, mniwie radhi. Niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu, Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu hata leo. 34.
1: Ndiyo.
0: Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume.
1: Yani Daudi mfalme aliyekuwa na ni rafiki kipenzi cha Mungu anaandikwa katika maandiko, na Petro anasema hakupaa kwenda mbinguni. Yani yupo na kaburi lake lipo, hatustahili kwenda kumuomba kwa jambo lolote. Kwa hiyo wafu, huyo mwenyewe Daudi aliyeitwa rafiki wa Mungu, anasema ya kwamba hajaenda mbinguni. Kwa hiyo hata watu wema ambao wamekufa, kama kauli ya Mungu ilivyosema, udongo narudi kwa udongo na pumzi kwa Mungu. Pumzi narudi kwa aliyoitoa na udongo narudi. Na wala ile pumzi haina nafsi ya kufanya kama inapokuwa na mwili. Na ndio maana hata siku Yesu akija mara ya pili atatufufua tuwe na mwili kwanza, na hiyo pumzi yetu, na kisha tupae kwenda mbinguni. Kwa hiyo mwili ni wa muhimu, na pumzi ya Mungu ni ya muhimu, na pumzi anayo Mungu mwenyewe, na wala hiyo sio roho, kana kwamba kama kule kwa Sauli patikane kwa mganga itende mambo, ama ifichwe nyuma ya mlango, ama izunguke zunguke. Kuna elimu nyingi, wengine wanakuambia mtu akifa roho yake inakaa sijui siku ngapi na zunguka zunguka, wengine wanaita ni energy, wengine wanaita sijui ni nguvu ya vitu gani, lakini hayo yote ni kujifariji. Kifo kina mambo mengi. Wanadamu katika kujifariji, wanadamu katika kutafuta masuluhisho, lakini Mungu alishaweka ya kwamba ipo siku ambapo atakomesha kifo na kifo kitakuwepo. Na amemweka mmoja katika kuwa ishara, ambaye ni Yesu Kristo aliyekufa na kufuka kwa ajili yetu sote. Sasa kuwa pia wengine wanauliza kifo cha Lazaro na tajiri katika Luka 16 na fungu la 19-31, ambalo nalo pia unaweza kulisoma story hii kwa habari yake kwa muda wako, ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Lazaro, alikuwa maskini na tajiri. Huyu Lazaro alikuwa anakula makombo kwa huyu tajiri, na mwisho wa siku tajiri akafa, Lazaro akafa, alafu tajiri akaonekana yupo sehemu anapata tabu, na Lazaro yupo kwenye kifua cha Ibrahimu anakula raha. Na hivyo Yesu alitumia jambo hili linaitwa ni mfano, yani mfano, na wala sio tukio halisia. Na hivyo alifanya kufundisha, na mafundisho yake yalikuwa ni kwamba kifo ni halisi, na kifo kikitokea mtu hawezi kubadilisha hatima yake. Yani hakuna watu watakaotoa sadaka ili wakuombee wewe uliyekuwa mwizi uwe msafi, wewe uliyekuwa mzinzi usafishe uzinzi wako, wewe uliyekuwa mwongo usafishe uongo wako. Ukisha kufa, unakufa kama mwongo, unakufa kama mzinzi, unakufa kama mwizi, unakufa kama muuaji, na dhambi yako ikiwa inakaa. Kwa hiyo kabla ujafa unatakiwa umkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukubali ubatizwe, ukubali uokolewe, ukubali Mungu abadilishe maisha yako, na hivyo wewe utastahili kuwa na maisha mapya. Lakini pia ulikuwa ni ukweli ya kwamba hakuna mtu atakayetoka katika wafu. Kama wengine wanasema nalienda kuzimu nikarudi, sijui kule kuna hiki, jamani, hivi hizo zote ni roho za yule muovu bishetani. Hakuna jambo kama hilo. Kwa hiyo alikuwa anawaambia wana wa Israeli mfano huo, ya kwamba hata Musa na manabii, ya anawaambia kwamba wanao Musa na manabii, yani tunavyo neno la Mungu, kitabu chake Biblia, tunalo neno la Mungu ambalo linatufunulia ukweli. Hilo tukilifuata tutakuwa huru na kuwekwa. Na hata hivyo Ibrahimu ana kifua gani kipana, Dr. Marcel, cha kupokea kila aliye mwema? Hakuna. Kwa hiyo hiyo ni mfano kwa ajili ya kuelewa Yesu ni mwalimu. Na hivyo pia wengine wameuliza katika swala la mwizi msalabani katika Luka 23:42-43, ya kwamba ilikuwaje? Je, hakwenda mbinguni? Hebu soma hili.
0: Kisha akasema, Yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi.
1: Sasa kama ndivyo mwizi aliingia peponi, hebu soma Yohana 20:16-17 usikie Yesu anasemaje. Kama mwizi kweli, Yesu alimaanisha kwamba atakuwa naye peponi, pema peponi, kwamba anaingia naye mbinguni, ehe.
0: Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Laboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu.
1: Anasema usinishike sijapaa. Na ni siku nyingine akiwa ameshafufuka. Na wala sio siku ile aliyokufa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ni wazi unatakiwa kuelewa. Na hata hivyo uandishi wa maneno haya katika magombo zamani, habari ya alama za kiuandishi kama koma, nukta, alama ya kuuliza na vitu vyovyote havikuwa vikitumika, na hivyo lilikuwa ni inaandikwa tu. Na hivyo katika utafsiri pia wale wasomi wa maandiko wanafahamu ya kwamba kuna jambo hilo pale ambapo paliandikwa, amini na kuambia leo hivi utakuwa nami pema peponi, ya kwamba Yesu hakuwa anamaanisha kwamba siku hiyo anaingia mahali pema peponi, bali alikuwa anamaanisha ya kwamba siku hiyo alikuwa anamhakikishia ya kwamba atakuwa naye. Na hata hivyo mwizi mwenyewe anaonekana kujua, maana amesema siku ile, amesemaje hapo, unikumbuke siku ile. Yeye anajua, lakini sisi ambao tunataka kujifariji na habari ya kifo na maneno yale ya kwamba muweke mahali pema peponi, na haiwezekani. Na pia kifo ni halisi kinapotokea, wakati mwingine tunasema sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Hapana, Mungu akitupenda tunaishi wapendwa, hatufi. Maana katika Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, mwanae pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kila anayemwamini Yesu Kristo apotee, anakuwa na uzima wa milele. Sio kila anayependwa na Mungu akitupenda tunakufa, Mungu akitupenda tunaishi. Kwa hivyo pia jambo la mwisho huenda la kumalizia, tuombe pamoja nawe na uwe na amani, na Bwana atafuta machozi katika Ufunuo 21:1-4. Mpendwa msikilizaji, wapendwa wetu, tutaona wale wote waliomwamini Yesu Kristo. Anasema ya kwamba katika Lazaro aliyefufuliwa, katika Yohana 11 ukisoma ile sura utaona Lazaro alifufuliwa, Yesu aliita na Lazaro alitoka kabrini. Katika sura ya 11 ya Yohana, Lazaro hakutokea mbinguni, hakutokea pema peponi, alitokea katika yale mahali ambapo walikuwa wamemzika. Na ndio maana fungu la mwisho hili, Watesalonike wa kwanza, soma Dr. Masele wakati tunapoenda kuomba, katika Watesalonike wa kwanza 4:15-17, ambapo Yesu atafanya nini kwa wale watakatifu ambao wamekufa, kwa, na ni wapi wapo hivi sasa.
0: Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja naye katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Farijianeni kwa maneno hayo. Bwana akubariki.

0: ni kukaribisha katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati.
1: Na hivyo leo tunaangazia, unapopitia mapambano, Roho Mtakatifu anazungumza na sisi. Lakini sikiliza hili, Yohana 14:26. Roho Mtakatifu anasema na sisi hapa nyuma, anazungumza na sisi. Nataka kukupa habari njema leo. Mapambano. Nataka nikupe habari njema leo. Mapambano. Unapokuwa kwenye pambano, hauko peke yako. You are not alone. Na ndio maana Mungu amenituma saa hizi. Bwana amenituma leo, akaniambia ujumbe huu mfikishie mtu fulani hapo. Huu ujumbe kuna mtu anauhitaji. Huyu ni roho wa Bwana. Huyu ni roho wa Mungu. Anasema hauko peke yako. Jamani, nimetumwa kukuambia. Roho wa Bwana anasisitiza na anasema niongeze sauti na nirudie tena. You are not alone. Kwenye mapambano hauko peke yako. Hauko peke yako kabisa. Na haikuwa bahati mbaya kwamba umetune in na tukakutana. Na wengine hatujawahi kukutana. This is the first time. Na wengine hatujawahi onana kwenye mitandao hii. Hii ni mara ya kwanza. Ila nataka kukuhakikishia, na nina hakika bila mashaka, I don't have a doubt, even an iota of doubt, that the Lord has sent me. The Holy Spirit is compelling me. He has sent me. Amenituma. He has, hata kunituma ni neno hafifu. Amenicommand. Ameniamuru. The Holy Spirit has commanded me to tell you, you are not alone. Hauko peke yako. Amenituma. Roho wa Bwana amenituma kukuambia hauko peke yako. Mimi mwenyewe ziko nyakati nilipitia bonde la uvuli wa mauti. Bwana akasema na mimi, you are not alone, Pastor Singo. You are not alone. Nyakati za usiku, you are not alone. Wale mnaonifuatilia kwenye mitandao, nina familia kubwa sana inayoomba. I have a very big family. Prayerful family. Familia ya waombaji, prayer warriors. Wengi wao hawa walikuwa pamoja nami katika hizo nyakati. Roho Mtakatifu ananiamuru kukuambia hauko peke yako. You are not alone. Hauko peke yako. Usikate tamaa. Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Roho Mtakatifu anatuma malaika. Niletea malaika wananilinda niokoke. Anatuma malaika zake. Ninamuomba Mungu akutumie malaika. Akutumie malaika zake. Akutumie Roho Mtakatifu. Kuna mtu anasema, Pastor, sijui kwamba nitaamka kesho asubuhi. I don't know whether I will make it in the morning. I don't know whether I will make it this week. I don't know whether I will make this year. I don't know whether I will make this month. Na kuwatangazia katika jina la Bwana, you will make it. Pata pambazuka. Nina kutangazia, yuko Mungu. Nina kutangazia, hauko peke yako. Mwezi utaisha kwa kishindo. Nina kutangazia, mwaka utaisha kwa kishindo. Nina kutangazia, wakati watu wanasubiria ufe, wakati watu wanasubiria kuandaa maziko yako, wakati watu wanasubiria uhamishwe, wakati watu wanasubiria uondolewe kwenye cheo, wakati watu wanasubiria uyaharibu ili ufukuzwe, wakati watu wanasubiria ufilisike, ninachotaka kukuambia katika jina la Yesu, watasubiri sana, kwa sababu hauko peke yako. Mungu yuko pamoja na, anasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Watasubiri sana. Yusufu walisubiri mno. Walisubiri sana. Na wakati mwingine wanafikiria, mara nyingine watakuwa kama wanashangilia hivi. Tumemweza. Amefilisika. And let me tell you, ngoja niwaambie nyinyi marafiki, watoto wa Mungu. Usiishi kwa kuplizi watu. Usiishi kwa kuprove wa wewe, wala usiishi kwa cha kuishi kwa majidai. Wataona wenyewe. Acha waseme umefilisika. Acha waseme umefulia. Acha waseme wewe si kitu. Acha waseme haiko wapi sasa. Mambo yake yako wapi? Wewe. Jumapili asubuhi Ijumaa watu wameshangilia, Jumamosi watu wanapiga sherehe, Jumapili asubuhi, Jumapili asubuhi, acha washangilie kama watakavyoshangilia. In fact, katika pambano la Yesu pale msalabani, siku mbili shetani alishangilia. Lakini nataka kuambia kwa lisali moja, yani kwanza Mungu hahitaji hata lisaa, anahitaji tu sekunde. Hata sekunde anaweza kugeuza mambo. In a fraction of time anaweza kugeuza mambo. Wala unahitaji kutangaza. Wewe subiri uone vile Bwana atakavyotenda, uone vile Bwana atakavyokupigania, uone vile Bwana atakavyokufanyia. Hauko peke yako. Haya yote nataka kuambia hivi, kwenye mapambano unayopita, you are not alone. You are not alone. And you not uhitaji, you don't need to prove. Ziko nyakati hauhitaji kuthibitisha. Uhitaji kuthibitisha. Yusufu hakuhitaji kuthibitisha. Yuko gerezani na ana enjoy the ride. Ana enjoy kwa sababu anajua siko peke yangu. Niko na Roho Mtakatifu. You are not alone. Rafiki yangu, hauko peke yako. Kuna saa ya kuachwa. Kuna saa unapigika mpaka marafiki wanakaa pembeni. Kuna saa unachapika mpaka marafiki hawapokee simu yako. Wanabekea wale wachache tu wanaotumwa na Roho Mtakatifu. Mimi nilipitia uzoefu wa kuchapika mpaka watu wakanikimbia. Nashukuru tu mke wangu hakunikimbia na wanangu. Mungu alinipatia familia nzuri sana. Unapigika na cheka, utafikiri mazuri, kwa sababu kuna mtu unachapika mpaka mashosti ambao walikuwa mnatumiana makesha ya asubuhi hawatumi tena, hawakutumii. Hawakutumii. Unanyukwa mpaka watu ambao walikuwa wanakutumia mafungu hawatumi tena mafungu. Watu walikuwa wanakusalimia salimia hapo nyumbani, they don't show up, hawaonekani. Ila sikiliza, acha waende, let them go, acha waende, wala usilalamike, let them go, watarudi. Alafu wakirudi, wala usiwasimange na kusema yes, mlinikimbia. Wewe wakaribishe tu, ila tu sasa usiwafungulie kila kitu. Wakaribishe tu. Watu watakimbia, utaachwa peke yako. Simu ukipiga haipokelewi. Mteja unayempigia kwa sasa haipatikani. Wewe ushajua, wewe umeshakinukisha, wewe ushanuka, watu hawataka kukaa karibu na wewe. Pale ofisini ukiingia, watu walikuwa wanaongea kwenye viringi, ukiingia tu wametawanyika, kila mmoja ameenda kwenye ofisi yake. Hawapo, watu wamesha ofisini kwako, hakuna mtu anayekanyaga, kila mtu anasema muwe makini na wewe jamaa, muwe makini, be careful, muwe makini na wewe bwana, let them go. Ninachotaka kukuambia, haya yote nakuambia na kutia moyo, ni Roho amenituma kukuambia, you are not alone. Hauko peke yako. Nikurudishe pale kwenye lile fungu letu. Hauko peke yako. Nikurudishe pale kwenye lile fungu letu. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Isaya 59:19. Hilo ni fungu letu leo. Ni fungu letu final tunapomaliza. Sikiliza. Maisha yako ya imani yanaposhambuliwa, unatakuwa uelewe kwamba uko ushuhuda mkubwa unaokuja. Upo ushuhuda mkubwa kwenye kila dhoruba. There is a testimony. Ngoja ni pause kidogo. Kwenye kila dhoruba upo ushuhuda. Kwenye kila mapambano mbele kuna ushuhuda. Kwenye kila gharibi mbele, there is a testimony. Rafiki, katika mapambano unayopitia, katika magumu unayopitia, mbele usikate tamaa, uko ushuhuda. Ninamuomba Mungu akupatie ushuhuda. Ninamuomba Bwana akupe shangwe, Bwana akupe vigelegele, Bwana akupe ushuhuda wa kweli. Ushuhuda. Habari nyingi tunazozisoma kwenye Biblia, habari tele tunazozisoma kwenye Biblia, ni za watu waliopitia mapambano na mbele kukawa na ushuhuda. Ibrahimu alipitia mapambano, ushuhuda. Yusufu, mapambano mbele ushuhuda. Musa, mapambano mbele ushuhuda. Ayubu, mapambano mbele ushuhuda. Yesu Kristo mwenyewe mwana wa Mungu, mapambano mbele ushuhuda. Mungu na akupe ushuhuda. Ni kweli ninaweza somo hili lisiwe kwa kila mtu, lakini Roho wa Bwana ameniamuru kukuambia hauko peke yako. Hata kama Pastor Singo hapokei simu zako, hauko peke yako. Hata kama mimi Jonas Singo mchungaji sijibu message zako, ninachotaka kukuambia ni hiki: hauko peke yako. Rafiki yako mpendwa ambaye yeye ulikuwa unamtoa zamani wakati mambo yako yako vizuri, akikwambia bwana hebu nisaidie hapo 2000, unamtumia 5000. Yeye mambo yake yako safi, sasa hivi hapokei simu zako wala hajibu message zako. Hauko peke yako. Mungu atatuma hata kunguru utakula, kwa sababu mbele kuna ushuhuda. Hauko peke yako. Yesu ni rafiki mwaminifu. Yesu ni rafiki wa kweli. Yesu ni rafiki wa ajabu. Yesu ni rafiki mwema. Mbele kuna ushuhuda. Imani katika mapambano ni alama ya ukomavu wa kiroho. Ni rahisi kuamini wakati kila kitu kiko sawa, lakini imani ya kweli huonekana wakati kila kitu hakionekani kufanya kazi. Mapambano ya kiroho, mapambano katika imani yanaweza kuwa makubwa, lakini Mungu ni mkuu zaidi. Hali inawezekana kuwa ya mwisho, lakini Mungu anaweza. Yeye ndiye mwenye neno la mwisho. Usikate tamaa. Usirudi nyuma. Usipoteze ujasiri wako. Mungu yule yule aliyeruhusu vita tayari ameandaa ushindi kwako. Hata sasa anainua bendera dhidi ya adui kwa niaba yako. Rafiki yako yangu, nataka kukwambia mwisho wa siku utashinda. Paulo anaandika, anamaliza akisema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye alitupenda. Katika mambo hayo yote, we are more than conquerors. Tunashinda zaidi ya kushinda. Nirudie fungu letu lile. Nirudie fungu letu lile la Isaya 59:19. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Mungu na akupe kushinda. Mungu na akupe baraka. Na Mungu na akupe neema. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa ushindi, leo umesema nasi kwa namna ya pekee. Bwana, leo umenipa ujumbe kwa mtu fulani. Ninaamini amri yako ya ujumbe huu na neno ulilolituma halikuwa kwa kila mtu, ila kuna mtu fulani hapa hajaingia kwa bahati mbaya. Wala hajakutana na somo hili kwa bahati mbaya. Hapana. Ni kwa sababu amri ulionipa ulikuwa umemweka barabarani kusikia neno hili. Mapambano ni makali kweli Mungu, ni makali mno. Nguvu ya kusimama upande wako hatuna. Nguvu ya kusimama upande wako haipo. Bwana, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Mashambulizi yanapokuwa makali, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Tunapoonewa, tunapotupwa chini, tunapogaragazwa, tunaponyukwa na kupigika, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Yule roho wako ambaye ni mwalimu, roho wako ambaye ni kiongozi, roho wako ambaye ni mfariji wetu tunapofiliwa, tunapokuwa na machungu, roho wako akae nasi, kwa sababu ulisema hutatuacha wala hutatupungukia. Bwana, lile joto la mbinguni, lile joto la Roho Mtakatifu likawakumbatie watoto wako, likaseme na mioyo yetu, sema na roho zetu, sema na mioyo yetu Bwana, kwa utukufu wa pekee. Asante Bwana kwa sababu neema yako ni kuu. Asante Bwana kwa sababu unatenda. Asante Bwana kwa sababu unajibu. Asante Bwana kwa sababu tutashinda. Wengine wetu tunapitia uzoefu wa Ijumaa, tunapitia uzoefu wa Jumamosi, wakati uko kaburini Bwana Jumapili, harakisha Jumapili ya ufufuo. Harakisha Jumapili ya kutoka kwenye kaburi. Harakisha Bwana Jumapili ya kufunguliwa katika maisha yetu. Katika jina la Yesu. Kuna wagonjwa, wako wagonjwa, ukawaponye, ukawainue. Kuna mwingine hata ameniandikia ujumbe akaniambia, mchungaji, hata fedha za kutibiwa sina. Niombee Bwana nipe uponyaji. Wewe Bwana ukatende kwa utukufu wako. Katende kwa ajili ya rehema zako. Katende kwa ajili ya utukufu wa pekee. Maana kuna mwingine hapa pale ofisini amefanyiwa fitina. Watu wamekaa vikao vya usiku vya fitina. Wamekaa vikao vya kupanga vitu kinyume chake. Baba, katika jina la Yesu, wamekuja kwa njia moja. Katika jina lako watawanye kwa njia saba. Watawanye kwa njia saba. Watawanye, watawanye na watawanyike. Na baada ya ushindi huu, tupe kupanda darasa. Baada ya ushindi huu, tupe kupanda kidato. Baada ya ushindi huu, tupe kuhama darasa la imani. Tupe kuhama darasa la imani kwenda darasa jingine, hadi tutakapofikilia uzima wa milele, katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Ninawatakia baraka za Bwana. Kwa wale ambao wananifuatilia kwenye mitandao hapa, mchungaji Singo, tuma ujumbe kwa namba ya simu ya 0718424848. 0718424848. Mungu atawabariki sana na Mungu atawatendea mema. Ninawatakia baraka za Bwana na rehema za Bwana wetu Yesu Kristo ziandamane na kila mmoja wetu, na ni imani yangu ya kwamba Bwana atatutendea na Bwana atatupigania sana sana sana.